0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen Moskovassa päättyi myöhään illalla. Kremlin edustaja Juri Ushakovin mukaan tapahtuma oli sisältörikas, rakentava, äärimmäisen avoin ja luottamuksellinen. Kremlin mukaan yhdysvaltalaiset lähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Kushnerin ja Witkoffin odotetaan saapuvan tänään Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue ottaa ennusteiden perusteella murskavoiton tänään pidettävissä vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. AfD:llä on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Puolue saattaa kyetä muodostamaan osavaltion hallituksen ilman muita puolueita. Tämä riippuu siitä, kuinka moni pienemmistä puolueista selviää yli 5% äänikynnyksen. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on maamme ainoa alkuperäinen hevosrotu. Päivä on juhlittu vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska Suomen hevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa. Suomen armeijassa palveli 110 000 Suomen hevosta toisen maailmansodan aikana. Hevosia käytettiin rintamalla erityisesti kuljetustehtävissä.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Haikala kiittää tästä yöstä. Olipa mukavaa ja hienoja kappaletoiveita. Ensi yönä jälleen toiveiden yö toteuttaa kuulijatoiveita keskiyöstä kahteen ja minä silloin puikoissa. Tästä eteenpäin hyvää yötä kaikille. Nukkukaa levollisesti ja huomenna sitten taas kohdataan yössä. Nyt seuraa kutsu siis syyskuun ensimmäisiin sekahakutansseihin. Ollaanko jo valmiina vastaanottamaan tanssin hehku? Ehkä tähän aikaan yöstä ei kaikki, mutta jotkut ehkä. Musiikkiemäntänä nimittäin toimii Heidi Pakarinen ja tarjolla on Rakkauden kiertokulun voimaa heti ensimmäisen toivelaulun mukana.

0: Elämän kiertokulku, vuodenajat ja päivärytmi. Niihin kaikkiin meidät on luotu mukautumaan. Ja mikä parasta, aina lauantaisin on sekahakutanssit, joita odottelee monen muun lailla vakiokuuntelijamme Kirsti. Rakkauden kiertokulku, se on maailmanlaajuinen, niin kuin tuossa äsken jo Vieno Kekkonenkin lauloi vuoden 1957 levytyksellä. Dekka-orkesteri soitteli siellä taustalla oikein upeasti kaunista kivaa Foxia, jonka suomalaiset sanat on Reino Helismaan käsialaa. Säveltäjätiedoissa on kaksi herraa, Don Reid ja Arthur Altman. Rakkaus tuntuu hyvältä näin 70-vuotiaanakin. Ihastuin ja rakastuin Veikkoon päivätansseissa. Ei ihan ensimmäisellä kerralla, mutta jo toisten tanssien jälkeen lähdettiin yhtä matkaa minun luokse. Näin kirjoitti kortissaan Marjotta. Näinhän se on todettava. Rakkaus on ikärajaton, kaikkea ihanaa ja hyvää sinne teille, Marjotta ja Veikko, sekä te kaikki muut sekahakuohjelman kuuntelijat. Oikein lämpimästi tervetuloa jälleen sekahakuohjelman pariin. Luvassa on menneen kesän kaihoja, muistoja ja oikein kauniita toivesävelmiä, joiden takana olette te kuuntelijat. Toivelevyt ja tarinat on koonnut Heidi Pakarinen, oikein ihanaa kun olet siellä. Niin se saapui tosiaan syyskuu ja niin koristuu myös pihlejät. Pari viikkoa sitten täällä sekahakuohjelmassa soi pihapihlejä kappale Erkki Junkkarisen laulamana ja siitäpä oli saanut kipinän Tanja. Hän muisteli kuulensa kotona äitinsä laulavan tätä samaista laulua, kun radiossa oli laulanut Olavi Virta pihapihlajaa. Tanjan kodikkaille muistoille ja hänen äitinsä laululle soi nyt levytys vuodelta 1939. Arvo Koskimaa, Jouko Kukkonen on lauluntekijöinä. Sovituksesta vastaa Kaarlo Valkama. Ja ai näitä menneen ajan kuulutuksia. Mä ainakin rakastan.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Levakot esittävät Foxtrotin pihapihlaja. Laulaa Olavi Virta.

Jopa saapuikin hieno valssitoive tänne meidän vakiokuuntelijaltamme tuolta Palokasta. Hän kirjoitti sähköpostiviestissään. Toivoisin kesään viittaavan Teijo Joutselan laulamaan kappaleen Tivoli-valssi. Levytys rahinasta päätellen se on jostain 40-50-luvun ajalta. Kuuntelin sekahakua joka lauantai, jotta kuulisin aina jotain sellaista, mitä en ole kuullut aiemmin. Tämä Tivoli-valssi on varmasti sellainen kappale, jota ei ole soitettu ainakaan puhki rahinasta huolimatta. Kiitoksia syysterveisistä ja hienosta toiveesta. Ei varmastikaan ole soinut kyllä tämä Tivoli-valssi ja nyt laitetaankin sitten oikein kunnolla Tivolit pystyyn täällä sekahakuohjelmassa. Levitysvuosi on 1953 ja Harri Bergström, joka on säveltänyt tämän kappaleen, on myöskin sovittanut Tivoli-valssin. Sanotuksista vastaa Kerttu Mustonen.

0: metsätien, joka meidät vie sadun maailman. Käy siellä unholaan kaikki murhemainen. Mä ehkäpä vienen suudelman pienen huuliltas kerran vain. Eessäin kun katselen armainta aarettain.
1: Hei ja hei, hei ja hei, autotelle jäilen.
0: Onneni omistan, sinut koristan, tuni kukkasen. Iltana tänä sait minun sydämen.
2: Ha, ha, ha.

0: Onneni omistan sinut koristan unikukkasen. Iltana tänään sait minun sydämen. Eiks joo?
1: Eiks joo? Siinä soi Tivoli valssi, jonka esitti Teijo Joutsela ja Odeon orkesteri. Tavattiin Kaavin Sivakalavan tansseissa tuossa elokuun alkupuolella Eetun kanssa. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun tavattiin lavatansseissa. Eetu on Kuopiosta 13-vuotias vanhan musiikin ystävä. Hän siellä kulkee yleensä äitinsä kanssa, mutta tuolla Kaavilla oli päässyt koko perhe mukaan. Eetu esitti musiikkitoiveen tänne sekahakutansseihin, jota hän kuuntelee lauantaisin. Haluaisin toivoa muistojen miehikkäällä valssia ja samalla lähettää terveisiä kaikille tutuille ja kaikille sekahun kuuntelijoille. Muistojen miehikkäällä valssi. Sen laulaa Erkki Eräs, Kalvi Korpi ja Reijo Taipale. Ja sävellys on Erkki Pärtyn ja Veli-Matti Hämäläisen käsialaa. Ja sanat on Erkki Pärtyn, sovittajana on Jarmo Jylhä. Terkkuja Eetulle ja perheelle Kuopioon.

Tuolla mieslauluvoimalla kyllä kuusetkin kuiskivat kovin kauniisti. Paljon tanssia harrastaneena monien vuosikymmenten aikana tanssi-iltojen odotus on kovin miellyttävä. Ketä ystäviä, tuttavia, tanssitettavia mahdankaan tavata? Miten ennätän tanssia tai vaikka istahtaa kahvion puolella sen perinteisen kahvin ja pullan kerran? Pulla kuuluu tanssi-iltoihin ihan aina. Harmillisen usein illat päättyvät liian aikaisin ja pikaisesti, kun vielä jaksaisi tanssia ja on hyvä mieli. Mutta niitä seuraavia mietin jo kotimatkalla. Toivon soitettavaksi tangoa. Se on lempitanssini, näin kirjoitti Kalervo. Yhdistetään tähän samaan yhteyteen tangotoive, kun ilta ehtii Mikko Järviseltä. Sen esitti Kalle Ronkola tuolla Vilpolan lavalla. Säveltäjä on Robert von Es.

0: Nimimerkki Iki-ystävä kirjoitti sähköpostiviestiä ja halusi kuulla tämän kauniin Toivo Kärjen ja Reino Helismaan luoman tangon kirjeystävälle. Levytysvuosi 62 ja levyttäjänä Raija Isto ja Arthur Furmanin orkesteri. Sovituksesta vastasi myöskin tämä orkesterin johtaja herra Furman. Kaikki alkoi rippikoulusta, jatkui kirjeystävyydellä ja nyt yli 50 vuoden jälkeen ollaan ikiystäviä. Enää ei tarvitse kirjeitä lähetellä. Näin toivoisinkin kuulevani Raija Iston laulamana kappaleen kirjeystävälle. Kiitos ja musiikin täyttämää alkavaa syksyä, toivotteli ikiystävä kaikille sekahakuohjelman kuuntelijoille. Kiitoksia hienosta toiveesta. Kirjeitä ja kortteja tänne sekahakuun saa myös lähettää. Musiikkitoiveita, muistoja ja tarinoita vuosikymmenten takaa. Kirjeet ja kortit kulkee perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Tällainen vanha sielu ainakin rakastaa oikeita käsin kirjoittamia kortteja ja kirjeitä. Sähköpostit kulkee nopeiten tänne sekahakutoimitukseen osoitteella seka.haku@yle.fi. Yle Areena on tallentanut kaikki sekahakuohjelmat vuoden ajalta, jotenka jos sinulla on mahdollisuus päästä tuonne netin ihmeelliseen maailmaan, niin käy ihmeessä ottamassa sieltä jo esitetyt sekahakutanssit omaksesi ihan milloin sinulle sopii parhaiten.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Niin kuin tuossa jo tanssien alussa todettiin rakkauden vahvaa kiertokulkua, niin kyllä syksylläkin voi rakastua. Näin on todennut Maria. Syksy oli tullut hiljaa. Puiden lehdet hehkuivat keltaisina ja punaisina. Tuolloin tapasin Jukan. Kohtaaminen oli aluksi ihan tavallinen. Muutama sana, lämmin hymy ja katse, joka jäi vahvasti mieleen. Tavattiin uudelleen, juteltiin edelleen, naurettiin ja huomattiin viihtyvämme yhdessä yhä paremmin. Sydämessäni syttyi jotakin uutta. Huomasin odottavani Jukan tapaamista ja ajattelin häntä yhä useammin. Eräänä kirpeänä syysiltana kuljettiin rinnakkain lehtien peittämää tietä. Jukka otti kädestäni kiinni ja sanoi, katso kuinka kaunis varjo meistä tulee näiden katulyhtyjen alla. Tuolloin rakastuimme. Kiitoksia toiveesta. Berit laulaa katulyhdyistä vuoden 69 levytyksellä. Sävel ja sanat on Usko Kempin ja sovituksesta vastaa Jörgen Petersen. Kiitoksia Marjalle. Oikein ihanaa syksyä teille molemmille.

Humppamieheksi tunnustautuu kuuntelijamme Lassi. Humppamies on ihan omanlaisensa mies. Sellainen, joka ei paljon paikallaan viihdy, kun hyvä humppa alkaa soida. Humppamies hakee tanssiin, hymyilee ja vie varmoin askelin. Ja parasta humppamiehessä on se, että hän tanssittaa kaikkia, eikä jätä ketään yksin seinäruusuksi. Tämä on Lassin humppamotto. Hän pyysi soitettavaksi Pekka Niskan poikien levyttämän Humppakuningas-kappaleen, jonka on säveltänyt Jukka Karppinen ja sanoittanut myöskin dekkaristina tunnettu Kalevi Puonti. Sovittajana Erkki Friiman tällä vuoden 2007 levytyksellä. Kiitos Lassi sinulle, kun toimit humppamiehenä. Levitetään lisää humpan ilosanomaa. Humppakuningas humpalla.

0: Näin kun vauhtiin päästiin, niin otetaanpa pari jenkkaa seuraavana. Jussille soi Ravirali-niminen jenkkatoivekappale vuodelta 1952. Sen esittää Justeeri ja Pirteät pelimannit. Sävelys on Toivo Kärjen ja sanoitus Reino Helismaan. Ja heti siihen perään otetaan toinen jenkka. Laulaja Jenkan esittää Henry Thiel ja Dekka-orkesteri. Ja tässä laulussa mennään levitysvuodessa vuoteen 1948. Toivo Kärki on tämän säveltäjä myöskin ja sanoittaja on pseudonyymi J. Järvinen. Terveisiä sinne Ullalle Kuorolaiselle, joka esitti tämän laulaja Jenkka toiveen.
1: Raviralla ja hoi hepo hoi, tuuli vinkuu ja korvissa soi. Kello kultainen naksaa ja taskussa raksaa ja aikaa se tarkasti piisaa. Raviralla ja hei hepo hei, tämän hummani vertaista ei. Minä kelloni kultaisen veikkaisin.

raviralla ja hoi hepo hoi. Tuuli vinkuu ja korvissa soi. Kulla heilu kuin kukka ja pellävä kukka ja silmät kuin sininen lammi. Raviralla ja hei hepo hei. Tämän hummani vertaista ei.

0: aikaan.
1: Pälkäneelle sinne Irma Kuivaselle soi seuraavaksi toivelaulusi. Oikein lämpimät syysterveiset ja kiitoksia kohtaamisesta tuolla elokuun puolella. Hiljaiset sillat on Finlanders Orkesterin levytys vuodelta 1999. Säveltäjä ja sovittaja on orkesterin bassotaiteilija Arne Hartelin, sanoitus Timo Mäkisen.

Raija ja Jorma tapasivat vuonna 2003 Turussa Galaxy-ravintolassa, jossa Paula Koivuniemi oli esiintymässä. Ton illan aikana Raijan ja Jorman hyvin intensiivisen ensikatseen jälkeen päästiin parketille tanssimaan, juttelemaan juoman ääreen ja Jorma tarjosi kyydin tanssi-illan päätteeksi kotiin. Tuosta alkoi heidän rakkaustarinansa. 21-vuotista hääpäivää he viettivät Finlinesin laivalla elokuussa. Toivelauluna Paula Koivuniemen Aikuinen nainen. Toto Savion sävelin ja suomalaisin Kaisu Liehalan sanoin. Sovittajana Esa Nieminen. Kaunis ja lämmin kiitos teille jälleen sekahaku seurasta. Ennen ensi kertaa toivotan teille kaikille kaikkia rakkaudellista, ihanaa syyskuuta. Moikka moi!

Melkein ehdimme Laura Haikalan kanssa ottaa toisiamme kaulasta kiinni ja tanssia tätä Paula Koivuniemen Aikuinen nainen -kappaletta yhdessä keinuen oikealta vasemmalle. Niin kuin tämä kappale kuuluukin laulaa ja tanssia. Heidi Pakarisen toimittama ohjelma Sekahaku kuultiin siinä. Vieno Kekkosen Rakkauden kiertokulusta kuljettiin tänne Paula Koivuniemen Aikuiseen naiseen ja Yle Areenasta löytyy tämä.

0: Talo Helsinki ja kaksi ihmistä. Rupesin tuossa miettimään nyt näinä yön tunteina, että mitäs muita sellaisia yhtyeitä on, joiden nimessä on joku paikkakunta. Ja huomasin, että pää raksuttaa aivan kerta kaikkiaan tyhjää ja sitten ajattelin, että pinnistä Kati, pinnistä. Että yritän nyt ilman internettiä keksiä edes yksi tällainen ja keksinhän minä sitten Boston. Niminen yhtye tietysti, mutta olisi niitä ehkä voinut löytyä joku lähempääkin.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin. Kello 17.30.
0: Kello 4 minuuttia vaille. 4 ihan hetkisen kuluttua. Silloin kuullaan tuoreet uutiset. Sitä ennen vielä J. Karjalainen ja

0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin tapaaminen oli rakentava, sanoo Kremlin edustaja Juri Ushakov. Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että he vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Kushnerin ja Witkoffin odotetaan saapuvan tänään Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailun Grönlantiin. Von der Leyen vierailee Grönlannissa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Saksalainen avaruusyhtiö Isar Aerospace on laukaissut eilen ensimmäisen rakettinsa avaruuteen. Norjassa tehty laukaisu oli yhtiön mukaan onnistunut. Kyseessä oli ensimmäinen Manner-Euroopasta laukaistu yksityisen yrityksen raketti, joka suuntautui maan kiertoradalle. Sadealue liikkuu päivän aikana pohjoisesta kaakkoon ja jatkuvampia sateita tulee myös Pohjois-Karjalassa. Päivällä lähinnä maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa voi olla paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on etelä- ja länsiosassa enimmäkseen 11-16, idässä ja pohjoisessa 5-10 astetta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla varoitetaan paikoin puuskaisesta tuulesta.
1: Ja näin kello on 4:02. Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Minä olen Kati Lahtinen.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Ja nyt on sellainen historiallinen hetki, että Jalmari Salaterä ja minä ollaan yhtä aikaa tässä ensimmäistä kertaa tässä studiossa näin Radio Suomen varhaisaamussa. Ja on sellainen nimi, että Jalmarilla että välittömästi alkaa mielessä pyöriä erilaisia mielikuvia, esimerkiksi komisario Palmusta. Siis näen oikein sen mustavalkoisen elokuvan, kun sieltä komisario Palmu astelee sisään, niin sieltä hänen perässään tulee sitten tämä nuorempi konstaapeli. Hänen nimensä voisi vallanmainiosti, siis kertakaikkiaan vallanmainiosti olla Jalmari Salaterä. Tai sitten, jos Nicke Knattertonin nimi suomennettaisiin, niin se voisi olla Jalmari Salaterä. Hieno nimi. Oikein hyvää varhaisaamua kerron täältä Radio Suomesta, siis minä Kati Lahtinen ja tässä tiktak tuuleksi taivaan rantaan.

0: Tuuleksi taivaan rantaan laulaa tässä TikTok-yhtye. Turun romantiikka ja Imatran voima, sellaiset yhtyeet tuolla WhatsApp-viestissä mainittiin, kun tässä kerkesin siis pohdiskella sitä, että mitä muita sellaisia yhtyeitä on, joiden nimessä olisi se kaupungin nimi, kuin siis haloo Helsinki on. Ja pitää sen verran vielä ajatuksissa palata tuohon aikaan ennen kello 4 uutisia, kun siellähän soi se J. Karilaisen Mennyt mies -kappale, niin yhtäkkiä pamahti päähän viime yön uni, tai siis sen unen pätkän uni, mitä nyt ehdin tässä ennen tätä varhaisaamua nukkua. Ja se oli siis sellainen, että oli J. Karjalaisen keikka sunnuntaina. Ja siellä oli vaan semmoinen 15 ihmistä paikan päällä, että ei vaivauduttu, kun ei sunnuntaina kuulemma jaksa. Hyvin, hyvin erikoista ajattelua. Ja toivon totta vie, ettei se ole mikään ennen uni. Eikö se tietenkään ole. Mehän voimme itse siihen vaikuttaa ja mennä sinne J. Karjalaisen keikalle.
1: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: niskaan.
1: Aika isoja kysymyksiä tähän varhaiseen aamuun. Tuo siinä F, Jumala on tämän kappaleen nimi. Ja internetin, varmaankin tekoälyn mukaan, koska kun hakusanan laittaa tuosta kappaleesta, niin ensinhän ne on niitä tekoälytuloksia, niin sen internetin tekoälyn mukaan tuon äskeisen kappaleen genre on German pop. Mitä pikkusen uskallan kyllä epäillä.

0: sinne hipuu Simple Minds, Don't You Forget About Me. Steve Schiff ja Keith Forsey tekivät tämän kappaleen ihan siis varta vasten Breakfast-elokuvaa varten. Ja tarina kertoo, että tätä kappaletta tarjottiin Brian Ferry ja Roxy Musicille, että tehkääpä tämä. Mutta se oli huono ajoitus, oli kiire ja kaikkea semmoista. Ja sitten tämä sama ehdotus tehtiin Simple Minds-yhtyeelle, joka oli ensin vähän, että no ei nyt oikein kiinnosta tuommoinen amerikkalaisten high school-ikäisten suosiossa oleminen ja mikä se tämmöinenkin elokuva sitten mukaan olisi. Kunnes sitten Simple Mindsin solistin Jim Kerryn silloinen puoliso, eräs Chrissy Hynde, sanoi, että tehkää nyt vaan, että on hieno biisi. Ja sitten sinne alkuun lisättiin vähän sitä hei heitä ja loppuun tota laata. Ja sitten näin 41 vuotta myöhemmin meillä on tämmöinen kappale, joka on kestänyt aikaa ehkä paremmin jopa kuin se elokuva, jota varten tämä kappale tehtiin. Siis 85 julkaistu John Hughesin ohjaama Breakfast Club-elokuva, joka kyllä edelleenkin on yksi omia suosikkejani ja rakastan sitä elokuvaa ja rakastan sitä elokuvan maailmaa ja rakastan sen elokuvan musiikkia, mutta ymmärrän kyllä myös sitä nuorempaa minä paremmin pikkasen sitä ongelmallisuutta, mikä siihen elokuvaan on ehkä rakentunut. Esimerkiksi tämän Shy Lonerin, eli tämän vähän hyvinkin niin kuin omalaatuisen, ei sellaisen suosikkitytön ympärille, Alison Reynoldsin ympärille, mikä rakentuu se kuvio. Tämän päivän ajattelussa hän varmasti voisi olla ja on kaunis ihan sellaisenaan hiukset silmien edessä olevana ihan omana itsenään. Hieno elokuva, ihan mielettömän iso osa tuota kasarin nuorisokuvastoa ja koko sitä maailmaa. Molly Ringwaldille yksi hänen kasarin menestyselokuvistaan, yksi näistä John Hughesin ohjauksista, joka määritti tuota kasarin nuorisoelokuvagenreä. Ja saatiinhan me sitten kokonainen Brat Pack vielä niin kuin tämänkin elokuvan yhteydessä. Olipa ihana kuunnella Simple Mindsia.
1: Radio Suomi.
2: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis.

Haapparadio, jos et ole siinä. Äärimmäinen rakkaustarina sille lähimmäiselle. Rakkauden osoitus ja heikkouden tunnustus, näin on Aki Tykki sanonut tästä kappaleesta. Silloin muutama vuosi sitten, kun kappale julkaistiin. Tuossa neljän tienoilla mietiskelin sitä, että mitäs muita yhtyeitä sitä mahtaa olla sellaisia, joiden nimessä on tuo kaupungin nimi, kun oli siis Halo Helsingin kappale tuossa ennen kello neljän uutisia. Ja omaan päähän ei tullut kerta kaikkiaan mitään muuta kuin se Boston yhtye. Jostain sieltä nuoruuden syövereistä sekin nyt varmaan sitten aivopoimuista yhtäkkiä pulpahti, että sehän on olemassa. Ja sitten täältä tuli Imatran voima ja Turun romantiikka jo aikaisemmin mainituksi. Ja sitten onhan näitä Texas, Berlin ja hyvänen aika. Siis nyt melkein meinaa nolottaa, että tämmöistäkään ei tuolta omasta päästään löydä kuin New York Dolls, joka totta kai luonnollisesti pitäisi tällaisessa kohdissa muistaa, varsinkin jos oltaisiin jossakin baarin musiikkivisassa ja sitten pitäisi näitä ruveta nimeämään. Mutta onneksi nyt on sitten kuitenkin sellaisia kuuntelijoita, jotka ehkä käyttävät internettiä tai sitten heillä on oikeasti merkittävästi parempi muisti kuin itselläni tässä kohtaa on, ja näin me sitten saadaan tällaisia kappaleita, yhtyeitä. Niin kuin esimerkiksi Pariisin kevät, joka korpikirjailija tuossa laittoi juuri noin nopeasti. Kiitos, näitähän voidaankin tässä näin kerätä. Ihan toisenlaisesta visasta mulla kyllä piti olla tänä yönä tai tässä varhaisaamussa puhe, mutta tämä menee nyt aivan mainiosti, että käydään läpi näitäkin. Ja sitten täällä on vielä myös kysymys, että jos myytteihin saa viitata, niin Kalevana, niin me voidaan ihan hyvin sopia, että saa. Mikäs meitä estää tämmöistä asiaa sopimasta tänä yönä ja tänä varhaisaamuna? Meidän yhteinen päätöshän tämä on. Samuli Edelmanin Pekki-kappaletta kuunnellaan tässä. Vaihdappa Pekin kohdalle Eki ja kuuntelemaan.

0: Tää on taas niitä kappaleita, että jos karaokeessa tätä laulaisi ja ajattelee, että nyt se loppu, niin ei kun vielä kerran tulee se kertsi sieltä ja sitten se pitää laulaa ja hiipuu. Samuli Edelman ja Peggy. Ja siis todellakin tilaustyö Euroviisuihin tai Euroviisukarsintoihin. Silloin aikoinaan 91. Suomea kuitenkin edusti Kaija Kärkinen Hullu yö, mutta alun perin tämä Becky oli siis Eki. Tarkoitus oli siis, että naislauleja esittää sitten kappaleen, mutta vasta sitten kun Samuli Edelman valittiin laulajaksi, niin sanat sitten muutettiin sopimaan miehen suuhun. Näin muistelee kappaleen säveltäjä Jarmo Nikku Ilta-Sanomissa vuonna 2013. Ja Hector on siis tehnyt sanat tuohon kappaleeseen.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

No siinäpä mainittiin useampikin paikka tässä kappaleessa. Ella Langley ja Choose in Texas. Näistä varmaan saisi näistäkin ihan oman tämmöisen pienen nippunsa tehtyä. Mutta siis Turun tauti, sitä en tainnut vielä edes sanoa. Suistamon sähkö kollaa kestää. Kotkaranki outta yhä yläpilveä. Jotenkin tosi helmiä. Tämmöinenkin sieltä jonkun kuuntelijan mielestä tähän aamuun nousi. Chicago Overcoat. Ja sitten tietysti ihan pelkkä Chicago, sekin kelpaisi tässä näin, kun etsitään näitä yhtyeitä, joiden nimessä on siis joku paikkakunnan nimi. Joensuu 1685. Ja sitten tämmöinen vähän pienempi orkesteri kuin Leningrad Cowboys. Ja sitten sellainen, jonka kohdalla täytyy siis kerta kaikkiaan pieniä katumusharjoituksia tehdä, kun tästä näin studiosta pois lähden ja kotiin päin ajelen. Että miten voi olla? Miten kerta kaikkiaan voi olla, että ihminen ei muista semmoista pientä, vaatimatonta suomalaista yhtyettä kuin Hanoi Rocks? Hävettää suorastaan. Mutta näistä saisi yhden musiikki-illan ihan keposesti aikaiseksi, kun pistäisi vaan näitä yhtyeitä, joiden nimessä on joku paikka.

suurlähettiläät, kun tänään lähden. No käytännössä se on sillä tavalla, että sitten kun lähden, niin tarkistan uunin. Ja eikö se päällä sitten tarkistan lieden ja kahvinkeittimen. Ja on muuten melkoista, kun on oppinut, että kahvinkeittimessä on se 45 minuutin jälkeen se automaattikatkaisu, joka siis monissa uusissa kahvinkeittimissä on. Ja sitten keittääkin kahvit sellaisella keittimellä, jossa tätä automaattikatkaisua ei ole, niin hupsis. Huomaakin, että kahvinkeitin on ollut päällä 5 tuntia. Se opettaa aika paljon, sen jälkeen muistaa. No sitten tarkistan uudelleen uunin, onko avaimet mukana, missä on puhelin, laturi, kulkukortti, tämä on puolison laturi, missä on oma, missä on kuulokkeet, missä on kuulokkeiden laturi, joko minä etsin ne avaimet ja missä on auton avaimet ja sitten vesipullo. Ja nämä siis siinä tapauksessa, tämä koko proseduuri siinä tapauksessa, kun säilyttää tavaroita aina samassa paikassa. Sitten ovesta ulos laulaen tätä seuraavaa.

Gloria Gaynor, I Will Survive. Lapinlahden linnut ja LA Guns. Tämän jälkimmäisen keksin itse tuossa aivan yhtäkkiä, mikä on siis hämmästyttävä, että Hanoi-Rocksia en muistanut, mutta LA Guns yhtäkkiä tulee jostain mieleen siis yhtyeenä, jonka nimessä on paikkakunta. Niitä tässä on käyty läpi nyt tuossa 40 minuutin ajan. Ihan tällaisesta visasta mulla ei ollut tarkoitus tänään tässä aamussa puhua, eikä ollut itse asiassa tästäkään aiheesta, mistä ajattelin nyt, mikä yhtäkkiä mieleeni palasi, kun nimittäin meillähän oli taloyhtiö Venetsialaiset ja siellä oli tietovisa. Ja se oli musta aivan siis erinomainen ajatus, että istumme siinä yhdessä ja syömme nyyttärihengessä ja ilta siinä hämärtyy ja sitten järjestetään taloyhtiön tietovisa. Ja se on tämmöiselle tietovisa hullulle ja huonolle häviäjälle todella kova paikka. Siellä oli aika tasasta se meidän taloyhtiön tietämys ja sitten se pahus vieköön se visa ratkesi sellaisen kysymyksen, että mikä on meri, jolla ei ole maarajaa. Ja en nyt aio kysyä sitä tässä, vaan kerron sen ihan kaikille, jos et halua tietää, vaan haluat lähteä itse selvittämään nyt äkkiä korvat kiinni. Nimittäin se on Sargassomeri. Pohjois-Atlantin osa Länsi-Intian, Bermudan ja Asorian saaristojen välissä. Se on siis sellainen meri, jonne ilmeisesti ankeriaat siirtyy ja tämä oli sitten jäänyt yhden taloyhtiömme edustajan mieleen jossain. Ja olin valitettavasti väärässä joukkueessa. En ollut siinä joukkueessa, joka tämä tiesi ja näin totta kai, koska olen huono häviäjä, niin piti sitten ruveta kyseenalaistamaan sitä, että mikä se on tämä maailman määritelmä. Että jos kysymys kuuluu, että mikä on maailmassa se meri, maailman ainoa meri, jolla ei ole maarajaa, niin mikä on tämä maailma? Että tarkoittaako se myös niin kuin ihan tätä koko universumia, jolloin voisimme siirtää katseen vaikka kuuhun, jossa on hiljaisuuden meri. Tämä pieni protestini ei ottanut kovinkaan isoa tulta. Mutta oli kyllä erinomainen tapahtuma. Ja tulla Sargassomeren muistamaan vielä vanhainkodissakin.

Nykyään se tajuaa jotenkin, että tästä se kaikki alkoi. 84 vuonna Dingo, sinä ja minä -niminen kappale. Tässä valmistaudutaan siihen, että kuullaan Piano Man -niminen kappale ja kuullaan se ihan oikea ja alkuperäinen versio, eli Billy Joel esiintyy tässä.

0: musiikkiohjelmien hieno puoli on se, että sieltä saattaa löytää itselle merkittäviä kappaleita. Monelle saattoi käydä niin vuonna 2007, kun Idols-kisassa Sari Koivunen esitti tämän Billy Joelin Piano Manin, ja oli silleen niin kuin, wow, mikä biisi. Joskus biisit löytää sille ja tajuaa, että oi, näitä on olemassa.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Joskus biisit löytää televisio-ohjelmien kautta, niin kuin vaikka tuo Elämäni biisin. Tai sitten radiosta. Niin voi käydä nyt jollekin. Jenna West, loppuun saakka.

Jenna Vestia loppuun saakka oli tämä kappale. Vielä yksi paikkakuntayhtye otetaan tähän varhaisaamuun ennen kuin kuunnellaan vielä yksi kappale ja sitten mennään kello 5 uutisiin. Ja tämäkin olisi pitänyt itse muistaa. Olisi pitänyt, nimittäin Kent. Tämä ei kuitenkaan ole Kenttiä. Tämä on Ani, syttynyt sammumaan. 4 minuutin kuluttua kuullaan kello 5 uutisiin.

0: Yhdysvaltalaislähettiläät keskustelivat Venäjällä merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi, sanoo Valkoinen talo. Kremlin edustaja Juri Ushakovin mukaan tapahtuma oli sisältörikas, rakentava, äärimmäisen avoin ja luottamuksellinen. Valkoisen talon mukaan keskustelujen sisällöstä kerrotaan tarkemmin lähiviikkojen aikana. Äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa ennusteiden perusteella murskavoiton tänään pidettävissä vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. AfD on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Puolue saattaa kyetä muodostamaan osavaltion hallituksen yksin ilman muita puolueita. Tämä riippuu siitä, kuinka moni pienemmistä puolueista selviää yli 5% äänikynnyksen. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on maamme ainoa alkuperäinen hevosrotu. Päivä on juhlittu vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt 18 500. Sadealue liikkuu päivän aikana pohjoisesta kaakkoon ja jatkuvampia sateita tulee myös Pohjois-Karjalassa. Päivällä lähinnä maan länsiosassa ja Länsi-Lapissa voi olla paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on maan etelä-länsiosassa enimmäkseen 11–16, idässä ja pohjoisessa 5–10 astetta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla vaaroitetaan paikoin puuskaisesta tuulesta.
1: 5:02 on kello ja kiitokset yön uutisista Jalmari Salaterälle. Ja kun sanon kiitoksia yön uutisista, niin se kai tarkoittaa sitten sitä, että ollaan siirrytty vähän niin kuin enemmän tänne aamun puolelle. Tervetuloa mukaan. Sunnuntai on tämä päivä. 6. päivä syyskuuta. Nyt on kalenterimerkinnät kohdillaan. Tässä Mikko.

Mikko Kuustonen ja Abracadabra vuodelta 1992, eli ajalta, jolloin 16 Mikolla oli pitkät hiukset. Lemmen taikojahan hän tässä nyt tekee, tai yrittää tämmöistä taikatemppua, mutta onhan niitä perinteisempiäkin Lemmen taikoja. Tuo naimisiin.info-sivusto pitää sisällään paljon erilaisia Lemmen taikoja. Siellä on esimerkiksi, puhutaan sammakkojauheen käytöstä, se on hyvä keino. Jauha sammakon luuranko ensin hienoksi ja heitä sitten hyppysellinen jauhetta tytön perään. Tämän jälkeen tyttö on sinun. Voit myös pitää elävää sammakkoa housun taskussa samanaikaisesti, kun varastat hellien tunteettesi kohteelta suudelman. Tunteesi saavat vastakaikua. Tässä nyt on epäilyttävä tämä kohta, että kun varastat hellien tunteettesi kohteelta suudelman, koska tällaistahan ei saa missään nimessä tehdä, vaan tällekin suudelmalle tulee olla suostumus aivan ehdottomasti. Ja toi nyt kuulosti jo vähän silleen, no, jauha sammakkoa. Nämä on aika rajuja. Rajuja kyllä nämä lemmentaijat. Sammakkoon liittyy aika montakin erilaista. Sitten täällä on muun muassa tämmöinen, että tipauta tilkkanen kuukautisvertasi vihkisormuksen läpi viinilasiin ja tarjoa. Kolme tippaa kuukautisverta kahvissa on toinen perinteinen konsti. Se saa ehkä tämän päivän aamukahvit maistumaan vieraassa pöydässä pikkusen erilaiselta. Ja lasillinen olutta, siideriä tai limsaa maustettuna teelusikallisella hienoksi jauhettua kynttä toimii myös. Sitten täällä pyydetään ottamaan lepakon vasemmasta siivestä veripisara ja kätkeä se omenaan ja tarjota tämä mielitietylle. Tytöt puolestaan laittavat omenaan pari pisaraa omaa kuukautisverta ja tarjoavat sitten omenan pojalle. Omenasesonki on käynnissä, että nämäkin tietysti saavat nyt sitten hieman uudenlaisen sävyn erilaiset omenapaistokset, jos niitä tämän kautta ajattelee. Kello on 5:08. Radio Suomen varhaisaamussa tänään sunnuntaina. Kati Lahtinen, hyvää huomenta niille, jotka ovat tulleet mukaan tässä vaiheessa. Liikennetiedote menee tielle 11443 Nopontie Hyvinkää ja tarkemmin Tervamäki kohdasta Nopontien tasoristeyksen suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi. Siis Tervamäki Nopontien tasoristeys ja haittaa molempiin suuntiin. Tie 11443 Nopontie Hyvinkää Tervamäen kohdalta Nopontien tasoristeyksen suuntaan. Tervamäki Nopontien tasoristeys on siis tarkalleen se paikka. Tie on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi ja haittaa molempiin suuntiin.

0: tässä esiintyi Mirella ja Seireni niminen kappale.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti se ruumis löytyy.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.

Se oli vähän niin kuin ilmoitusluontoinen asia tämä. Koko Suomi tanssii Porson pois ja Komiat siinä yhdessä. Yle 100 vuotta sieltä tiedolta on tuskin voinut välttyä tässä viimeisten viikkojen aikana. Eikä oikeastaan ehkä niin kuin koko tämän vuoden aikana, koska erilaisia tapahtumia on ollut tässä pitkin vuotta. Yle 100 bussi on kiertänyt pitkin Suomea ja radiossa ja televisiossa ja verkossa on ollut monenlaista jo tähän Ylen suureen juhlavuoteen liittyen. Eilen sitten oli iso tapahtuma tässä Pasilassa. Oli oikeasti käytännössä olemassa tuommoinen Yle Areena, jossa siis huippuesiintyjiä ja ilmeisen iloinen tunnelma, joka nyt jäi ehkä itselläni vähän vähemmän katsomatta, koska oli herätyskello soittamassa kello 2.21, mutta juhlaa saattoi seurata moni tavoin. Ja tässä on erityisesti eilen ehkä, mutta muutoinkin pidemmän aikaa ihmiset jakaneet niitä omaa Yle-historiaansa ja omia Yle-muistoja, niitä merkittäviä hetkiä, ehkä jopa niitä aivan ensimmäisiäkin muistoja. Ja itselle tämä nyt on tietysti sillä tavalla erikoinen tilanne ja erityinen tilanne, että onhan se Yle-historia aikamoinen, noin niin kuin kaikesta huolimatta, että yli parikymmentä vuotta erilaisilla radiokanavilla tehnyt töitä, aina sieltä Radio Ainosta lähtien, sitten ollut Yle X, Radio Suomi, radion ajankohtaistoimitus, siellä Ajantasa ja Radio Suomen päivälähetys ja sitten vielä Yle Puhekin. Eli melkein koko tämä Radio Bingo on täällä Yleisradiossa tullut pelattua läpi. Ja rakas, ihana väline. Ja sitten kun oikein yritän miettiä, että mitkä on niitä ensimmäisiä Yle-muistoja, siis semmoisia hetkiä, kun on pysähtynyt sen radion tai television ääreen, niin ne radiomuistot kyllä sijoittuu ihan selkeästi mummon luo, jossa radio oli päällä ja sitten sieltä tuli joku semmoinen laulu, jota kenties yhdessä mummon kanssa laulettiin tai sitten joku sellainen kuunnelma. Niin kuin nyt esimerkiksi Knalli ja Sateenvarjo, josta siis tehtiin tämän juhlavuoden kunniaksi myös uusia jaksoja. Ja sitten television puolelta ne on sitä mustavalkotelevision aikaa ja aika hämmästyttävää on se, että kaksi päällimmäistä muistoa liittyy ei-suomenkielisiin ohjelmiin. Hello, hello, hello oli tällainen ohjelma, jossa opetettiin englantia suomalaisille ja näin jälkeenpäin ajatellen, niin aika erikoisia asioita meille opetettiin, niin kuin esimerkiksi se, että kissa on puussa. Ja sitä sitten ihmeteltiin, ja oliko kissa kuussa. Siinä oli kaikki tällaiset todella pieniä asioita ja ihan muutamia lauseita, mutta Neil Hardwickhan tuli siitä ohjelmasta tutuksi meille kaikille. Ja sitten toinen ohjelma, joka väistämättä tulee aina mieleen, on 70-luvulla ruotsinkielinen lastenohjelma Aasta ööhön, joka oli siis sellainen ohjelma, jossa päähenkilöllä oli tämmöinen asuntovaunussa, semmoisessa hyvin niin kuin rikkaassa ja värikkäässä ja kummallisessa asuntovaunussa keskellä metsää elelevä Hedvig, joka joutui aina pohtimaan muutamien sanojen merkitystä. Ja sitten kun hän oli jotenkin hakoteille eikä tiennyt, että mitä se sana oikeasti tarkoittaa, niin hänen nenänsä kasvoi. Ja sitten kun hän alkoi löytää siitä sanasta jotenkin kiinni, niin se nenä palasi takaisinpäin normaaliksi. Ja oleellista siinä oli se, että nämä sanat ja niiden merkitykset alkoi valita tälle Hedvigille vasta sitten, kun hän kysyi neuvoa sen asuntovaunun katolla elävältä Helgepöllöltä. Ja tämä oli Birgitta Andersson oli tässä Hedvigin roolissa. Tämän olen tässä myöhemmin elämässä oppinut, mutta jostain syystä tämä ohjelma oli mun mielestä ihan siis uskomattoman kiinnostava ja uskomattoman ihana. Ja se on niitä ihan ensimmäisiä Yle-muistoja. Ja sitten tietysti Noppa, joka oli TV1:ssä vuosina 73-81 esitetty suomalainen lastenohjelma, jossa sitten leikin avulla opetettiin lapsille uusia asioita. Aika kauas menee nuo ensimmäiset omat Yle-muistot.
Se Radio Aino oli sentään 99 aloittanut asia. Siis se eka yli.

PMMP ja lautturi. Ei ole tänäkään päivänä selvinnyt, kuinka pikkuaasille kävi. Näin kirjoittaa Juha tuossa omassa viestissään, niin mietin, että oliko se sitten piilomaan pikkuaasi, mitä Juha tässä tarkoittaa. Se oli kyllä myös ihmeellinen ohjelma ja siitähän opimme siis, mitä tarkoittaa cliffhanger. Kun siinä siis ihan konkreettisesti oli se, että ensin tapahtui niitä asioita. Jännittävällä tavalla siis tehtiin televisiota sillä tavalla, että kirjan kuvitusta kuvattiin. Vähän zoomattiin ja otettiin pikkasen eri kulmia. Siinähän ei ollut siinä se liikkuva kuva, vaan ne oli Maija Karman piirroksia, joita sitten kuvattiin sillä kameralla ja sillä tavalla sitä tarinaa kuvitettiin. Ja sitten se kertoja ääni, joka kertoi niitä tapahtumia. Ja sitten siellä on lopussa se cliffhanger. Ja mitä sitten tapahtui, sen kuulet ensi kerralla. Ja piti oikeasti odottaa aika lailla pitkän aikaa, ennen kuin sitten sai kuulla, että miten ne tarinat siellä maailmassa etenivät. Enkä ole ainoa, joka muistaa tämän Hello Hello Hello-ohjelman. Enkä ole myöskään ainoa, joka muistaa tämän ihmeellisen, kummallisella tavalla koukuttavan ohjelma A:sta Ö:hön, siis From A till Ö. Sehän oli ruotsinkielinen ohjelma. Ja tuossa rupesin nyt sitten etsimään siitä oikein tarkemminkin tietoa, niin tuolla Ylen sivustolla muistikuvaputki-ohjelman sivustolla kerrotaan, että Ruotsissa tämä on ilmestynyt äskettäin DVD:llä. Ja sitten kun katson, niin tämä äskettäin tarkoittaa siis vuotta 2007. Eli silloin tämä muistikuvaputken sivusto on tehty. Se on muuten sellainen sivusto, jossa kannattaa käydä katsomassa, jos tulee semmoinen olo, että vähän haluaisi muistella jotain menneitä. Kauhean paljon siellä ei ole klippejä katsottavissa, siis varsinaisia ohjelmia, mutta aina jotakin tämmöisiä pieniä tarinoita siitä, että minkälaisia ohjelmia meillä on ollut ja mikäs nyt olisikaan parempi aika muistella kaikkia tällaista kuin tämä Yle 100-juhlavuosi.

upea. Tracy Chapman ja Talking About a Revolution. Vuodelta 1988 tämä kappale, Tracy Chapman niminen, siis oli se levy, jossa tämäkin kappale oli mukana. Ja kuuntelin sitä silloin aivan siis loputtoman paljon. Se tuntui jotenkin ihan mielettömän hienolta. Ja aika lailla siis hiljaiseloahan Tracy Chapman on tässä kaikki nämä vuodet viettänyt. Ja nyt sitten yhtäkkiä, kun se Fast Car-kappale on noussut uudelleen suosioon, niin hän on ollut vähän jopa silleen, että no mitä sitten nyt, että tämä lauluhan on ollut aina ja niin edelleen. Ja kyllähän nyt on jonkin verran sitten avannut tätä omaa elämäänsä ja kertonut näistä kappaleiden tekemisestä. Mutta se, miten ajankohtaisia nämä kappaleet on edelleen, miten ne toimii yhä ja miten niiden sanoma on edelleenkin jotenkin tosi, tosi vahva, niin se on kyllä hämmästyttävää laulun tekemisen taitoa. Siis kerta kaikkiaan hämmästyttävää ja hienoa. Ja ihana, että ne laulut ovat meille yhä olemassa.

0: turisti. Muistan nuorena aina kuunnelleeni Knallia sateenvarjoa. Toinen oli keskipäivän lyhyt Pekka Lipposen seikkailut. Ja sitten meteorologi Paavo Salmen suu, jonka tavaramerkki oli suoravartinen piippu, jolla hän osoitteli sääkarttoja television säätiedotuksessa. Ja sitten tässä muistellaan siitä, miten niin kuin tarralla laitettiin ne sääsymbolit niihin siihen lähetyksen edistyessä kartalla. Ja nyt minäkin muistan ne tarrat, jotka sinne laitettiin. Ja sitten tuli hirvittävä hauska viesti. Itsellä ensimmäiset Radio Suomi Live-muistot liittyvät vahvasti sinuun, Kati. Tapasimme Vaasan torilla. Miten hauska tavata nyt tässä uudelleen.
1: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntai vieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Yle Radio Suomi.

0: Näin tehdään tarttuva biisi.
1: Pesta ja Helmi.
0: Ja näin tehdään klassikko biisi. Niin tunnistettava tämä Yö ja Joutsenlaakso.

yö ihan joutsen laulu näistä yhtyeen parhaisista ajoista, tai itse asiassa Jussi Hakulisen elämästä on vastikään julkaistu myös tämän kappaleen nimeä kantava kirja, Timo Kalevi Forssin kirja. Ja se on kyllä itselläni siellä luettavien joukossa sen verran merkittävä yhtye, että tämä yö itselleni aikoinaan oli.

0: Ota, minä olin täällä.
1: Saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen. Varsit

Jolly Doo. Tätähän mietittiin tuossa ihan hetkinen sitten ja todettiin, että kyllä Dolly-festarit edelleen järjestäisi. Ja näin sitten todellakin tapahtuu siis ensi vuonna sekä Nashvillessä että Lontoossa on tällaiset Dolly-festarit, jotka on siis Dolly Partonin itse ideoimat, ehti tällaisia miettiä. Jolene oli tuo kappale, joka kuultiin. Ja tässä Kekosala.

Kello 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille ja ensiksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosassa, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjällä on laaja matalapaine. Skandinaviassa on heikko korkeapaineen selänne. Suomen merialueella vallitsee pohjoinen ilmavirtaus. Suomenlahdella luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä luoteistuulta 5-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-10, illasta alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä luoteistuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tilapäisesti suunnalta vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 10-14, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla luoteistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säätiedot rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 11, pohjoisluode 9, pilvistä 20. Uuttöö 12, pohjoinen 8, selkeää 33. Nyham 14, luode 5, melkein pilvistä 20. Isokari 13, pohjoinen 5, pilvistä yli 20. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Alasaaret 10, pohjoisluode 10. Tankar 11, pohjoinen 12, pilvistä näkyvyyttä 49 kilometriä. Nahkiainen 9, pohjoinen 12. Siinä siis rannikkoasemat. Ja sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe plus 6, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 14 senttimetriä, Mäntyluoto 16, plus 16, Rauma plus 17, Turku plus 16, Föglö, Hanko ja Helsinki plus 20 senttimetriä, Porvoo plus 21 ja Hamina plus 23 senttimetriä.

Tässä Mr. Big ja To Be With You. 3 minuutin kuluttua kello on 6 ja sitten kuullaan tuoreimpia uutisia. Sitä ennen vielä kuullaan. Oikein hyvin tähän hetkeen sopiva kappale. Pepe Wilberiä. Aamu.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja tuossa ollaan oltu hyvällä tämmöisellä pienellä Seppälävoiman harrastukset kautta nörttiasiat aloituksella, kun puhuttiin noista tietokoneista. Mutta toinen on siis Pokemon-kortit, jotka puhututtaa. Koska mun mielestä me sunkin kanssa ehittiin tuossa ennen kuin Yle X aamut alkoi, niin oli uutinen, että tuolla järven päässä tapellaan siitä, että asiakkaat haluaisi ostorajoituksen Pokemon-kortteihin, kun niissä on niin hirveä huuma. Niin nyt tuli uutinen, että City Market taipui. Ostorajoitus tulee sittenkin.
2: Kela, että joku asia on niin suosittu ja vielä joku noin vanha asia, siis tässä on myös semmoinen nostalgiakulma, että City Marketin pitää laittaa ostorajoitus, kun jengi menee pähkinöiksi.
1: Niin, no siis samaan aikaan Pokemonhan mitä viettää 30-vuotisjuhlavuottaan ja musta tuntuu, että trendahan hemmetisti nämä kortit. Tuolla on paljon tubettajia ja influenssereita, jotka rippaa päkkejä auki ja sitten niitä fiilistellään. Ja joo, tämä on jännä, että kyllähän tämä on monessa keräiluasiassa, että jengi niitä lähtee, niin kuin ihan jossain muun mukaista lähtien, niin niitä joudutaan vähän niin kuin rajoittaa, että jotenkin tämä niin skalpperin toiminta on lähtenyt käsistä. Mun mielestä tiedätkö tämä, että ostetaan tavaroita vaan niin kuin jälleen myyntiin.
2: Joo, ja sitten varmaan kun Pokemon-korteissahan on se, että siellä ymmärtääkseni nyt mua saa korjata, jos mä oon väärässä, mutta siellähän niin kuin valtaosa on semmoisia ihan peruskortteja, että ei juuri minkään arvoisia. Ja sitten en tiedä jo monesko, mutta siis silleen harva kortti jotenkin tosi arvokas. No. Mä luulen, että jengi tiedätkö silleen niin kuin haluaa niitä arvokkaita kortteja ja sitten ostaa niitä ja toivoo, että sieltä tulisi hyvä.
1: On. Siis sehän on täysin, se on kaikissa mun mielestä keräilykorttipeleissä se, miten ne niin kuin toimii. Että itselle toki tutumpi Magic the Gathering, mutta et siinäkin, että kun niitä päkkejä ostaa, niin sieltä tulee ehkä niin kuin 10 korttia, josta niin kuin suoraan ei nyt roskiin, mutta silleen vähän, että no pistetään tuonne kaapin pohjalle ja sitten sieltä voi tulla se yksi joku, niin kuin, minkä oikeasti haluaa. Ja sitten kun se vielä metsästät jotain sitä superkallista, niin sitten niitä saa odotella. En ole ihan varma, mikä on niin Pokemonissa nämä suhdanteet. Ja niin, en tiedä, mutta että siis nyt tänne Järvenpään sittariin, missä tästä on siis, niin kuin, että asiakkaat on oikein vaatinut, niin yli 10 euron paketteihin on laitettu 5 kappaleen ostorajoitus. Että sitä halvempia saa ostaa niin paljon kuin haluaa. Ei tämä nyt mikään niin kuin maailman rajoittavin tekijä toisaalta ole.
2: Netistä kassatyöntekijä, kun se on silleen, että tuolta tulee taas sama pojan kloppi tai kuka nyt onkaan kuin eilen ja ei saakeli, sillä on 8 noita pakkoja. Että miten mä pystyn sanomaan nyt?
1: No kun mun täytyy nyt sanoa, että mä vähän mietin, että onko tässä nyt pientä niin kuin pientä liioittelun makua, pientä lapin lisää niin sanotusti. Tämä on varmasti oikea ongelma. Tämä on ihan siis tuolla keräilykorttimaailmassa niin kuin muutenkin ongelma. Mutta se, että onko tämä Järvenpään sittarissa, kun tässä esimerkiksi haastateltu vaikka Annia, joka hankkii itselleen lapsillaan Pokemon-kortteja. Ja hän sanoo, että valitettavasti joka kerta, kun menen itse ostamaan kortteja, siellä on ihmisiä ostoskerryt aivan kukkurallaan täynnä Pokemon-kortteja. Niin siis ne boosterithan on siis, nehän on semmoisia niin kuin
2: pinejä.
1: Niin, siis ne on todella pieniä. Siinä on se joku niin kuin 15 korttia vai mitä. Niin, että jos sulla on ostoskerro kukkuroillaan, niin siellä on kyllä sitten jotain aikamoisia ruhmuja oikeasti liikenteessä.
2: Joo, kyllä. Nyt mä ymmärrän sitten tämän rajoituksen. Mä ajattelin, tiedätkö, että joku ottaa 20 semmoista
1: ei,
2: pientä korttipakkaa.
1: Ei, näin Anni meille kertoo, että kuulemma tota
2: siis siihen mahtuu varmaan siis, mitä mä sanoisin. Siihen on mahduttava tuhansia niitä.
1: Mutta eikö toi ole toi tommoinen niin skalperin toiminta? Mä muistan tässä vaiheessa, vaikka harrastettiin pelikonsoleilla tätä, että niin kuin oikeasti siellä ne saattoi ostaa tässä 10 000 konsoleita. Koska ajatus oli se, että sitten ne myydään eteenpäin ja niistä tulee kaikista se niin kuin X määrä voittoa. Ja sitten kun hinnat halpenikin, niin oltiin niiden kanssa ihan pulassa. Niin kai tässä on sama, että sinne lapataan sitä Pokemonia niin kuin tonneittain ja sitten ruvetaan myymään eteenpäin.
2: Joku kiiltävä Charizardin toivossa. Sitten ollaan silleen, että ei saakeli, mä en saanut sitä vieläkään. Mutta jos mä olin äsken huolissaan siitä, että kassa joutuu laskemaan, että onko näitä 8 tai tiedätkö, että onko
1: enemmän.
2: Niin siinä vaiheessa, kun siellä tulee joku niin kuin pikkuisäntä tai pikkuemäntä semmoisen kukkurallisen kärryn kanssa, niin se on se, että toivottavasti mä en joudu olemaan huomenna vuorossa.

0: Äsken puhuttiin siis Pokemon-korteista. Ne on täällä Suomessa ja ympäri maailmaa siis tällä hetkellä trendaa ihan täysin somenkin ansiosta osittain. Ja jopa siis niin paljon, että Järvenpään City Market on joutunut rajoittamaan sitä, että kuinka paljon Pokemon-kortteja yksi ihminen saa ostaa.
1: Joo, siellä kuulemma haetaan kahmalokaupalla ja kärrykaupalla, niin nyt sitten yli 10 euron paketeissa on 5 kappaleen ostorajoitus. Ja mun piti vaan siis tässä vielä mainita, että ensinnäkin hyvä, että mä täällä nyt jeesustelen radiossa, että mä en Pokemon-kortteja harrasta, mutta noita Magic-kortteja kyllä. Toki mä ostan niitä niinku ihan pelaamiseen, enkä niinku rahan kilto silmissä, mutta sitten se on mulla mennyt, että se on silleen, että no mä ostan nyt pari, että katsotaan mitä sieltä tulee. Ja sitten taas mun täytyy sanoa, että niinku vasta, että jos yksi ääripää on nämä niinku skalppeeraajat ja näet, että mennään Järvenpään sittariin ja ostetaan silleen niinku tonneittain Pokemonia suoraan vaan niinku jatkomyyntiin, niin toinen mihin on törmännyt, ja mulla on tästä ristiriitaiset fiilikset, koska haluan kannustaa. Haluan olla, tiedätkö, silleen vanhempana harrastajana tässä silleen, että onpa siistiä. Ja nuorten pitää saada, tiedätkö, harrastaa.
0: Niin.
1: Mutta ei ole ihan kerran tai kaksi tai kolme, kun mä oon käynyt. Mulla on siinä mun ihan naapurissa on tämmöinen pelikauppa, ja mä monesti käyn sieltä silleen, tiedätkö, että no tässä nyt ennen duunia, en nyt enää en näitä duuneja, mutta silleen ennen kuin meidän toimistolle, ennen kuin meidän johonkin, mä käyn tuosta nappaa pari sliiviä tai muuta. Ja aika usein, ihan sama mikä on kellonaika, ihan sama kuinka mä oon ajatellut, että ei tällä nyt varmaan ketään tähän aikaan, niin mä oon siellä jonon hännillä, kun mun edessä on noin niin kuin 6-8 semmoista niin kuin 10-12-vuotiaista poikaa, monesti ne jossain niin kuin fudisasuissa, koska on varmaan jossain treenistä, ja kun heillä taas se on kaupankäyntiä, tiedätkö, että heillä on ne kaikki kansiot mukana, ja sitten sinne myyjän kanssa käydään läpi, että no hei, paljon tämä maksas? No se on 2 euroa. No paljon tämä? No se on varmaan 5 euroa. No paljon nämä on? No sanotaanko ne, että ne ostatte, ette oikein saa mitään, että puhutaan nyt niistä vähän kalliimmista. Okei, no jos mä myyn sulle tän ja tän, niin monta mä saan noita? No sä saat yhden. No mikä noista olisi paras?
0: Ei.
1: No, ja siis ihanaa just, hei, heillä on tärkeä harrastus, he tekee hommia, mä oon samalla asialla siellä. Mutta olen muutaman kerran ollut siellä silleen vähän kelloa katsomassa silleen, että no joo, että mulla olisi, mä voisin nappaa tuon mun noudon tuosta ja lähteä menee.
0: Huudat silleen, että antakaa sitä ostaa tähän väliin, niin jatkakaa sitten bisneksiä.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Let's go! Hei, mä löysin mielenkiintoisen uutisen Yleltä ja musta tuntuu, että tässä puhutaan siis yhdestä palvelusta, josta mä pian kerron. Mutta musta tuntuu, että tämä olisi pitänyt saada, tiedätkö, aikapäiviä sitten tänne meidän kaikkien keskuuteen.
1: Okei. Okay.
0: Nimittäin kuulkaas, Helsingin Oodista saa nyt design-vaatteita kirjastokortilla. Suurin osa vaatteista lainattiin vuorokaudessa.
1: Eikös tämmöisiä niin kuin, design-vaatteen lainoomoja ollut niin kuin yksityisesti jo aikansa? Semmoisia, mistä saattaa niin kuin ihmiset, niin kuin, ei nyt vaan julkikset, mutta että ihmiset, jotka käyvät vaikka jossain edustustilaisuuksissa, että sä voit lainata se jonkun näin, mutta nyt sitten kirjastoon.
0: Joo, ja siis ei ole pelkästään musta tuntuu, että edustustilaisuuksia varten, vaan monesti kuulee puhuttavan, tiedätkö, että jos sulla on vaikka jotkut häät tai jotkut isot juhlat, omat syntymäpäivät, niin sä haluaisit jotain näyttävää päälle, mutta sitten kun niin kuin ensinnäkin maksaa, jos haluaa hyvälaatusta. Ja toiseksi, jos sä ostat jonkun tosi överin mekon tai puvun tai jotain, niin laitaksä sen maanantaina sitten töihin, että se jää vähän niin kuin pyörimään sinne. Mutta nyt Helsingin keskuskirjasto Oodin vaatekirjasto on siis auennut. Se on ollut auki vasta vajaan vuorokauden ja sen aikana suurin osa vaatteista on lainattu.
1: Onko nämä siis kaikki vaan jotain tämmöisiä niin kuin hienoja design-fansia vaatteita? Koska itselle olisi enemmän vaatekirjalle, että mä tarvisin sieltä silleen, että sieltä voisi lainata tarvittaessa kumisaappaat tai pilkkihaalarin tai
0: aika smoki. Hyvä toikin. No nämä on kyllä design-vaatteita ihan selkeästi. Tässä on siis kuviakin niin tosi näyttäviä. Osa näyttää vähän tämmöisiltä vintage-vaatteilta ja sitten on vaikka suomalaista

0: sitten vähän kalliimpia tämmöistä luksusbrändien tuotteita. Mutta toi on myös hyvä ehdotus, että olisi semmoista niinku, tiedätkö, arjen tavaraa. Kun kirjastothan on ihan siitä tunnettuja, että sieltä saa vaikka niinku mennä käyttää ompelukonetta ainakin täällä PK-seudulla.
1: Niin, tai... ja jotenkin niinku, että kirjastostahan on kiva lainata just asioita, mitä sä tarvitset välillä elämässä, mutta et niin usein ne kannattaisi omistaa. Ja okei, frakki ei ole ehkä arkielämän asia, mutta sen mä muistan, että se on niinku vaikka aina vanhojen tansseissa niinku, niille, ketkä haluavat frakkia käyttää, niin se on aina vähän semmoinen, että mistä tämmöisen nyt sitten hankkisi. Ja samalla tavalla, jos mun ikinä pitäisi mennä vaikka pilkkimään, niin en mä nyt rupea pilkkihaalareita ostamaan niin sitä varten. Niin sitten se, että mä voisin mennä kirjastoon, että hei, tarvitsen mä pilkkihaalarin.
0: Tuo on ihan hyvä idea. Mä oon kerran, mun piti roudata yksi pesukone ja sitten mä olin silleen, että mistä mä saan nokkakärryt.
1: Just näin.
0: Ja sitten mä googlasin, että nokkakärryt Helsinki. Ja mun lähikirjastosta sai nokkakärryt. Ja mä ajattelin, on unbelievable.
1: Mieti, kun sä olisit samalla saanut sieltä jotkut niinku muuttohaalarit ja muuttohanskat ja muut.
0: Siinä olisi ollut koko paketti kasassa. Mutta tää on siis mielenkiintoista. Mulhan tuli heti semmonen tästä vaatekirjastosta, että pitää katsoa, niinku, että millaiset jonot siellä on ja kuinka paljon noita ylipäätään on noita vaatteita. Se laina-aika on viikon ja ne vaatteet täytyy itse huoltaa ja kirjasto tarkistaa sen tuotteen kunnon ennen palauttamista. Mutta mä just mietin, että tiedätkö, kun tulee vaikka jotain tosi suosittuja kirjoja, mitä on otettu pitkään. Mä esimerkiksi kesällä yritin kaivaa käsiini Iisa Pajulan Pehmeitä kohtia, minkä mä aloitin yhdellä mökillä, kun se oli siellä, ja sitten se jäi ihan järisyttävän cliffhangeriin. Se on vielä semmoinen kirja, että se niin kuin koko kirja on yksi vuorokaus. Suosittelen, siinä on niin kaunista tekstiä, että se on ihan sairasta. Sitten mä en löytänyt niin kuin mistään päin Helsinkiin. Mä laitoin Instagramiin, onko kellään lainata, ei. Ja sitten lopulta mä sain sen jostain tyyliin Tikkurilan kirjastosta silleen 14 vuorokaudeksi. Niin mä näen, että näissä vaatteissa tulee ole sama.
1: Joo, ihan 100 prosenttia, eli odotetaan ja odotellaan. Että miksei kukaan palauttanut jo näitä niin kuin korkokenkiä tänne, että niin, mä tarvin nää.
0: Mä tarvin nyt nämä design-korkokengät, koska mulla on, en mä tiedä, jotkut tyyliin, no kemut.

0: Mä kerroin äsken Ylen uutisesta, kun Helsingin Oodin, eli Helsingin keskuskirjastoon on avautunut tämmönen vaatelainaamo. Siis vaatekirjasto, mistä voi design-vaatteita käy kirjastokortilla ilmaiseksi lainaamassa. Ja mä tuossa vähän höpöhömppään nyt vahingossa sanoin, kun että on suomalaista niin kuin tämmöistä kalliimpaa luksusdesignia, niin ei. Vaatteita on suunnitellut Onerva Luoma, Mirei Kato, Jere Vilo, Henna Lampinen ja Muotikummitus. Ja taiteilijat on inspiroitunut kirjallisuudesta luodessaan mallistojaan. Tässä on siis yksittäisiä taiteilijoita. Mä sekoitin yhteen tämmöiseen kaikkien tietämään brändiin, mutta nämä on enemmän tämmöisiä...
1: No onhan noin nyt silti siis designia, mutta nämä on niin kuin erikseen tätä varten suunniteltuja, eikä silleen, että sinne on ostettu nyt.
0: Joo, kato, kun mä luulin nimenomaan, että ei kellään jää, että ne on nyt ostettu jonkun niin kuin tietyn.
1: Koska tämä oli se, mihin mä heti sekoitin, kun on näitä niin kuin yksityisiä asuvuokraamoja. Eikä mun mielestä edelleen, ei se olisi musta huono idea, siis miksipä se ei, mutta tämä nyt käy vielä järkeen, että nämä on niin kuin erikseen tätä varten tehtyjä.
0: Ja toi on kyllä tosi kiva, koska siis kun miettii ylipäätään, no mistä äskenkin puhuttiin, on se, että jos sulla on vaikka jotkut juhlat, niin se, että sä ostat sitä varten jonkun hienon ja kalliin asun, niin se voi olla vähän turhaa. Kaikille, jos siihen mahdollisuutta puhutaan, että ylikulutus on ihan järkyttävä ongelma, niin tämä tuntuu myös silleen saavutettavalta ja yhdenvertaisuutta tukevalta, että nyt pystyy ilmaiseksi saamaan. Toki tuolla on varmaan siis ihan hirveät jonot, mutta kuitenkin, että tavallaan annetaan se mahdollisuus. Ja tässä tavallaan myös pilotoidaan tätä hanketta ja jotenkin unelmatilanne olisi se, että sanotaan vaikka 10 vuoden päästä, niin riippumatta siitä, missä kaupungissa sä asut, niin siellä olisi vaatelainaamo. Ja mä haluaisin nähdä jonkun, tiedätkö, niin kuin nyt no shame to the maakunnat, mutta jonkun, tiedätkö, Muhoksen kirjaston vaatelainaamon. Olisiko siellä niitä pilkkihaalareita, mitä Vomma kaipaili?
1: No ei niin, ei nyt ruveta tässä ketään stereotypisoimaan ja kai ne pitäisi olla silleen niin kuin eri tarpeisiin ja eri niin kuin tyylisiä, että mistä me tiedetään vaikka tuolla jossa, jos Muhoksella jengi onkin silleen, että sen pitää olla marimekkoa tai mitään muuta.
0: Niin. Joo, siellä käytetään paljon just kyllä suomalaiset sisään, niin mähän olen Muhoksella lapsuuttani viettänyt.
1: Okei. Okay.
0: Onko mä tätä kertonut?
1: No et varmaan ole kertonut.
0: Mun bestis asui siellä, niin kato siellä mä oon painanut peltoja pitkin. Kerran ajoin pyörällä ojaan, pimeällä.
1: Olisiko se ollut kivempaa, jos olisi ollut design-kudetta päällä?
0: No ihan ehdottomasti. Mä olisin ollut sentään niinku tyylikäs ja ojassa, nyt mä olin vaan hevosen paskassa ja ojassa.

0: korkkasin tuossa äsken energiajuoman ja sitten oli silleen, että avasit sä kaljan.
1: Näyttää siis ihan yhdeltä tietyltä kaljalta. Mä olisin, että voin mä joo vaikka perjantai, mutta ei sun tarvitsisi töissä juoda.
0: Se on tommonen vähän joulusen vihreä, se oli joku uusi, mitä mä maistelin. Ja aiheeseen liittyen alkoi paljastaa yllättävän tiedon tästä päivästä.
1: Aha.
0: Luvut eivät valehtele. Aha. Ja kyse on siis siitä, että perjantaisin alkoholittomat käy parhaiten kaupaksi.
1: Nyt muutamia asioita tähän. Kohta selvitetään miksi. Mutta miksi kukaan ostaisi siis Alkosta alkoholittomia?
0: Ai, kyseenalaistatko tätä?
1: Siis mä uskon, että tämä on totta, mutta niitä saa myös ruokakaupasta. Miksi kukaan menisi Alkoon ostamaan alkoholitonta?
0: No siis ensinnäkin, eikös Alko tule tähän mun mielestä viime aikoina, että jossain vaiheessa se oli ihan juttu, että hän halusi panostaa tähän. Ja mä muistan, että tästä oli paljon myös meemejä, kun ainakin joissain kaupoissa oli harrastettu tällaista, että siellä saattaa hyllyssä olla niin kuin ne alkoholit ja sitten siellä niin kuin seassa niitä jotain vissyjä tai niin kuin limuja tai muita. Niin, ja sitten tavallaan, että niin mikserithän on asia myöskin. Mikserithän menee alkoholittomien luokkaan. Ja sitten myös se, että kun elämme vuotta 2026, niin enemmissä väärinhän on myös alkoholittomia, totta kai oluet, siiderit, lonkerot, mutta sitten sä voit ostaa vaikka alkoholitonta giniä, niin mä en tiedä, lasketaanko nämä myös siihen.
1: Okei, kato, mä en tiennyt edes alkoholittomasta ginistä.
0: Joo, niitä saa mun mielestä kyllä ihan ruokakaupastakin, mutta että on mun mielestä niin kuin nykyään, että on giniä, on niin kuin, että tavallaan ideana, että se on se niin kuin tiukkaa, mutta holittomana.
1: Ai, mutta anteeksi, siis mähän oon itse alkoholiton tällä hetkellä, tai siis mä en ole juonut niin kuin vuoteen, koska ei vaan ole tehnyt mieli, että mä en sinänsä kyseenalaista alkoholittomuutta konseptina missään nimessä, mutta miksi kukaan joisi alkoholitonta viinaa? Tai tiedätkö silleen, niin kuin, että okei, on varmasti ihmisiä, kenen mielestä gini on hyvää. Mun mielestä se maistuu niin kuin, siis ripulilta suoraan sanottuna. Mutta minkä ihmeen takia kukaan haluaisi juoda alkoholitonta viinaa?
0: No mä oon ymmärtänyt, että niiden ehkä pääkäyttötarkoitus on niin kuin koktaileihin. Tavallaan, että jos sä haluat sen niin kuin mocktail-kokemuksen, niin sitten tavallaan se, että sinne, siellä on se alkoholiton joku vaikka rommi, niin sitten se tavallaan makumaailma on lähempänä sitä.
1: Joo, mutta siis
0: ja seuraavaksi sanot, että se niin kuin, monen mielestään se niin kuin huonoin jossain koktailissa on se viinanmaku.
1: Niin.
0: Mutta sitten samaan aikaan joku haluaa sieltä sen, tiedätkö.
1: No juo sitten viinaa!
0: No, monia syitä, miksi ihmiset ei aloin juoda.
1: Toi on ihan totta. Ja
0: hyvä, että vaihtoehtoja on. No, ja en ole ihan hirveästi näitä ostanut itse.
1: Joo, ja siis mä en ole niin kuin sinänsä tätä vastaan. Mä en ole ihan varma, mistä mun reaktioista tulee, vaan mä oon silleen, että alkoholittomat rokkaa, moktailit rokkaa, ja mä oon niin kuin, jos menee vaikka johonkin ravintolaa, mitä isompi moktailista siellä on, niin mä oon silleen, vuhuu, aion tulla tänne paikkaan uudestaan. Mutta moktaileissa sen lisäksi, että siinä ei ole alkoholia enkä humallu, niin pidän siitä, että se ei maistu viinalle.
0: Mutta jos sä haluat sen autenttisen, että sä oot tottunut juomaan sitä gin tonikkia, niin sit sä oot silleen, että mä en nykyään juo alkoholia, mutta haluan sen gin tonikin maun.
1: Ymmärrän, mutta ehkä mun on vaikea toisaalta sen takia ymmärtää, että kun alkoholi maistuu ja on aina maistunut mun mielestä ihan hirveälle.

0: kyllä WhatsApp, se käy kuumana tällä hetkellä, kun rautettiin jotain Pandora-lipasta, kun puhuttiin alkoholittomista juomista ja sitten minä itse tällä hetkellä. Alkoholit on ollut jo jonkun aikaa, ei sen kummempaa syytä siihen, mutta ei vaan kiinnosta. Niin mä olin silleen, että miksi kukaan haluaisi juoda vaikka holitonta giniä tai jotain viinaa, niin kuin, että siitä pitäisi saada jotenkin viinan makusta. I don't get it, koska viina on paha.
1: Ja tämä oli hauska, koska WhatsAppiin tuli sellaisia viestejä, että mitä, eikö ikinä Sikke halunnut lähteä autolla bileistä kotiin silleen, että no itse asiassa Sikkehän ei tällä hetkellä juo, mutta sä et vaan jotenkin hahmottanut tätä niin kuin alkoholittomien just vaikka niin kuin tiukkojen siis viinojen
0: mä kannatan asiaa. Alkoholittomuutta, 100% ja sober curious niin kuin ylipäätään ilmiönä mielenkiintoinen, mutta jos sä juot holitonta, niin miksi pitää juoda sellaista holitonta, missä maistuisi se viina? Vaikka holiton bisse, ymmärrän.
1: No mutta kyllä tälle tuli viestejä, että tykkää koktaileista ja ei nykyään pysty, että kyllä se niin kuin on osa sitä koktailkokemusta. Ja sitten tuli myös siis, kun kaikkia lähti uutisesta. Iltalehti uutisoi tälle aika isosti, että alkoi paljastaa yllättävän tiedon. Luvut eivät valehtele. Ja se oli se, että perjantaisin myydään eniten holittomia. Niin sitten tuli viestejä, että tämä kuulostaa nyt ihan sen sensaation hakuselta, että perjantainhan varmaan myydään eniten kaikkea.
0: Niin hyvä pointti.
1: Kyllä, tässä on siis uutinen ei ollut se, että alkossa menee yllättäen perjantaisin enemmän holittomia kuin holillisia, vaan se, että perjantaisin holittomia myyntipäivä. Niin olen vähän, että perjantaina aika moni käy alkossa, jos käy.
0: No siis nimenomaan, ja varmaan mä ymmärrän sen, että tiedätkö sä oot käynyt jossain niin kuin kaupassa, jos sä oot ostanut kaikki viikonlopun ruuat, sit sä menet sinne alkoon, ostat jotkut niin kuin koktailut, joita tajuut, että niihin bileisiin tulee joku holiton ihminen, ja nyt mä unohin sen lantringin, ja mä ostan sen vaikka täältä, tai että mä niin kuin, kyllä mä ymmärrän tämän ilmiön myös.
1: Uutisessa myös mielenkiintoisia. Esimerkiksi kuntatasolla holittomia myydään eniten Karstulassa, Pihtiputaalla, Puolangalla ja Kärsämäellä. Mutta tässäkin uutisessa sanotaan, että niissä on kuitenkin sen verran pieni se menekki, että tämä nyt voi olla vähän tämmöinen tilastovirhe. Että me ei voida niin kuin olettaa, että Karstulassa on kovimmat moktailin tekijät.
0: Jos mun pitäisi sanoa kolme kaupunkia niin kuin tälle intuitiivisesti, missä ei varmasti myydä siis holittomia lainkaan, niin ne tulee tässä. Lahti, varmaan vahva ykkönen. Kakkosena tulee Kouvola ja jaetun kolmossiaan Kerava ja Pori.
1: Sikellä on tänään nyt ihme tämmönen. Mikä se oli muhos, mikä jo niinku, kyllä tänään on.
0: En mä tiedä, mä just sanoin Vommalle tuossa lähetyksen alussa, että mä huomaan, että mä oon parina päivänä ollut vähän semmoinen ampiainen, tiedätkö, että mä pistelen, mutta kaikki pistoni, mitkä tulevat,
1: ja rakkaudella.
0: Ne tulee rakkaudella.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: tässä viimeisen, mitä mä sanoisin, parin vuoden, etenkin vuoden aikana, niin Vomma, kun sä oot käynyt ruokakaupassa, niin ootko sä huomannut tällaista uutta tuoteperhettä, missä siis sekä liha että kasvisproteiini yhdistetään? Eli on vaikka semmoista jauhelihaa, missä on mukana soijarouhetta tai herneproteiinia tai jotain. Että siinä on vähän niin kuin fidi-fidi.
1: Kysymyksen asettelu oli erikoinen, koska siis mä tiedän, että näitä on olemassa. Mun mielestä mä oon nähnyt näistä siis paljon uutisointia viimeisen parin vuoden aikana, että on keskusteltu ja että onko tämä nyt hyvä juttu vai ei. Mutta yllättävän vähän on sitä kaupassa kuitenkin nähnyt. Että kyllä mä niitä on varmaan niin kuin vilkassut, mutta ei ole silleen yhtäkkiä, että oho, täällä hyllyt notkuu näistä, mutta olen nähnyt.
0: No kato, mulla on käynyt niin, ihan tuossa vähän aika sitten, että mä vahingossa ostin tällaisen tuotteen, vaikka mä en syö lihaa.
1: Mm.
0: Eli siinä luki isommalla se herneproteiini tai se kasviproteiini, ja sitten mä himas katsoin, että tässähän on siis nautaa myös. Mutta mä en tiedä, se varmaan just riippuu, että jos on kasvissyöjä, niin näihin kiinnittää ehkä ennemmin huomiota kaupassa.
1: Niin, se voi johtua ihan siitä, että mun mielestä aika usein kaupassa, ainakin mun lähikaupoissa, että siellä on se niinku hylly, missä on straight up kaikki kasvisproteiinit, ja sitten on se, missä on niinku vaikka jauhelihat, niin se on siellä jossain välissä, niin se varmaan vähän miten silmäilee, joo.
0: No, monesti kun puhutaan kasvisproteiineista, niin osa semmoinen, että sä okei lihansyöjät, kun ne maistuu. Kun ei niin kuin maistu millekään. Ja kyllä se lihan pitää olla, kun liha maistuu hyvälle. Niin Yle on nyt tehnyt tämmöisen ihan kuule sokkomaistelun.
1: Mm.
0: Lihaa, vegeä vai niiden sekoitusta. Tässä on siis eri niin kuin ruoka-alan asiantuntijoille syötetty tämmöistä niin kuin sokkona jotain proteiinia. Yhdessä jossain bolognese-annoksessa oli valmistaa lihan ja kasvisproteiinin yhdistelmää. Ja valtaosa näistä, tässä on 4 osallistujaa, niin sanoo, että ei ollut oikeasti helppoa niin kuin erottaa sitä. Ja 3/4 ei oikeasti edes erottanut. Ja mä luulen, että tämmöisessä, niin kun puhutaan jostain kasvisproteiinien mausta, niin se on lopulta aika paljon korvien välissä, tiedätkö? Se, niin kuin, se on semmoinen asennekysymys ennemmin.
1: Joo, siis 100%, ja vaikka mä oonkin silleen vannoutunut lihansyöjä monella tapaa, niin mun mielestä jos puhutaan just joku lasagne tai joku bolognese kastike tai näin, niin se on loppupeleissä aika niin kuin, et sä enää siinä kohtaa, kun se on valmista välttämättä tunnistaa, onko se soijarouhetta vai jotain tämmöistä välimuotomallia vai herkistä vai jauhelihaa vai mitä.
0: Just tää.
1: Niin joo, joo.
0: Mutta siis ne tyypit, kun mä tiedän, on semmoisia ihmisiä, kelle ruoan rakenne on oikeastaan tärkeämpi kuin se maku, niin tässäkin nämä sokkomaistelijat sanoo, että erot tuli selkeämmin esille nimenomaan rakenteen ja suutuntuman kautta. Että kyllähän kasvisproteiini voi olla vähän semmoista niin kuin jotenkin pehmeämpää tai höttösempää. Mutta muistatko tuossa vähän aikaisesti, kun me oltiin sunkaan, olikohan eka työpäivä loman jälkeen, me oltiin burgerilla. Ja sitten mä tilasin tämmöisen kasvisburgerin ja sitten mä oikein niin kuin, mä jouduin monta kertaa silleen tarkkailemaan. Mä olin silleen, että tämä on ihan varmasti lihaa. Että se maistui niin kuin niin lihalle, että mä uskon, ei se sitten ollut lihaa. Mutta mä uskon, että nykyään osataan, tiedät sä, kun vaikka tämän Beyond Meatia noita, niin valmistaa myös hyvin lihan tuntuista kasvisproteiinia.
1: On, ja se musta tuntuu, että sillä oli sellainen kultakausi joitain vuosia sitten, kun sitä jotenkin yritettiin vielä ekstra paljon, että sitä vähän niin kuin markkinointiin, että tämä on nyt tämmöistä aidon tuntusta. Ja sitten taas nyt musta tuntuu, kun mullakin on lähipiirissä silleen pitkän linjan ja vakiintuneita vegaaneita ja kasvissyöjiä, että sehän vähän riippuu ihmisestä, että onko se parempi jopa se silleen ei ihan noin niin kuin yritä imitoida sitä alkuperäistä.
0: Niin se voi olla, naurattaa kun tähänkin juttuun. On totta kai sitä haasteltu Marttoja ja Martta-liittoa.
1: Mutta hei, sieltä löytyy asiantuntijaa.

0: Hei, mä oon huomenna lähdössä Lahteen porukoilla käymään. Siellä on omenia paljon, niin pitää omppuja hakea. Ja mä oon tässä nyt suunnitellut, että sunnuntaina mulla on suuret tämmöiset omenatalkoot. Siis sen lisäksi, että sunnuntai on mulla aina tallipäivä, mä menen mun peipsuja katsomaan hoitohevosia, niin sen lisäksi mä aion nyt tehdä hilloa. Sitten mä aion tehdä semmoista sosetta. Sitten mä aion leipoa omenapiirakan tai vaihtoehtoisesti omenakinuskikakun, en vielä tiedä. Ja sitten mä aion pilkkoa niitä pakkaseen.
1: No mä olin just kysymässä, ja tämä nyt kertoo minun taas täydellisen luonnosta vieraantumiseni. Mä en ole varmaan ikinä elämässäni omenoita keräillyt, mikä se sana on?
0: Poiminut.
1: Niin kuinka paljon omenoita sä aiot siis käydä hakemassa?
0: No siis siellä on 10 omenapuuta ja siellä okay. On siis niinku ihan siis järkyttävä määrä. Kuulemma tosi hyvä omenasato tänä vuonna, niin kyllä mä nyt ainakin, tämä sanoisin, 3 muovikassillista vähintään, 3-4. Kyllähän siihen soseeseenkin menee. Mä en ole siis ikinä tehnyt, että se voi olla, että mä tuun maanantaina.
1: Niin mä olin just silleen, että joko nyt kuulostaa siltä, että mä yliarvioin, kuinka paljon menee soseeseen niin omenapiirakkaan ja muun omenoita, tai sitten mä aliarvioin, että kuinka paljon omenoita sä ajat hakea sieltä niin kuin, sun vanhemmilta. Mutta okei, joo, kyllä menee omenapuuta, niin, ja kyllä mä siis tämän verran olen tiedostan, että ihmiset, joilla on omenapuita, että niistä voi olla jopa vähän silleen niin kuin hankalaa päästä eroon, että niitä pitää ihmisille jakaa.
0: Joo, ja siis meilläkin nyt esimerkiksi rappukäytävässä on monta päivää ollut siis omenakori, ja sitten siinä on se, että otat tästä, ja sitten se aina illalla on käyty täyttämässä, ja sitten mä aina aamulla lähden töihin, ja katsotaan, että on käyty taas täyttämässä. Se on jotenkin söpöä semmoista yhteisöllistä. Omenat yhdistää ihmisiä syksyllä.
1: Mä oon ehkä tämän sulle kertonut, mutta kun sä mainitsit mun mielestä aikaisemmin viikolla, että sä aiot tehdä omenapiirakan, ja esimerkiksi tuottaja Pehko oli tästä innoissaan, ja sitten sä vitsailit, että no mä en sitä aio syödä, kun mä oon tuonne nirso, mikä pitää ihan paikkaansa. Olis mä kertonut tämän, kun mä oon ollut joskus treffeillä, missä mä sitten jouduin omenapiirakkaa taistelemaan sitä vastaan.
0: Et ole kertonut, mutta kyllä mä haluaisin kuulla.
1: Se on siis tästä nyt on jo aikaa, varmaan joku 8 vuotta, mutta ei ollut ihan ensi treffit. Mun mielestä me oltiin niinku käyty jo kertaalleen treffeillä, mutta silleen tyyli niinku toka treffit, ja mut oli kutsuttu tänne kyseisen naishenkilön sitten kämpille.
0: Niin, oliko teinä sulle piirakasta, että niin enkä tehty?
1: No ei, hän oli tehnyt sen piirakan, ja kun tästä on puhuttu, että mä oon tosi huono sellainen kestitsijä, että mä en ole ehkä tottunut tämmöiseen, että mennään ihmisten kämpille, ja siellä on niinku tarjolla, mutta hänellä oli sitten kahvit, olisiko puhuttu, että mä tuun kahville, niin oli kahvit, oli omenapiirakka, ja mä olin heti, kun mä kuulin sen omenapiirakan, mä olisin, että että kun mä en ihan hirveästi omenapiirakkaa syö, että mulla on nämä omat nirsouteni, mutta just en mä voi sanoa sitä hänelle.
0: Tietenkään.
1: Enkä mä nyt kuitenkaan rupea tässä valehtelemaan, että mä olisin vaikka allerginen.
0: Oisit valehellut.
1: Niin mähän siinä sitten sitä yritin syödä.
0: Niin.
1: Mutta minun nirsoksillani lapsena on jo opetettu, on väärä sana opeteltu, että kun mullakin on ollut kaiken näköisiä, että mä oon aika monta kertaa istunut siellä jossain kouluruokalassa silleen, että kaikkea on pakko maistaa.
0: Hold on!
1: Niin mulla on tämmöinen tekniikka siihen, ei, että sä pureskelet mahdollisimman vähän, että sä vedät sen silleen niin kokonaisina paloina, niin voit kuvitella, että mä on silleen vähän sitä omenapiirakkaa ja nehän on monesti, niin se on kuitenkin, ei ne nyt kuivia ole, mutta tiedätkö, on sitä taikinaa ja muuta ja sit silleen vähän niin kuin...
0: Sä hielasit jotain niin kuin kokonaisia omenakimpaletta.
1: Kokonaisia silleen, söin sen yhden jonkun piirakkapalan silleen kahdessa osassa silleen idasen yskiä ja kahvilla alas. Ja oli kyllä tosi hyvää, mutta ei ole kyllä ihan niin hirveän nälkä tässä.
0: Että. Nyt mä sanon, että siis sen sijaan, että sä teit ton, niin sä olisit voinut vaan sanoa, että mä olen allerginen ompuille. Se olisi niinku hoitunut sillä ilman, että sun tarvii niinku syväkurkkua vetää siellä piirakamera.
1: Että mä aloittaisin tämän meidän parisuhteen valehtelemalla. Eihän mä nyt ole voinut siinä kohtaa.
0: No sitten kun toisitte tutustunut kunnolla, sä olisit voinut sanoa, että niin kun sä oot varmaan tässä viime aikoina oppinut, että mä oon nirso.
1: Hei, musta voi monta asiaa mainita. Voi sanoa, että mä oon nirso ja muuta, mutta en mä nyt ainakaan valehtele ihmisille.

0: say.
1: Erikoisen uutisen itse asiassa Vomma bongasi, mikä liittyy Lahteen, ja Lahteen liittyy tänään myös se, että itse alueessa niin Lahtikisaa käydään tuossa kasijäljestä.
2: Onko tämä sinulle jotenkin kotiseutu mielessä? Eikö sinä lähdössä viikonloppuna sinne? Koska äsken mainitsit ja nyt ja
1: se voi
2: toivoit
1: olla
2: tuota kilpailua tänään.
1: Mä, totta, onko minun ikävä koti? Minulla on koti ikävä. Mä en ole hetkeä käynyt, niin ihan kiva nähdä porukoita ja niin sanotusti kotikulmia omenavarkaisiin menossa. Mutta Etelä-Suomen Sanomat, eli tuolla Lahdessa ilmestyvä Lahti kertoo, että Nordic Walking Lahti treenaa MM-kisoihin. Nyt opitaan sauvakävelyn oikea lajitekniikka.
2: Joo, mä näen tämän otsikon, mutta mä en saan uutista auki, koska mulla ei ollut tunnuksia, mutta siis sauvakävelyn niin kuin MM-kilpailutiimi.
1: No, jos mä ymmärrän oikein, niin kyllä. Tämä juttu alkaa näin, että jos ajattelit sauvakävelyn olevan vain kävelemään lähtemistä kahden pitkän tikun kanssa jotain sohien, niin nyt on aika avartaa tätä käsitystä suomalaisten suosikkilajista. Jutussa sanotaan, että lajiteknisesti sauvakävely ei ole ollenkaan simppeli juttu, ja tämän todistaa parhaillaan Lahden urheilukeskuksen maastoissa maailman mestaruuskisoihin harjoitteleva Nordic Walking Lahti-joukkue. Kuinka paljon ne kävelee siinä kisassa?
2: Niin, mua kiinnostaa myös, että löydänkö mä jostain, niin kuin, mitkä on, että onko siis, kun tässäkin mainittiin, että laji ei ole pelkkää, että siinä on kaikennäköisiä haasteita, niin onko sauvakävelyssä tälleen maailman tasolla pakkohan olla jotkut tarkemmat säädökset, koska eikö pikakävelyssä ole tosi tarkkaa se, että sulla pitää olla aina toinen jalka maassa, niin onko sauvakävelyssä myös siis joku tämmöinen, tiedätkö, niin kuin, että virallisen suorituksen linja? Pakkohan se on olla, koska muutenhan joku voisi vaan juosta siellä.
1: No näin mä luulen, että se on. Mä voin perata tätä uutista vähän tarkemmin, mutta tässä lukee tämä coachi sanoo, että tekniikka on tosi tärkeä, että sauvakävelyn kisakonsepti tuli 2010-luvulla ja sitten oikea kisa alkoi 2017. Ja kuulemma silloin huomattiin kaikenlaista huonoa tekniikkaa nimenomaan niillä sauvoilla ja tätä ei haluttu. Ja sitten tämä tyyppi kuulemma demonstroi tälle toimittajalle, että jotenkin niin kuin tätä.
2: Joo, mun täytyy sanoa, mä oon tästä ennenkin joskus radiossa puhunut, että sauvakävely on mulle siitä ristiriitainen laji, koska tiedän just, että siinä on oikeasti on kaiken maailman terveyssyitä ja että se on ihan just oikea laji ja musta on hienoa, että siitäkin on kilpailut. Mutta samaan aikaan se aina mulla yhdistyy siihen, että aikanaan kun ala-asteella meillä oli about kerran vuodessa tämmöinen talviurheilupäivä, lähdimme Keravaltaa Talmaan, joka on hiihtokeskus siinä vieressä. Ja sitten siellä piti jakaa, että halusitko mennä laskettelemaan, halusitko mennä hiihtämään. Sitten sai mennä myös pulkkailemaan lopuksi, mutta piti tehdä joku tämmöinen niin kuin kunnon harrastus siihen alkuun. Ja sitten jos mä en osannut lasketella, mä haluan hiihtää, niin kolmas vaihtoehto oli, että menet sauvakävelemään.
1: Ihan hirveetä.
2: Niin sen takia se jäi mulle silloin, että se tuntui siltä, että oli vähän tämmöinen, että jos sä kieltäydyt hiihtämästä, niin sitten me mennään tänne kävelylle ja heilutellaan näitä sauvoja. Että mä muistan, että silloin ala-asteellahan se oli sellaista, että mä tulin rummutin niillä sen koko matkan tai jotain.
1: Joo, painoit menemään tämä rumpusolo. Ja onhan se vähän, jos ajattelee sauvakävelyn niin kuin brändiä, niin sehän kaipaisi jonkun brändin uudistuksen, koska siitä tulee mieleen silleen vanhukset.
2: Mutta tätähän me nyt rakennetaan, että Lahdessakin on uskomatonta, tiedätkö, että ei tarvi mennä vaan niin kuin jalkapalloa tai jääkiekkoa, niin vaan että sä voit liittyä.
1: Tai mäkin hypätä.
2: Niin.
1: Mä googlasin, tämä ei nyt ole tässä uutisessa, mutta Google sanoo, että oikea asento on se, että sulla hartiat alhaalla, katse eteenpäin ja rento ote. Sauvojen pitää olla viistossa, se sauva pistetään maahan viistosti taaksepäin suurin piirtein vastakkaisen jalan kantapään tasolle. Sitten kuulemma pitää nimenomaan työntää niin, että se voima kohdistuu taakse ja alas, mikä työntää sinua eteenpäin. Ja tämä on niin kuin jännä. Kato, kun mähän välillä käyn vesijuoksemassa ja sitten mähän vaan sotken menemään. Mä oon silleen, että katsotaan intuitiivisesti, miltä tuntuu. Ja mä uimahallissa jotain tämmöisiä vesijuoksukursseja ja sitten siinä oli hirveä sepostus siitä, että näin vesijuokset oikein. Ja mä vaan chillatkaa oikeasti, että ei vesijuoksu ja sauvakävely voi olla niin vaikeeta.

0: löydettiin uutinen, että Lahdesta löytyy Nordic Walking Lahti. Mä en tiedä, mikä tää on seura, saavakävelyseura, tiimi, treenaavat MM-kisoihin. Mun mielestä me ei edes mitenkään haukuttu, mainittiin vaan, että ei ole ehkä laji, mikä on meille niin lähellä sydäntä. Ja totta kai Yle X:n niin kuin sauvakävelyedustaja, Yle X:n sauvakävelyasiantuntija.
1: Suomen nuori mummo.
0: Laittoi tänne viestiä, että nyt tämä tunnelma on vähän huono tässä, niin pitäisikö me ihan soittaa hänelle, että hän, koska me pohdittiin siis tätä, että mitkä on tälleen niin kuin MM-tason kilpasauvakävelyn säännöt.
1: Joo, ja Aikku kertoo, että hän on myös matkalla just sauvakävelyllä. No niin. Niin kysytään Aikulta nyt. Aikku saa sivistää kansaa, että miten ihmeessä sauvakävellään oikein. Niin nyt katsotaan vastaako.
2: Sauvakävelijä Aikku tässä, terve.
1: Hyvää huomenta, täällä Sikke ja Vomma Yle X aamusta. Kuinka voit?
2: Hyvää huomenta. No oikein hyvin. Mä oon tässä justiin kuule herännyt, juonut tuossa kumpillisen kahvia ja vähän aamupalaa. Ja mä oon itse asiassa ajamassa sinne toimistolle tällä hetkellä, koska mä tuon mun kaat siihen ja sit mä lähden sauvakävelemään.
1: Miten onkin siis? Anteeksi ensinnäkin nyt, jos me loukattiin sua ja tunnelma oli huono, koska meidän tarkoitus ei niin kuin ollut dumata sauvakävelijöitä, vaan me ei vaan ymmärretä. Niin voiko sä kertoa, että miten sauvakävellä oikein?
2: No siis sauvakävelyssä te kertoisitte jo vähän sitä niin kuin tekniikkaa niin kuin siitä, että pitää olla juurikin semmoinen eteenpäin menevä asenne. Ja siis kun mullahan on siis ollut tavoitteena osallistua noihin sauvakävelyhämmöksiin, jotka on tänä viikonloppuna lähdössä.
1: Nyt riittää.
0: Ihanaa.
2: Mä en ole tänä vuonna pääsemässä sinne, mutta mä aion ensi vuonna kyllä mennä. Siis se on mun unelma, että joku päivä vielä. Ja ensi vuosi on varmaan se vuosi, kun se tapahtuu. Niin mä oon sitten tutustunut näihin virallisiin sääntöihin. Ja mä oon koittanut myös itse treenaa sitä niinku virallista tekniikkaa, joka on just semmoinen eteenpäin menevyys. Musta tuntuu, että monilla just tulee semmoinen olo sit sauvakävelystä, että se on vaan semmoista, että niille kepeillä sohitaan jonnekin. Mutta niillähän siis niinku silleen autetaan. Ja sehän on niinku siis silleen... Se on niin kuin paras tunne, kun sä löydät sen semmoisen hyvän flown ja saat tiiäks työnnetty itseäsi eteenpäin. Ylämäet ei tunnu miltää ja siinä on niin kuin, tiiäks, niskahartia seutu huutaa niin kuin hallelujaa kiitoksena siitä, että tota tekee. Ja sitten meikäläisen hieroja on silleen hyvin tehty.
1: Mutta miten sitten, kun tuleeko esimerkiksi ylämäessä oikeasti semmoinen olo, että sä pääset helpommin ja kovempaa? Kun mun on vähän vaikea jotenkin niin kuin saada tuota mun päähän.
2: No siis jos osaa käyttää niitä oikein niitä sauvoja, että saa niinku otettua niille sitä työntövoimaa. Ja sitten siinähän on tärkeä niinku se, että sun jalkojen, niinku mun ymmärryksen mukaan ainakin, okei, mä en ole mikään siis niinku virallinen puheenjohtaja.
1: Älä pienennä itseäsi.
2: Haluan muistuttaa sen, mutta niinku siinä on se, että sun jalkojen pitää, niinku toisen jalan pitää aina olla maassa samalla tavalla kuin kävelyssä.
0: Aivan, että siinä on ne samat säännöt,
2: niin,
0: joo.
2: Niin siinä ei niinku, että me ei niinku sauva juosta kuitenkaan, mitä esimerkiksi isäni tekee tosi paljon. Ja sitten kun me mennään yhdessä sauvakävelemään, niin mä aina silleen, että kun en mä pysy perässä, kun mä sauvakävelen ja sä sauva juokset.
0: Yle X aamussa siis tällä hetkellä puhelimen päässä Yle X iltapäivän Aikku, joka sauvakävelee ja Lahdessa on siis sauvakävelyn MM-kilpailut. Niin tähän liittyen mä nyt vielä, sori mä pistän sut Aikku tähän nyt vähän tälleen on the spot, mutta kun selkeästi sä oot näitä seurannut ja sä oot haaveillut, että sä itsekin pääsit sinne kilpailemaan, eli olet tälleen niinku harrastaja monella tavalla. Niin pystyisit sä pitämään meille semmoisen ihan lyhyen, vähän tämmöisen niin kuin urheilukornerin henkisen, että mitä odottaa Lahden sauvakävelyn MM-kilpailulta? Aikku me asiantuntija, mitä joukkueita kannattaa seurata tänä viikonloppuna?
2: No kyllähän totta kai suomalaisia aina kannattaa seurata, koska suomalaiset ovat virallinen kansa sauvakävelyn ykkösissä. En tiedä, onko tämä totta, mutta uskon suomalaisiin. Ainahan me uskon suomalaisiin. Suomalaiset ovat tunteva Lahden pururadat, joissa nämäkin kisat käydään. Ja siellähän eri mittaisia matkoja vedetään. Ja mä sanon, että oli sitten pitkä tai lyhyt, niin joka ikinen suomalainen. Jos sinne joku savolainen on etsinyt kilpailemaan, niin kannustan heitä. Ja he tulevat voittamaan. Uskon siihen täysin.
0: Miten se itse tälleen harrastajana ja mahdollisena niin kuin MM-kilpailu hopeful, tämmöisenä niin kuin prospektina, niin miten sä itse analysoisit, että mikä tekee suomalaisista juuri hyvää sauvakävelyn kansaa? Mikä ominaisuus meillä on paras?
2: No mun mielestä paras suomalaisista on se, että me osataan olla hiljaa. Et niin kuin me osataan painaa siellä metässä semmoisella hyvällä oikealla asenteella ja meillä pysyy se tekniikka siinä, koska me osataan keskittyä siihen, mitä me tehdään. Ja nyt mä sikkeen, kun mä kysyn teiltä yhden asian.
0: No.
2: On olemassa toinenkin urheilulaji, joka on todella lähellä sauvakävelyä. Mikä se on?
1: Hiihto.
2: Kyllä. Ja missä suomalaiset on hyviä?
1: Hiihdossa!
0: Aivan,
2: no
0: aivan.
2: Niin, kato, tässä, tää on ihan selvä peli. Suomalaiset on hyviä sauvakävelyssä ja me voitetaan nämä kisat. Tulee sinne sitten ulkomailta kilpailijoita tai on tulematta, niin mä sanoin, että suomalaiset loistavat täysin.
1: Kiitos.
0: Kiitos tästä urheilukatsauksesta. Yle X:n virallinen sauvakävelyasiantuntija Aikku. Ja ei muuta kuin torille ja Suomi voittaa.
1: Me tullaan sitten kannustamaan sua vuoden päästä. Panderollit on jo suunnittelussa. Kiitos Aikku.
2: Kiitos.

0: happen now?
1: Viki ja Köppi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
1: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
1: 30...

0: Mä löysin uutisen Ilta-Sanomilta, missä käsitellään siis yhtä mun pahinta painajaista. Nimittäin lomasesonki aiheutti Ludebeekin Suomeen. Yrittäjä kumoaa yleisen harhakuvan. Siis Ludethan on näitä niin kuin...
1: No
0: on,
1: Luteet.
0: Niin totta, Lude on se vihreä.
1: Niin eikö Lude ole taivutusmuoto, mutta ei jäädä siihen nyt jumiin?
0: Joo, ei, mut kyllä jäädään, koska siis niin Lude, mutta tässä jutussa puhutaan Luteista. Mutta eikö se Lude ole sitten ihan itsessään myös se vihreä? Se haiseva.
1: Meinaat sä kirvaa?
0: En tietenkään meinaa mitään kirvaa. Kyllä mä kirvan tiedän.
1: Siis, hei, hyvin mahdollista, että mä oon väärässä, että Lude ja...
0: Nyt mä sekoitan. Lude eli lutikka.
1: Niin, yksi Lude, Luteet. Lutikka. Joo.
0: No, nyt mä en sitten tiedä, mikä se on se semmoinen litteä vihreä, ei vaarallinen, eikä mikään niinku tuholainen, joka haisee.
1: Kirva.
0: Ei, mä puhu kirvasta. Kirva on pieni. Tämä
1: on nyt niin tuskainen puhe, kun me kumpikaan tätä hyönteisistä mitään. Okay, no. Mutta siis kumpia sä pelkäät? Näitä verta imeviä luteita niin, vai näitä pieniä vihreitä pahalta haisevia ei-kirvoja?
0: No mä pelkään molempia, mutta ihan ehdottomasti näitä verta imeviä.
1: Kuulemma metsälude on mahdollisesti.
0: No niin, minä puhuin metsäludesta, noniin. Mutta tässä jutussa käsitellään luteita. Eli eikö ne ole niitä, jotka siis sängyissä muhivat ja sitten yöllä tekevät semmoisia pesiä sinun ihoon ja semmoisia käytäviä ja sitten sua kutittaa.
1: Kyllä, ja mikä on juurikin monen matkailijan painajainen ja näitä löytyy välillä niin kuin tosi... Mä en sano ylilyöntejä, koska se on ymmärtääkseni ihan hirveätä, koska sunhan pitää niinku kaikki vaatteet kaikki. Yli niinku polttaa ja muuta ja näin.
0: Mutta ja jotkut huonekalut
1: vaikka. Joo, mutta jotkut on niinku tosi paranoijaisia siitä, että reissusta tulee niitä luteita mukana. Ja huom, seinälude, metsälude, lemulude.
0: Lemuludesta mä puhuin.
1: Noniin.
0: Se on lemulude.
1: Marjalude.
0: No nyt puhutaan petiluteista. Sanotaan niitä nyt vaikka niiksi. Ja niin kuin Vommakin tuossa mainitsi, niin valtaosa, ketä ulkomaille matkaa, niin on siellä totta kai niin kuin hostellissa ja hotelleissa paniikissa ja tarkastaa ne pedit ja kaikki, että ettei siellä näitä luteita ole, mikä on toki hyvä, ei ole yhtään niin kuin ylimitoitettua, mutta tässä jutussa pakastus.fi pakastuspalvelun yrittäjä Tatu Koskinen kertoo, että on yleinen harhakuva, että luteet tulevat vain ulkomailta. Todellisuudessa todella paljon niitä tulee Suomeenkin matkailun seurauksena. Eli siis niin kuin kotimaassa on ihan niitä myös.
1: Joo, mä en ole tästä niin kuin ollenkaan yllättynyt, koska siis jos se on eliö, joka pystyy Suomessa, niin kuin, että sä saat sen sieltä matkalta tänne ja sitten se pesiytyy ja se on hirveä investaatio, niin totta kai ne nyt jossain tälläkin selviytyy.
0: Joo, tässä jutussa kerrotaan, että lomasesonkien aikana tulee näitä lutikkapiikkejä Suomen erilaisissa lomakohteissa. Suomen ludetilanteessa ei tällä hetkellä korostu mikään yksittäinen maantieteellinen alue ja luteiden leviäminen on tosiaan tuurista kiinni. Ja kun mä oon ymmärtänyt siis sen, että nehän voi olla sun kotona yllättävän pitkään ennen kuin sä huomaat. Mm. Ja sitten lopulta sulla tulee itsellä oireita, vaikka jotain kutinaa, ja sitten nehän jättää niitä kakkaviiruja sänkyyn. Olkaa tarkkaan.
1: Joo, jättää.
0: Mitä sä virnuilet siellä nyt?
1: Ei, kun tää on nyt vaan niinku WhatsApp. Niinku,
0: tano nyt.
1: On vielä syyhypunkki.
0: No niin on, syyhypunkkikin. Se vasta hirveä onkin.
1: Ja syyhypunkki tekee niitä, kun sä puhut jostain tunneleista ihossa.
0: Aha.
1: Se on syyhypunkki.
0: Okei.
1: Okay. Lude puree. Ja tekee niitä kakkavanoja.
0: Joo.
1: Tai semmoisia kakkajuttuja.
0: Mutta kyllähän ludestakin tulee niinku ihon jälkeä.
1: Tulee, mutta ne niinku tunnelit on kai syyhypunkin.
0: Okei. No mä sanon vaan, että ihan kaikki ylimääräiset sänkykaverit
1: joo,
0: ovat
1: en tykkää itsekään.
0: Ja oksettavia, mutta okei, käydään vielä kerran läpi. On syyhypunkki, se tekee noita onkaloita.
1: Kyllä.
0: Sitten on lude, joka puree ja kakkii petiin. Sitten on metsälutikka, joka haisee, se on vihreä ja vaaraton. Ja muista ludeista, niin meillä ei ole nyt resursseja niitä käydä läpi.

0: ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Sohasti jotain lutikkapesää, kun WhatsApp kihisee viestejä, mikä on ihan hyvä, että meitäkin sivistetään.
2: Se oli hyvää perjantain sekoilun fiilistä, että kun tässä käytiin niin kuin taivutusmuotoja, että miten taipuu ludeja ja luteet ja mitkä on lutikoita ja mitkä on kirvoja ja ties mitä. Sä olit löytynyt siis uutiseen siitä, että lomasesonkin on ottanut ludepiikin Suomeen ja luteet on semmoinen, mitä moni ressaa reissussa, mutta niitä voi tulla ihan Suomenkin matkoilla, että se ei ole vaan niin kuin, että ulkomailta, jos joku kaapas lisää paranoiaa WhatsAppin puolella täällä tulee esimerkiksi muisteluita meille Tonilta, että armeijassa oli luteita ja poltettiin koko varuskunta. Mutta teikö mikä tässä uutisessa mua nyt hämmensi?
1: No.
2: Tässä oli haastateltu siis tämmöistä pakastusyrittäjää. Ja mä sanoin, että anteeksi, mikä pakastusyrittäjä? Mutta kaivoin tämän nettisivun ja siis okei, heidän pointti on se, että tämä on niin kuin paras tapa pysäyttää tuholaiset. Ja varmaan tällaista on kysyntää, koska mulla on niin kuin lähipiirissä ollut sellaista, että myös vaikka jotkut tämmöiset, tiedätkö, koti... Mitkä nämä on? Siis noi moths, noi, sano nyt, mitä mullakin on ollut kämpässä, siis noi vaatekoit. Niin nehän on myös, jos sä olet niistä eroon, niin pitäisi pakastaa tai saunottaa kaikki vaatteet.
1: Jep.
2: Niin selkeästi tuossa on kysyntää. Mutta kun mä olin hetken silleen, että voiko niinku pakastin yrittäjä oikeasti, että riittääkö tarpeeksi, niinku, että mitä muuta tekee, että voiko mä käydä pakastoimassa sinne mun niinku jotkut mozzarella-tikut?
1: Voit varmasti, tiedätkö, jos on niin iso mozzarella-tikkukokoelma, niin, niin kyllähän sen voi tonne varmaan viedä. Mutta tiedätkö, kyllä mä luulen, että heille riittää työn sarkaa, koska tässä jutussa kerrotaan, että Suomessa torjuntoja tehdään tuhansia vuosittain. Ja kyllä jos sä mietit, että sun pitää laittaa niinku pakkaseen sohva, sänky, petauspatja, niin ei ne ihan mihinkään arkkupakastimeen mene. Että kyllä siinä tarvitaan, tiedätkö, jo jotain niinku vähän isompaa pakastinta. Mutta kyllä mä mietin sitä, että miten ne pakastepaikan työntekijät, että ne on silleen, että joo, tässä on nyt nämä sohvat ja joo, ja sitten okei, joo. Laitetaanko tähän nyt nämä mozzarella-tikut sitten viereen? Ai joo, luteiden. Joo, joo, eihän ne nyt täällä sitten liiku. Että hae tosta sitten vaan, jos tulee nälkää, sitten ne hakee sieltä, pistää airfryeria. Ja perjantaina on aina motsispäivä. Kyllä mä jotenkin näen, että tämä voisi tapahtua.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat. Kuuluu sulle.

0: Ja näitkö sitten eilen tämmöisen suhtison uutisen, että on saavutettu historiaa?
1: Hirveän erikoinen kysymyksen asettelu, kun historiahan voi saavuttaa monella tavalla.
0: Sori, on niin kuin, eräs henkilö on tehnyt historiaa tavallaan, ja tämä on niin kuin myös, mä väittäisin, niin kuin tavallaan Suomen mediakentällä historiaa.
1: Can you open a little bit this, Petteri?
0: Lakko on ensimmäisenä suomalaisena saanut yli 1 000 000 seuraajaa YouTubella.
1: Joo, kyllä mä tämän näin. Myönnettäköön,
0: esitin asiani tosi oudosti.
1: Tosi oudosti.
0: Mutta siis se, että tämä on toki siis hänelle historiaa, mutta tällä jos puhutaan, niin kuin, että tämä on ensimmäinen suomalainen tubettaja, kellä on yli 1 000 000 seuraajaa.
1: Joo, mä itse asiassa törmäsin Instagramissa ihan Lakon omaan postaukseen aiheesta.
0: Ainakin suomenkielinen YouTube-kanava ensimmäinen.
1: No niin. Mä törmäsin siihen videoon, kun hänellä oli siis joku tämmöinen striimi käynnissä siinä videossa. Ja sit se, tiedätkö, päivittää sitä rullaa. Päivittää. Ja yhtäkkiä menee 1 000 000 täyteen ja sit hän siinä juhlii ja on silleen wow. Ja sit mä olin silleen, ajattelin, että jo totta kai SuomiTube on ollut yllättävän pitkään jo niin kuin in ja pinnalla. Mut sit kuitenkin tuntuu, että se on verrattain uusi juttu, mutta ei sitä kyllä voi mitenkään sanoa enää verrattain uudeksi jutuksi, kun 15 vuotta Lakonkin kanava on ollut pystyssä.
0: Joo, ei. Mutta
1: ja tämähän kertoo vaan sen, että mä oon siis itse vanhentunut.
0: Niin, ja sitten mä luulen, että se kertoo siitä, että mä luulen, että jos sä oot enemmän ollut niin kuin inessä SuomiTube-skenessä ja seurannut, niin sittenhän se tuntuu jo paljon pidemmältä versus se, että kun mä ymmärrän, että säkään niin kuin, että ihan superisti seurata niin kuin
1: ketään. Enää, en.
0: Mutta että joo, ja kovaa suorittamista ja sinne ehdottomasti myös onnittelut. Hän on onnittelut tuolla sitten Suomessa. On Dutsoneista, HP:ta ja on Mannisen Tommia ja vaikka ja ketä. Vai.
1: Siellä kaikki onnittelurivis, mutta on oikeasti ihan superhieno juttu. 1 000 000 on ihan järkyttävän iso luku ja sitten ylipäätään tuommoinen, niin kuin, että Suomessa tehdään vähän niin kuin jotain tuollaista historiaa, niin se on siistiä.
0: Ja joo, sori. Tilaajia eikä seuraajia. Terveisin Lehtimäki.
1: Joo, se on vomma. Nyt kuule, otat ne YouTube-termit haltuun. Ei täällä voi mitä tahansa sanoa.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä

0: Viikko sitten näin somessa tämmöisen keskustelun. Otin tästä kuule ihan screenshotit ja kaikki, kun minun pitäisi kysyä, mutta sitten se on unohtunut. Mutta oli tämmöinen, missä joku ihmetteli, että häntä häiritsee, että jos sä menet keikalle X ja sä laitat sinne bändin Y-paidan päälle, että onko tympeitä esittävälle artistille?
1: Hei, tämä ei ole todellista, että sä kysyt tätä, koska tiedät sä mitä tänään?
0: No.
1: Kato, mä aamulla valitsin, mä ihan innostuin, että nyt toi juttu. Mä aamulla valitsin vaatteita ja mä melkein laitoin Erika Wiegmanin paidan päälle. Ja sit mä olin vaan, meillä tulee Ahti vieraaksi, onko se loukkaava Ahti?
0: Älä viitti, oikeesti kun mietit.
1: Eikä tietenkään olisi ollut, ei tietenkään, mutta mä oon tämmönen niin kuin, mä ylimietin ihan kaiken. Niin sit mä päädyin tämmöiseen Lebardikuosiin. Mä ajattelin, että Erika Wiegman paidan mä laitan maanantaina. Mut musta on ihan validi kysymys ja se riippuu hyvin paljon tilanteesta.
0: No joo. Mun mielestä tässä mä nyt vähän naureskelen sulle johtuen siitä, että artistit käy kuitenkin aika paljon niin kuin vieraana. Ja musta, mä en tiedä, kuka meille pitäisi tulla, niin kuin, kuka artisti. Onhan näitä niin kuin jotain superdiivojakin niin kuin historiassa, mutta kuka olisi silleen, että ei saa näkyä kenenkään toisen artistin
1: bändipaitaa. No ei kukaan, toi on mun korvien välissä, mutta en mä kyllä siis niin kuin.
0: Ehkä niin kuin eri, että jos olisi joku suuri vaikka räppibiiffi ja saisit täällä silleen, meillä tulisi Eminem, jos olisi Machine Gun Kellyn paita.
1: Mieti, jos mulla olisi Sannin paita.
0: No, niin. Niin tää mua nauratti. Ja sitten taas

0: tämä niin kuin keikalla, tämä on musta mielenkiintoinen, että tähänhän on jotain eri etikettejä, että saako keikalle laittaa bändi. Että kun mä oon ymmärtänyt, että jotkut esimerkiksi sitä mieltä, että miten se nyt menee, tämmöisen mä oon kuullut, että jollain vaikka rockikeikoilla, että on ok laittaa sen bändin paita, mutta sen pitää olla niin kuin eri kiertueen paita kuin sen kyse, että se on jotenkin niin kuin noloa, jos sulla on niin kuin sen kiertueen, tämmöisen mä oon kuullut.
1: Okei, stupid.
0: Joo, en sano, että tämä pitää noudattaa, mutta näin mä oon ymmärtänyt, mutta se, että sä mietit sen siltä kannalta, että siellä niin kuin Metallican bändiläiset suuttuu, jos sulla on Megadethin paita.
1: Ei tietenkään.
0: Niin se tuntuu vähän hölmöltä, koska he ne varmaan näe, niin kuin ei yleisö on valtais. Et, niin kuin, et vaikka sä menisit johonkin niin kuin pienelle klubikeikalle, niin mun on vaikea uskoa, että siellä tiedät sä niin kuin kukaan loukkaantuu.
1: Ei varmaan loukkaannut, mutta kyllä mä mietin, että mikä on niin kuin hyvän maun rajoissa. Sanotaan, että mä menen jonkun kotimaisen isonkin artistin keikalle, jos mulla on päällä Madonnan paita tai Rihannan paita tai just vaikka Metallican paita, niin puhutaan niin, niin kuin universaalista ja isosta artistista, että ei kukaan voi siitä suuttua. Mutta sitten jos mä meen jonkun pienen suomalaisen artistin keikalle ja laitan hänen tavallaan niin kuin kilpailevan artistin paidan, niin musta se ei siitä varmaan suututa, mutta on se vähän shady.
0: No onko nyt tuo, niin ehkä tässä nyt kysymys kuuluu, että mikä on sun päässä kilpaileva artisti? Että joo, mä ymmärrän, että jos nyt oikeasti olisi literally joku biiffi, että meillä olisi silleen joku, sä menet johonkin Lahti Unitedin keikalle ja sulla on joku Manchesterin paita, mikä ei ole siis oikea biiffi, mutta että mä näen, että siinä voisi niinku hypoteettisesti olla vielä joku, mutta että se, että sä menet vaikka Aslajon keikalle ja sulla on Helmi Marleenan paita,
1: niin.
0: Ja, niin siinä se, että et, ja he on niinku vähän silleen samaa henkeä genreä, vähän semmoista niinku nainen ja kitarahenkistä asiaa, niin se, että ollaanko siellä, että nyt sulla on mun kilpailijan paita, vai ollaanko silleen, että tämä ihminen kuuntelee minua ja muita samanhenkisiä artisteja.
1: Niin, no mä ymmärrän ton ja tavallaan myös sitten, ja kun mä luulen, että tässä tilanteessa se on sen ihmisen korvien välissä.
0: No ihan 100%, joo.
1: Et ei
0: mä, mä jotenkin sanon kuvitella, että sä oot se ihminen, joka tätä miettii.
1: No kyllä mä en tänään laittanut Erika Wigmanin paitaa, niin. Koska Ahti tulee vieraaksi.
0: Niin.
1: Mutta en mä tiedä siis ehkä niinku.
0: Mutta ajatteliko sä, että Ahti on silleen, että nyt, et se on häneltä pois, että sä kuulet Erika Wigmania? Kun heillä ei ole mitään tekemistä.
1: Ei missään nimessä, en. Mä en tiedä, siis se oli joku semmoinen niinku.
0: Okei, mielenkiintoista.
1: Mä en niinku osaa selittää sitä, mutta se oli joku, että se on niinku epäkunnioittavaa.
0: Okei. Okay.
1: Vaikka ei se missään nimessä ole epäkunnioittavaa. Mutta on mielenkiintoista, mä tiedän, että jotkut on tästä ihan super tarkkoja.
0: Joo, ja WhatsAppiin tulee tällä hetkellä siis paljon viestejä ja esimerkiksi lähtien niinku tätä, että se on kuulemma, että on sen bändin paita, jonka keikalle menee, on kuuliusetikettivirhe. Näin meille esimerkiksi kertoo eräs kuulijamme.
1: Siis anteeksi, toistatko?
0: Että jos sulla on, sä meet keikalle ja sulla on sen keikkailevan bändin paita, niin se on kuulemma kuuliusetikettivirhe, ainakin erään kuulemme mielestä.
1: Minkä ihmeen takia, että minä meen Metallican keikalle, niin minullako ei saisi olla Metallican paitaa?
0: Näin joku väittää.
1: Joo, tyhmä mielipide.
0: Neija taas pistää, että hän oli Eppu Normaalin keikalla, laittoi oli se syrjän paidan, koska onhan se meemi olla heidän sukulaistytön paidassa ja heidän keikalla, mutta joo. Ei ole kuulemma tullut tästä sitten mitään sanomista.
1: Okei. Kun mä luulen, että tämä on niin kuin me ihmiset ihan yleisesti, minä mukaan lukien, luullaan olevamme jotenkin merkittävimpiä, mitä me ollaan, kun ei lopulta ketään kiinnosta, mitä sulla on päällä. Ne on tullut sille keikalle.
0: Ennen vanhaan ei metallikeikalle saanut laittaa se esittävän bändin paitaa, koska sitten on poser, terveisin Satu. Tämän minäkin olen kuullut. En ole välttämättä samaa mieltä, mutta olen kuullut, että tämä on juttu.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Keskustelu on käynnissä liittyen bändipaitoihin ja siis mä oon ihan samaa mieltä kuin niinku Kaisa ja moni muu laittaa tätä hölmökeskustelua.
1: Niin kuin mäkin oon samaa mieltä.
0: Kaikki saa pitää mitä vaatteita haluaa ja joo, se, että kun täällä jotkut kertoo, että kyllä tää on pitkän linjan metallikeikka juttu, että on poseri, jos et sä oot liian simp, jos sä oot keikalla sen saman bändin paita päällä, mikä musta myös erikoisia valintoja. Mutta sitten on eri asia se, että mikä sulla on niinku omassa päässä, koska kun Lauri Haav lähti soimaan, niin sitten tuossa ehti vielä huudella, että on se ihan ok, jos hän on Jaakko Kullan paita päällä siellä. Ja sitten mä kysyin, että mikä sitten ei ole ok, että olisiko Kettomasan paita. Niin oliko näin, että susta tuntuisi pahalta laittaa Kettomasan paita Lauri Haavin keikalle?
1: Mä en tiedä.
0: Koska sun päässäni on jotenkin liian niinku kilpailevia.
1: No en mä nyt tiedä, on varmasti siis kilpailualalla ylipäätään kovaa. Mä en tiedä, mistä se tulee.
0: Okei.
1: Musta tuntuu, että mä olisin, tiedätkö, niin kuin epälojaali Lauri Haaville.
0: Vaikka WhatsAppissa moni laittaa, että eikö se nyt riitä supportiksi, että sä oot siellä keikalla. Ja eikö saa tykätä useammasta artistista?
1: Totta kai saa. Ja siis kun tämähän tässä on tämä niin kuin, tämä ehkä vaan kuvastaa myös siitä, miten me ihmiset ollaan välillä tosi hassuja. Mm. Että on tämmöisiä ihme, niin kuin, tämä ei ole, on tämä tavallaan sosiaalinen sääntö, mitä sä et osaa välttämättä edes itsellekään perustella. Mäkin koitin tuossa äsken biisin aikaa jotenkin selittää vommalle, että miksi mä oon tätä mieltä. Ja sit mä olin, mä en tiedä, miksi mä oon tätä mieltä. Enkä mä oo tavallaan mitenkään ehdoton tämän asian kanssa. Että kyllä mä nyt, jos mä olisin oikein niin kuin rauhoittunut, niin olisin mä tänä aamulla voinut laittaa sen Erika Wikmanin paidan, vaikka 5 minuutin päästä Ahti istuu meidän kanssa tässä studiossa.
0: Mutta on aina jänniä, että millä se ihminen niitä valintoja tekee. Että niin moni kuin myös laittaa, että ne on vaan vaatteita ja pitäisi saada pukea se päälle, minkä haluaa. Niin kyllähän nyt ihminen tekee niin kuin päivittäin. Jollainhan sä valitset, että miksi sä valitset tämän paidan, etkä tätä. Niin tavallaan se, että niin kuin mun mielestä se on tosi sallittua, että sä lähdet sinne Lauri Haavin keikalle, sä haluat Lauri Haavin paidan. Mutta se, että jos sä oot sinne niin kuin mun paidan, niin kyllä se nyt anyway jostain syystä on se sitten vaan, että se sopii sun muuhun outfittiin tai jotain.
1: Miten sulla, mä just mietin itse asiassa eilen tätä, kun mulla on tämmöinen rutiini nyt, kun me tehdään näitä aamuja, että mun pitää illalla katsoa valmiiksi vaatteet, kun muuten mä myöhästyn töistä. Niin katotko valmiiksi vaatteet?
0: En kato. En kato, mutta mulla on ehkä tässä nyt tulee joku tämmönen niin kuin meidän hyvin ero pukeutumisessa.
1: No sulla näyttää aina, että sä oot miettinyt asun. Joo, ihan oikeasti. Sulla niinku värit aina mätsää. Ehkä sulla on hyvä värisilmä.
0: Ehkä mulla on. Ei mulla, koska ensinnäkin siis, kun mähän saatan käyttää samoja housuja sille aika niin kuin pitkään, että niin kauan kuin niihin ei tule mitään selkeitä niin kuin tahroja ja muita. Mm. Koska mä oon himassa mun asilla, niin ne ei kato siellä ota sit mitään niinku damagea.
1: No joo, ja make sense. Ei housuja tarvitse pestä.
0: Mutta se, että mulla on monesti saattaa ne samat housut aika päivästä toiseen. Sitten mulla on niinku miljoonari teepaitaa, niin mä heitän niistä vaan kuin päälle. Ja sitten mulla on niinku muutama eri näitä, että mikä siihen vielä teepaita. Että käytänkö tänään hupparia vai laitanko mun verkkatakin tai näin. Ja niitä mä silleen vähän aamulla katon fiilikseen ja säätilan mukaan. Mutta kun se ei vaadi mulla sen isompaa koordinointia.
1: Kyllä mä ymmärrän, että mullakin on käynyt pari kertaa silleen, kuten tänä aamuna, että mä olin laittanut se Erika Wikmanin paidan siihen, ja sitten mä tajusin, että no Ahti on täällä, et en voi laittaa. Niin sitten välillä mä toivoisin, että mä pystyisin tekemään sen päätöksen aamulla, niin tulisi semmoinen intuitiivinen vibe. Mm. Joskus tuntuu, että on liian mietitty. Ja jälleen kerran asia, mitä kukaan mua ei ajattele, että on vain ja ainoastaan mun päässä.

0: Onko tulossa veronpalautuksia, mitkä et pistää palamaan, koska tänäänhän siis veronpalautuksia pitäisi jengille tulla.
1: Älä viitti.
0: Iltalehdellä esimerkiksi uutinen liittyen myös siihen, että eikö veronpalautuksia näy tililläsi, että jos niitä odotat, niin ensinnäkin eri pankkien asiakkailla voi olla eri aikaan. Ja siinäkin voi olla vielä kaiken näköistä, että kannattaa myös tarkistaa omaa verosta, jos jää uupumaan. Ja tiedätkö mitä?
1: No, tuleeko sulle?
0: Siis se ei vaan, ei, mulle ei tule, koska I fucked up.
1: Niin no.
0: Meitsi on sotkenut hommansa.
1: Tuliko mätkyjä?
0: No ei sitäkään, ei sentään. Vaan mä oon viime vuosina ollut tälleen veronpalautusten ja mätkyjen kanssa. Joskus junnuna mulla tuli joskus jotkut, että puhutaan niin kuin parinkin tonnin mätkyistä, koska mä teen aika pitkään kaiken maailman niin freelancer-duunia ja siinä kesti ehkä hetken niin kuin totutella siihen, että mihin kaikkelle sitä verokorttia ja se sivutuloverokorttia ja muuta. Mutta nyt viimeiset niin kuin aika monta vuotta, kun mä aloittelen Yle X:llä ja niin kuin ei ole hirveästi mitään sivukeikkoja ja muuta, niin mä oon niin kuin luottanut siihen, että kyllä ne osaa siellä, tiedätkö, laittaa mun verot niin sanotusti tonne oikein.
1: Niin siis ketkä ne?
0: No meidän joku palkanmaksu. Kuka ne nyt hoitaa ne verotukset?
1: Miksi palkanmaksu hoitaa? Sinä...
0: Eikö sulta mene verot suoraan sun palkasta? Joudut sä itse ne maksamaan?
1: Siis menee tietenkin, niin. Mutta kyllähän sun pitää itse huolehtia siitä sun tulorajasta.
0: No joo, mutta kun ei mulla nyt ole niin paljon vaihtunut tässä.
1: Okei, jatka.
0: No, anyway. Niin sen takia mä en ole jaksanut ihan hirveästi, että sit mä oon oletanut, että sieltä voi tulla silleen, puhutaan ehkä muutamista kympeistä niin kuin plussaa, mutta siinäpä se on. Niin sitten tuossa kesällä, kun oli se päivä, tai tuossa aikaisemmin, kun tuli tieto, että no tuleeko veronpalautuksia, niin sitten kumppanini oli jostain syystä hirveän kiinnostunut ja oli mulle se, että ootko tsekannut? Mä, että en mä oon jaksanut tsekata. No pitäisikö sun tsekata? Mä, että en mä nyt, että sieltä ne tulee. No, päätin tsekata. Piti olla tulossa. Mutta ei ole, kun niillä on mun tilinumeroa.
1: No niin, ja aivan klassikko. Toi on niin klassinen.
0: No en tiedä, siis joka vuosi tästä varoitetaan. Joka vuoshan on, että tiedätkö, 500 000 suomalaista voi käydä huonosti, voi jäädä rahat saamatta. Mulla on ollut sama tilinumero, silleen niin kuin varmaan mitä, 23 vuotta, silloin kun mulla on eka tili joku tehty, mihin on laitettu viikkorahaa. Ja selvisi, että ongelma on siis se, että mun veronpalautukset on tullut monta vuotta tämmöisellekin säästötilille, josta keväällä mun pankki ilmoitti, että me ei enää pidetä näitä säästötilejä. Niin mä joudun poistamaan sen säästötilin. Sitten mä siirsin sieltä rahat toiselle tilille.
1: Joo.
0: Niin sehän oli ollut siellä veropalvelussa. Sieltä ei ole veroja ollut tulossa. Ja mähän sitten mietin tätä, että kyllähän palautukset olisi kiva saada, mitä pitää tehdä. Niin mut yllätti siis se, että ohjeistus oli, että vero lähettää mulle jonkun tämmöisen, mä en muista mikä se termi oli, joku pankki asia, joku pankki saatava näin. Että ne lähettää sen sulle, mutta jos et sä hae sitä, niin lähetetään takaisin verolle.
1: Ja sit sä et saa niitä.
0: Ei, vaan että sitten jos sä oot päivittänyt sen sun pankkitilin, niin me maksetaan ne sit sulle. Eli tavallaan verohallituksen ohje mulle oli, että sä kusit tämän homman, koska sä et ole nyt niin kuin tehnyt tarvittavia muutoksia. Niin ohje oli, että no, jatkat vaan pari kuukautta, niin kyllä se hoituu.
1: Onpa random. No, saitko sä nyt sitten ne rahat?
0: No en, koska tavallaan mä oletan, että nyt tänään tyyliin sitten mulle ehkä tulee se niin kuin kirje, että no, meillä ei ollut sun tilinumeroa, voit hakea enää pankista. Mutta ohje oli, että jätä sä sinne postiluukkuun, niin sitten ne rahat palautuu verolle ja sitten ne kattoo uudestaan.
1: Kuinka isoista summista puhutaan?
0: Me puhutaan jostain niin parista untista.
1: No, mutta se on kuitenkin.
0: On se ihan siis rahaa jo.
1: Siinäkin niin kuin... oot lähdössä loppuvuodesta Japaniin, niin tolhan saa aika monta keittoa.
0: Kyllä siellä. Mä sen mielellään niin kuin ottaisin, mutta samaan aikaan ei ollut se, en heti lähtenyt hälytystilaan, että en ruvennut soittelemaan perään.
1: Mutta toi on kyllä siis niin kuin, tiedän ihmisiä, ketkä oikeasti vaikka saattaa vähän kikkailla sen veronpalautusten kanssa silleen, että tekee isommalla prosentilla, jotta tulee niitä palautuksia. Mulla on yksi tämmöinen kaveri ja sitten se oli just unohtanut ilmoittaa sen tilinumeron ja siinä meni oikeasti siis kuukausia. Sen piti saada sieltä näissä johonkin matkalle rahaa ja se oli, että en mä voi lähteä sinne matkalle, kun mä kusin tämän.
0: Mä muistan kyllä myös, että joskus silleen junnunpana, että se oli muutama kaveri, kuka harrasti tätä säästökeinoa, että kun ottaa isommalla veroprosentilla, niin sittenhän siellähän ne on säästössä siellä, tiedätkö, ne tulee sitten myöhemmin.
1: Toi on vähän hassua silleen, avaa säästötili.

0: WhatsAppiin tulee viestejä, kun puhuttiin veronpalautuksista. Niitä on tänään monelle tulossa, paitsi esim. Vommalle, kun olin sotkenut, olin sen tilin mennyt poistamaan, mihin ne olisi ollut tulossa, mutta ne pitäisi kyllä sieltä saapua. Mutta moni täällä laittelee, että vaikka Andy on päivitellyt ääneen keväällä, että tarvitsisi muuttuneen työtilanteen takia tehdä muutosverokortti. Työkaveri totesi, että hän on pakko painaa liian pienellä veroprosentilla, koska muuten ei ole varaa maksaa tämän vuoden mätkyjä.
1: No kun toihan siinä on, jengi kikkailee sillä tosi paljon ja sehän on sitten pahinta. Mä aion pitää semmoisen tiedotustilaisuuden, sanotaan tuossa noin kuukauden päästä, ja olla silleen, että joka ikinen käy katsomassa sen tulorajan, koska muuten sitten marras-joulukuussa jengi on silleen, että meni lisäprosentille ja se on korkea se.
0: Verojuttujen lisäksi törmäsin tässä nyt toiseen uutiseen, mikä mun on pakko sut kysyä, koska mä mielellään kyselen sulta autojuttuja.
1: Ja mä tiedän.
0: Sikke tykkää ajella, Sikellä on uusi auto, mä en itse aja, niin musta varsinkin tämmöisiä mielipidekysymyksiä.
1: No.
0: Niin tää otsikko herätti heti, mä nyt luen sulle tämän otsikon ja mä haluaisin kuulla, että mikä sulla tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen.
1: Noniin.
0: Näytettiinkö sinulle liikenteessä tätä merkkiä? Tätä se tarkoittaa.
1: Keskisormi.
0: Noniin. Koska mä mietin ihan samaa, että onko tämä se, mutta tarviiko ihmisille niinku selittää uutisessa, että mitä tarkoittaa keskisormi?
1: No saattaa se olla, kato, että sehän voi olla semmoinen niin kuin, no onhan se toisaalta aika sille universaali.
0: eikö se ole vielä aika semmoinen niin kuin just universaali, että maassa kun maassa se on yleensä sille aika semmoinen signaali, että hyvin ei mene.
1: Näytettiinkö sinulle, saa mä arvata uudestaan.
0: Saat.
1: Näytettiinkö sinulle tätä merkkiä, olisiko se joku tehty semmoinen välierä, semmoinen käsin
0: puhutus. Stop.
1: Stutti seis, pysähdy. Pysähdy, seis.
0: Ei ole, vaan kyseessä on siis tämä valomerkki. Tiedätkö, että joku väläyttää pitkiä?
1: Minä tiedän.
0: No.
1: Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sulla on edessä jotain esteitä tulossa. Hirvi on nähty, peura on nähty, joku kolari. Se voi tarkoittaa, että sulla ei ole valot päällä. Esimerkiksi.
0: Joo, näitä kaikkia kaikkia täällä luetellaan, että valomerkki voi kertoa oman auton ajovalot on väärin suunnatut, jokin valo ei pala, valot häikeisevät muuta liikennettä. Ja tämä on sitä, että mäkin tiesin tämän, vaikka mä en ole mikään suuri niin kuin autolaajaja, niin musta tuntuu, että mä oon jotain oppinut silleen, että joku faija tai muu on niin kuin sanonut, että mitäs tuolla valot ja niin kuin näin. Mutta toki myös niin kuin, aika monta tuossa on vaihtoehtoa.
1: Joo, mutta sitten on myös näitä kusipääväläyttelijöitä.
0: Vähän semmoisiakin on.
1: Ja mä oon ihan hiljattain joutunut yhden tämmöiseen uhriksi. Ja siis kattokaa, kun mä oon aika lempeä ihminen, mutta musta on kuoriutunut semmoinen pieni rattiraiva Riitta.
0: En ole ollenkaan yllättynyt.
1: Mä en kestä muiden tyhmyyttä. Mä en kestä, jos siellä aletaan kukkoilemaan, niin yksikin päivä kuule moottoritiellä.
0: Joo.
1: Minä olin ohittamassa semmoista rekkaa ja mä ajoin 120, koska siinä oli 120 rajoitus. En mä suostu ajaa ylinopeutta ohitustilanteessa, koska mä en aja ylinopeutta, paitsi joskus vahingossa.
0: Joo, make sense.
1: Sitten mun taakse tulee joku Tesluran omistaja. Ai että ne on pahimpia. Siis sulla on semmoinen munanjatke. Ne munanjatkeet on pahimpia. Siis ne on pahimpia. Ne tulee siihen mun auton taakse. Tiedätkö, ihan siihen niinku ryskyttämään. Ja sit se alkaa välkyttää valoja ja tööttäilemään. Ja mä oon silleen, että niin onko tulossa ydinräjähdys vai oletko sä kusipää? Ja tuossa vaiheessahan mä painan jarrua. Mä oon, että sinä et tule, vaikka se olisi mun viimeinen teko. Mennään sitten puskaan. Kato, nyt se mun rattiraiva kuoriutu.
0: Ja mä myös mietin, että mä en tiedä, kuulostaako tämä maailma niin liikenneturvallisemmalta järjestelmältä.
1: Minä olen mutta turvallinen kuski. No okay, se on munanjatkeen tuossa ongelma.
0: No miten tässä sitten kävi?
1: No siinä me sitten kiisteltiin ja sitten lopulta, en mä tiedä, mä varmaan nöyryin ja olin silleen, että no minä päästän ton ohi. Okay. Ja sitten se meni ohi.
0: Tarinan opetus, se, että liikenteessä valoja vilkutellaan eri syistä, mutta Sikelle ei kannata ryttyä.
1: Ei minulle kannata ryttyä missään tilanteessa.

0: jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yleäks aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.

0: katsotaan myös vähän Helsingin Sanomien juttuja, nimittäin Helsingin Sanomat otsikoi tällä tavalla. HSL toivoo, että ihmiset eivät osta kertalippuja. HSL eli Helsingin seudun liikenne, mikä pyörittää siis tätä pääkaupunkiseudun julkista liikennettä. Siis tällä viikolla on kohistu ja kahistu näistä HSL-lipuista.
1: Joo, eikä myös VR-lipuista, että VR-lläkin, että aika mahdotonta saada niin kuin paperista lippua, että se on tehty vaikeaksi.
0: Joo, ihan varmasti, ja tässä HSL:llä on vähän sama. HSL-hallituksen puheenjohtaja sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa tiistaina, ettei hän tiennyt muualta kuin älypuhelin sovelluksesta ostettavan kertalipun lisämaksusta.
1: Ei kun sori, tämä se olikin, joo.
0: Se saattoi olla tämä. Eli jos sä et osta matkapuhelimella sieltä äpistä sitä lippua, niin siihen tulee semmoinen lisämaksu. HSL:stä kerrotaan, että lisämaksuilla ohjataan asiakkaita ostamaan kertalippuja sovelluksesta tai matkakortilla. Yhtiön mukaan he eivät voi vaikuttaa siihen, millaisella lisähinnalla ulkopuoliset myyntipisteet myyvät kertalippuja.
1: Niin, koska tämä liittyy erityisesti siihen, että jos et saa halua käyttää sitä kännykkäistä tai matkakorttia, niin enää ei oikein löydy niitä automaatteja, vaan se pitää mennä sitten tähän erääseen tiettyyn kiskaketjuun. Ja sitten tämä tuli kuulemma yllätyksenä, että ajaa, että jos täältä ostaakin, niin nämä lyötään ylimääräisesti.
0: Joo, totta, koska ne automaatit, niiden käyttö on ihan hiljattain lopetettu. Joo. Täällä Helsingissä. Mutta kyllä mä mietin tota niinku, että no okei, toki on se matkakortti, että sehän siitä ei tule sitä lisämaksua, mutta vaikka on tämmöinen niinku teknologialapsi ja suosin itse älypuhelimella ostettua ihan kaikkea, siis tilaan ruokainikin älypuhelimella, niin mun mielestä me ei voida kuitenkaan vaatia sitä, että jokaisella se älypuhelin pitäisi olla. Ja tämä on enemmän, tämä on niin kuin isompi yhteiskunnallinen ongelma tai asia, koska me puhutaan pankkipalveluista, me puhutaan siis veropalveluista, kaikista tämmöisistä niin kuin palveluista, mitkä tavallaan ylläpitää tätä meidän yhteiskuntaa, niin se ei ole myöskään kauhean niin kuin saavutettavaa.
1: On. Ja sitten se, että vaikka me otettaisiin, niin kuin, mun mielestä toi on edelleen hyvä pointti, mun mielestä se ei ole mikään niin kuljetusarvo, että kaikilla älypuhelin on, jos joku ei halua käyttää, kun osaa käyttää, ei varaa käyttää, se on tosi fine. Mutta sen lisäksi, mietitään nyt vaikka turisteja, joilla se älypuhelinkin saattaa olla, mutta silti se, että he rupeaa, niin kuin, mä yritin miettiä itseä, niin kun mä olen vaikka Euroopassa jossain reissussa, niin joissain maissa olen jaksanut asennella, ja sitten siinä pitää yleensä tehdä joku tili, ja sä et jaksa laittaa sitä sähköpostia kaikkiin paikkoihin ja muuta, niin ja ei niille turistille välttämättä miettiä, että no pitäisi nyt joku lippu saada jostain, mistä semmoisen saa.
0: Niin ja sit, siinähän on jotain niinku semmoista tunnelmaa, kun sä meet siihen kojuun. Mäkin tuossa vielä, kun niitä oli niitä kojuja, niin kyllä mä saatoin ostaa lipun siitä. Siinä oli vaan sitten se ongelma, että kun sun pitäisi näyttää sitä lippua, niin sehän katosi multa alta aika yksikön.
1: Se on klassinen.
0: Et sinänsä niin kuin ainakin itselläni tämä matkapuhelin on sen takia hyvä, että se niin kuin, no voihan sekin kadota.
1: Kyllä mä siis esimerkiksi olin ihan ensimmäistä joukossa, että mä vaihdoin kyseistä matkakortista tuohon niin kuin puhelimeen heti, koska mä ajattelin sitä matkakorttia kantaa mukana. Mutta mehän on muutenkin tämmöinen, että mulla ei ole käteistä ollut sitten vuoden 2013.
0: Että
1: mä kuljen
0: millä vaan kortin pelikoneet? Kanssa.
1: No mä en pelaa pelikoneita.
0: Mitä?
1: En pelaa pelikoneita. Vaari aikanaan pelas, sille piti hankkia tekohampaat, niin se pelasi ne rahat pelikoneessa. Niin mä oon nyt pitää kiittää sitä, että
0: joo,
1: en lähde tähän.
0: Toi on ehkä teillä jotain uhkapelurigeeniä.
1: Niin, hyvä, että se oli sun ensimmäinen kysymys. Ei mikään muu, että mitä sitten jos...
0: No ei käteistä käytetä muualla kuin pelikoneissa.

näkee asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille.

0: puhuttiin siitä, että on puhututtanut Helsingin seudun liikenteen, että saako mistään fyysisiä lippuja, jos saa, niin ne maksaa ylimääräistä. Mä sanoin, että kyllä mä ihan fiilaan tätä, vaikka itse olenkin aika semmoinen digitaalinen ihminen, että mielellään kannan vaan sitä kännykkää mukana. Ja WhatsAppiin tuli hyvää pohdintaa täältä esimerkiksi Katjalta, että onko hän ainoa, joka ei haluaisi räplätä kännykkää kaupoissa ja julkisissa koronakäsillä. Hän ottaisi mieluusti kaikki ihan kortteina ja lippuina. Niin
1: hän on ainoa. Muut on unohtanut koronapandemia, hän on ainoa, joka muistaa. Mutta
0: kyllä mä niinku arvostan, siis kyllä mä arvostan tota, että on tää tietty ihmisryhmä, joka vaikka silleen, että tietoisesti, että ei siellä niinku, kun on ulkona liikenteessä, niin ei niinku heti tylsy tuota kännykkää esiin, vaan sitten jotenkin living in the moment tai jotain luetaan kirjaa tai muuta, niin itse en pystyisi harrastamaan, mutta arvostan.
1: Mä siis kerran koitin sitä, että mä en just laittanut itselleni mitään auditiivista tai visuaalista ärsykettä, siis oli jotenkin ärsyttävästi sanottu, mutta siis en kuunnellut mitään tai niinku selannut kännykkää. Ja kyllä mä sitä viikon kestin. Mutta se tuntuu, muutenkin kun mä alan sit kuuntelemaan, että sä vahingossa silleen salakuuntelee muiden keskusteluja, niin se tuntuu siltä, että mä teen niinku jotain superlaitonta, kun mä kuuntelen, kun takana mummo kertoo jostain niinku lääkärikäynnistä ja edessä lapsi on silleen, että hän ei halua mennä päikkyyn, kun haluaisi mieluummin mennä kaverin kanssa leikkiä tälleen, niin mä oon todennut, että mun kannattaa vaan blokata itseni tältä ympäristöltä.

0: Onko sulla vaan ikinä käynyt silleen, että sä oot kutsunut vaikka kavereita syömään. Mm. No ei sit varmaan kutsunut kavereita syömään. Miten mä nyt tollaista
1: No, jatkat tätä kyselylinjaa, mutta joo. Olen kutsunut kavereita kylään.
0: No sanotaan, oot kutsunut kavereita kylään ja sitten sanonut, että no mä leivon teille pullaa. Ja sitten todellisuudessa sä oot ostanut ne pullat lähileipomosta, mutta sä oot huijannut, että sä oot tehnyt ne itse.
1: No usko, täällä ei ole käynyt, koska en mä ikinä leivo mun kavereille yhtään mitään.
0: Mä tiedän joo, mä en tiedä miksi mä niinku edes kysyin tätä.
1: Mä en ole tämmönen suuri tarjoaja-ihminen muutenkaan, mikä siis mua niinku hämmentää. Olin just yhdellä kaverilla kylässä ja hän tiedät, että sä toi sinne saman, mentiin siis ihan vaan Magic Cateringia pelaa ja hän toi pöytää suklaat ja pullat ja muut. Ja mä oon taas sellainen, että ei mulla tule mieleenkään. Jos jotkut bileet, niin joo, mutta en mä silloin esitä mitään valmistaneeni. Että kyllä on, kuulkaa, ihan niitä sipsipusseja ja niinku, boolin teen ite.
0: Eli toi, kato.
1: Boolin teen ite.
0: Alkoholi priorisoidaan aina.
1: Joo, mutta se on myös se, että kaikki näkee, kun mä teen sen ja sitten ne ei koske siihen, kun ne on silleen, että ethän sä voi laittaa energiajuomaa tänne booliin.
0: No, hyvä kun et tee niin, koska kyllähän pitää olla rehellinen tuotteen alkuperästä. Mm-hmm. Biltema ei ole nyt ollut. Nimittäin Yle kertoo, että Biltema kertoo valmistaneensa itse Ruotsissa tuotteen, joka on tosiasiassa tilattu kiinalaiselta tehtaalta. Tämä on siis isompi ongelma, eli ei nokita pelkästään Biltemaa, koska tämän jutun mukaan yritykset on usein häivyttäneet myymänsä kiinatavaran alkuperän. Tässä sanotaan, että suomalaiset kaupat myyvät identtiseltä vaikuttavia tuotteita kuin Temu ja Alibaba, mutta moninkertaisella hinnalla, näin selvitti Yle.
1: Joo, tämähän ei ole sinänsä uutta. Mun mielestä tästä on vitsejä läpi niin kuin vuosikymmenten, että vaikka jotain, mitä puhutaan, että made in the USA ja sitten se onkin silleen Kiinasta tilattu ja siihen on laitettu joku logo tai tässä tapauksessa Suomessa. Ja sitten tätä mä oon kyllä huomannut, että jengi niin kuin netissä helposti ärtyy, kun ne selaa jotain katalogiaa silleen, että mitä? Nämä on ihan samaa kamaa kuin Temusta vaan myy. Mutta ehkä härskeintä on toi, että sä väität, että sä oot itse sen tehnyt.
0: Niin siis toi, niin kuin, että mä ymmärrän, mitä sillähän haetaan silleen keplotellen takaa sitä, että se siitä tuotteesta tulisi jotenkin varteenotettavampi ja silleen parempi. Mutta tämähän on yksiselitteisesti kuluttajalle valehtelua.
1: On se joo. Ja tässäkin en myöskään sano, että olisi jotenkin sallitumpaa se, että sä et vaan kerro, mistä se on, koska sitähän tämä on enemmän sellaisia valkoisia valheita, että vaan niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin oletetaan, että tämä on ihan jostain sorsattu ja sitten se onkin. Mutta toi, että sä oot suoraan sanonut, että se on tehty. Mikä tuo oli kyseessä?
0: Lihasvasara.
1: Lihasvasara, okei. Okay.
0: Lihasvasara ja mä oon itse asiassa...
1: asioista.
0: Niin, jep, mä oon tässä miettinyt, että pitäisikö mun ostaa lihasvasara. Sehän on semmoinen niin kuin valtavan, tai no pikkupampun näköinen semmoinen juttu, minkä sä laitat vaikka tuohon reisilihaksi ja
1: pampun näköinen. Oletko pamppua nähnyt elämässäsi?
0: No on, mutta oikeasti se näyttää siis semmoiselta vibraattorilta.
1: Niin, siis kyllähän se on enemmän semmoinen, niin se näyttää semmoista ihme niin kuin aseelta, mikä niin kuin sua lyö.
0: Eihän se nyt vasara... Kyllähän se kato lyö sun lihasta.
1: No, se on lihasvasara. Okei, joo, nämä oli yhdessä vaiheessa mun mielestä hittituote, että esimerkiksi jouluksi näitä niin kuin jengille joululahjaksi, mutta en tiedä, onko ihmisille väliä, että missä on valmistettu.
0: Niin,
1: mutta jos etit aitoa ruotsalaista lihasvasaraa, niin tämä kyseinen ei ole.
0: Ja ehkä myös sille, jos miettii vaikka sen tuotteen hiilijalanjälkeä tai muuta, niin kyllä jos se olisi oikeasti valmistettu Ruotsissa, niin mä uskallan väittää, että se hiilijalanjälke olisi vähän pienempi kuin että se olisi valmistettu Kiinassa.
1: Rupesin miettimään, että olisiko sulla sitten enemmän luottoa tämmöiseen niin kuin temutettuun lihasvasaraan vai itse tehtyyn lihasvasaraan?
0: Itse tehtyyn lihasvasaraan. Tarkoitatko, että minun tekemään?
1: No esimerkiksi tai jonkun, koska minulla oli vain siis fläsärit, että ennen kuin, koska lihasvasara, kyllä, yhdessä vaiheessa oli tämmöinen, että joululahjaksi kaikille, niin ennen sitä hetken oli hitti, tiedätkö, tämmöiset hieromakoukut tai kipukoukut, joo, mikä oli tämmöinen niin kuin analogiversio, että se on vaan se semmoinen keppi. Ja mä muistan, että äitini innostui näistä ja sitten se tilasi mun vaarilta, joka on siis kirvesmies ja paljon mullekin noita puumiekkoja muuta tehnyt, niin vaarihan teki sille silleen nipsnapsi varmaan 3 semmoista hierontakoukkua. Ja mua silloin nauratti tämä, että niin joo, että näin näitä vaan tehdään täällä itse. Niin tästä sitten seuraava askel olisi se, että sä teet himassa sen oman lihasvasaran. Me ajattiin vähän ehkä eri tietotaitoa, että ei enää ehkä riitä, että sä oot kirvesmies, vaan sit pitää olla joku
0: pienet jo niin kuin, sähkötyöt.
1: Niin, pieni tämmöinen insinöörityö.
0: Pattereilla toimiva, mutta lihaskoukut on ihania. Niin okay. Saa siis, tiedätkö, jos sulla on joku semmoinen kipupiste vaikka tuolla niin kuin niskas, niin oi, että kun sä painat siihen, niin menee hampaat kirveen.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Hei, mä löysin Hesarilta erikoisen otsikon, joka herätti välittömästi mielenkiintoni. Kuulkaas tätä. Tämä on sitaatti tämä otsikko. Jos lapsi laittaa kesken koulupäivän kengän vessanpönttöön, minkä minä sille töistä käsin voin? Tämä on ihan silleen kyllä, sanotaanko näin, että validi kysymys.
1: Mihin tämä liittyy?
0: No, tämä liittyy siihen, että vanhemmat kertovat Helsingin Sanomille turhautumisestaan koulun toimintaan ja opettajien hankaluuteen. Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen toivoo opettajilta ja vanhemmilta ymmärrystä ja armollisuutta toisiaan kohtaan. Mutta sitten saman hengenvetoon Vanhempainliiton kyselyn mukaan lähes 100% alakouluikäisten vanhemmista luottaa opettajiin. Tässä on ehkä kyse siis vähän siitä, että tiedätkö, kun velikullat saattaa tai muut keksiä koulupäivän aikana kaikenlaista, niin niistähän hirveän herkästi ilmoitetaan totta kai kotiin, koska oletan, että se on myös niin kuin vähän semmoinen vastuu, että opettajan pitää ilmoittaa tötöilystä kotiin.
1: Eikö siinä vähän se, että ensinnäkin jossain kohtaa loppuu koululla keinoteisi asioihin puuttua, että voidaan antaa sitä jälkiistuntoa ja muuta, mutta että pitäisi niin kuin koulussa, niin kuin toivotaan ehkä, että kotonakin keskusteltaisiin, että miksei niitä kenkiä laiteta sinne vessan pyttyyn. Ja sitten toinen se, että sitten taas jos annetaan vaan jälkiistuntoa, mitä ilmoittamatta, niin sieltä saattaa tulla myös puhelinlinjoja pitkin joku, että mitä täällä minun penaa on mukaan mennyt tekemään.
0: Joo, niin ei penaa, ei laittanut uutta kenkää vessanpönttöön. Mun siis niinku aivot menee tässä nyt vaan siihen, kun mä mietin sitä, että tiedätkö, kun totta kai vanhemmat on lähtökohtaisesti hyvin ylpeitä omista lapsistaan ja silleen, että siellä se minun kulta sai just stipendia ja kaikkea. Meanwhile, pena, kakkosluokkalainen, laittaa sen kengän sinne vessanpönttöön tai heittää kaveria kumilla. Että älkää niinku liikaa luottako kuitenkaan penankaan kultaisuuteen.
1: No, mutta mikä tässä siis tässä jutussa oli, niin kuin, että mikä se sitten, niin kuin, mitä tässä sitten toivottiin vastapainoksi sille, että jos tulee koulusta viestiä, että pena on laittanut kengät vessan pyttyyn, ei just tehdä sille mitään aikuinen voi, niin kuin siinä kohtaa, ainakaan kesken niin kuin työpäivän. Mutta annettiinko tässä mitään vastausvaihtoehtoa?
0: Tässä ei nyt sinänsä ole mitään semmoista ratkaisua, mutta tässä käsitellään esim. Sitä, että osa vanhemmista on joutunut tuntemaan itsensä hankaliksi, jos vaatii vaikka koulua puuttumaan kiusaamiseen tai huolehtimaan perustehtävästään, eli opettamisesta. Ja sitten taas esimerkiksi opettajat totta kai on kuormittuneita, koska varmaan yhä isommat niin kuin luokkakoot ja saattaa olla erityislapsia ja näin, että tarvitaan paljon huomiota. Ja sitten ihan klassinen, Vilma. Ilmaviestit. Kuulemma opettajat kuormittaa vanhempia. Vilma saattaa laulaa asioista, joihin vanhempi ei voi vaikuttaa. Opettajat takertuvat pikkuasioihin ja jäävät esimerkiksi vääntämään lapsen kanssa siitä, saako sisällä pitää pipoa. Choose your battles.

0: Mutta toi on musta myös niin kuin nyt vanhemmilta vähän, että tää on ihan turha vääntö lapsen kanssa. Jos koulussa ei käytä pipoa sisällä, muakin, mä muistan, että junun ärsytti, että miksi tämmöisiä sääntöjä pitää olla. Mutta et eihän se nyt tavallaan, mikä, sehän on säännötön koulussa. Ihan samalla tavalla kuin pitää olla housut jalassa tai niin kuin muuta toimintaa.
1: Niin, mua jotenkin kyllä siis, totta kai pitää olla sääntöjä ja näin, mutta...
0: No sä oot varmasti sitä mieltä, että pitää saada olla kun lehmät pellossa. Mä olin just seuraavaksi kysymässä, että mikä on siken pahin joku vilmaviesti?
1: Ai mikä on pahin vilmaviesti, mitä...
0: Ja susta on tehty.
1: No en tiedä, kestääkö päivänvaloa. Mähän on ollut siis ihan hirvittävää. Mähän en ole tästä edes julkisesti puhunut, miten hirveä mä oon ollut yläasteella. Joku päivä, nyt mä sen lupaan. Tämän syksyn aikana voidaan pitää semmoinen Sikke kertoo, kuinka tuhma hän olikaan.
0: Tänään ei selkeästi voi, kun ei, äiti on kuulolla.
1: Ei tänään voi. Joku päivä, kun äiti ottaa pitkät aamuunet, niin sitten kerrotaan.

0: Mitä sä naurat?
1: Mä narttavan nämä WhatsApp-viestit. Sikke kaivo tämmöisen, oliko se nyt uutinen vai niinku kolumni vai mikä, liittyen siihen, että kun vanhemmat ja opettajat vääntää, mikä on liikaa Vilma-viestejä ja mistä pitää mainita ja mistä ei. Ja sitten paljastui, että, no mä en tiedä paljastu, koska kyllä mä ainakin arvasin tämän, että Sikellä on varmasti synkkä historia, että löytyy vaikka minkä näköistä Vilma-viestiä.
0: Kato, mulla on ollut hirveä auktoriteettiongelma yläasteella.
1: Niin Joen laittavaa, että Sikke on ihan sale ollut sellainen, että on painellut koulun käytävillä röökihuulessa ja kun on joku puuttunut, on testattu, oliko maihareissa teräskärjet. Rehtorikin on pitänyt Siken taskusta kiinni. Kova muija!
0: No, sanotaan, että niinku tätä vaibia niin sanotusti.
1: Ja paljon tulee siis viestejä asiaan muutenkin suuntaan ja toiseen. Joni esimerkiksi laittaa, että heillä tulee Vilma-viesti, jos muksu käy vessassa tunnin aikana. Ja selkeästi hän kokee, että tämä on vähän niin kuin liioittelua. Toisaalta tulee viesti ainakin joltain opettajalta, että jos opea laita heti viestiä, niin se unohtuu. Ja sitten vanhemmat valittaa, että ei kerrottu, kun kengät on märkänä. Kun tämä oli tämä alkuperäinen, että joku laittoi kengät vessan pyttyyn.
0: Tämä on varmaan silleen, että ihan sama miten tekee, niin koskaan ei voi niin kuin kaikki olla tyytyväisiä, koska mun täytyy sanoa, että ei mua kiinnostaisi, jos mun syntymätön lapseni ei kävisi, tai siis kävisi vessassa. Mulla on ihan sama hyvä,
1: niin, mutta eikö tuossa nyt taas ajatus ole se, että jos on säännöt, että vaikka, mikä toki tämä on aina myös hankalaa, että kyllähän lasten pitää vessaan päästä, mutta jos on sääntö, että tunnilta ei lähde vessaan, ja sitten
0: ei
1: se
0: voi
1: lapsi
0: olla
1: lähtee.
0: Joo, no mutta ei voi olla ensinnäkään sellaista sääntöä, että tunnilta ei päästä vessaan.
1: No ei, mutta siis niin kuin mä oletan, että tässä on joku tämmöinen, että lapsi ei noudattanut ohjeita, että sen takia sitä mainitaan.
0: No mä ymmärrän, mutta pitäisikö niitä sääntöjä sitten päivittää? Siis mä ymmärrän, että jos sä oot, tiedäksä, suurin piirtein niin kuin just vetänyt sitä röökiä tai käyttänyt jotain vapea tai jotain, mutta sitten jos sä käyt kakalla, niin souvat.
1: Mähän on aina ollut ihan super kiltti oppilas, koska olen muutenkin lapsena ollut silleen vähän semmoinen ylikiltti. Mä oon tämän kerran rehtorin puhuttelussa ja se oli lukiossa, kun meidän yksi aamun avaus oli kuulemma liian jumalanpilkkaa, mutta ei sitä sen enempää. Mutta siis mä oon niin kuin Vilma-viesteissä varmaan lähimmäksi on päästy sitä, kun taas kerran lukiossa me oltiin kaverin kanssa asennettu sinne koulun verkkolevyille, siis CS ja Guaket ja muuta, niitä pelattiin aina välitunnilla. Niin sit joku kaveri niin kuin feikkas, niin kuin photoshoppasi, että sieltä tuli Maikalta sellainen, että täällä on piratoitua materiaalia kovalevyille, nyt kaikki saa kenkää.
0: Siis huijas teitä.
1: Huijas meitä sitten ja sit se oli hetken sellainen sydäri kaikille, kunnes me tajuttiin, että niin ne on siellä Nuutin kovalevyllä, että ei ketään kiinnostu, että kuka siellä on pelannut, mutta niin se on ehkä lähimmäs. Mutta kyllä mä muistan myös terveisiä yläasteelle tutulleni Jennylle, joka sai aikanaan siis Vilma-viestin ja merkinnän siitä, että hän oli suihkuttanut hajuvettä opettajan paitaan.
0: No mutta kun tomma tavallaan ymmärrän, no, koska
1: tämä on ihan sikkikore juttuja.
0: Niin on, ja siis mutta mähän olen just lakannut kynsiä, suihkuttanut hiuslakkaa, kerran mä heitin opettajaa tuolilla. Siis mä oon ollut mahdoton. Ihme, kun en ole laitokseen joutunut siis suurin piirtein. Mä en tajuu, että niinku, ja mut olisi varmaan muutenkin kannattanut ihan oikeasti laittaa erityisluokalle. Mä en nyt vitsaile, koska mulla on niin pahoja keskittymisongelmia ollut aina, että sit joka kerta, kun mä pääsin pieneen ryhmään opiskelemaan tai jonkun niinku, tiedätkö sä, vaikka koulunkäynnin ohjaajan kanssa ulos luokasta, saakelijat alkoi raksuttaa. Ongelma ei ollutkaan siinä, että toi tyttö on tyhmä, vaan siinä, että toi tyttö ei pysty keskittymään.
1: Halusit huomiota ja päästä pätemään.
0: No, onko mikään muuttunut? Ei yhtään mikään.

0: Niin sä oot meistä kahdesta selkeästi se someorientoituneempi. Tätähän voi käydä ihailemassa vaikka @sikkekantola Instagramissa.
1: Just laitoin eilen sellaista kuvaa, että huhhuh.
0: Niin, mikäs nyt sun mielipide on? Paljon pitää antaa siimaa jossain reissussa, on se sitten kotimaan tai ulkomailla. Sille, kun tiedätkö klassisen ilmiön, että sä oot siellä jossain nähtävyydessä, ja sit siellä on se joku prime IG-kuvaspotti, ja sit siellä on se joku ihminen tai pariskunta tai muu, jotka ottaa sitä kuvaa, ja se on musta aina vähän kiusainen hetki, kun sä seisot siinä takana vähän silleen, että no, että en mä tiedä, otanko mä edes samanlaista kuvaa, mutta mäkin haluan tulla katsomaan tämän, ja että tavallaan, kuinka paljon siinä pitää antaa sitä siimaa?
1: Tarkoitatko niinku tilaa sille kuvaukselle?
0: Niin, koska tämä on semmoinen, mistä vaikka oman kumppanin kanssa väännämme, koska samaan aikaan hän on hyvin sellainen, että ei nyt tehdä tästä mitään numeroa. Että sitten jos siellä on, just kun ollaan oltu jossain reissussa ja sitten siellä on jotain, joku puisto ja siellä on niitä hyviä näkyvyyksiä ja sitten siellä onkin joku pariskunta ottaa kuvaa, niin hän on silleen, että no ei nyt mennä sinne, niin kuin, ei nyt mennä siihen häiritsee niitä. Ja kun mä oon vähän silleen taas, että en mä nyt niin kuin, ihan niin kuin mulkusti vaan kävele sinne keskelle kuvaa.
1: Etkö muka?
0: Mutta aika nopeasti mä oon silleen, että tää on myös julkinen paikka, että niin kuin, et en mä nyt mene sinne niin kuin, että sä pilaamaan sitä kuvaa, mutta jos siitä vaikka ohi pääsee kävelemään, niin mä oon silleen, että ei, mä niin kuin, ei ole minun tehtäväni huolehtia, että he saa hyvää kuvaa.
1: No siis tavallaan sä oot ihan oikeassa tossa, mutta kyllä mä ymmärrän myös sun kumppania, koska mä oon vähän tommonen, että ei nyt mennä siihen, että antaa toisten ottaa, mutta sitten se johtuu ehkä jostain kiltteydestä, että ehkä tää niin kuin sun lähestymistapa on huomattavasti terveempi, koska eihän se ole niin kuin sinun tai muiden ihmisten ongelma, jos jotkut ei saa hyvää kuvaa.
0: Niin, kun mä tavallaan näen, että se on vähän myös kuvanottajan vastuulla, että tämä just pointtini ei ole se, että mä menen sinne nyt pilaamaan kaikkien niin kuin huvin ja pilaamaan kaikki somekuvat, mutta se, että jos sä otat somekuvaa jossain vaikka museossa silleen keskellä käytävää.
1: Ja museossa ei oteta somekuvaa.
0: No sä otat somekuvaa jossain vaikka silleen just niin kuin nähtävyydessä silleen, että se on sellainen mesta, mistä ihmiset kävelee, niin se on ehkä sun tehtävä olla silleen, että no menkää tästä alta pois ja otetaan sit kun on se oikein hetki se kuva. Eikä sille, että me monopolisoidaan tämä tila tästä nyt niinku puoleksi tunniksi.
1: Ja se ei todellakaan, se pitäisi tehdä hirveän nopeasti ja vähän silleen niinku huomaamatta.
0: Ei kaikki tee. Jotkut zoomailee siellä kuule
1: toi on ihan totta. Toi on ihan totta, semmoinen pikainen poseeraus. Tai sitten voisi olla niinku tollaisia nähtävyyksiä, niin tehdä semmoisen somekulman. Alkaisivat rahastaa sillä. Mietin, miten paljon tulisi senkin niinku infrastruktuuri huoltamiseen rahaa, kun siellä olisi semmoinen somenurka, otettaisiin se ihan paras spotti. Tästä tulee paras Instagram-kuva, wow, näyttää, että se leijuttaa jotain, kun on esimerkiksi niitä kielekkeitä.
0: Mutta kyllä näitä mun mielestä on aika paljon nykyään.
1: No mikä tässä on sitten ongelmana?
0: No silti se, että siis mä oon ollut vaikka tsekeissä jossain.
1: Näin, kielekkeelle menee.
0: Mä oon ollut vaikka tsekeissä jossain tämmöisessä niin kuin luostarissa, että siellä oli semmoisia niin kuin somepisteitä, että sä lyöt, että siinä on semmoinen niin kuin jalusta, että sä voit laittaa kameran tähän ja ottaa tässä kuvan. Mutta sehän johtaa siihen, että niihin on kaikkiin, niin kuin, tiedätkö, 100 metrin jono. Että sitten jos mä haluaisin itse vaan niin nähdä ne nähtävyydet, niin silleen, että jonotaanko mä nyt tässä sen aikaa, että muut kaikki saatettuu selfien?
1: No toi on hyvä pointti. Eihän se selfien ottaminen saisi tavallaan viedä sitä nähtävyyttä siitä muilta pois. No mä ymmärrän sua tossa.
0: Mä en tiedä, mikä tähän on ratkaisu.
1: Ei
0: mun ratkaisu on se, että mä vaan niin marssin siitä läpi ja se on sitten sen kuvanotteen ongelma, onko minissä kuvissa vai ei.

0: Kato, kun mä oon ostanut siis sen pelikonsolin.
1: Niin, sä tuossa välissä, ennen kuin meillä nämä aamut alkoi, niin sulla oli sellainen pieni kipeilyn poikainen ja Sikke repäsi ja osti pelikonsolin. Ja luulen, että ostit vielä aika hyvän aikaan, koska mä oon ymmärtänyt, että nyt kun Grand Theft Auto 6 tulee, niin on ollut aika kortilla.
0: Mä vielä ostin niin kuin fiksuna tyttönä tämmöisen pelikonsolin, kun näistä on poistumassa tämä CD-asema. Joo. Niin mä löysin vielä semmoisen CD-asemallisen, niin mä ajattelin, että jos mä joskus tarviin rahaa, niin mä myyn sen. Tiedätkö sä, että oo, minulla on nyt tämä vanha.
1: Sijoituksena otti tämän.
0: Oli, näin mä mietin, näin mä perustelin tämän 700 euron hankinnan itselleni. Mutta mä en ole siis kertonut, että mistä tämä niinku mun pleikkarikipinä lähti.
1: Joo, se tuli vähän niinku puskista, vaikka kyllä mä tiedän, että sä niinku, pelailusta tykkäät ja te olette aikaisemmin tämmöisellä käsikonsolilla ja pelailukumppanin kanssa, mutta mistä nyt yhtäkkiä lähti ponne?
0: No, me katsottiin, tiedätkö Jumanji-elokuvat?
1: Tiedän. Sekä sen vanhan että nämä uudemmat, uudemmissa Jack Black ja The Rock.
0: Ja joo, ja Kevin Hart, mun siis lempinäyttelijä.
1: Karen Gillian.
0: Joo, ja ai, että. Niin me katsottiin siis yhden viikonlopun aikana uudet Jumanjit ja sitten tämä vanha Jumanji. No ensinnäkin vanhasta Jumanjista sen verran, että sehän on legit kauhuelokuva.
1: Se on kuumottava.
0: Siis se on todella kuumottava. Tiedätkö, kun sä oot eka kattonut ne uudet, mitkä on tosi kepeitä ja niin kuin käytännössä toimintakomedioita ja painosanokomedia, niin sit kattoo sen niin kuin puolipsykoottisen elokuvan, niin mä olin siis ihan pskänä.
1: Siinä on semmoista hyvää 90-luvun sellaista, niin kuin, että lapsille luut kurkkuu henkisesti.
0: Jep.
1: Mutta niin, näissä uusissaan ne menee niin kuin videopelin sisään, niin tästä tämä lähti.
0: Tästä tämä lähti, koska siis juoni menee niin, että siinä löytyy semmoinen vanha peli, jonka kautta tavallaan nämä päähenkilöt joutuu semmoiseen Jumanji-nimiseen maailmaan, joka selviää sitten, että se on videopeli. Sitten me oltiin katsottu ne ja mä olin silleen, mulla käy aina tälleen, että me katsotaan joku leffasarja, ihan sama, onko ne niin kuin Matrixit, Terminaattorit, nyt me katsottiin kaikki noi X-Menit ja bla bla bla. Niin mä oon silleen, että mun elämä ei ole sama enää nyt, kun mä oon nähnyt nämä. Että ei ole enää mitään katsottavaa. Sitten me oltiin katsottu Jumanjit, mä huokasin ja olin silleen, että eikö tästä Jumanjista ole joku peli?
1: No se selittää, koska mä olin jo silleen, että jos sä sanot mulle, että sä rupesit haaveilemaan, että sä itse pääsit johonkin niin pelikonsolin sisään jumanieihin, mutta niin sä haluaisit pelaa sitä aivan.
0: Ainoa, miten mut saisi pelikonsolin sisään, on se, että Kevin Hart olisi siellä mukaan, ja me voitaisiin naureskella yhdessä. Mutta sitten joo, mun kumppani oli se, että joo, että yhdelle pelikonsolille saa niinku pelejä. Okay. Lähdettiin siitä sitten hakemaan. Mä olin silleen, että joo, no pelattiin sitä Jumanji-peliä 3 minuuttia, kunnes mä olin silleen, että tämä on aivan liian tylsä. Nyt mä oon pelannut ja ihan rakastunut Ratchet & Clankia. Se on ihan sairaan ihana, se on tämmönen avaruusseikkailujuttu.
1: Tässä nyt ei ole yllättävää, että jengi ostaa pelikonsoleita tai pelitietokoneita, vaan niin jotain tiettyä peliä varten, että niin kuin se GTA on mainittu, mutta en tiedä kyllä jo kuinka moni muu on niin kuin Jumanji-pelin takia ollut, että nyt tätä on pakko päästä pelaamaan.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Iskua vaan.
1: Mutta onko sä vamma kuullut, kun somessa hehkutetaan tällä hetkellä tämmöistä geenitestiä?
2: No en ole kuullut. Onko tämä siis samaa, kun yhdessä vaiheessa trendasi nämä, mä en enää muista näitä nimiä, mutta sellaisia, missä sä pystyy tsekkaamaan sun, niin kun, että minä olen 6% italialainen ja 2% neandertaalia ja muuta.
1: Tämä ei ole semmoinen.
2: Tämä ei ole niin kuin sukutesti.
1: Ei. Yle kertoo, että otsikko menee näin. Testasin somessa hehkutettua geenitestiä. Tulokset olivat kutkuttavia, mutta asiantuntija pudotti minut maan pinnalle. Nyt on siis tämmöisille kuluttajille suunnatut hyvinvointi- ja liikuntageenitestit yleistynyt. Fyysiseen suorituskykyyn vaikuttaa lukemattomat geenit ja niiden variantit, ja sitten tätä niin kuin markkinoidaan sillä, että no sä voit selvittää, että onko sulla näitä tiettyjä geenejä, että voisiko susta tulla vaikka huippu-urheilija tai jotain.
2: Okei.
1: Okay. Eikö niin? Mun reaktio oli sama, silleen okei. Okay. Liikuntafysiologi Petri Alanko sanoo, että näistä ei kyllä ole juurikaan mitään käytännön hyötyä näistä geenitesteistä. Juuri sen takia, että niin moni geeni, niin moni eri geeni vaikuttaa siihen, vaikka sun suorituskykyyn, niin tavallaan ei yksittäiset niin kuin geenit kerro lopulta mitään.
2: No kun mä en niin kuin edes, toi ei ole edes minun ongelmani tämän kanssa. Ja tää on hassu, koska samaan aikaan mähän rakastan kaikkea tämmöistä dataa itsestäni. Musta olisi ihanaa, että saisi semmoisen videopelityylisen niin kuin ikkunan, missä lukisi kaikki, että kuinka monta litraa oot pissannut elämässä aikana ja muuta. Niin musta tää on niin kuin kiva ajatus, mutta tässä on vähän niin kuin, ensinnäkin tämähän on ihan niin kuin skifidystopia. Tässähän mennään ihan semmoiseen kattakahenkiseen, että sä teet lapselle sitä, että no katsotaan, kannattaako meidän lapsi pelaamaan baseballia vai fudista, että millaiset geenit sillä on. Mutta mä ymmärrän, että jollain niin kuin junnulla, että niin dystopista kuin se onkin, voisi olla vielä joku järki, että no katsotaan, onko meidän pojalla pikajuoksugeeni, että tehdäänkö siitä pikajuoksia. Mutta niin kuin aikuisiellä, niin mä oletan vähän, että ei kukaan ole silleen, että jaha, geenitesti sanoi, että mä olisin tosi hyvä maratonari, rupeenpa juokseen maratonia. Mä oletan, että silloin sulla on jo valmiudet juosta sitä maratonia niin kuin valmiina.
1: Joo, tosta mä oon ehkä vähän eri
2: niin mieltä. Mä en esimerkiksi, niin kuin, että vaikka mä tekin sen testin, niin en mä niin kuin yhtäkkiä usko, että musta tulee maailman paras, tiedät sä, soutaja sen takia, että mulla on soutajageeni.
1: No kyllä, ton mä tajun, mutta no joo.
2: Tätä geenitestiä, niin kuin 100%, isoin käyttäjäryhmä, on, tiedätkö, ne samat hahmot, jotka istuu siellä baarin nurkassa ja puhuu siitä, että jos mä olisin vaan jatkanut, niin kyllä musta olisi tullut ammattilaisjalkapalloilija, mutta kun oli pakko mennä amikseen, niin ne on ne samat tyypit, jotka tekee ton, ja sitten ne on silleen, että tiesitkö muuten, että mulla on geenit, että mä olisin maailman kovin UFC-tappelija, että kyllä jos olisi vaan ruvennut harrastaa, niin kyllähän mä olisin, niin kuin kyllä geenit sanoo.
1: Okei, mä ostan tämän, koska jotenkin naurattaa se, että tässä

0: jutussa oikein lukee, että sen sijaan esimerkiksi harjoittelun, unen ja ravitsemuksen vaikutus suorituskykyyn on keskimäärin 50-70%.
1: Kyllä.
0: No shit, Sherlock! Ei kai se nyt niin mene, että sä oot syntynyt jonkun juoksijageenin kanssa, mutta sit jos sä et harjoita sitä taitoa, niin sä muka olisit maratonari. Haitko sä tätä takaa?
1: No siis tavallaan juurikin tätä. Et mulla on vaikea uskoa, että kukaan vaan niin kuin sille, että ne selviää, että niillä on maratonigeeni, yhtäkkiä tulee maratonari. Ihanaa toki, jos se jollain, että jos jollain on sellainen tilanne, että sä vaikka et tuu harrastusta, niin onhan se kiva, jos se niin kuin ohjaa sinne suuntaan. Mutta just toi, että mä oletan, että ihminen, kuka on niin kuin maratonikondiksessa, niin ei se geenistä niin kuin yhtäkkiä muuta.
0: Okei, tässä jutussa sanotaan, että on somelääkäreitä, ketkä on kertonut näistä tietyistä geenituloksista. En tiedä, onko se ollut jotain kaupallisia yhteistyötä tai muuta. Ja toinen näistä lääkäreistä kertoo, että hän on geenitestillä saanut tietää, että hän on aamuihminen ja hänellä on hyvät nopeusominaisuudet. Mutta mä sanon nyt yhden asian. Jos puhutaan aikuisista ihmisistä, niin kyllä sä nyt varmaan 30-40-vuotiaana viimeistään tiedät, että onko sä aamu- vai iltavirkku ja oot se niin kuin nopea vai hidas. Tai tiedätkö, että et kyllähän sä niin kuin selvität sun ominaisuudet muutenkin kuin jonkun geenitestin avulla.
1: No tavallaan, taas tässä on ehkä vähän semmoinen, kun puhutaan jostain, että sä oot jonkun aikuisien ADHD-diagnoosin, että onko siinä sitten se, että sit kun se geenitesti sanoo, että sä oot aamuihminen, niin sit sä et enää niin kuin taistele sitä vastaan. Toki musta tuo, että aamuihmiset, että ehkä toisinpäin, että jos sä sanoo, että sä oot iltavirkku, niin sitten ei tarvitse yrittää olla aamuihminen. Mutta siis tässä on myös ihan hirveä markkinarako näille valmistajille. Keksikää sinne kaikkia uusia, että sieltä tulee se silleen, tiedätkö, mikä tämä on tämä klassinen, että mä oon vaan tälleen brutaalin rehellinen. En mä oon niinku ilkeä.
0: Oota, sori, mulla on tää kusipääkeä, niin että mä vois sille mitään, mulla on, se johtuu tästä mun geenitestistä.
1: Joo, tässä on nämä tulokset.

0: Olisitko valmis maksamaan siitä, että pääset leikkimään hiekkalaatikolle? Niin vastaukseni tähän on se, että mikäli se hiekkalaatikko sijaitsee vaikka Malediiveillä, niin olen valmis maksamaan. Mutta sitten täällä kurasessa Suomessa, niin en ole.
1: Okei. Eikö mä katsoin jo tuossa, oliko heille vai milloin tämmöistä uutista, että Suomesta löytyy yritys, joka nyt on laajelemassa Helsingin keskustaankin, joka siis tarjoaa tämmöistä niin kuin urbaania hiekkalaatikkoa, että tässä tapauksessa esimerkiksi Helsingin Stockmannille, että maksamalla sinne pääsee sitten leikkimään pariksi tunniksi hiekkaleikkeihin.
0: Onko se sisällä?
1: Ja tämä on sisällä. Joo. Se on se koko niin kuin pointti, että tämä
0: maksaisin.
1: On niin kuin urbaanille taaperolle, ja tässä mainitaan, että lähtökohtaisesti tullaan lapsen kanssa tänne. Eli mä en tiedä, onko mahdollisuus myös tulla ilman lasta?
0: No varmasti. Hyvin moneen paikkaan mahdollisuus mennä ilman lasta saattaa saada pahaa silmää. Mieti, kun menisit johonkin hoploppiin tai leosleikkimaahan silleen. Tiedät, se yksi laskemaan liukumäkeä, niin hyvin nopeasti saatettaisiin soittaa poliisit. Mutta millainen on urbaani taapero?
1: No urbaani taaperohan on sellainen, että se tietää, mistä saa parhaimmat matchalatet ja
0: niin.
1: Se osaa käydä kirppiksellä ja
0: mä näin eilen urbaanin taaperon ja siinä mä ihan laitoin tästä mun kumppanille viestiä, että kuulen näin tämmöisen tuolla kauppakeskuksessa, kun oli siis, se näytti siltä, että se on just oppinut kävelemään, tiedätkö, maailman pienin ihminen painoi siellä pitkin kauppakeskusta ja sillä oli siis todella kalliin merkin sneakerit, siis ne oli semmoiset sneakerit, että mulla olisi voinut ihan hyvin olla ne ja sitten toisen todella kalliin merkin tämmöinen niin kuin vaaleanpunainen kollegeasu ja siellä se paino. Tuttipullo kädessä, just oppinut kävelemään. Varmaan siellä tuttipullossa matchalattea. Se on urbaani taapero. Se oli menossa sinne niin kuin sisähiekkalaatikolle.
1: Tässä on näemmä tässä kyseisessä firmassa, mitä hän tässäkin artikkelissa paljon nyt sitten kehottaa, että heillä vielä tämä hiekka sisältää tämmöistä mikrobiuutetta. Ja tässä erikseen ollaan sitä mieltä, että ei tämmöistä saa tuolla luonnossa. Että jos sä oot tuolla, niin se on ihan tavallista hiekkaa, että ei meillä ole tämmöistä erikoishiekkaa.
0: Niin sieltä olisi minkälaista mikrobiuutetta? No se joku, että pysyt terveenä?
1: No siis se, että saataisiin vastustuskykyä, kun eikö tämä ole tämä klassinen, että nykyään on allergioita, kun lapset ei saa tuolla syödä niin kuin papanoita ja pyöriä metsässä, niin kai tätä tässä vastustetaan. Mutta vähän tulee mun mielestä semmoinen, tiedätkö, ihminen leikkii jumalaa. Että niin kuin, että joo, ajatuksena kiva, että urbaani taapero ei pääse hiekkalaatikolle, niin sitten tarjotaan sille mahdollisuus. Mutta se, että sä rupeat huutelemaan, että tämä meidän hiekka on parempaa kuin tuo tuolta löytyvä niin kuin normaali hiekka.
0: No nimenomaan. Ja sitten myös se, että urbaani taapero ei pääse hiekkalaatikolle, niin annetaan sille mahdollisuus. Niin pikkasen on tossa nyt nimenomaan jumalasyndroomaa, koska ihan joka paikassa, myös urbaaneissa olosuhteissa Helsingin keskustassakin on useita hiekkalaatikoita. Niin toi on vähän tommonen, tiedätkö, niin kuin, koska onhan leikkipuistossa hiekkalaatikoita, niin on toi vähän semmoinen niin kuin, selkeä markkinointikikka. Mutta mä oon ihan 100% kannalla, koska ihan parhaita muistoja päiväkodista on se, että meillä oli siellä sadepäivinä mahdollisuus pienryhmissä päästä semmoiselle sisähiekkalaatikolle. Ja mä muistan, aina tuntui siihen, että mä en ikinä pääse. No sitten mä en omasta mielestäni ollut 8 vuoteen päässyt sinne, vaikka mä olin ehkä 3 päivää ollut siellä päiväkodissa koko elämässäni siihen mennessä. Niin tiedätkö mitä mä sitten tein? Siellä oli tämmöinen pienryhmä tehnyt upean hiekkalinnan ja sitten tuli välipala-aika.
1: Menikö sä potkimaan sen
0: hiekkalinnalle?
1: Menikö sä oikeasti potkimaan sen?
0: Mä en potkinut, mä tein siihen reikiä. Ja sitten mä menin sinne välipalalle silleen, mitä? Joku on tehnyt tonne teidän hiekkalaatikkoon reikiä. Ja sitten ne hoitajat oli silleen, kuka sikke on tehnyt
1: siis
0: nämä reikiä?
1: Mä ollaan nyt 3 päivää tehty näitä aamuja. Ja eilen selvisi, että sä oot yläasteella saanut filmaviestejä, siis että sä heittelet opettajia tuoleilla. Ja nyt selviää, että sä oot päiväkodissa. Siis tämähän on tämmöistä niinku, tämä on suoraan kuin jostain niinku lasten ohjelmasta, että mitä se niinku kiusaaja tekee.
0: Niin.
1: Mä oon ajatellut, että ei niinku 60-luvun jälkeen ole kukaan käynyt potkimassa toista hiekkalinnoja tuolla. Okei.
0: Siis sanoit, että onko mä kiusaaja ollut?
1: No, mutta siis tämähän on, siis tää on niin, niin klassinen, tiedätkö se niin
0: herran
1: jossain.
0: Herran tähän,
1: niin
0: mä oon ollut päikyssä kiusaaja. Ihan hirveä tajuta sitä.
1: Mä luulen, että mä sulle tuolta niin 6 Paavo Pesusieni jaksoa, missä Paavo Pesusieni tekee hiekkalinna ja sitten sinne tulee joku
0: lihaksikas.
1: Niin, joku tulee potkimaan ne.
0: No mutta tiedätkö, toi oli silleen niin kuin mun kosto siitä.
1: Sano nyt vielä, että sanoit niille jonkun, että mitä kynäiskat täällä teette tämmöisiä.
0: Tämä oli joku mun kosta, tiedätkö, siitä, että kun ette minua valinnut. Mutta siis mä en tiedä, ehkä onko niinku lapsella vai sitten vaan minulla, että onko mä ollut erityisen julma. Mutta onko tarve jotenkin niinku tuhota muiden omaa. Onhan se ihan klassikko, tiedätkö, että jotenkin niinku koitetaan rajoja ja rikotaan jotain.
1: Niin, kyllä nyt ihmisellä se tuhoaminen on, siis että sehän on parasta lapsena, että sä rakennat sen jonkun leikolinna ja sitten sen jälkeen se pistetään palasiksi. Tai just, että se hiekkalinna sinne tuleekin joku meteoriitti. Ehkä toki se, että se pitäisi oppia, että mikä on niinku kaveri ja mikä on niinku omaa.
0: Niin, toi on totta. No, mutta sitten mä olen oppinut kyllä.
1: Okei. No niin, ihanaa, että tässä kohtaa kolmekymppisenä ei tarvitse mun hiekkalinnojen puolesta pelätä enää.
0: Joo, ei mitään. Tämä viime vuonna opin, että kaikki omaisuus, tai siis kaikkien asiat on niin kuin henkilökohtaisia. Ja pitää kysyä kaverilta lupa. Jos haluan koskea vomman hiekkakakkuun, pitää kysyä lupa. Vomma, saanko hiekkakakkusi ottaa tästä?
1: Et missään tapauksessa.
0: Täh? Minkä takia?
1: Hei, jos minä rupean hiekkakakkuja tekemään, niin ne on tehty pieteetillä ja insinöörityöllä.

0: WhatsAppiin tulee paljon viestejä. Puhuttiin uutisesta, että on tämmöinen suomalainen firma, mikä tekee tämmöisiä sisähiekkalaatikkoja, että sit voi maksaa ja lapsi pääsee pariksi tunniksi leikkimään. Tästä päädyttiin muistelemaan Siken päiväkotiaikoja, jossa kateellisuudesta hän on pistänyt muiden lasten hiekkalinnat paloiksi. Ja mä tätä nauraskelin, että tämä on kuin suoraan jostain lastenohjelmasta. Niin täällä tulee siis paljon, ensinnäkin siis tämä, että Sikestä paljastuu ihan pääpahis tässä aamulähetysten myötä. Aikainen herätysaika on avannut jonkun portin ja mä oon samaa mieltä. Tää
1: no mulla ei ole mitään suoratinta.
0: Tämä on joku nyt mask off.
1: Niin jo.
0: Me tehtiin tuossa niinku keväänä ja iltaa ja yhtäkkiä tämä Sike niinku kiva pieni söpö, niinku yhtäkkiä kaikki lähtee aivan pois.
1: Niinpä.
0: Ja sitten joku vaan tajusi yhtäkkiä. Tänne tuli siis vaan viestiä, että niin siis, eikö sä ollut päiväkodissa töissä? Et oliko tässä nyt vähän niinku Lapin lisää, että niin silloin lapsena? Vai milloin tämä oikein tapahtuu?
1: No, sanotaan näin, että on tapahtunut. Ja ihan kaikki, kenen kanssa mä oon niitä hiekkakakkuja tehnyt, on oppinut, että on ihmisiä, kenelle ei ryttyillä, ja mä oon yksi niistä.
0: Tuli nyt vielä mieleen, kun tässä nyt oli tämmöistä lapsuuden muistelua, niin mun täytyy siis myöntää, että mä oon kyllä niin kuin hiekkalaatikolla oppinut ihan semmoisen niin kuin tärkeän elämän ohje. Mä muistan, että mä lapsena painoin tämän oikein mieleen. Musta oli semmoinen jotenkin, että oli tärkeä muistaa. Ja kyse ei ole just mistään kiusaustilanteesta mistään, että pitää pistää vastaan, kun isot pojat tulee paikalle. Vaan en tiedä, jakaako kukaan muu tämmöistä kokemusta.
1: No.
0: Sä oot siellä hiekkalaatikolla. Sä oot just joku silleen niin kuin päiväkotialaisteikäinen. Siellä leikitään niillä jollain niin kuin actionmaneilla tai muilla figuureilla, mitä nyt kuka mistä itse tykkääkään. Ja sit keksitään tämmöinen hauska idea, että hei. Että nyt tämä action man, että tämä kaivautuu tänne hiekkaan, että tämä menee tänne piiloon. Ja sitten sä tuut seuraavana päivänä paikalle, ja eihän sitä nyt erkkikään sieltä hiekkalaatikosta enää löyä sitä action mania, kun se on haudattu sinne hiekkaan. Että vaikka sä oot kuinka yrittänyt painaa päähän, että se on sitten tossa, niin eihän nyt ihminen löyä, niin kuin, sehän on mahdotonta hiekkalaatikolta kaivaa. Ja tästä mä opin, mä muistan, että mä olin silleen, että aivan. Tämä on vähän sama juttu kuin se, että jos sä sekoitat kaksi muovailuvahaa toisiinsa, niitä ei enää ikinä saa niin kuin niitä värejä pois.
1: Joo.
0: Niin sama, jos sä hautaat hiekkalaatikkoon jonkun lelun, se ei löydy enää ikinä sieltä.
1: Mutta toi on hyödyllinen neuvo muutenkin, silleen niin kuin, että älä hautaa asioita, pidä ne pinnalla.
0: No joo, kyllä, jos nyt näin pitkälle mennään. Enemmän tämä oli mulle sellainen, että näin niin kuin just, että en ihan hirveästi ole harrastanut sitä, että laitetaan vara-avain vaikka johonkin, tiedätkö, silleen kiven alle, kun ei sitä kuitenkaan löyä sieltä.
1: Mutta ihanaa, että sä muistat niin kuin tämmöisiä asioita, tiedätkö, että toi on ollut sulle selkeästi tärkeä
0: on,
1: juttu.
0: On.
1: Mä oon kerran kaivannut päiväkodissa ihan valtavan kuopan ja yhden mun kaverin kanssa suunnitellut, että okei, me sit kun tässä tulee limuauto ohi, niin me mennään sinne limuautoon ja juodaan ne kaikki limut, peruslapsen logiikka. Lopulta se meni siihen, että me oltiin kaivettu niin iso kuoppa, että kun äiti tuli hakemaan, niin se ei löytänyt mua. Vaan siis kyllä vaan tehnyt tosi outoja juttuja.
0: Mikä on limuauto?
1: No siis tämmönen niin kuin auto, mikä kuljettaa limpparia.
0: Aivan, okei. Okay.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Kansainvälisistä hetkistä puheen ollen. Ja. Eilen, just kun minä loppui lähetys, tuli Ylen uutinen, mikä mua kiinnosti, mutta eilen tietenkin ehti jutella, niin voidaan nyt puhua. Ylellä oli uutinen siis siitä, että Helsingissä on kasvanut tämmöiset kävelykierrokset. Eli se, että sulla on joku tämmöinen matkajohtaja, joka sitten ulkomaalaisia turisteja vie pitkin Helsinkiä. Mutta tämä on tuonut haasteita, koska turistit häiritsee paikallisia ja käytetään esimerkiksi tämmöisiä äänenvahvistimia. Aha. Ja tästä sitten Ylellä on uutinen, että Helsinki esimerkiksi suunnittelee sääntelyä asiaan. Mä en tiedä, ootko sä siis törmä. Eli siis tämmöiseen, että tuolla kulkee kaupungilla, siinä on aina se yksi ryhmäjohtaja, jolloin sitten yleensä joku...
1: Vähän tämmöinen museokierros.
0: Vähän niin kuin museokierros, mutta kaupungilla.
1: En ole törmännyt, mutta mä en vietä Helsingin ydinkeskustassa siis juurikaan aikaa. Mä käyn oikeasti ehkä kerran 2 kuukaudessa siellä. Mutta musta tuntuu, että on niinku riippumatta siitä, missä maassa ollaan, niin paikalliset on aina vihaisia turisteille. Että kun tiedät, se aina tullaan vähän niinku omalle tontille, että mitä te täällä nyt kattelette. Mikä on sinänsä mun mielestä inhimillistä ihan vaan sen takia, että eihän niinku paikallisten mielestä omassa kotikaupungissa ole välttämättä mitään niin erikoista, kun sä oot niin tottunut siihen, niin sit on, että mitä ne nyt täällä on jotain Sibelius.

0: monumenttia tuijottaa.
1: Niin, ja sitten se, että paikallisilla on se arki ja siihen arkkojen kuuluen tietyt asiat, ja sitten kun se katkeaa sen takia, että joku turisti onkin väärässä paikassa tai jotain hälinää kuuluu. Ja tämähän on vähän sellainen kaksiteräinen miekka, tästä aina puhutaan, että varsinkin kun puhutaan sellaista kunnon turistikohteista tuolla Barcelonat ja niin kuin ties mitkä, että jotka myös elää osit, että siellä on niin kuin iso, se on iso niin kuin teollisuuden alla, se on iso niin kuin tuonti, että turistit käy siellä, niin sitten tavallaan se, mutta esimerkiksi meillä Suomessa se on kuitenkin sen verran, että mä ymmärrän, että vaikka jossain Suomen linnassa ei sinne varmaan kukaan muuta tietämättä, että täällä on paljon turisteja, mutta samaan aikaan mä näen, että siinä on vielä chanssi olla vähän silleen nokkapystyssä, että hei, hemmetin turistit.
0: Niin, mutta sitten toi on silleen niin kuin, niin, mä luulen, että ei ole niin kuin tilannetta, missä kaikki olisi tavallaan tyytyväisiä tähän.
1: Ja erityisesti näissä kävelykierroksissa nyt haastaa. Yksi on se, että niillä on näitä niin kuin megafoni, äänenvahvistimia, koska pitää pystyä tietenkin puhua sille koko porukalle.
0: Heräät siihen. Tässä on Helsingin Aleksanterin katu. Vasemmalla näet Stockmannin.
1: Näitä on käytetty esimerkiksi kaupunkikirjasto Oodissa, mikä on tietenkin, että kirjasto ei ole ehkä se paikka, missä pitäisi huutaa. Toki, jos kukaan ei ole käynyt Oodissa, niin sehän on kirjastona siitä jännä, että siellä on esimerkiksi kirjojahan tosi pieni osa. Että siellä on paljon niitä niin kuin yhteiskäyttötiloja ja sehän on sellainen niin kuin maamerkki, että mä luulen, että osittain sitä niin kuin halutaankin, että siellä. Ja sitten tässä mainitaan, että esimerkiksi siellä Oodissa myös, kun siellä voi vaikka ihmisethän käy siellä vaikka ompelemassa, niin sitten turistat ottaa esimerkiksi kuvia ihmisistä ompelukoneiden ääressä. Ja tämä on taas vähän silleen, että no, onko cool vai ei.
0: Toi on jännä siis tämä ilmiö, että otetaan kuvia ihan kaikesta. Mikä on tämä elokuva? Mä just siis katoin tämän. Mä tiedän, että on ymmärtääkseni Jenni Poikeluksen yksi lempileffoista. Siinä on tämä bussi, mikä ei voi pysähtyä.
1: Speed.
0: Joo, Speed.
1: Speed.
0: Niin tuota,
1: Keanu Reeves.
0: Joo. Oi, että on muuten silmälle tekee hyvää katsoa sen miehen touhuja. Mutta, anteeksi, ikävä tuommoinen aamun pieni esineellistäminen.
1: Miten Speed liittyy nyt tähän?
0: No ei, kun mä sanon, nyt mä kerron, miten tämä liittyy tähän. Se liittyy siten, että siinä oli semmoinen roolihahmo siinä bussissa, joka otti niinku ihan kaikesta kuvia. Ja sitten siinä oli myös semmoisia turisteja, ketkä otti kaikesta siis niinku räjähtäneestä metrosta ja kaikesta ihan crazyista kuvia. Niin mä ajattelin, että tollaisia me ihmiset niinku syvältä sisimmistä me ollaan. Että minä tulin tänne nyt, minä tulin katsomaan, täällä on metro räjähtänyt, mä otan kuvan ja laitan sen tonne albumiin, niin sitten mä voin lapsenlapsille kertoa, että silloin kun mummo oli siellä Speedissä, niin näin kävi.

0: Täällä esimerkiksi Arto lähettää mulle tämän Magic the Gathering korttia. Täällä 9. päivä Aikku on hereillä ja laittaa.
1: Huomenta Aikku. Aikku, se on kova kehuma. Se on kiva. Mulla tulee aina hirveä. Oot sä hyvä vastauttaa kehuja?
0: Fidi. Jotenkin. En ole niin kuin pahimmasta päästä, että en ollenkaan vastaanota, mutta kyllä mä silti yllättävän vähän silleen menen hankalaksi.
1: Okei, niin. Mä jotenkin niin kuin elän tähden, ei sitten tule yllättävän yhtään ketään. Mutta mä niin kuin jotenkin elän ja hengitän kehuista, mikä ei välttämättä ole myöskään kauhean hyvä juttu pelkästään. Mutta mulla tulee aina jotenkin semmoinen, kiitos, kun tiedätkö, jos joku sanoo vaikka, että on kiva paita tai kivat lasit ja jotain. Mutta sitten on mennyt siihen, että jos on sellainen päivä, että mua ei kehuta, niin mä saatan olla illan silleen, että okei, mitä musta oli tänään vikana? Mikä oli tänään, kun en yhden yhtään kehua saanut? Ja siis toihan on hyvin ongelmallista.
0: Mulla on ehkä niin päin, että jos se on asia, mistä mä itse olen samaa, niin että itse olen odottanutkin kehuja, tiedätkö, että mä oon tehnyt jonkun homman mielestäni hyvin, ja sit mun on helppo olla silleen, että hei jees, hyvä, että tykkäsit, että aah, mäkin olen tästä ylpeä. Mutta sit jos se on joku niin kuin yllättävä, niin sit mä oon niin kuin rehellisin yllättynyt monesti siitä, että ai okei. Okay.
1: Määrittele yllättävä.
0: No en mä esimerkiksi ole jostain syystä olettanut, että kukaan meidän työkaveri yleensä aamua herää 6 kuulemaan, niin sit kun meillä on ollut tuolla Oskuja ja Köpejä silleen, että hei siis hyvä meininki, niin mä olisin, että oho, että Osku meitä, mä ajattelin, että sillä olisi kiire omaan tuonne Viki ja Köpi show.
1: Siis nyt oli vähän erikoinen, totta kai ne kuuntelee meitä. Ne supporttaa, ne on silleen, come on. Siellä ne on, kuule, Aikullakin on ollut 15-6 herätys, se on ollut silleen, että kohta alkaa sikkeä vomma, että keitänpä kaffenplörret tosta, niin koko lähetyksen voin kuunnella.

0: Arvokaa, kuka ei puhu. Oskari Joutsen.
1: Ei puhu, ei.
0: Koska Oskari Joutsen täällä on siis tämän loppuviikon nyt tuolla, mikä se oli?
1: Paulin kesäauto.
0: Auto.
1: Auto, joo, se oli semmoinen auto.
0: Ah, kun mä muistin, että se oli tosiaan se
1: Paulin kesäauto.
0: Kesäkyrpäkilpailu.
1: Kilpailu.
0: Mitä? Auto. Oliko se?
1: Oli auto.
0: Miten mulla on jotain korvissa nyt? Mä en millään joo kuule sitä oikein.
1: Paulin kesäautokilpailu.
0: Joo, joo.
1: Kisa. Niin mä sanoin. Kilpailu eli kisa.
0: Henkka suli ihan täys. Ei hän ymmärtää myös, että hänen on pakko ehkä palata opiskelemaan tästä ohjelmasta, ei hänelle eläkevirkaa ole tulossa.
1: Mutta eikö tämä ohjelma siis, josta on mun mielestä yksi kausi tullut Yle Areenaan, niin eikö tämä liity johonkin peliin?
0: Pippeli? Johon,
1: ei.
0: Mitä ei? Mihin se liittyy siis?
1: Johonkin peliin.
0: Vaan autoon?
2: Mä en oikeasti tiedä.
1: Mitä?
2: Mut fun fact tästä, että Osku on poissa tämän viikon.
1: No.
2: Muahan pyydettiin siihen Paulin kesäautokisaan, ja mä sanoin, että...
1: Kilpailuun.
2: Niin, anteeksi.
1: Ei kun kisaan.
2: Visailuun.
1: Kisaan.
0: Niin tää tulee ihan kuumelle. Perkele!
2: Niin mua pyydettiin siihen, ja mähän sanoin, että valitettavasti kuulostaa kivalta, mutta valitettavasti ei voi osallistua, kun mulla on töitä.
0: Joo.
2: Ja sitten Osku.
0: Otta kaimatun. Brum, brum, brum.
1: Mutta miten sä nyt osallistunut siihen, kun sulla ei ole ajokorttia?
2: Niin minä helvetti tiedä.
0: No, kai joo, siellä joo. Joku jotain, niinku...
1: Niin, joku muu niin ajaa sitten. Mm. Joo, joo, joo.
0: Siis miten munaan tarvitaan ajokortti? Mä en ymmärrä nyt sitä ollenkaan.
2: Munaan ajokortti. Mä
3: sehän ihan... koulussa aina suoritetaan.
0: Niin. Se on se ensin on ATK-ajokortti, ompeluajokortti ja sitten on viimeisenä muna-ajokortti. Sen saa siinä liikuntatunnin. Liikuntatunnin jälkeen, kun mennään suihkuun, niin opettaja siinä ovella niin pysäyttää kuin portsari konsana. Hei!
1: Joo.
0: Näytäisi huppua vähän.
1: Okei.
0: Okay. No okei. Okay.
1: Saat tulla. Joo.
0: Mut sä
1: et mennyt sitten, kun oli töitä.
2: Joo.
1: No niin, hyvä.
2: Mä oon.
1: Jep. Se liittyy tämmöiseen My Summer Car-peliin, joka on joku peli.
2: Mm.
1: Enempää en mä kyseisestä pelistä tiedä, mutta tiesin, että se liittyy tällaisen peliin.
0: Mietitkö olisi silleen kansakunnan kaapin päällä jossain niin kuin todella suositusohjelmassa, joka käsittelee kaikkia populaarikulttuuri-ilmiöitä ja viittauksia, ja olisi noin hyvin perillä erilaisista asioista, kuten esimerkiksi siitä, että se nyt liittyy johonkin Summer Car-peliin.
1: Se on Summer Car-peli, se on tämmöinen suomalainen kulttipeli. Joo, turkulainen pelintekijä Johannes Rojola on tienannut miljoonia euroja tinkimättömällä visiollaan. Eli My Summer Car-pelillä. Tästä on 3 viikkoa sitten näköjään Ilta-Sanomiin tullut justiinsa uutinen.
0: No niin.
1: Joo, kyllä. Miljoonia euroa tehnyt Fyke. Hyvä.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on

Se on joku päätti, et sun vuoro taivaaseen se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.

0: mähän lupasin, että mä voin kertoa yhden jutun per päivä tällä viikolla.
1: Joo.
0: Nyt sitten mun kesältä. Niin tota, mä voin katsoa täältä mun kesästorit listalta, että minkä mä voisin tänään kertoa. Kesällä mä tossa yksi ilta
1: kesän. Mä en kestä sitä, että sun pitää aina kaivaa sitä. Sä oot niin vähän valmistautunut, että sä voisit edes muistaa sen.
0: Ei, kun valmistautumista.
2: Tässä lähetyksessä siihen.
0: Ei, kun mä tässä kato tälleen näin.
1: Miksi sä kurkit sieltä sitä nyt? Miksi sä laitat sen puhelimen? Miksi sä laitat sen puhelimen sinne?
0: Mulla on vuorosanat siellä, mun pitää lukea se suoraan. Ei. Mä siis tossa...
1: Jumalauta.
0: Mä tossa kesällä niin. eräs kesäilta, en nyt muista mihin kesäkuukauteen tää sijoittuu, mutta oli jo vähän pimeetä. Oli jo vähän pimeetä, eli varmaan tohon niin kuin elokuun johonkin loppupuolelle, alkupuolelle, keskipuolelle. Niin lähdin illalla vielä koirani Frankin kanssa käymään pihalla. Mm. Ja tota... Mä lähdin siitä kotiovasta ulos ja kuulin, että nyt jossain lähistöllä, niin täällä on jotain nuorisolaisia.
1: Ja sehän sua.
0: No sehän mua ihmetytti, koska ei normaalisti oo. Ja tota mä sitten, että okei, mistä tuo älämölö kuuluu ja huomasin, että ne oli sitten siinä meidän kodin läheisen päiväkodin pihalla. Mm-hmm. Siellä oli semmoinen remmi jotain teinejä.
1: Okay.
0: Siinä oli varmaan noin, olisikohan siinä joku 7-8 tyyppiä ollut. Ne istu semmoisella penkillä. Mm. Sitten mä kattelin siltä, että not good. Ei hyvä juttu hei hengalla päiväkodin pihalla tuolla oikeasti 11 aikaa illalla.
1: Mutta Kille mitä?
0: Joo, mä katsoin, että ei ole yhtään hyvä juttu. Että. Sitten mä katsoin, että joo, siellä niinku röökin tulipääkin näkyy siinä jossain. Mä, että vittu, jos toi heittää ton röökin tuohon maahan, niin mä revin nulta kaikilta pää irti.
1: Ei, mitä tää nyt on?
0: Mitä? Ette sen mene mihinkään tarhan pihalle polttaa röökiä, heittää natsoja sinne, kun siellä pikkuvauvat vetää niitä. Sitten kun ne palaa sinne päiväkotiin, niin ne vetää niitä suu. Ei ole
1: silloin,
0: hyvä.
1: Silloin kun mä olin päiväkodissa, niin päiväkoitin hoitajatkin veti röökiä silloin, kun me oltiin siellä. Mitä ihmettä sä nyt selität?
0: No mä katsoin siinä kuitenkin sieltä aidan takaa, että jos toi lentää toi tulipää tuohon maahan, niin mä
1: niin
0: pomppaan
1: miten sä
0: tästä.
1: Teet?
0: Mä pomppaan tästä ajan yli oikeesti.
1: Etkä pomppaa. Sä et edes pomppaa siitä tuolista.
0: No en mä pääse, se on korkea aita, en mä siitä mihinkään pääse. Mutta ainakin avaan sanan se arkkuni.
1: Joo.
0: No, sitten oli siinä ja mä kävelin siitä niiden ohi ja kattelin tälleen näin. Ne varmasti huomasi, että mä vähän kyyläilen sinne niitä. Sitten mä näen, kun siellä lentää, en tiedä mikä tölkki, oliko energiajuoma tölkki, ollut tölkki vai mikä tölkki, niin yksi tölkki lentää siihen maahan. Sitten mä olin, että hei!
1: Etkä huuta.
0: Huusin. Musta tuli valittava sitä. Mä olin, että hei! Onks toi kovin järkevää? Sitten niillä päät kääntyi. Mä oon siellä aidan takana silleen pimeydessä.
3: Ja se oli Alexander Stubb se.
0: Mikä? Ei. Mulla oli viskari ja darude siinä mun mukana. Oltiin käyttämässä Frankia ulkona.
1: Oi.
0: Joo. Ei. Mä olin että hei! Onks toi kovin järkevää heittää niitä tölkkejä? Tuossa on vieressä roskis.
1: Jumakka.
0: Sitten niillä nousee päät näin. Onks se pikki? Sitten eikö se on se vinkari? Sitten joku toinen, eikö se on Viki? Onko se Viki? Sitten mä ihan menin hämille, että olen. Sitten ne lähti tulemaan mua kohti. Siellä aina toisella puolella, koko remmi lähti tulemaan sen mua kohti. Mä että ei saakeli, mä joudun kohta tappeleen tai jotain muuta vastaavaa. Tai mitä ne luuleeks mua vinkareksi? Eikö vinkare ole tää tubettaja, jolla on tää, onko se, mikä se on? Nollakontsa.
3: Nollakontsa.
0: Nollakontsa, joo. Joo, niin hän sitten, että mä ajattelin, jos ne luulee mua siksi vinkareksi, en mä oo se vinkare ollenkaan, ja sitten toinen luulee Vikissä. Sitten on se, Viki! Mä että moi. Oliko toi nyt hirveän järkevää tossa toi tölkin? Joo, me heitetään, me laitetaan se roskiin tietenkin. Mä että hyvä. Hyvä homma. Ei tää muutenkaan oikea paikka oikeesti, hei, hengailla tämmönen päiväkodin piha, että menkää johonkin muualle täältä. Sitten oli, no me mennään, me lähdetään tästä johonkin. En muista mihin olivat lähdössä. Sitten pyysivät, hei, otetaan kuvaa vielä. Sä oot huippuäijä.
1: Joo.
0: Otettiin sinne kuvaa ja
1: jatkoin. Mä ihmettelin, kun tuli tänään TikTokissa vastaan sinne, haista paska ykä. Ykä rakee semmonen video. Mä ajattelin, mitä liittyy, mitä?
0: Tutun näköinen äijä.
1: Joo. Ei, kyllä toi kuulosti Ville enemmän kuin semmoiselta voimafantasialta, että toi jälkeen sä varmaan heräsit ja vaimo sanoi, että käy vaihtamassa kalsarit ennen kuin lähdet töihin.
0: Ei se kaukana ollut.
1: Töihin.
0: Ei se kaukana ollut, joo.
1: Vai sillä tavalla.
0: Joo.
1: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että että tota, kun sä sanoit, että ei ole päiväkodin piha niin kuin oikea paikka hengata. Sehän on kaikille muille oikea paikka hengata, kun siis jos sä olis nähnyt niin kuin mut istumassa siellä, niin sä olisit voisi sanoa, että pitää jo hyvä. Et niin kuin, nyt
0: no
1: vaan
0: se
1: niin
0: on ihan
1: lähden.
0: Totta. Mut joo, siis joo, silleen, mäkin teininä
1: niin,
0: päiväkotien mä pihoilla hengailu
1: mietin ja kaikki ne paikat,
0: juonut missä, kaljaa, se on ihan totta.
1: Niin, mä mietin, missä sä oot kaikkialla hengannut nuorena. Niin.
0: Siellä mä kyllä oon. Entisen päiväkotiin pihalle, joo. Siellä oli semmoinen nurkka, missä mä juotin kaljaa aina. Se on ihan totta.
1: Mut se on niinku, se on tota, se onkin semmoinen asia monesti varmaan, että tota, niin meillä kaikille jotenkin käy, että me ei sitten kuitenkaan saada itseämme kiinni siitä ajatuksesta, että mitä se oli silloin, kun itse olimme nuoria. Että tässäkin niin tota, sä olit liikaa jo tullut. Irtaantunut siitä todellisuudesta.
0: Näköjään.
1: Koska lopulta sä oikein nyt mietit, tekikö ne mitään kauheasti pahaa muuta kuin heitti sen tölkin siinä.
0: No ei ne tehnyt. Ei ne tietenkään tehnyt, mutta jos ne olisi sen siihen jättänyt, niin, niin mä olin niin jo miettinyt, että mä menen ohi siitä ja sit mä tuun samaa reittiä takas. Mm. Et sit mä näen, että jos siellä on jotain hölmöity, niin sitten mä sanon, mutta sit mä kuulin sen tölkin siihen, niin sit mä päätin, että nyt mä rohkaisin ja huudan heille.
1: Joo.
0: Ei ne ollutkaan, ne oli ihan kivoja teinejä sitten loppujen lopuksi.
1: Joo, tässä joku nyt myös muistutti siitä, että hei, mut nythän ne ei enää haittaa ne uutiset köpistä hengailemasta Arvolähiö leikkipuiston laitamilla, mitkä silloin, milloin meidän nimet meni sekaisin ja sitten tuli tällaisia uutisia otsikoita, mutta tota... Mutta kyllä mä sanoin, että tota, kyllä se nykyäänkin outoa on, kun tota, jos te näette mut hengailemassa jossain päiväkodin lähettyvillä ja
0: teinien kanssa polttamassa röökiä niin, ja juomassa energiajuomaa.
1: Niin, sitten äijä kävelee iltalenkillä ja huutaa, Köpi! Mitä sä teet sen?
0: Sä etät sen rööki sinne maahan, mä riemme sun pää irti!
1: Mä oot, mulla on lapsi.
0: Aa, asia selvä.
1: Nykyään mä saan olla täällä.
0: Joo, totta.
1: Se ei ole kyllä mukana, mutta mä saan olla täällä nykyään.

0: tuossa kesän aikana mulla on jäänyt pankkiin semmoisen niinku köpin rage-pankkiin. Jäänyt siis muutamia asioita. Yksi juttu oli tää tota noin niin toi tää poliisi mopopoika kiilauskeissi.
1: Joo.
0: Jossa niinku taas tuntuu, että kaikilta oli kadonnut kaikenlainen niinku maalaisjärki ja taas niinku Suomen poliisilta täys niinku kyvyttömyys niinku sanoa asioita niin kuin ne on, ja sit samaan aikaan niinku että nämä voi, kaikki asiat voi olla olemassa niinku samaan aikaan. Et musta on niinku huvittavaa, kun joku ihmiset niinku kadonnut niin paljon todellisuudesta, että he ei niinku jotenkin muistaisi, millaista on ollut ajaa mopolla. Ja kyllä esimerkiksi silloin, kun minä olin nuori, niin kyllä joku ajoi mopolla karkuun poliisia ja näin poispäin. Ja ei niitä silti.

0: mihinkään ojaan kiilattu. Mm. Että nämä kaksi asiaa voi olla niinku samaan aikaan olemassa. Että ei se fiksua ole, eikä järkevää, mutta ei se myöskään niinku fiksua ole myöskään painaa tota noin niin autolla johonkin ojaan. Ja sitten toinen, mikä jäi rakepankkiin, oli siis tämä, että tota, nyt oli Blockfestit.
1: Joo.
0: Joka on siis nykyään todella nuoren ikäprofiilin
1: ja on festari. Varmaan ollut jo tovi, joo.
0: Sitten tuli uutinen, että Blockfest viikonloppuna 500 poliisitehtävää ympäri Tampereen.
1: Joo.
0: Joka on siis saakeli perus kesäviikonlopun niinku saldo isoissa kaupungeissa noin niinku yleisesti. Niin jotenkin niinku mua taas siinä niinku ärsytti, että sitten on sellaisia niinku keski-ikäisiä ihmisiä, että mä toivon, että musta ei tulisi sellainen, että mä niinku keski-ikäisiä ihmisiä, jotka jeesustelee tuolla jossain Dredsissä tai muualla silleen, niinku, että kyllä on niin kamala festari ja kyllä on kaikki muut festarit niin paljon asiallisempia. Mä että te olette unohtanut. Te olette ihan unohtanut itse, että minkälaisia idiootteja te olette ollut joskus. Että ei siinä ole mitään ihmeellistä. Jos oikeasti iso määrä ihmisiä pakataan samalle alueelle,
1: annetaan alkoholia,
0: niin sitten asioita tapahtuu. Ei se poliisillekaan tule yllätyksen, että oli 500 tehtävää ympäri kaupungin. Jep. Sellaista se on. Sama juttu, mä katsoin sitä Eppu Normaalien upeat tota noin, niin, jäähyväiskeikat Ratinassa. Sama, kyllä mä ihmettelen, että osa ihmisissä ei, niin kuin, oli hienot keikat, mutta niin kännissä. Ihmisiä vietiin sieltä ennen kuin olisi keikka alkanut. Kiva varmaan maksaa 100 € siitä lipusta ja sit kännis vielä. Sitten mä sanoin, että niin kuin siitä puhuttiin, että ihan kun se olisi joku muuttunut. Joku oli tehnyt pitkän avauksen siitä, että mihin tämä dokauskulttuuri on mennyt. Että keski-ikäistä ei osaa enää juoda. Mä että siellä oli 100 000 ihmistä siinä niin kuin muutaman päivän aikana. Totta kai siellä on kännisiä ihmisiä. Ei se ole mikään niinku... Ei mikä on muuttunut radikaalisti?
1: Joo, ja se nyt on ihan sanomattakin selvää, että noi Eppunormaalin keikat, niin siellä oli ollut vielä niin kuin melkein tunnin väliaika.
0: Joo.
1: Niin kyllähän nyt tietää, mitä suomalaiset tekee, jos ne on keikalla ja on tunnin väliaika. Ei ne jössötä siellä oikeasti eturivissä, että hei, ootellaanpa tunti tässä.
0: Me ollaan oltu Jere Pehkosen kanssa Helsingin kaupunginteatterissa katsoa miimistä esitystä. Siinä oli 15 minuutin väliaika. Me oltiin aivan kännissä, no kun niin, tultiin takas tokalle puoliskolle.
1: Siinä kerkee 3 konjamiinia ottaa niin, aika napperasti.
0: Niin tunnissahan mä tekisin siis ihan niinku peruuttamatonta jälkeen.
1: Toi johtuu siitä, että kun esimerkiksi Suomessa ei välttämättä saa viedä urheilutapahtumissa katsomoon juotava. Niin sitten me ollaan opittu siihen, että...
0: täytyy niinku dokaa.
1: Lätkämatsissa erää tavalla, joka kestää 15 minuuttia. Niin, pakko kerätä juomaan kaksi tuoppia olutta.
0: Niin.
1: Mutta jos sä voisit tiputella siinä koko peliajan, niin sitten tollasta ei välttämättä... Mitä sä naurat?
2: Ei toimi tollanen, että kun sitä on kielletty, niin sen takia me dokataan.
1: Tää varmasti! Sille,
2: jos sä pystyisit tiputella lätkämatsia aikana, sä joisit 6.
1: Niin joisinkin!
2: Niin, ja nyt sä juot 2 siinä tauolla.
1: Niin,
0: mutta
1: kun mä juon paljon nopeampaa, niin sitten se... Tiedätkö se... Tapahtuu se nousu niin kuin näin.
2: Aivan,
1: ja sitten siinä tulee kaikkea
0: sellaista
1: lieveilmiöitä.
2: Aivan.
0: Niin, että on eri asia juoda 6 olutta 2 tunnissa silleen pikkuhiljaa, kuin juoda 6 olutta 2 tunnissa silleen, että aina 2 kerralla niin kuin...
1: Niin, 15 minuutin
0: niin.
1: Erätauoilla.
0: Niin.
1: Mutta kun aivan. Sä et, käykö sä urheilutapahtumista?
0: Juoksä edes.
1: Juoksakali.
0: Nössö.
1: Niin.
2: En mäkään urheilutapa, niin se voi dokaa.
1: Mut niin.
0: Niin.
1: Mä oon käynyt kattoo jääkiekkoa Suomessa, sit mä oon käynyt kattoo jääkiekkoa Saksassa. Mm. Ja siellä saa juo koko ajan.
2: Ja sun Saksan reissu oli varmaan tosi kuiva.
1: Ei se kuiva ollut, mut se matsi oli paljon hauskempi, kuin yksikään Suomessa katsottu jääkiekkopeli.
0: Mut se ei johdu, siis mä voin sanoa, että kyllä se aika paljon johonkin tiistaiilla Saipa-matsiin saat dokata, että se on hauskaa. Et ei se välttämättä aina sitä pelasta.
1: Mutta jos siellä olisi katsomossa vaikka semmoinen tyyppi, jolla on reppu, mistä tulee suoraan jotain rommikolaa. Niin kyllä se varmaan se tiistaiilla Saipa-matsikin voisi olla kiva.
0: Mm. Voi, mutta myöskin se, että jos te näette mut juomassa tiistaiilla Saipa-matsissa rommikolaa, niin...
1: Joka tulee jonkun repusta.
0: Niin vaan tehkää välituloa. Mulla on todennäköisesti joku ongelma siinä kohtaa. Se olisi myös sellainen uudenlainen, että sit kun tulee kaikkia näitä tota noin, niin elämäkertoja ja ynnä muita vastaavia, ja sit niissä paljastuu se, että no joo, kyllä mulla oli semmoinen salattu alkoholiongelma kaikki nämä vuodet, niin harvemmin niissä on, että siellä on kaikenlaista erilaisia autotallijuoppoja, tuurijuoppoja, työjuoppoja, mutta harvoin sillä niin kuin, että no se ongelma alkoi siitä, että mä aloin käymään yksinäni jääkiekkopeleissä ja vetää rommia letkulla repusta, niin harvemmin niistä kuulee kyllä noin.
1: Tähän muuten märkyliin liittyen, niin mä kävin tuossa kesäaikana, kun mä kävin muutaman kerran festivaaleilla pitkästä aikaa.
0: Älä viitti.
1: Joo.
2: Henkka
1: täällä ihan Helsingissä. Joo, me ollaan Henkan kanssa nähty kahdella. Ei tarvi Henkka mennä siihen sen enempää.
3: Ei, vaan siis mua huvittaa se, että eilen esimerkiksi sä luet mun viestit, että joku laittoi täällä viestiä.
1: Hyvä, no kun en mä kato kerennyt lukea
3: töissä, hyvä kun katot silmiä. Heti kun ollaan festari vipissä, niin mä en ole ikinä nähnyt sua niin iloisena mun näkemisestä.
0: Mutta se on taas Juha Lahden syy, koska se ei anna Viki olla kännissä töissä. Hän olisi paljon mukavampi meille kaikille, jos hän saisi olla juomuksessa.
2: Jos saisi tiputella koko lähetyksen aikana, ettei tarvitse sen pissabiisin aikana juoda kahta konjakkia, niin sitten se olisi paljon vähemmän sitten.
0: Aina se kauhean vaane, että onhan pitkä biisi, sitten. Kaikki menee tuonne vessaan, kolmesta kopista kuuluu lorina, mutta yhdessä kuuluva. Äijä tiputtelee mutta, siellä.
1: Niin, kävin tuossa tosiaan, että Henkan kanssa törmättiinkin parilla festareilla tuossa kesäaikana. Mutta huomasin, kun en ollut hetken käynyt missään festivaaleilla, niin siellä oli tullut kaiken näköisiä erilaisia tuotteita.
0: Joo.
1: Siellä oli siis, muun muassa mulle tuli ihan yllätyksen, siellä oli siis tämmöisiä, muistatteko näitä aikoinaan kioskelta ostettiin aina tämmöisiä Mr. Freezeä, tämmöisiä mehujäitä.
0: Muista. Niin, sininen best.
1: Joo, Turkos, se oli tosi paras. Hyvä. Joo. Niin semmosia, mutta niinkö Bönthön kanssa.
0: Joo, viinaa.
1: Niin.
0: Mutta miten toi voi olla sulle yllättävää, sä oot aikanaan ollut jekkutyttönä kuitenkin seksimessuilla. Ja niin siellä ollaan myyty Jääker koeputkia.
1: Kyllä,
0: niin.
1: Mutta en mä ollut tämmöisiä ikinä nähnyt, että se oli niinku tämmöinen mehujää, mikä sisälsi sitten Bönthöä.
0: No sanotaan, että siihen nähden, että meillä on kuitenkin käynyt mönkiä Marsissa, niin ei toi nyt vielä no räjäytä mun tajuntaa.
1: Ei olekaan, mutta mulle se oli ihan uutta. Mä olin sille, että wow, että mitä, tällaistakin. Mutta ja sitten oli myös semmoisia, kun lapsille on kaikki tämmöisiä smoothie-pusseja tällaisia. Mm. Ja niitäkin oli niinku viinasia.
0: Joo. Mä oon miettinyt niissä smoothie-pusseissa, mutta sellaista tuli ihan täydellinen, jos oikeasti innovoidaan.
1: Joo.
0: Niin sä oot varmaan nähnyt niitä sellaisia pyörävaloja, kun jotkut voi laittaa satula alle roikkumaan semmoiset kivekset. Ja sitten niissä on valo.
1: Joo.
0: Niin mä oon joskus miettinyt, että myisköhän semmoinen, kun kuitenkin aikoinaan mekin luettiin kaikkia myrkkylehtiä ja muita. Että nuoria vähän kuitenkin hihityttää aina sitten sellainen niinku pissakakka.
1: Kyllä.
0: Koska meitä aikuisiahan sellainen ei.
1: Ei missään nimessä.
0: Niin,
1: ei
0: niin mä oon miettinyt monesti, kun mä tuossa itsekin kesällä niin imailin semmoista rahkapussia.
1: Joo.
0: Niin mä mietin, että mitä jos tää olisi tää sama niinku rahka, mutta se olisi semmoinen niinku kivespussien muotoinen se pussi. Ja sitten niinku sitä painelemalla. Koska mä aloin miettiä, että omassa lapsuudessa oli hirveästi kaikkea just tällaisia niinku vähän niinku ällöjuttuja. Että oli kaikki
1: niin kuin jotain pieruspreitä ja niin, jotain feikkikakkaa.
0: Niin, ja just tääkin, että jostain karkkia myytiin, niin sekin piti olla just joku niinku pierupaska pyörylä. Ja sit sä oot, mitä tää on? No tää on tämmöstä salmiakkijauhoa. Ja sit sä oot, jees.
1: Joku pollolollot vai mikä se oli se joku?
0: Ei, se on lehti. Mutta, ja se oli outo, koska kanan rinnoista kokonaan lehti, mitä ihmettä. Mutta siis katoi Ville, ei kuunnellut. Mutta pointtina siis se, että et mun mielestä niinku kun ei varmaan voi enää keksiä mitään sinänsä uutta. Kaikki hyvä niinku elintarvikkeessa, joka on keksitty, niin musta olisi hienoa tehdä sellainen pieni retromatka siihen, että palataan takaisin siihen, kun kaikki oli vähän silleen, tiedätkö. Missä ne on ne limanuljaskat, mitä lyödään seinään?
1: On, niitä on vielä.
0: Onko?
1: Niitä saa niistä semmoista kolikkojutuista.
0: Nice,
1: joo, joo.
0: Nice.
1: Joo, niitä limakäsiä sun muuta.
0: Niitä festareille.
1: Niin, mieluumminko noita viinasmoothie-pussukoita.
0: Niin, ja jossain Tauskin keikalla se olisi kivaa hänellekin virkistävää, että kukaan ei kerrankaan lyö sieltä yleisöstä, vaan niin sillä limanuljeskalla. Sitten siinäkin on niin kuin vaihtelua paljon.
1: No, mutta sun pitää innovoida tollanen.
0: Niin,
1: sun pitää lähestyä jotain smoothie-pussitekijää.
0: Ball smoothie.
1: Ehkä tämmönen aikuisten versio.
0: Smoothie balls. Ehkä.
1: Smoothie bowls, hän kuulostaa aika hyvältä.
0: Niin kuin joku se, että mä luulin, että mä tilasin smoothie bowlin. Mutta
1: joo.
0: Sitten tulikin kohtiin smoothie bowls.
1: Joo. Joku sanoi, että niitä olisi jo.
0: Ai joo. No mahtavaa.
1: Mashit
0: kertokaa, että mistä nimiä tilaan, koska haluan imailla sillä tavalla. Ne on tylsiä ne ihan normaalit rahkat.
1: Mutta toki Tämä on just sellainen asia, kun sä mietit, että vähän tuommoinen olisi hauska, niin se on jossain Aasiassa jo kehitelty.
0: On, on.
1: Sä voit jostain oikeasti Temusta tilata niitä 100 kappaletta kämpille.

0: Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeesti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
3: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
3: Yle Areenassa.

0: Yle on selvittänyt, että myyvätkö esimerkiksi Kärkkäinen, Biltema ja muut halpakaupat Temu-tavaraa. Mm-hmm. Ja tota, just tällainen joku kivenspussukka rahkapussia voisi hyvin olla.
1: Semmoinen, mitä voisi tilata, joo.
0: Kyllä. Ja jäljet johtivat samoille tehtaille. Yritykset ovat usein häivyttäneet myymänsä Kiinatavaran alkuperän. Ja tässä oli aika tämmöinen klassinen tilanne. Eikö sä, Johannes, sanoit, että tässä oli niinku kysytty ihan suoraankin sitten, että no onks nää niinku Kiinasta? Sitten oltiin sanottu, että no ei oo. Ja sitten oli kysytty, no mikä se alkuperämaa on? Ja sitten oltiin sillä, että no, joo, ei me kerrota mistä.
2: Näin mä tossa luin, että sanottu, että nämä on meidän omilta tehtäiltä Ruotsista, mutta sitten kun virallista alkuperää kysyttiin nettisivuilla, niin ei ole pakko meidän tunnustaa, ei ole laissa tällaista. Että se on vähän
1: no tuohan ei kerro hirveästi, niin, että mistähän ne sitten oikeasti
0: niin
1: on.
0: Niin, koska mä just sitä mietin, että harvoissa sellaisissa tapauksissa, missä sua syytetään jostain niin kuin ihan selkeästi tällaisesta asiasta, minkä sä pystyt todistamaan halutessasi.
1: Niin.
0: Ja sä jäävät
1: itsesi, ettei ole pakko kertoa.
0: Että sä et todista sitä. Niin se kyllä yleensä kielii niin kuin isosta kysymysmerkistä.
1: No.
0: Mutta tässä kerrotaan
1: mitä tässä nyt on sitten testailtu?
0: No, suomalaiset kaupat myyvät identtiseltä vaikuttavia tuotteita, kuten kuin Temu ja esimerkiksi Alibaba, mutta moninkertaisella hinnalla. Yle selvitti. Bregon lihasvasara maksaa Suomessa 30 euroa ja Alibabassa runsaat 3 euroa.
1: Jaha.
0: Yritykset ovat usein häivyttäneet tuotteiden tämän Kiinan alkuperän ja tota noin niin... ilmeisesti se sitten ne kiertään tulee jostain samalta tehtaalta tuolta niin kuin maailmalta, mutta sitten koska se ei ole niin kuin virallisesti Temun tehdas, niin sitten tämä ei ole niin kuin Temun tavara.
1: No.
0: Tässä kerrotaan esimerkiksi tällä asialla, että tosiasiassa esimerkiksi tämä vekotin on valmistettu Kiinassa ja sitä myydään halpamarketeissa ympäri maailman. Myös Temus. Alibabasta tukkurit voivat saada niitä halvimmillaan 3 eurolla. Kärkkäisen verkkokauppajohtaja Janne Kärkkäinen sanoi, ettei valmistusmaa kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Merkittävä osa maailman kulutustavaroista valmistetaan nykyisin Kiinassa tai muissa Aasian maissa riippumatta siitä, minkä maan yrityksen omistama tai hallinnoima tuotemerkki on kyseessä, Kärkkäinen selittää. Bregon lihasvasaran pakkauksessa tosin paljastetaan, että tuote on suomalaisen yrityksen maahantuoma eikä valmistama. Alkuperää ei edes paketin kyljessäkään paljasteta, eikä sitä kaikissa tuoteryhmissä edes edellytetä. Yleisesti alalla painotetaan tuotteiden ominaisuuksia eikä alkuperämaata, selittää Breko-tuotteiden taustalla oleva Inboundin toimitusjohtaja Bert Krause.
1: Aha.
0: Ja tota, käytännössä Breko joutui tutkituttamaan ja testauttamaan tuotteet sitten aina ennen kuin ne asetetaan Suomessa markkinoille. Ja tota, tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, koska siis tässäkin tämä Kärkkäisen kaveri sanoi, että ei se kerro siitä laadusta, mutta eihän suurimmalle osalle välttämättä Kiinatuotteissa aina kyse ole tuotteen laadusta, vaan siitä, että ei ole kauheata selvyyttä, että missä.
1: Missä ja millässä oloissa näin edespäin.
0: Mut mikä on sitten taas mielestäni ihan jonkin verran kuitenkin problemaattista myös se, että tässä meillä käsissämme on kaikilla...
1: Kyllä.
0: Puhelin, joka todennäköisesti on myös valmistettu, kuinka se ollakaan Kiinassa. Ja mä väitän, että aika harva teistä puhelinta näpräävä ihminen tietää, että millä fucking tehtaalla se on tehty.
1: Joku tänne laittoi hyvää viesti liittyen. Mä en ole ikinä siis tilannut vaikkapa Temusta
0: mitään. En ole itsekään.
1: En tiedä, mitä kaikkea siellä myydään, mutta ilmeisesti siellä myydään kaikkea, koska joku laittoi just viesti, että isä tilasi 1,3 kiloa juustoa Temusta. Tehtiin väliintulo.
0: Mitä?
1: Joo, isä on laittanut viesti, että nyt on siirrytty uudelle levelille Temu-kaupoissa. Tuli

0: melkein pari kiloa juustoa Teemusta.
1: En mä tiennyt, että toi on niinku mahdollista. En tiennyt, kovaa.
0: Tää on kyllä hyvä tää viesti tässä vielä.
1: Joo.
0: Nyt on siirrytty uudelle levelille Teemun kaupassa. Tuli just pecorino juustoa 1,3 kilon mötikkä. Ei jumaan kautta.
1: Joo.
0: Joo. Joo,
1: se
0: joo.
1: Voi olla vähän, se en tiedä, uskaltaisinko maistaa.
0: En mä kyllä ehkä.
1: Joo.
0: En mä kyllä ehkä tota noin niin. Mutta en mä tiedä, että toisaalta jos tää on niin jotain Kiinan juustoa, niin ehkä tossa tuli joku laturi mukana tai jotain muuta.
1: Niin,
0: muuta vielä.
1: Voi olla
0: vielä
1: jo.
0: Sitten, mutta kyllä tässä niin kuin moni kun laittaa just viestiä, että tämähän on niin aika vaikea aihe niin siinä mielessä, että tavallaan niin hyvä tätäkin on selvittää, mutta sitten samaan aikaan pystytäänkö me niin välttymään ihmisinä kuitenkaan enää oikein miltään siltä, että se tavara ei tulisi sieltä Kiinasta.
1: Ei varmaan, pysty ihan
0: mielestä,
1: hirveän.
0: Niin kuin, mun mielestä ehkä se isompi keskusteluaihe on se, että just tämä, että tarviiko se nyt just Teemusta 1,5 kiloa pecorino juustoa, niin kuin, koska vaan se sulla on vileän, koska se oli halpaa.
1: Niin.
0: Totta kai saman aikaan voidaan sitten taas keskustella sitä, että no miten sitten kun on taantumaa, on lamaa, on niin kuin työttömyyttä, ihmisillä ei ole rahaa, niin voi olla, että sitten se niin kuin on niin kuin helpompaa tarttua siihen halpaan. Mutta siinäkin tulee just tämä, että jos sitä tarvii, niin ehkä sitten. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että isompi kysymys on se, että ihmiset kuluttaa niin kuin myös turhaan. Tosi paljon. Niin, kyllä mulla ainakin nousee näissä aina ensimmäisenä just se, että kun ei oikein tiedä, että missä oloissa nämä on valmistettu, ja sitten niin, myöskin se, että se on sitä semmoista se niinku krääsää vaan tilaillaan. Eikö siis monissa saiteissa on jotain sellaista, mä oon nähnyt sen videoita, missä joku ihan katsotaan, että mitä lahjoja mä sain tähän niinku tavallaan. Niin. Ja sitten niinku sieltä tulee semmoista kaikkea, että tarvitset tota johonkin.
1: Ei, harvoinpa niitä oikeasti tarvitse.
0: Niin, niin sitten just joku semmoinen kiva joskus parin vuoden päästä, että talo paloi, koska Teemusta saamani kulmakarvatrimmeri syttyy tuleen yön aikana.
1: Mm.
0: Niin, semmoinen lahja. Mutta se löytyy Ylen uutisista tuokin, voi käydä sitä sitten.
1: Joku sanoi, että sieltä saadaan lääkkeitäkin ostettu. Oho. Mä jotenkin ajattelin, että se on vaan pelkästään sitä, että hei.
0: No hei, nyt on pakko sanoa, että itse asiassa ihan hyvältä vaikuttaa toi.
1: Mutta mä en ole siis siellä käynyt, mä jotenkin ajatellut, että sieltä saa vaatteita tai sitten just jotain tällaista. Tiedätkö, että hei, mulla on synttärit ja mä haluan 42V ilmapallon kämpille. Niin sit sä voit semmosen sieltä tilata.
0: Niin.
1: Tai jotain muuta vastaavaa.
0: Mutta sitten taas, että tarvitsetko 24V ilmapalloa sun kämpillä?
1: En varmastikaan tarvitse, mutta mä ajattelin, että se on vaan niinku sitä tavaraa, mitä sieltä saa. Mutta jos et saa lääkkeitä ja ruokaa nykyään, niin näköjään sieltä saa ihan kaikkea.
0: Kyllä, mä sanoin, että ensi viikolla te näette mun tekemässä kaupallista yhteistyötä Teemun kanssa opioidilääkkeistä todennäköisesti, joka tilaamalla niin saa tilauslahjaksi jonkun hiirimaton tai jotain muuta vastaavaa.

0: festareista puhuit, niin mullakin on yksi festarijuttu, mutta sen lisäksi mä huomasin, että oli myös tällaiset niin kuin fetissimatkoja. Mä katsoin alun perin, että oli festareita, mutta toi fetissimatkoja oli siis tällainen uutinen. Uutinen tässä, missä kerrotaan, että vapaus olla alistettuna. Fetissit ovat häpeäkin aiheuttava seksuaalisuuden muoto. Christian Loihtualle ne ovat keino päästä hetkeksi irti.
1: Okay.
0: Ja vapaus on tunne, jota Christian Loihtua tavoittelee fetississään. Hän nauttii sekä alistettuna että alistajana olemisesta. Alistettuna voi olla täysin vapaa oman egon hallitsemista asioista. Voin päästää irti. Kun hän tunnistaa mielihyvän, mitä saa, kun on toisen ihmisen ohjeltavissa, hän osaa vastavuoroisesti viedä myös toisen noihin tunteisiin.
1: Okei, no mitä sinä reissut sitten?
0: No katoppa, sitä mä olin tässä katsomassa, että nyt otetaan kuule koko työryhmän tykypäivä. Lähdetään fetissimatkoille kulttuuriosuuskunta Ilmeen. Täältä taiteeseen matkatoimistoa. Tässä ilmeisesti käydään. Mikä tää nyt on? Hetkinen.
1: Ah, tää on tämmönen näyttely.
0: Okei, eli tää ei oo siis...
1: Tää ei olekaan mikään...
0: paljon lähdössä.
1: Mikä reissu Latvia? Mitä
0: mä
1: ihmettä?
0: Olin jo lähdössä heiluttamaan nahkaruoskaa johonkin.
1: Ei, tää on tämmönen näyttely.
0: Joo.
1: Tää on siis yhteisötaideprojekti Oulusta.
0: Joo, okay.
1: Joo, monitaiteinen näyttelykokonaisuus, jolla halutaan lisätä ymmärrystä ja murtaa fetisseihin liittäviä tabuja. Meillä on erilaisia työpajoja, joihin sitten ilmeisesti voi osallistua. Ja sitten se on tosiaan tuolla kulttuuriosuuskunta Ilmeessä. Mm. Ja Oulun Pikisaaressa 29. elokuuta asti. Onko tämä nyt vähän vanha uutinen, josta on toissapäivänä? Vai onko se ensi vuoden uutinen?
0: En minä tiedä. Tämmönen tästä oli viikonlopulta.
1: Joo.
0: No, mutta,
1: no ehkä se on. Ehkä se on ensi vuoteen.
0: Mä lopetin, mun loppu mielenkiinto siinä kohtaa, kun kuulet, että mikä reissu. Mä olin täällä jo nahkaspändeksiä virittelemässä jalkaa ja oli sitä, että nyt lähdetään Porvooseen panemaan, mutta ei.
1: Joo.
0: Tää on joku taidenäyttely. Se on kyllä ikävä fiilis myös tulla sen taidenäyttelyyn sillä käkipallon suussa ja täys full on lateksiharnisko päällä ja silleen, hei, herkele. Mistä se bussi lähtee?
1: Ei täällä mitään bussia.
0: Ei, helvetti. Ei täällä mitään matkaa ole.
1: Otetaanko takaisin kentälle vai kotiaan?
0: Ville on vaan oma vetoketju. Mitä ne sanoo? Ei täällä
1: ei,
0: mitään.
1: Tää on väärä paikka.
0: Ei täällä mitään reissua.
1: Tää on väärä paikka.
0: Mutta joo, oli siis tällainen näyttely, jos kiinnostaa.
1: Niin. Joo, Oulusta löytyy.
0: Joo, joo, sinne
1: Oulusta
0: vaan.
1: Oulusta löytyy.
0: Kato, mä olin vaan linkittänyt tätä tähän, kun tässä oli muitakin jotain tämmösiä sensual uutisia, kun mua nauratti se, että oli tällainen viihdeuutisosikko, missä kerrottiin, että Susanna Penttilä saa niskajumi yhdestä seksiteosta. Julkikset kertovat, mikä pilaa seksin. Ja sitten mä olin sellainen, että okei, no, että Susanna Penttilä on nyt tietysti ollut niin kuin ilmeisestikin aika paljon tässä niin kuin...
1: No on framilla viime aikoina.
0: On ollut. Ja kyllä mä sanon, että vaikka ihmiset kritisoi, niin meillä kävi aikoinaan ala-asteella, niin kävi kaksi asiaa koulun vieressä ja se oli kirjastoauto ja päihdebussi. Et jos siellä Susanna Penttilän bangbussi olisi vielä saanut, niin kyllä se olisi kiinnostanut pikkasen enemmän.
1: Voi olla, joo.
0: Ehkä jos se olisi sellainen, niin kuin, että olisi siellä samassa voinut vuokrata pari tai lainata pari vihreätä varista siinä käydessä, niin olisi ollut vielä toimivampi konsepti. Mutta huomasin vaan, että tässä oli mun niin Kike Elomaa.
1: Joo.
0: Kike Elomaa oli kirjoittanut, että hän ei pidä ruoskista tai itsekeskeisyydestä seksissä, mutta kyllä mä sanoin, että Kike, niin koko muu Suomi on sitä mieltä, että mikä pilaa seksi, niin se on Turun murre. Se on semmoista fetissiä ei kelläkään kyllä ole, mutta niin kuin hyvä, kun joku Kike sanoi tässä, että tällaiset ruoskimet sun muut eivät ole minun juttuni ollenkaan. Okei, no mutta se on hyvä tietää.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, mitä me tällä tiedolla tehdään, mutta käsitellään sitä nyt tässä kuitenkin.

0: Seksiin liittyen mäkin törmäsin tämmöiseen uutiseen.
1: Eilen. Seksiin liittyen niin itsekin eilen.
0: Joo, eikö siis törmäsin tämmöiseen uutiseen. Mm. Siis Iltalehti oli tehnyt jutun.
1: Anna tulla vaan.
0: Että kävimme Helsingin erikoisimmassa elokuvateatterissa.
1: Ja siellä siis, oli ihmisiä.
0: Ei ollut itse asiassa siihen aikaan, kun Iltalehti oli siellä pyörinyt, koska...
1: Eli tavallinen suomalainen elokuvateatteri.
0: Se oli erään paikallisen erotiikkaliikkeen tämmöinen aikuisviihdeteatteri.
1: Aikuisviihdeteatteri.
0: Aikuisviihdeteatteri. Sinne saa tämmöisen näköjään 15 eurolla niin tämmöisen all day ticketin, eli siellä voi pyöriä sitten koko päivän ajan. Ja tässä nyt sitten kerrotaan, että mitä kaikkea siellä on. Että siellä on erilaisia huoneita ja erilaisia niin kuin, saleja, missä voi sitten viettää yksin aikaa tai jonkun toisen kanssa aikaa. Ja tämmöinen XXX-cinema. Ja siellä sitten ilmeisesti suurin osa asiakkaista on miehiä.
1: Joo, shokki.
0: Mutta myös paljon pariskuntia. Naiset sen sijaan uskaltavat harvoin tulla paikalle yksin, vaikka ovatkin tietenkin tervetulleita. Ja sitten tässä on...
1: Onko se idea nyt siis se, että leffateatteri, missä näytetään jynkkyä?
0: No ilmeisesti. Täällä on siis 30 yksityistä katselukoppia sekä kaksi yhteiseen katseluun tarkoitettua salia. Ja olikohan tuolla sitten vähän isompi sali.
1: Kyllä mä Ville sanon, että jos mua niinku normaalistikin leffassa jo pikkasen ärsyttää se, että jollain näkyy vähän kännykän valoa tai rapisee sipsipussi, niin se, että joku runkkaa vieressä, niin kyllä se vaikeeta on. Kyllä mun on vaikea keskittyä juoneen siinä kohtaa, jos kuuluu semmoinen... Kuka täällä salissa taputtaa nyt koko ajan?
0: Joo, kyllä. Ei tuossa ollut mitään taputtamisen arvosta. Ei, täällä on siis tämmöisiä koppeja sun muita ja huoneessa olevien televisioiden ruudulla pyörii sitten 30 eri alan kanavaa, jotka vaihtuu viikoittain. Ja elokuvan huoneessa ei suinkaan vain katsella elokuvia. Siellä voi sitten myös harrastaa seksiä sitten, jos sinne on jonkun kanssa päätynyt ja kaikille on kaikki ok.
1: Se, mikä tässä on yhtäläisyyttä, on se, että näissäkään saleissa niin kotimaisia leffoja ei katso kukaan. Se oli siellä niin kuin,
0: että... Ei käy, se on ihan varma homma.
1: Mennäänkö panemaan tuolla olisi toi kehuttu niin mikä se oli, hytti. Mikä numero se nyt oli?
2: Numero 6. 6,
0: kyllä.
1: Niin, että mennäänkö se olisi tuolla, että ei pysty. Suomi-elokuvissa, jos ne äänet jotenkin aina niin lujalla ja sitten hiljaisella se puhe, mä en tykkää yhtään, niin ei mennä.
0: Joo,
1: siitä muuten puheen ollen, niin Suomi-leffasta puheen ollen, Jussi Vatanen huomenna vieraana.
0: Huomenna tulee, kyllä. Joo, kello 9 maissa. Tässä oli vaan, että sen lisäksi siellä on sitten tämmöinen taukotila, missä voi käydä sitten ottamassa vähän iisiä leffojen katselemisen lomassa. Siellä siellä ei jynkerö pyöri sitten telkkarissa. Sieltäkin kyllä telkkari löytyy. Haastatteluhetkellä siellä on pyörinyt La Promessa, Salaisuuksien kartano, joka on siis muun muassa Yle Areenasta löytyvä äärimmäisen suosittu TV-sarja. Äärimmäisen suosittu TV-sarja. Käytävillä on muutama sohva, röökitila, seinässä oleva reikä, jonka kautta ihmiset voi myös sitten harrastaa keskenään seksiä anonyymisti. Joo, mutta sitä tässä...
1: Toi on se ohjelma, se reikä seinässä, mikä mä oltais kaivattu aikoinaan TVC.
0: Joo.
1: Siellä on kiva olla julkis kisäjänä. Sitä aina arvotella, kuka toinen julkis täällä toisella puolella on.
0: Kyllä. Jos se osu, niin joutuu uima-altaaseen, niinhän siinä taisi aina käydä.
1: Kyllä tää...
0: Tää on...
1: Onks tää Jari Sarasvuo kikkeli? Se on Jari Sarasvuo kikkeli! Ja sitten ti. Kyllä.
0: Se mikä mua huvitutti myös tässä uutisessa oli se, että kun tässä on tosiaan käyty tää juttu tekemässä. Täällä on ollut toimittaja mukana ja sitten valokuvaaja mukana, joka on näitä kuvia napannut. Valokuvaajan nimi on Matti Matikainen. Silleen, että ei olisi välttämättä tarvinnut keksiä oikeesti. Toi kuulostaa niin semmoiselta Matti Meikäläinen. Silleen, että joo, mä menen tänään juttukeikalle. Mihin? Eduskuntatalo. Sitten käyt nappaa aikuisten elokuvateatterissa kuvia ja pistä siellä Matti Matikainen ottanut ne kuvat. Niin.
1: Matti Matikainen.
0: Selville sitten.
1: Ai
0: selville sitten.
1: Joo, tänään pitäisi lähteä juttukeikalle tuonne aikuisviihdeteatteriin. Jos siellä pakkoa, niin mä voin lähteä vaikka loudan jälkeen vähän aikaa. Ja. Sitten yhtäkkiä. Joo. Elokuvateatterissa ei mitään muita kuin toimittajia, pelkkiä toimittajia.
0: No niin, terve joo. Ville Eerikkilä, Matti Kaine. Tuottajamme täällä kertoo myös, että tänne Jynkkyteatteriin sovitaan myös treffejä, esimerkiksi Grinderissa. Joo.
1: Okei.
0: Okay. Jännä homma
1: mutta muuten. Ainahan sitä sanotaan, mä en tiedä pitääkö tässä sitten paikkansa, kun ainahan sanotaan se, että että elokuvateatteri on huono niinku treffipaikka.
0: Mm.
1: Niin mä en tiedä pitääkö se tässä niinku paikkansa.
0: Tuskin.
1: Niin.
0: Joo, tuskin. Täällä ei välttämättä tarvitse kikkeliä piilottaa popcornipussiin.
1: Koska normitreffeillä tarvii aina.
0: Ei tietenkään normi, mutta on mä semmoisiakin videoita nähnyt.
1: Mä en siis tiedä, siis tää on tänne ikuisuuden vanha kikka on siis just se, että niin, elokuvissa on annettu ymmärtää, että sä voit laittaa sen boksi. Mutta sekin, niinku, siis, jos oikein mietitään järjen kanssa, se on siis niinku, tosi epäkäytännöllistä. Että se dikki olisi siellä popcorniboksissa.
0: Joo.
1: Ja missä välissä se sitten tungetaan sieltä läpi?
0: Ja mutta siis niissä, muutenkin, yleensähän niissä popcornilaatikoissa, niissähän on se pohja on semmoinen, että sä saat vaikka käden siitä loppujen lopuksi läpi, jos haluat.
1: Mutta ne popcornit on siinä päällä
0: no
1: kuitenkin.
0: No ne on siinä, niin. Se on ihan totta.
1: Mutta toi on ihan hirveetä. Siis jumalauta, iso kombo maksaa nykyään joku 15 euroa. Niin emme varmaan niinku silleen, että joo, kyllä niinku käteenveto kiinnostaa, mutta sitten niinku taas toisaalta, niin on tästä niinku popcornista maksettukin.
2: Ja se Pringles-purkki pori helpompi.
0: No se on. Amen.
1: Äijä puhuu yhden lauseen ja aina fakta. Aina fakta. Yhden lauseen ja pelkkää asia. Äijä on tunnin hiljaa ja sitten...
0: Now is my chance. Nyt on asia, mistä mäkin tiedän jotain.
1: Kyllä se brinkas vulkkeas varmi. Kiitos nuotti. Eikä siinä muuta. Seuraava tunti taas hiljaa.
0: No mutta...
1: Tästä oskulle oppia. Kyllä, tästä oskulle oppia. Kyllä. Ei muuta kuin...
0: Juuri näin.
1: No mutta mun mielestä se on niinku... Se on ihan yhtä tyhmä kuin se, että siinä pizzalähetillä olisi niinku valmiina siitä pizzasta läpi se... Kun niitähän näkee kanssa.
0: Joo, mutta sitä mä nyt en ymmärrä, koska kuitenkin se, tiedätkö,
1: niin.
0: Sehän sitten niin siinä vaiheessa, kun sä lyöt kannen kiinni.
1: Niin, että sun pitää olla semmoinen...
0: Sehän niinku, makaa siinä niinku muiden pepperoneen päällä
1: niin,
0: sitten.
1: Niin, sulla pitää olla semmoinen niinku järvimunasia välissä. Joo. Ja sitten niinku jotenkin, kun se avataan siitä...
0: Kyllä, niin saada...
1: Niin, ja toinen on saada, hei, en mä mitään anjovista tilannut, what the fuck? Ja sitten... Joo,
0: se on ihan totta.
1: Niin.
0: Se on ihan totta.
1: Ja sit myöskin aina se, että ihmestyy, että mä tilasin pizza, mutta hei, ei mulla rahaa. Sillä sä et varmaan tilatessa tiennyt sitä, että sulla ei ole rahaa.
0: Joo.
1: Senkin perho.
0: Kyllä.
1: Joku laittoi tänne, että nuutti. Äijä puhu vähän, mutta täyttää asiaa. Näinhän se on.

0: mikä on tämänkertainen kysymys? Siihen saamme kuulla vastauksen seuraavaksi.
1: Pitääkö paikkansa, että sinivalas on isoin eläin, mitä on koskaan elänyt?
2: Että sinivalas on isoin eläin, joka on koskaan elänyt?
0: Sehän on ihan valtava.
1: Maapallolla.
2: Se on valtava.
0: Sitä on vaikea käsittää, kuinka iso. Niin. Se, jos se olisi tässä pötköllään nyt tässä näin, niin sehän menisi tonne pihalle asti tästä varmaan se.
2: Menis. Mutta.
1: Mutta koska?
2: Lasketaanko dinosaurukset?
1: Totta kai.
0: Mutta onko dinosauruksissa?
2: Onko ne eläimiä?
1: No, on ne jo.
0: No ei ne nyt mitään satueläimiäkään. Toki joku, nykyään mä oon kohdannut enemmän ihmisiä, jotka on silleen niin kuin, että se on kyllä niin, kuin niin vaikea käsittää, kun sit jos on miljoonia vuosia, niin mistä voidaan tietää, että sellaisia oikeasti on ollut. Mikä on ihan hyvä pointti, koska toisaalta niin kuin nykyään disinformaation määrä on niin iso, että voiko enää mihinkään luottaa.
2: Mutta että isoin eläin, joka on koskaan elänyt, niin mä ainakin...
0: Mutta ei ole, Ville, isompaa dinosaurusta ollut kuin sinivalas.
2: Ai ei ole isompaa dinosaurusta, joku brontosaurus. Sehän on tämän saakeli talon kokoinen.
0: Mutta eikö se ole vaan niin kuin sitten, mikä määritään isoin? Siinäkin, että sillä on varmaan ollut sitä...
2: Se massa, pituus, mikä? Niin. Koska mä kävin tuossa kesällä... Sen jälkeen, kun oltiin sitten viimeinen lähetys startattu tuolta Heurekasta, Vanthaalta, niin mä kävin kesällä siellä sitten lasten kanssa. Ja mä kävin sitten pyöriin semmoisella alueella, missä me ei käyty sitten silloin lähetyksen starttiin. Niin siellä oli siis tämmöinen jääkauden jättiläiset.
0: Lue kiitos, se Ötsi.
2: Ei ollut
0: koska
2: Ötsi.
0: Koska jos se
2: siellä.
0: Ötsi tulee vielä jostain.
2: Ei, se on siellä jossain tuolla Alpeilla tai
0: aina
2: jossain.
0: Aina jäämies Ötsi kaivetaan.
2: Joo, mutta jääkauden jättiläiset. Ja siellähän oli sitten esillä kaiken näköisiä isoja jättiläisiä, mitä jotain, musta mitään
0: no, eläimiä. Mammuttia
2: niin, kaikkea muitakin, mitä on sitten siihen
1: aikaan elänyt. Megafaunaa, mitä siellä on laiskiaisia.
2: Joo, just näin. Ne oli ihan järkyttävän kokoisia.
1: Kaikki oli tosi isoja silloin.
2: Ja sitten, että jos apina on pystynyt olla sen kokoinen siihen aikaan. En mä nyt, kyllä mä sanon, että on dinosaurus joku ollut isompi kuin,
1: niin.
2: Tiedätkö sä joku tämmönen megatolon dinosaurus?
1: Chutulu.
2: Ei, kun mikä se on semmoinen vedessä elänyt joku tämmönen niin. megadodolon. Meillä on semmoisia dinosauruskortteja kotona, millä me pelataan lasten kanssa. Niin siellä on mun mielestä joku tämmönen megadolon, Trollon tai joku vastaava.
1: Megatron.
2: Ei, kun se on joku, mikä emmetti se on.
1: Mikä se on?
2: Se on semmoinen vedessä elänyt dinosaurus.
1: Megan Fox,
2: vaan joku Megalodon. Megalodon.
0: Megaforce.
2: Megalodon.
0: Megaforce.
1: Joo, mä googlaan. Megan Fox.
2: Don.
1: Eikö nyt meni vähän?
2: Megalodon.
0: Megalodon. Mä en voi valitettavasti nyt se googlettaa, koska sit se avittaa
2: mua. Ei tietenkään me lähdetään googlettelemaan, eikä lukemaan WhatsApp-viestejä.
0: Niin mun pitää luottaa Villen näkemykseen siitä, kuinka iso
2: Megalodon. Se oli siis semmonen vedessä elänyt dinosaurus.
0: Joo.
2: Ihan järkyttävän kokoinen.
0: Joo.
2: Ja mun on niinku vaikee ajatella, että sinivalas olisi oikeasti isompi kuin sitten niinku dinosaurusaikojen isoimmat otukset, eli tämä juurikin Megadolon esimerkiksi.
0: Mutta mä ajattelin vain sillä ajatuksella, että esimerkiksi niinku T-rexihän ei ole vaikka niin iso.
2: Ei ollut.
0: Vaikka siitä tehtiin aina niinku lapsena oltiin jotenkin sitä, että T-rex on aina se pahis. Se on niinku se pääpahis, jotenkin niinku hopeanuolen akakabuutto.
1: Mitä siellä oli?
2: Otin kaavia välistä, niin aivan hirveetä.
1: Ai kauheeta.
2: Joo, no niin.
0: Koitan selvitä.
1: Ei se nyt noin pahaa ole.
2: Aivan hirveetä. Haluatko maistaa?
0: Älkää nyt ruveta mitään kahvia maistaa.
1: No niin. Kahveja täällä.
0: Tässä näin, tässä pitää
1: tämä
0: nyt
1: niinku... Tämä on vakava pohdiskelu asia, että oliko sinivalas maailman iso eläin, mitä koskaan elänyt.
2: Niin. Voi olla.
0: Mutta just tämä, että niinku... Suuri osa dinosaurukset ei kuitenkaan niin isoja, mitä
2: ei
0: kuvittelisi.
2: Joo,
0: että
2: velociraptoritkinhan on ihan semmosia pikkukäppänöitä. Vaikka ne jossain Jurassic Parkissa on aika isoja.
0: Niin, ja esimerkiksi Danny ei kauhean iso.
2: No, mutta on se kyllä
1: yllättävän pitkä.
2: Joo,
1: on
2: yllättävän
1: kyllä.
2: Pitkä, joo.
1: On.
0: No on joo toisaalta kyllä.
2: Mm. On. On se meitä pitempi.
1: On.
0: Kuinka pitkä Danny on?
2: Kyllä se yli 190.
0: 7x7, mitä se on?
2: 49.
0: Ah. On se sitten pidempi. Vähän tänne huumoria tähän.
2: Mutta kyllähän sinivalaita, niitähän, eikö niitä nyt kuitenkin ole tuonne jonnekin, tiedätkö, rannoille huuhtoutunut ja kaikkea tällaista?
0: Mm. On, mutta siis kai niitäkin sitten, niinku, että mitkä niiden yläpää, tiedätkö, yksilöt sitten on, johan ne nyt niinku ihan valtavia.
1: Mm.

0: Mä luotan, sit suhun, jos sä oot
1: siinä. Luota muhun, Megalodon niin, on eli, ollut isompi.
2: Nuutti ei sanonut mitään.
1: Ei Nuutti tiedä tästä aiheesta mitään.
2: Mistä sä tiedät Nuuttiin?
3: En mä kyllä fahkeaksi tiedä, mutta kyllä mä sanon, että sinivalas on niinku isoin mitään.
1: Mitä?
3: No onhan se nyt ihan jäätävän iso.
1: Niin, mutta oot sä nähnyt Megalodonia?
0: No ei meistä kukaan oo. No. Tässä vaikeeta on nyt se, että sä yrität niinku olla silleen, että me yritetään etsiä eläintä ja sä oot silleen, niinku, että yksi satueläin on isompi.
1: Ei se oo satueläin, se on dinosaurus.
0: Mä oon nykyään foliohattu.
1: Siis on se varmaan mulla nykyään isoin, totta kai.
2: Niin, mutta sain mitä on ikinä?
1: Ei voi olla.
2: Mitä Loch Nessin hirviö?
1: Niin, ja King Kongit ja tietsä kaikki.
2: Niin. No, mutta King
0: Kong. Oh my god. Joo, King Kong on isompi kyllä kuin sinivalla.
1: No, mutta siis Nuutti tässä kuitenkin tekee ja saa antaa oman äänensä. Eli jos te olette sitä mieltä, että sinivalla se on isoin, mitä on koskaan elänyt, niin sittenhän se menee 2-1. Tämä on demokraattinen pöytä.
2: No, onko?
1: No. On, siis Nuutti on sinivalan puolella, mä oon Megalodonin puolella. Nyt se on köpi sustakin.
3: Tekstö elokuva.
1: Mikä?
2: Megalodon.
1: No on se varmaan elokuvakin, mutta se on ihan oikee. Siis se on oikeesti. Mä oon pelannut semmoisella dinosauruskorteilla kotona lasten kanssa.
2: Niin.
1: Semmosta peliä. Yeah. Ja siinä on Megalodon.
0: Mä luulin, että eikö se ole lopettanut jo?
1: Megalodon.
0: Eikö se Megadeth? Niin onkin jo.
2: Ja eikö sä pyörinyt siellä leffateatterissa, mitä te puhuitte? Eikö se oli Megaslong?
0: Niin.
1: No, mutta se on nyt sustakin.
0: Niin on hyvä kitaristi. Eikö se ole Mastodon? En mä halua, että on mustakin.
1: Se on nyt sustakin.
2: Se on pakko olla.
0: No, mun intuitio on se, että jos se on joku dinosaurus, niin mä en hyväksy sitä, koska...
1: Okei, okay. Eli sä menet sit Nuutin kelkkaan.
2: Niitä ei ole olemassa.
0: Niin. Mennäänkö me Nuutti siellä sinivalla?
3: No,
0: mennään.
2: Eli noniin. Teidän mielestä tämän pöydän mielestä paikkansa. Tämä pitää paikkansa. Niin. No okei, lukitsette vastauksen. Kyllä tämä pitää

0: saa mun ja Nuutin piste. Hei.
1: Kyllä sullekin hei.
2: Mut mikä se meni, eikö se oo isompi ollut?
0: Come on. Hyvä Nuutti, hyvä Köpi.
1: Mun mielestä, että Viki oli hyvä tiimipelaaja. Että hän oli itse varmasti väärässä, mutta sitten antoi kuitenkin joukkueen tehdä päätöksen. Mun mielestä tämä on kovaa kehitystä siihen nähden, että kun tämä aloitettiin, niin Vikihän on aina aivan tyrannisaurus reksinä täällä dominoi tätä pöytää ja sanoi, että asiat ovat näin. Mm-hmm. Niin hyvin, sä oot kasvanut.
2: Hei, kiitos.
1: Onneksi olkoon. Tämä tosiaan pitää paikkansa. Hyvä haku tämä Megalodon. Se on se oli suuri hammashai. Se oli tosi suuri esihistorinen eläin.
2: Niin.
1: Ja se saattoi kasvaa kuin 18-20 metriseksi.
0: Mutta se oli samalla tavalla iso kuin joulupukki oli iso. Että tavallaan niin, jos olisi olemassa.
3: Onko se totta vai ei? Aivan.
1: Niin. Ja, mutta siis sinivalas painaa 90-150 tonnia. Ja painavimmat jopa 200 tonnia. Ja esimerkiksi just tää kaikkien pääpahis Tyrannosaurus Rex, niin sehän painaa vaan kuin 6,4 tonnia. Eli ihan kyllä. Siis höyhen sarjalainen siis tää Tyrannosaurus Rex. Ja suurin sinivalas voi painaa suunnilleen yhtä paljon kuin 30-40 norsua.
3: Se on paljon.
1: Se on paljon norsua.
0: Siinä kohtaa ylipäätään, kun otetaan painoyksiköksi norsut.
1: Niin.
0: Ja tietää, että joku painaa paljon.
1: Niin. Että me ollaan päästy yli niinku pesukoneesta ja niin se on
0: niin kuin paljon jalkapallokenttää.
2: Paljon se paino?
1: Siis toi Megalodon vai
3: ei, kun se sinivalas?
1: 90-150 tonnia, painovimmat jopa 200 tonnia.
3: Okei.
1: Okay. Joo, entäs tää toi sun brontosaurus, jota sä sanoit, että se on tän rakennuksen kokoinen?
3: Ei ne niin paljon isoja sitten
1: ei
3: loppujen lopuksi
1: ollutkaan.
3: Mä
1: joo.
3: Just katoin täältä, että painavin isoin dinosaurus, niin ei ole edes brontosaurus, vaan argentinosaurus, joka pystyy painamaan noin 110 tonnia.
1: Herra
3: niin sekin jää kuitenkin sitten.
1: Onko se niissä sun korteissa?
3: On, siellä on itse asiassa argentinosaurus myös.
1: Oletko voittanut paljon rahaa lapsille siinä korttipelissä?
3: Ei puhuta siitä. Ei puhuta siitä.
0: Se on kyllä ikävää, kun oot niinku 5V ja oot velkakierteessä omalle isälle. Lähinnä korttipeleistä. Korttipeleistä.
1: Olisi pitänyt veikata Megalodonia.
0: Se
1: aina voittaa.
3: Ainakin kyllä ajattelin, että se olisi ollut isompi. Mutta hyvä! Hyvin piditte päänne. Mahtavaa.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Vieläkö oot Johannes käynyt uimassa?
1: Itse asiassa eilen kävin uimassa, joo.
0: Onko siellä nyt siis vielä niinku sama ryhmän nimi? Kehittyykö siinä nyt mitenkään? Vai ootteko te jotain?
1: Mä olin eilen ihan aikuisuinnissa.
0: Ai sä
1: ei vauvauinnissa
0: mikä,
1: enää.
0: Mikä sun aikuisuintiryhmä?
1: Helvetin kallista ja ihan turha.
0: Mikä sun aikuisuintiryhmän nimi on?
1: Megalodonit itse asiassa. Mikä sattuma.
0: Mikä sattuma.
1: Joo.
0: Joo, mutta oot käynyt vielä.
1: No siis minä itse, ilman vauvaa.
0: Joo.
1: Oon käynyt, mutta en ole näissä ihan kun tuli stipendi kotiin vauvalle, niin me oltiin silleen, että hei, lopetetaan huipulla.
2: Hän osaa nyt uijasti.
1: Hän vetää vapauintia perhosta.
0: Totta. Mua vähän kiinnostaisi ehkä alkaa itse käymään kanssa syksyllä uimassa, niin voidaanko mennä samaan aikaan? Onko se outoa hengailla työajan ulkopuolella ilman paitaa ja pelkät uikkarit jalassa? Onko se outoa?
1: No,
2: eikö se ole?
1: No,
2: munhan pitäisi kans opetella uimaan.
1: Totta, sähän et osaa uida.
2: Mä osaan räpiköjä.
1: Ei, niin, mutta se ei se ole uimista.
3: Mm. No, siis kyllä.
0: Laukkasi Jenna on luvannut pitää meille toisen
2: niin,
0: uimaan. Hän on yhden uimakoulun Vikille pitää luvannut, että hän pitää toisenkin, jos joskus päätetään lähteä kuvaamaan jotain insertia.
2: Mutta mä yritin kesällä siis etsiä tällaista uimakoulua, kun tyttäreni meni käymään uimakoulussa ja hän kävikin ja suoritti sen ja selkeästi isin geenit ei ihan niin hyvää uimaa ole kuin mitä ehkä muut oppilaat siellä. Niin mä yritin etsiä siis sellaista uimakoulua, missä opetetaan niin lasta kuin sitten aikuista uimaan. Mutta mä en löytänyt.
1: Köpi voi viedä sut sinne vauvauintiin, siellä oli hyviä harjoitteita.
0: Vitsi olisi hauska mennä sinne niin silleen, että mentäis vauvauintiin niin, että sä oot mun vauva.
1: Siellä vikipää tässä näin sun olkapäällä ja sitten lauletaan jotain. Etana Elli, kannolla Kelli ja vikipää.
2: No mutta me ollaan melkein tätä, viime naurumaratonillahan me melkein tätä harrastettiinkin. Mutta siis ei löytynyt sellaista uimakoulua, missä opetetaan niin sitä aikuista kuin sit sitä lasta uimaan. Että ne oli sitten just tällaisia, että sinä aikuinen, joka todennäköisesti osaa uida, niin tuot tänne lapsesi, joka sitten oppii ehkä uimaan.
1: Niin.
2: Mutta ei ollut tällaista, että opetetaan aikuistakin.
0: Missä iässä?
2: Siinä jollekin uimakoulun järjestäjälle niin vinkki.
0: No ihan ensimmäinen juttu on se, että menet sinne aikuisten uimakouluun.
2: Niin, mutta mä haluaisin mennä mun tyttären kanssa sinne, että me molemmat opittaisiin sitten samalla. Se voisi olla semmoinen yhtenä juttu.
0: Tiedätkö mitä? Sä kerkeä käymään ensin, sä opit itse aikuisena uimaan viikossa. Niin käyt lyhyen kurssin, sen jälkeen sä voit käydä koko aika sun skidinkaa uimassa ja opettaa niin. Vaikka itse häntä uimaan.
2: Niin.
0: Mutta sä voit myös ulkoistaa kaiken tämän
2: työn
0: jollekin ulkopuoliselle ja voivotella tätä tilannetta ja olla taas ensi vuonna sillä, että mä osaan vieläkään uida, eikä osaa tytärkää. Mutta missä iässä siis niin skidi on hyvä ylipäätään viedä siis uimakouluun? Koska se siis, nythän on valitettavissa yhteyksissä on tullut uutisissakin niin vastaan sitä, että uimakoulua ei saisi edelleenkään, niin että se on vissiin vähän ollut semmoista, että ei ole niin hanakasti enää viety lapsia uimakouluun kuin mitä joskus muinoin. Ja mä muistan, että itselle tuli aikoinaan siis uimakoulu vastaan, käytiin perheen kanssa uimassa totta kai, mutta sitten niin kuin ihan koulusta tuli uimakoulu vastaan. Sitten oli vielä erikseen joku semmoinen kesäajan uimakoulu ja kaikkiin vietiin. Et jotenkin, mä en tiedä, musta noin 90-luvulla niin pidettiin jotenkin huoli siitä, että jos maa hukkuu lamaan, niin te ette huku altaaseen.
1: Ja uimakoulupäivät oli siis jotenkin ihan tosi toisesta universumista. Eikö se ollutkin se tunnelma jotenkin, että niin kuin jotenkin semmoisena talviaamuna lähtee semmoiseen bussiin koko koulun kanssa ja sitten mennään johonkin ihan never heard Pirkkolan uimahalliin nakuilemaan.
0: Kyllä
1: ja
0: mä sanoin, että just
2: missä oli yksi uimahalli ja me käytiin siellä.
1: Niin, no varmasti. Jotkuthan siis niin kuin järvissäkin uimakouluja.
0: Niin, nykyään on niitäkin, joo. Mutta en mä kyllä muista, että silloin, kun itse ollut pieni, ainakaan porialueella. En tiedä, ehkä joku nakkilalaiset, niin ne on juossa järvessä uudettu, kun ei ne.
1: Ja sitten itse asiassa Kaisa kertoi hyvän läpän tuossa joku vuosi sitten, että se tunne uimakoulun jälkeen se hetki, kun olette koko tiimin kanssa käynyt siellä räpiköimässä ja Markuksella on tukkamärkänä vielä siellä bussissa ja sitten istutte kaikki sille ihan, että mitä
0: tässä äsken tapahtui?
1: Mitä täällä niinku on käynyt? Ja sitten menette jollekin matikan tunnille se opettajan kanssa aika kuulin. Sä oot just nähnyt. Että sitten sä oot siellä, että mitä täällä? Ja sitten on ne fucking haisevat kamat siellä pussissa. Semmoista valintatalon
0: se,
1: pussissa.
0: Mä kysyin
1: siinä
0: vain, että oliko se matikan opettaja siis kans uimassa vai oliko
1: se... Se, se oli valvojana siellä.
0: Okei, okay, joo, joo. Se, niin se oli vaan valvojana. Se oli altaan reunalla vaan mun slatti paljana vaan.
1: Ei se ollut matikan maikka, se oli viiksipena.
0: Joo, joo. Mutta siis toi on kyllä ihan hyvä pointti. Mm. Ja siis mä sanon vielä sen, että tota,
1: kaikkihan se kloorilta.
0: Tässä on kaksi asiaa, mikä muistuu aina mieleen, kun puhutaan näistä uimakouluista, muista on se, että ala-asteella, tiedätkö, uiminen, always fun, kiva, opetaan uimaan ennen. Sitten tulee yläaste. Voi juku, että se oli mielenkiintoista, kun siinä näkee just sen, että kun yli puolet porukasta ei oikein itsekään tunne omaa niin kuin, kroppaansa eikä mitään muuta. Sitten vaan ihan kylmästi silleen, niin kuin, että tytöt on harviä, pojat on harviä, ja sitten tuutte sieltä jostain, niin kuin, se on ihan kuin tuisi jostain, niin kuin, jostain portaaliportista. Jengi tulee, kaikki katsoo johonkin. Sinne varpaisiin tulee sinne hemmetin kylmän tota, hallin sinne niinku altaan reunalle. Kuka ei mene vielä altaaseen? Okay. Kaikki on kuitenkin käynyt suihkussa, eli kaikki palelee aivan semmoset siniset huulet. Ja sit sä yrität olla silleen niinku, tiedätkö, ite, että oot käynyt ehkä tekemässä jossain salaa omassa huoneessa, ehkä 3 vatsalihasta elämässä aikana. Yrität olla silleen... Joo, ja sitten osa taas on niinku vielä siinä vaiheessa, että ne on ihan silleen niinku...
3: Jee, päästään uimaan.
0: Niin, ja joku on just tullut röökiltä haisevana niin kuin siihen niin paikalle. Niin se niin kuin yläasteinen liikuntatuntien uimista, ne oli, niin kuin, se oli mielenkiintoista. Ja oli sellaista, että siitä pitäisi tehdä gradu, tiedätkö? Niin. Siis sillä, että mitä näiden nuorten mielessä tässä niin kuin pyörii.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten siihen päälle just toi niin kuin slaikkaa näyttävä matikan opettaja. Niin. Sä oot just niin kuin istunut sen kanssa siellä saunassa tai jotain. Tai se tulee aivan liian rentsisti, tiedätkö, silleen niin kuin katsoa sinne poikien puolessa. No, ja jokainen käy sit suihkussa ja sit sä oot itse silleen, onks toi liikunnan opettaja Jari Munamäs, what the fuck?
1: Mitä se tatuoinnissa lukee alaselässä?
0: Niin, just silleen niin kuin, mitä exit only tarkoittaa, millä vielä Englanti on niin paljon, mä en tiedä. Mutta kyllä se on, niinku, se on ollut kyllä tota, semmoinen muisto. Ja siitä tulee mieleen, että joku meidän kuuntelee, että mä mainitsin tämä miljoona kertaa, heillä oli tämmöinen joku uintiluokka. Tai ainakin heillä otettiin koulukuva.

0: jättänyt yläasteen uintitunnit ja kaikki muutkin koulussa käytävät uimahommat. Mutta nythän tuli kesällä siis, tuli jostain Pirkanmaan suunnilta taisi olla uusi sääntö uimahalle, että saa käydä nykyään uikkarit jalassa saunassa.
1: Kyllä, Pirkanmaalla saa.
0: Joo. Mm-hmm. Siellä keskeiset uimahallit sallii, että tästä eteenpäin, oliko se nyt elokuun alussa, niin uimaa sun käyttö saunassa on ihan ok.
2: Joo. Joo.
1: Eli kyllä voidaan mennä yhdessä uimaan, mutta Pirkanmaalle.
2: Nice. Ja toivottavasti meillä on näin, joku meidän kuuntelija laittaa, että että vuokraspiidot oli myös legendaariset ainakin, että takapuolella luki vielä isolla keltaisella vuokra. Se on jotenkin kuin että maksimoidaan tämä nöyryytys näille ihmisille, jotka joutuu vuokraamaan nämä uimahousut. Ne oikein niin näytetään, että kyllä.
1: Ja sitten nämä säännöt on tehty niin kuin ihan kiusallaan niille epävarmoille lapsille. Just silleen, että saunaan pitää sitten mennä ihan pippelipaljaana, ja sit jos ei oo, omat on unohtanut, otan nää nöyryytys tuhannen munan pikkarit sulle siellä. Siis nää oli aivan siis pelkkää kiusaa kaikki.
0: Jep.
1: Ja sit ei saanut uida tämmöisissä kuuleissa uimashortseissa.
0: Se oli pitkään kiellettyä.
1: Ei vaan pitää olla speedot, saatana.
2: Ei, ja sekin on semmoinen asia, mikä mun mielestä on siis ihan mahtavaa, että joku vaan jossain kohtaa keksi sen. Se oli siis samanlaisia joku asioita, että ei saa katsoa telkkaria liian läheltä tai silmiä saa laittaa kierroon tai muuta vasta. Niin just näin. Niin tää oli ihan tää sama, että niin saatana shortseilla ei uida! Sit vaan menee yhtäkkiä 35 vuotta joku on silleen tossahan vaan siis 10 senttiä lisää kangasta, että ei toi on niinku...
0: Ei tossa on mitään.
2: Ei tossa, siis köyköhän nyt voi shortseissa uida.
0: Tää?
2: Itseasiassa ne olisi voinut siis toi kloori määrä ollut sama viimeiset 15 vuotta näissä altaista. Ja olisi voinut. Mm. Eli jos menee saunaan, niin pitääkö sit ottaa pois? Ei itseasiassa.
0: Ei nykyään
2: tarvitse. Ei tarvitse.
0: Joka paikassa. Jos
2: ei tarvitse. Eli eikö se kloori höyrysty ja kuolesi? Ei semmoistakaan, että... tämä on vaan silleen, että me ollaan vähän niin kuin pidetty tätä, kun me ei ole kerrottu sanoa tätä ääneen, niin nyt niin tämä kuulostaa niin nolottelen jälkeetelossa, että hei, sori, vähän ylireagoitiin tässä, että kyllä te voitte niissä sortseissa painella menee.
0: Mutta on paikka, joku tänne on just laittu, että Lieksan uimahallissa edelleen speedot jalassa pelkästään.
1: Ai joo.
0: Ei sortseja. Ehkä tullaan perässä joskus.
1: Joo.
2: Niin.
0: Mutta se vaatii sen, että se Lieksan uimahalli joku porukka oikeasti, joka sitten jää jossain kohtaa eläkkeelle. Ja sitten sinne tulee vähän nuorempia. Ne on sitten silleen, että no hei, kyllä täälläkin varmasti voi käydä uimassa sortsit jalassa.
2: Ja myös hyvä pointti jolta, että mikä helvetti siinä oli, että ne yläasteja ja kilpauimarit näytti aina uskottavilta niissä speedoissa ja muut kokisit sen nöyryytyksen. Niin se on kyllähän totta, että jos joku harrasti uintia ja tuli ihan niinku speedoissa uimalakin sinne, niin se oli yhtäkkiä silleen niinku, oh my god, that niinku cool guy.
1: Joo.
2: Sitten itse kun laitat sellaiseen, niin joku on silleen, että no niin, missä sun vanhemmat on, viedä sut takaisin, mistä ikinä oot karannutkaan.
0: Hei.
2: Niin se on kyllähän totta.
0: Joku myös laittoi, että aiheesta on tehty opinnäytetyö, ei ehkä gradua, mutta opinnäytetyö on tehty. Täällä on tämmöinen Kangasalan Pikkolan koulun 8-luokkalaisten suhtautuminen uintiin osana koululiikuntaa.
1: Herra isä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja siellä on 30 sivua materiaalia.
0: Täällä on 30 sivua materiaaleja siitä, että miltä se on sitten tuntunut.
1: Tieteellistä tutkimusta. No niin, mutta hyvä aihe.
0: Kyllä.
1: Todellakin.
2: Joo, no en tiedä, mutta paljon tässä onkin viestien perusteella, niin resonoi uimamuistot aika monella. Just tossa joku sanoi, että yllättäen kaikilla tytöillä, niin menkät samaan aikaan, ettei tarvitse mennä uimaan. Ja sitten taas niinku nimenomaan pojilla niin yli puolelta aina tahallaan jäänyt uimavarusteet veksi, mutta ai, niin siinä on, että kyllä sieltä sitten vaan lopulta, niin meillä on 6 äijää, jolla ei ole liikkavarusteita, mutta meiltä löytyy 3 vuokrauikkaat. Ja sitten siinä tin. Kenelle se osuu? Kenelle se? Mä valitettavasti XL-koko ei ole 3 tässä. Mä sitten yhden luodin siinä ja ai saakeli. Sitten vaan siihen eka kävelemään joku opettajan määräämä lenkki pihalla ja sitten kahvi on juoma hardsporttia ja katsoo kun muut ui.
1: Ai.
2: Ja vetää matkalla work. Yksi worki siinä. Matkalla vielä.
0: Kyllä.
2: Ai saakeli.
0: Noniin.
2: Joo, mutta hyviä muistoja. Kyllä. Kiitos.
0: Aletaan käymään kimpassa uimassa.
1: Joo, totta kai.
2: Kiitos Johannes.
1: Voidaan mennä yhdessä uimaan.
2: Kiitos Johannes. Ja aletaan käymään yhdessä uimassa.

0: legendaarinen suomalainen jalkapallo Toni Kallio, joka myöskin tunnetaan Köpinä, on tunnettu jo varmasti ennen minua, koska olen ollut tietysti omalta taholtani Köpi jo tuolta niin kuin lukio yköseltä asti, mutta en minä missään julkisuudessa ole pyörinyt. Niin tämä oli hauska, kun huomasin siis, mä oon joskus kertonut monestikin semmoista tarinaa, että silloin kun me aloiteltiin ja mäkään en vielä mikään ihan hirveän tuttu yleisölle sille ollut, niin joskus se esimerkiksi Ruisrokissa kävi sillä tavoin, että joku tuli sinne Yle X:n kontille ja oli silleen, että hei, että mistä täällä on Köpi Kallio. Että mä kuulin, että tää voi ottaa kuvan senkaan ja sit mä oon siellä silleen innoissani, että oho, että onpa kiva, että joku ihan vartavasti tulee. Ja sit hän on silleen niin kuin, että ei jumalauta, että mä luulen, että täällä on se niin kuin jalkapalloilija Köpi Kallio.
1: Että
0: oletko sinä se, joka laittoi Cristiano Ronaldon taskuun niin kuin pimeässä illassa, niin en ollut. Ja sen jälkeen itse asiassa ihan hirveästi tää sekannus ei ole siis koskaan niin kuin kummitellut mitenkään. Mut nyt... Siis niin kesken semmoisen niin tavanomaisen päivän kuin ikinä voi olla, niin mä avaan Instagramin, alan selailla siinä, että onko täällä jotain mielenkiintoista. Mä huomaan, että hei, että mut on täkätty johonkin kuvaan, niin kuin merkitty henkilö. Sitten mä oon silleen niin kuin, että aha, että mikähän kuvaaja, että onko hän joku fanikuva tai joku muu. Ja sitten mä katson, että mut on siis niin kuin täkännyt siis suomalainen valokuvaaja Juha Tamminen.
1: Joo.
0: Juha Tamminen on siis legendaarinen monestakin syystä. Hän on kuvannut suomalaista jalkapalloa. Hän hirveästi on varsinkin 90-luvulla ja tuolla niin kuin taltioinut upeita hetkiä. Ja muun muassa hän on yksi syy, minkä teki aikoinaan Poriin FC Jatsiin. Tuli legendaariset Luis Antonio, Piracay ja Rodrigo. Hän on niin kuin heitä scoutannut jollain Brasilian reissuillaan. Ja ollut niin kuin tämmöinen merkittävä urheilukuvaaja. Ja hänellä on oma IG-saitti, tämmönen Retro Football Tamminen.
1: Joo.
0: Ja tämähän julkaisee tää kaikkia näitä vanhoja hänen kuvia ja niin poispäin. Ja mä sitten vaan mietin, että miksi Juha Tamminen on tägännyt
1: mut sinut
0: tähän johonkin kuvaan. Ja mä sanoin, että no itse asiassa Juha on kyllä varmaan kuvannut silleen niin kuin, hän on välillisesti saattanut edes menneen isäni tuntee, että hänellä on semmoisia kuvia tuolla, missä näkyy meidän isäkin esimerkiksi joissain kuvissa. Ja Jatsin joukkue kuvissa ja muissa ja näin poispäin. Sitten mä katsoin, että ei mua kyllä niin kuin, että mä ajattelin, että hän on tägännyt sen takia mut johonkin. Sitten mä katsoin, että ei, tää on joku maajoukkue kuva. Sitten mä avaan sen ja siinä on jumalauta Suomen A-maajoukkueen joku vanha kuva, kaiken näköisiä legendoja siinä, tiedätkö, hylly täynnä kahdessa rivissä. Siellä on ihan oikein täkätty Sami Hyypiät ja ynnä muut kaverit ja sit siellä on Köpi Kallio ja mä katson sillä tavalla, thanks Juha, that's not me. Sillä niin kuin, että niin sinut kun mä oon sen mun epäonnistuneen tavallaan jalkapallourani kanssa ollut aina. Ja joka tyssäsi miesten kakkostivariin jo niinku aikapäiviä sitten. Ja oon vielä aina jotenkin mielessäni ollut silleen, että tää oli hyvä, että elämä meni näin. Ei musta mitään hyvää jalkapalloilijaa olisi tullutkaan. Niin sit vielä niinku...
1: Pikku veitsi sinne selkään.
0: Universumi ja Juha Tamminen on silleen, hold my beer. Vielä kerran tökätään sitä runkkaria johonkin lapaluitten väliin. Ja mä nauroin. Sitten onneksi nykyään on se toiminto, koska hän oli varmaan siis vaan tietysti...
1: Niin, kattonut
0: vahingossa. Että toi on Toni ja en ollut
1: joo.
0: Mutta minä sitten
1: peruit.
0: Mä otin sen pois siitä. Se onneksi nykyään itse otettua, niin ei jäänyt mitään sen enempää kiusallista. Mutta kiitos Juhalle terveisiä. Hienoja kuvia ja kiitos työstäsi, mitä olet tehnyt, koska hienoa, että joku on tuollaista taltiointia tehnyt vuosien aikana. Mä veikkaan, että jopa saattoi olla, että kun isästäni aika jätti ja hänestä jaoin esimerkiksi yhden kuvan jostain Jatsin ulkomaan pelireissulta, niin yksi niistä kuvista saattoi olla ehkä Juhan ottaa.
1: Okay.
0: En ole ihan varma, koska se löytyi meidän noista kotialbumeista, mutta ei voi olla varma.

0: Tuossa kun puhuttiin kouluaiheesta ja muusta, niin tällainen uutinen oli myöskin eilen iltapäivästä tullut, missä kerrottiin Rautavaarakunnasta, joka siis suunnittelee 5000 euroa houkutusta, jotta saisi opiskelijoita lukioon. Ja me joskus ollaan väännettykin jotain vitsiä tällaisesta lukioshoppailusta ja siitä, että näillä lukioilla, niin kuin, mä muistan, että kääntyykö johonkin draft-tilaisuuteen sitten lopulta.
1: Taisi se olla, joo.
0: Että miten pienet kunnat saa varata jotain niin kuin, ykköskierroksen opiskelijoita, jotka muuten menisi isoihin kouluihin, niin he kun niinku, yleensä se menee draftissa aina niin, että se heikoin joukkue saa seuraavalla kaudella ekoja varausvuoroja, että he saisi sitten niinku vähän parempia tyyppejä joukkueeseen, niin myös sanottiin, että pienellä paikkakunnilla, missä vielä on lukio, niin pitäisi olla niin, että katsotaan sieltä niinku kasvukeskusten yläasteesta ne niinku parhaat tyypit, ja draft tavallaan niinku silleen, niinku, että hei, että mä tiedän, että sä olet ajatellut menemässä lukioon tähän Tampereelle, mutta niin ei muuta kuin tervetuloa tuohon Orivedelle.
1: Joo.
0: Tiedätkö? Okei, en mä tiedä, onko Orivedelle lukio, mutta kuitenkin.
1: No eiköhän siellä jonkunnäköinen lukio on, mutta mikä, paljon se summa oli?
0: Rautavaara aikoo siis maksaa 5000 euroa uusille valmistuville lukiolaisille, eli kuitenkaan sitä ei saa pelkästään sillä, että menee sinne, vaan pitäisi myös valmistua. Kuntalaiset eivät tyrmää ideaa, mutta pohtivat, mistä rahat siihen otetaan, koska Rautavaaralla ei ole siis ainuttakaan liikennevaloja esimerkiksi. Niin mistä löytyy 5000 euroa lukiolaisilla? Ei, on siellä varmaan liikennevalot. Mutta tämä on tämmöinen stipendi, jonka tarkoituksena on siis houkutella opiskelijoita kunnan lukioon, koska nuorten määrä vähenee ja kilpailu toisen asteen oppilaista kiristyy. Rautavaaran kirkonkylällä ajatukseen ylioppilastipendistä suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Kunnan lukiossa opiskeleva Viola Huttunen tunnustaa, ettei ollut aiemmin kuullut ajatuksesta. Vaikuttaa hyvältä, hän kuitenkin sanoo. Huttunen itse muutti viime vuonna Rautavaaralle Sonkajärveltä ja asuu nyt kunnan opiskelija-asunnossa käytännössä ilmaiseksi. Ainoastaan vedestä ja sähköstä joutuu maksamaan 25 euroa kuukaudessa. Jorma Korkalainen pitää tärkeänä, että kunnassa on oma lukio, tuhansien eurojen stipendi kuulostaa hänestä kuitenkin turha isolta porkkanalta. Mistä ne rahat tulevat, hän kysyy. Jorma ainakin tästä kuvan perusteella, niin mä veikkaan, että hän ei ole kyllä lähimaillakaan lukioa ollut vuosikausiin, että siinä mielessä ymmärrän kysymyksen, että mistä ne rahat tulee. Sehän on vanhojen ihmisten tehtävä just kysellä, kun nuoriin panostetaan, että miksi näin tehdään. Koulukyytyjä ajava Tom Lindefors kannattaa puolestaan esitystä stipendistä, sillä koulukuljetuksessa kulkee myös lukiolaisia. Täällä tarvitaan lukiolaisia, meille on tärkeää, että lukio pysyy täällä. Tarja Rossi puolestaan haluaisi nuorille myös jonkinlaisen käytöskoulun. Että oppisivat tekemään perushommia. Jotkut eivät osaa edes pyykkiä levittää, hän ihmettelee. Tässä näkee myös Rautavaaran ehkä tämän ikäjakauman, missä ollaan silleen, että hei, me tarvittaisiin vähän lisää nuoria. Ja tähän kalluppiin vastaa kaksi vanhaa ihmistä, joista toinen on silleen, mistä helvetistä rahat tulee, toinen on käytöskoulu lukioon.
1: Pitäisi olla.
0: Ehdottomasti, kun ei pyykkiäkään osaa pestä.
1: Mutta 5000 on ihan niin kiva fyrkka jo. Sillähän tekee vaikka mitä kivaa sitten, kun se jossain kohtaa saa. Et sillähän voi lähteä sitten vaikka tutustumaan maailmaan tai mitä nyt ikinä haluaa. Että
0: niin.
1: Näitähän nyt sitten aina tässä niin kuin vuosien aikana on paljon tullut niin Suomessa kuin sitten maailmalla, että hei, tule tänne ja perusta perhe tänne meidän pieneen pitäjään.
0: Kyllä,
1: saat
0: kyllä, 10 000
1: euroa ja saat tuosta eurolla tontia, rakenna siihen taloon ja kaikkea tällaista. Että tätähän nyt sitten yritetään tehdä hyvinkin paljon.
0: Hei.
1: No.
0: Mä en sano, että mä oon niinku best in the game, one of the best in the Joo. game, mutta Rautavaaralla ei ole liikennevaloja kuulemma.
1: Ei ollenkaan. Onko?
0: Ei sitä vaikeampaa ole. Tuo on niin saakeli hyvä vaan näissä hommissa. Ei tarvitse ton verran, kun vaatii se yleissivistys sen verran päässä. Että on silleen niin kuin, että ei se muistaakseni liikennevaloja.
1: Onko klassikko, että autokoulussa pitää autopesu mennä, kyllä, jos haluaa liikennevaloja opetella?
0: Silleen muistaakseni ainakin Porissa aikoina sanottiin, että jos Luvialla ajoi ajokortin, niin piti mennä Esso autopesuun, niin sitten pääsi kokeilemaan liikennevalot ja se oli viimeinen juttu, mitä tehtiin.
1: Auto puhtaaksi ja sitten pääsee treenaamaan.
0: Joo.
1: No, mutta toi on jo. Ei sit siellä ei varmaan niin kuin esimerkiksi rullaportaita, niin siellä ei varmastikaan ole.
0: Ei ole, mä veikkaan, että ne on liian vaarallisikin tuolla sen paikkaan. Mutta tuossa just sanoin, että ei ole edes autopesulaa siellä. myöskin tässä joku sanoi hyvin, että kuulostaa siltä, että näillä kommentoilla Rautavaaralla saadaan yleisryntäys. Niin se on kyllä ihan totta, että mä tunnistan tämän huolen, koska mikään jos joku on muuttomia niin kuin muutamia muuttumattomia asioita historiassa. Mun mielestä esimerkiksi yksi sellainen on se, että niin kuin nuoret lisää paikkakunnan vetovoimaa ja nimenomaan opiskelijat. Olisi kyse hyvästä lukiosta tai yliopistosta, ammattikorkeakoulusta, ammattikoulusta, mikä tahansa, millä on vaan niin kuin hyvä maine, että tämä kandee olla ja kaikkea muuta, niin se lisää sitä vetovoimaa. Ja mä sanon tämän sillä tavalla, koska mä itse aikoinaan hain opiskelemaan Tampereen ammattikorkeakouluun, pääsin sisään, mutta linja oli sen verran piskuruinen ja tilat oltiin siihen aikaan tehty niin, että muistaakseni Tampki oli jotenkin levittäytynyt siihen niin kuin lähikuntiin niin, että tavallaan, en mä tiedä, oliko siinä sitten joku isona ajatuksena se, että se tavallaan koko Pirkanmaan alue sitten siinä hyötyy siitä, että siellä oli mitä Mäntänvilppulaa ja ynnä muuta. Niin mä kävin sitten mun omat AMK-opiskelut Virroilla. Joo. Ja kyllä mä sanon, että niin kuin paikkakunta, mikä mahtuu niin kuin Porin jäähalliin, niin se, että siellä oli ammattikorkeakouluopiskelijoita, niin kyllähän se nyt niin kuin siis varmasti heille ihan suuri hyöty on. Nykyään linja ei ole enää siellä. Niin en tiedä, miten nykyään. Toki on myös tämmöinen mökkikunta, että varmasti niin kuin kesäaika, sesonki lisää kans jonkinlaista niin kuin vilskettä ja ynnä muuta. Mutta silleen, että osaan kyllä niin kuin yhdistää tänne, miksi Rautavaara esimerkiksi yrittää tällaista kikkaa, mutta se ongelma näkyy just näissä tyypeissä, jotka on vaan vastannut näihin kysymyksiin, että jos se niinku ajatus on se, että miksi niille nuorille pitäisi niinku jotain tällaista ja miksi niinku pitää ja mistä tämä raha niinku tulee, niin on se, että no sen takia, koska niinku sinä te kuolette tässä 10 vuoden sisään veksi täältä.
1: On hyvä, että täällä joku yrittäisi piettää pitäjää niin pystyssä.
0: Niin, koska sitten jos se ei pidä, niin niitä liikennevaloja eikä autopesuotu sinne koskaan. Se on ainakin varma.
1: Joo.
0: Niin, hankala tilanne.
1: Hankala tilanne tietenkin, ja tämähän nyt on siis ihan maailmanlaajuinen juttu, että pienet pitäjät kuolee ja kasvukeskuksiin nuoret sitten suuntaan. Mä just tuossa muistan, en muista kukaan mulle sen asian mainitsi, mutta esimerkiksi Irlannissa, siellähän maksetaan melkein 90 000 €. Joo. Sä muutat jollekin tämmöiselle saarelle, mistä jengi on lähtenyt sitten johonkin isompiin paikkoihin, ostat sieltä jonkun talon, kunnostat. Sama mitä Italiassa on tässä vuosien aikana osannut lukea, että osta eurolla talo ja pistä kondikseeseen ja jää tänne asumaan tämmöiseen johonkin pieneen pitäjään. Niin, Irlanti siis tarjoaa 24 000 € niille, jotka ostaa ja remontoi saarilta tyhjilleen jääneen talon. Sun pitää sitten vaan tavallaan käyttää paikallisia tyyppejä siihen remontointiin, tai sit sä lupaat, että mä jään tänne pitkäksi aikaa, niin sit sä saat sen rahan. 90 000 € on jo kuitenkin aika paljon.
0: Se on kyllä aika paljon. Joo. Kyllä siinä jotain remppaakin jo tekee. Niin, kyllä mä jotenkin niinku uskon, että tollasella voikin olla ihan, tai siis silleen, että no niin, en mä tiedä. Mulle tulee aika ajoin se sellainen pakofantasia, että johonkin britteihin pitäisi lähteä jonnekin maaseudulle asumaan. Ja sitten niin tavallaan nyt alkoi houkuttaa, että pitäisikö kuitenkin sinne jonkin Irlannin suuntaan sitten lähteä, jos siellä kerran.
1: Joo, ja näitä on siis
0: tarjolla on rahaa.
1: Eurooppa täynnä. Espanja, tietyt maaseudun alueet lupaa maksaa osan muuttajien asumis- ja muuttokuluista. Johannes, sä ramppaat Kreikassa alvariinsa.
2: Jasas.
1: Onko tämmönen, saari kuin Antikytheran tuttu?
2: Antikytheran.
0: Onko se joku antibiootti?
2: ei, mutta sitä Borrelia on siis söin.
0: Niin, mä ajattelin, mä olen mun mielestä klamppaan, niin klamydia yhden syönyt tuollaiseen aikoinaan.
1: Joo, niin antibiootti kuin sitten saari, niin tarjoaa muuttaville perheille usein asuntoa ja maata ja sekä 500 € kuukausi tästä apurahaa usean vuoden ajan pitkäaikaisen asuttamisen edistämiseksi.
2: Oho.
1: Joo. Tämmönen. Näitä on siis ihan ympäri Eurooppaa. Italia nyt on varmaan ihan tutuun näistä, että muut saat eurolla täältä jostain Sisiliasta jonkun majaan ja pistit sen sitten kuntoon ja näin edespäin. Monesti noissa Italian jutuissa on se, että sun pitää olla alle 40 ja sen jälkeen kun sä oot muuttanut sen, niin sun pitää perustaa joku firma sinne.
0: Aivan.
1: Paikkaan.
0: Aivan.
2: Minkä firma perustaisit?
1: Varmaan mä joku kahvilla laittaa.
0: Kysy neuvoja Jari-Matti Latvulalta. Hän on tässä uutisissa ollut just
1: onko näin mitään, Jarska?
0: Miten ollaan kahden valtion asukkina. Tämähän on ollut siis jo vanhempi keissi. Hänhän oli jossain kohtaa oli jotain, siis ne oli aika isot verovelat, mitkä hän oli sitten onnistunut kerryttämään. Mutta on maksanut kaikki pois. Oliko jotain, jopa peräti jotain 3 miltsin luokkaa. Mutta siis nyt oli vaan uutisissa, oliko eilen, että tota veropetoksesta syytetyllä Jari-Matti Latvalalla, hänellä oli Monakossa siis 27 neliön asunto, ja tämän verran hän sitten maksoi siitä vuokraa. Ja tämä kaikki on siis lähtenyt siitä, että tota, verottaja kokee, että on Jartsaan ilmoittanut asuneensa Monakossa 2015-2018, mutta sitten tuota, verottaja näkee, että hänen tuota, verovelvollisuus oli kuitenkin Suomessa, että hän olisi sen verran ollut aikaa Suomessa. Okay. Sitten tässä on kai joku tällainen vääntö siitä, että Jari-Mattilat vaan sillä, että no hei, että oli epäselvää, että kuinka kauan Suomessa saa olla, joo, jotta sä asut Suomessa. Ja
1: jotenkin... Niin, eikö se ole jotenkin, eikö ne mene jotenkin niin, että sä saat tietyn määrän päiviä olla Suomessa. Hmm. Ja sit sun pitää lähteä johonkin, tämä en ihan tarkkaan tiedä, miten noin menee.
0: Haastehakemuksen mukaan Latvala oleskeli Suomessa vähintään 190 päivää vuonna 2014, 189 päivää vuonna 2015, 221 päivää vuonna 2016 ja 220 päivää vuonna 2017. On sanottava, että jos vuodessa 360
1: niin toi on päivää, aika paljon.
0: Niin toi on aika paljon. 220 päivää on aika paljon sanoa, että mä asun Monakossa, mutta sit on niinku Suomessa. Mutta... tästäkin tuomio sitten tulee jossain kohtaa, että mikä on tilanne, onko hän syytön vai onko syyllinen, niin se sitten selkeää jossain kohtaa. Katsoin eilen Kyby-uutisia, niin niissä ainakin Jari-Matti Latvala sanoi, että minä koen, että en ole syyllinen näihin.
1: Okay.
0: Näihin, että ihan Pentti Köyninä, että kyllä ne mielestäni minun rahojani olivat.
1: Kyllä minä mielestäni Monakossa asuin.
0: Niin, Suomessa kun vähän jollakin on jotain massia päällä, niin joku... Mikä sika tulee siihen vinkumaan, vai miten Pentti aikana kummeen checkpotissa sanoikaan. Ehditään vielä pari uutista ottaa tässä ennen kuin...
1: Tuohon Rautavaraan lisäksi semmoinen juttu vielä, että joku tässä kertoi, että kun siellä se 5 000 saa sitten valmistuneena sieltä Rautavaran lukiosta, niin viime vuonna 4 ylioppilasta valmistui. Eli mikään niin ihan hirveän iso rahapotti sieltä ei sitten kaupungin tai kunnan kirstusta häviä, että jos se määrä on tuota, niin... Niin ehkä ne rahat jostain löytyy.
0: Niin, siellä oli siis just, että oliko aloittaneita tyyppejä, nyt oli joku 12 tossa.
1: Joo.
0: Niin kyllä sitten tietysti niinku rahaa tulee, mutta sitten en mä tiedä, onko se nyt sitten mihin muu, tai siis silleen, että kun te ette nyt panostanut selkeästi mihinkään muuhunkaan, niin panostakaa niin tohon, että mihin teillä siellä sitä rahaa menee? Tämä on jo klassinen silleen, että ei tee kauheasti mitään oo, mutta mihin te sitten tuhlaatte sitä? Kun...
1: Niin, ja mä tuossa katsoin, että missä päin tuo Rautavara on, niin se on niin kuin siinä Iisalmen ja Nurmeksen ilmeisesti, oliko Lieksan välissä, mutta seuraavaa isoa paikkaa nyt, jos nyt ihan oikein katsoin, niin noin 50 kilsaa, ettei sieltä nyt ihan joka päivä kuitenkaan sitten millään isommallakaan kirkolla ramplata.

0: Poliisi ihmetteli kadunmiehille ilmestyneitä kalliita viinipulloja. Sitten yrittäjä huomasi varastonsa tyhjentyneen. Mä naurattiin, kun Johannes oli tämän kaivannut jostain ja sanonut, että unohtakaa peukku. Nyt katukuvassaan, miten tässä lausutaan? Chateau Petrus.
1: Chateau Petrus.
0: Chateau Petrus.
2: Okay.
0: Se olisikin kyllä, kun joku tulisi, hei äijä, mitä? Voit sä lainaa puhelin? Mä voin maksaa yhden Chateau Petrus.
2: Etelä-Ranskasta. Etelä-Ranskasta.
0: Mietitkö se kaveri pieni tulee niin nopeilla laseilla tulee sieltä ja sillä, että mitä jääpä, se vähän jeesii. Mulla olisi tässä Chateau Petrus. Puolikuiva.
2: Kyllä, mukavista. Etelä-Ranskasta.
0: Vähän kulmikas, mutta kuitenkin
2: hyvä. Joo, kaakkoismäeltä nämä poimittu nämä rypäleet.
0: Pikkasen kuminen, mutta kuitenkin semmoinen tamminen.
2: Okay.
0: No nyt kun sanoit, että lainaa puhelinta, mä otan tämän Chateau Petrus tästä. Joo, mutta ilmeisesti kyse oli siis siitä, että oululaisen ravintola Alfredin viinivarasto oli murtauduttu ja varastettu. Ja pulloja oli kaikkiaan joku 400, joiden arvo oli yhteensä 1000 euroa. Ja yrittäjälle varkaus alkoi selvitä perjantaina, kun hän sai vinkin oululaisen ravintoloitsijan yhteiseen WhatsApp-ryhmään. Sille tuli kysyä, että onko joltakin ravintolalta hävinnyt paljon viiniä, kun täällä kylänmiehet tappelevat viinipulloista keskustassa.
2: Minä en jaksa.
0: Joo. Tapaus alkoi paljastua poliisille jo viime viikon maanantaina, kun partiot huomasivat poliisille tutuille henkilöille ilmestyneen kalliita viinipulloja. Sillä niin kuin, että hetkinen, kun
2: hey, varmaan niin poliisillakin
0: niin aika paljon vanhoja tuttuja, niin siinä on hyvä, että hetkinen.
2: Joo, ja tiedetään, että siellä ei tosiaan
0: oliko
2: mitään.
0: Oliko Speedy-esällä äsken oikeasti, niin
2: 50 viinipottu kädessä.
0: Näin näytti olevan.
2: What?
0: Tuote ei usko Kelassa kukaan. Pistetään poika sivuun.

0: kohta ja sitten pysäytelty ja kysytty, että mikä homma.
1: Joo, tekijästä ei ilmeisesti tällä hetkellä ole tietoa, mutta eiköhän se jostain jossain kohtaa sitten selviä.
0: Kaikki kelpaa. Kaikki jotenkin kelpaa. Se on niin kuin silleen jännä, koska siis esimerkiksi niin kuin nuorempana, mä en nyt ehkä usko, että nämä välttämättä, joka sinne sitten on murtautunut, niin nyt on ollut muutenkaan ihan tässä ajassa silleen kiinni. Mutta niin kuin, mä sanoisin, että mä oon niin huono edes ajatuksissani olemaan joku kioskiryöstäjä tai joku muu. Mä en tajuaisi yhtään mitään. Kun joku aina silleen, tiedätkö, tulee välillä sinne uutinen, että johonkin, vaikka kioski oli murtauduttu, sitten tulee joku valvontakamerakuva, ja sitten ihmiset vähän nauraskelee, no olipa siinä järkeviä juttuja varastettu, että kyllä, noilla on
2: salamitankoja napattu sieltä.
0: Niin mulla tulee sinne pieni sympatia, että en mäkään olisi tiennyt, mitä sieltä olisi
1: niin, kannattaa.
0: En mä olisi silleen, mä olisin ottanut jotain makusiirappia sieltä, ja silleen, kai näistä takanulla saa.
1: Niin, koska jos miettii sitä, että kuinka paljon itsekin jättää asioita ottamatta vaikka kotoa, jos lähtee kiireessä.
0: Joo.
1: Sulla on hirveä hoppu. Joo. Sitten sä huomaat jossain, että ei saa, kyllä mun lompakko jää ja kotiavaimet jää ja okei, no eihän mulla ole sitä mukana, eihän mulla ole tätä mukana. Sitten jos pitäisi kiireessä kääntää joku kioski.
0: Ei,
1: se, että sä ekaan rikot siitä jonkun ikkunan, änkeet siitä pienestä raosta itse sinne sisälle.
0: Hälyttimet
1: soi. Sä et, okei, mulla on 1,5 minuuttia tässä aikaa ennen kuin poliisit tulee. Mitä mä tän totan? Niin. Sitten se on sitä, mitä sulla kouraa osuu vaan.
0: Et sä huomaat, että sulla on laatikollinen ahaa krispkarkkeja. Se oli se vörtti. Ei näillä laskuja maksa, mutta on tää. Oli tää. Nyt on ainakin suklaata kotona.
1: Joo.
0: Niin, toi on kyllä että tossakin varmaan en mä usko, että he on välttämättä oikein tiennyt, että kuinka arvokkaita ne on. Mutta kunhan tänne nyt pääsi, niin kai niin kuin viinillä jotain.
1: No kyllä joo, ja poliisikin arvioi tosiaan, että niitä on sitten itse litkitty sitten pitkin viikkoa, mutta myös myyty eteenpäin. Ja tässähän luki tässä uutisessa, että niitä ei ole niitä 400 pulloa niin kuin kerralla sieltä viety.
0: Joo, vaan pikkuhiljaa.
1: Pikkuhiljaa viikko, pitkin viikkoa.
0: Fiksuja.
1: Aina laatikko kerrallaan.
0: Ei pelkkiä hattutelineitä.
1: Joo, ei todellakaan.
0: Ei pelkkiä hattutelineitä silleen, että on huomattu, että hei, että nyt kun me tänne päästiin, niin ei missään nimessä oteta kaikkea kerralla, ettei ne huomaa, että täältä häviää jotain. Tullaan tänne uudestaan ja haetaan sitten taas ja haetaan sitten taas. Se on kyllä.
1: Mut joo, kyllä se tietenkin.
0: Mä tein samaa aikoinaan harrastin isäni lompakon kanssa.
1: Mä harrastin
0: nuoren
1: pikkusiskoni tämmöisen jonkun säästöpossun.
0: Mutta siinä on sellainen huono juttu, että jos joka päivä käy, niin se on ihan sama, otatko se kerralla ne kaikki.
1: Niin. Sulla on vain enemmän kertoja mahiksi, että sä jäät kiinni asiasta.
0: Se raha ei ilmeisesti tulekaan sinne joka päivä uudestaan, vaan loppuviikosta huomataan.
1: Siellä ei olekaan enää mitään.
0: Kukas perkele on käynyt täällä minun lompakollani?
1: Mutta on toi tossa tietenkin, että siellä huomataan, poliisit huomaa, että letkupuistossa paikalliset kaverit vetelee oikeasti Rieslingiä jonkun sorbuksen tilalta, niin kyllä se varmaan aiheuttaa sitten jonkunnäköisiä epäilyksiä.
0: Niin, toi on jotenkin siis toi on mun mielestä, noin tekee niinku huonoa brändityötä myös koko tuolle niinku yhteiskuntamme tilanteelle tällä hetkellä. Kuitenkin tiedetään se, että paha lama painaa ja kaikkea muuta, niin sitten vaikea siitä, kun joku paikallispoliitikko Oulussakin käveli puistoihin ja katsoi, kyllähän Suomi on tässä, hallitus on tehnyt hyvää hommaa, että täällä on jumalauta kylänmiehekin vetää, ihan merkkiviinejä vetää. Kyllä. Kyllähän täällä nyt kaikki, selkeästi on talous on kohentunut.
1: On nousussa.
0: On nousussa ja kohentunut, että siitä tulee jollekin uusi keppi seuraaviin vaaleihin, kun voi sanoa, miten voi olla, että meitä syytetään siitä, että talous ei ole nousussa, mutta samaan aikaan ollaan se puistossa, kylän miehet juovat laatuviinejä.
1: Joku täällä sanoikin, että on tuossa siis tietynlaista Robin Hood-henkeä, että sä käyt rullaamassa tämmöisen hienon ravintolaviinikellari ja jaat ne sitten kaikille muille kavereille ilmatteeksi sitten juotavaksi, niin jotain sellaista siinä on, että varastetaan rikkailta ja annetaan köyhille.
0: On siinä tietysti, joo. Mä en oikein tiedä, mitä Robin Hood-henkeä siinä on, kun edelleen tuntuu, että jos jotain tulee Helsingin Kalliossa vastaan, niin aina joku kaveri myy jauhelihaa. Ja mä tiedän, että se on siis kallista ja kaikkea muuta, mutta niin jotenkin siihen kylmäketjuun ei pysty luottaa kyllä
1: ei siihen. Ei siihen. Yhtä vähän kuin Temu-juustoa. Yhtä vähän kuin Temu-juustoa, että se olisi sitten ollut kohdassa koko ajan.
0: Jos joku tulee tarjoamaan mulle vauhdissa pekorinoa 1,3 kiloa, niin kyllä mäkin varmaan jätän
1: ostamatta
0: sitten.
1: Joo,

0: Mä olin eilen tuossa kämpillä ja niin kuin hyvin pitkälti oli jo kaikki sellaiset päivän askareet siinä tehty. Ja jo hieman rauhoituin siihen sohvan kulmaan televisiota katsomaan, kunnes yhtäkkiä soi ovikello.
1: Joo.
0: Ja mä olin silleen, että mitä jumalauta, koska mitään ruokaa ei ole tilattu, pakettia ei ole tulossa, että onko nyt tulossa joku valittava naapuri tai joku muu, onko poliisi, joka tuokin jonkun...
1: Kutsumaton vieras.
0: Kamalan uutisen, onko kutsumaton vieras, mitä tapahtuu? No kuten sä tiedät, niin hyvin tämmöiseen kummelityyliin mun luonteelle sopiva on se, että mä nappasin ensinnäkin lippiksen siitä hyllystä, koska mä ajattelin, että mä en hiukset pystyssä tuohon ovelle mee.
1: Okay.
0: Ja oli silleen, niin kuin aloin miettiä jo, että kuka siellä niin kuin on. Että mä,
1: otitkö jotain kättä pidempään?
0: Mä ajattelin, että mä vedän lättyyn saman tien, että minun kotirauhaa ei tulla rikkomaan. Että siellä on varmaan joku jonkun isyysuutisen jälkeen joku saatana toimittaa. Että mä hapentan heti
1: tuohon
0: rappukäytävään. Tämä on yksityisyyden sua rikkomista. Ja sit mä avaan sen oven. Näin. Ja ihan jostain elokuvista katon suoraan eteenpäin. Ei näy ketään. Katon vähän alaspäin, niin näin pieni, varmaan ekaluokkalainen tyttö.
1: Joo.
0: Vähän mustikkaa naamassa siinä ja näin. Ja mä oon silleen, että niin? Ja sit hän on silleen, että sulla on jäänyt varmaan avaimet tohon oveen.
1: Oi.
0: Sitten mä katson tällä, no niinpä onkin. Sitten mä sanoin, että no voi kiitos, että olipa ihanasti tehty. Että ja kiva, kun uskallisit kuitenkin soittaa tuota ovikelloa, että kiitos. Ja joo, näin poispäin. Sitten mä, joo, ja moikka. Ja sitten hän lähti siitä. Sitten mä aloin heti miettiä, että ei vitsi. Että, niin kuin, että olisi kiva jotenkin niin kuin
1: palkita
0: jotenkin. Joo. Mä sitten mä ajattelin, että... Mutta en mä voinut niinku siinä hetkessä olla silleen, niinku, että missä sä asut täällä.
1: No koska ei
0: niinkään. Se ollut, ja sit mä myös, en mä voi ruveta kiertää siellä niitä asuntoja, että asuuko täällä pieni tyttö.
1: No ei tietenkään.
0: Niin en mä voi myöskään sitä tehdä. Ja nyt mä oon ihan silleen, että nyt mä joudun niinku odottaa ja kyttää. Mikä sekin on huono vaihtoehto?
1: On, että sä rappukäytävässä oikeesti ootat, että niin, pieni tyttö tulee oikeesti yläkerrasta. Ja...
0: Päähän tulee joku vanhempansa kanssa. Hei, hei, hei!
1: Sinä!
0: Mä tunnistan sut. Sä et tiedä kuka mä oon, mutta mä tiedän sun tyttären. Tää kuulostaa vähän huonolta. Mutta jälkeen mä sen perkulle, että olisi pitänyt olla. Niin mä ajattelin, että täytyykö nyt Juman kautta semmonen, tiedätkö, niin kuin hätäkaappi.
1: Niin mä pitää. Mietin, että mitä sulla olisi ollut, jos sä olisit siinä kohtaa tajunnut, että hei, oota siinä. Mä haen yhden jutun.
0: No en mä tiedä. Ja
1: mitä sä olisit antanut?
0: En mä tiedä.
1: Mandariini.
0: No, jos oltaisiin oltu Ysärillä, niin sieltä olisi saanut just joku omena.
1: Jep.
0: Mä keksin.
1: Jep.
0: Mutta kyllä mä niinku ajattelin, että jotain, en mä tiedä. Mä olisin antanut joku Viki ja Köpi Show jonkun jutun.
1: Jutun.
0: Niin. Se
1: vittu aamulipsi on parempi.
0: Ai saakeli. Se olisi kyllä ollut niin hyvä, kun olisi ajatellut sitä. Hän olisi ollut silleen niinku kattoo sitä paitaa, että Ritokosken Tuukalta terveisiä ja näyttänyt keskarjalla tällä. Lähtenyt menestiin.
1: Meillä on semmoinen jemmakaappi, mihin mä oon kaikki lasten herkut jemmannut.
0: Joo.
1: Kun on tullut jostain lastensynttäreiltä. Nykyään lastensynttäreillä siellähän saa niitä semmosia, sieltä saa siis kaikki semmoisen pienen lahja, yleensä semmoisen pienen lahjasäkin mukaan.
0: Häh?
1: Joo joo.
0: Eikä.
1: Joo. Nykyään
0: siis eikö siinä nyt mennä juhlimaan sankaria vielä sille lahjaksi?
1: Kyllä, mutta nykyään jokainen, siis ainakin nyt uskon, että tämä on aika yleistä, että aina synttäreillä vieras saa myös sitten semmoisen, tiedätkö, jonkun pienen, jos on ollut jotain ongintaa tai jotain vastaavaa, niin se saa semmoisen pienen lahjasäkin messiin.
0: No nyt on. Niin. Nyt on.
1: Yleensä kun tyttäreni on tullut joltain kaverisynttäreiltä, niin sieltä on tullut sitten semmoinen pieni säkki, missä on ollut kaikkea sitten jotain herkkua, niin mä annan yleensä sitten

0: kävit ovella, niin soita ovikelloa, niin ei kuulostakaan.
1: Joku laittaa, että 70-luvulla tulee kaverisynttäreiltä joku nyssykkä kädessä nykyään aina.
0: Mitä hemmekä? Joku sanoi, että Saijo Ysärillä. Ei varmasti.
1: Minun synttäreiltä ainakaan kukaan ei saanut yhtään mitään
0: messiä. Ei saanut. Mä sanoin, että...
1: Kerran yksi kaveri yritti pölliä yhden lätkäkortin multa, mutta mä sain hänet kiinni itse teossa.
0: Mä just sanoin, että minun jossain Meriporin uimahallilla järjestetään uimahallisynttäreillä, sai korkeintaan turpaan. Ei saanut kyllä pussia mukaan sieltä. Se oli siis, ei varmasti saanut.
1: Ei, en mäkään sano, että on saanut.
0: Ongintaa järjestettiin ehkä, ja siitä sai ehkä jonkun jutun mukaansa, mutta ei sieltä kyllä. Mä sanon, että nyt on voke paskaa. Mun mielestä lasten synttäreiltä omat pussit mukaan, voke paskaa.
1: No kyllä se mä olen samaa mieltä.
0: Kyllä rummutukseksi on mennyt.
1: No on mennyt rummutukseksi.
0: On mennyt rummutukseksi nyt.
1: Joo, ja siis lisää ressiä vaan kaikille vanhemmille itsekin. Tossa kun järkkäsin tyttäreni 5-vuotissynttäreitä kesällä, niin piti miettiä, että no mitäs sitten näille vieraille, jotka täältä lähtee, niin nekinhän tarvii sitten jotain messiä. Ja sitten piti hommata kaiken maailman kuppeja ja herkkuja ja patukoita ja kaikkea muita, että jokainen saa sieltä sitten lähteä jonkun pienen lahjapussukan kanssa pois.
0: Mä annan tälle tofu-sukupolvelle, mä annan siksarin kaljaa mukaan sieltä omilla lasten synttäreillä seuraava kerran, kun semmoista pitää järkkää, niin kaikille puuhapussi mukaan, alfa PVPtä ja pari bishää siihen. Mutta joku just sanoi hyvin, että tossa on kyllä niinku paha tilanne, että eihän mullakaan, siis mulla ei oikeasti olisi ollut mitään muuta tälle pikkutytölle, joka sitten hienosti upeasti teki niin, että soitti ovikellaan, sanoi, että sulla on heidän avaimet tässä rapuovessa ja näin, mikä on hienosti tehty. Niin ei mulla olisi ollut mitään muuta kuin siis viinapulloja. Niitä mulla kotona on. Niin se, että sieltä olisi sellainen, no hei, että mä en tiedä, että pitäkää hauskaa joulujuhlassa ja antanut tiedäkö siitä jonkun leikattua konjakkia pienen setin. En tiedä. Mutta mä en ole kyllä tästä kuullut.
1: Sitten olisi mennyt kotiin. Mä olin tuon naapurisedän synttäreiltä ja sieltä saa jokainen tällaisen.
0: Ei herra jästäs.
1: Aika moni täällä kyllä sanoo, että ihan niin kuin nuorena jo saanut jonkun lahjapussukan kaverin synttäreiltä messi. Onko Johannes saanut?
2: No en kyllä.
1: Onko Nuutti saanut?
3: En ole kyllä saanut.
1: No ei. Kaisa? Ei. Enkka?
4: Ei. Meillä oli sitä ongintaa.
1: Ei kyllä. Tää on pienen piirin juttuja ollut silloinkin.
0: Ei. Mä sanon, että tämä on ollut harvoille ja valituille, koska en minäkään muista tuollaista, että
1: tuollaista
0: olisi saanut, mutta tosiaan niin kuin siihen aikaan, kun itse vielä lastensynttäreillä kävin, siis lapsena ja aikuisena nyt ei ole niin paljon tullut käytyäkään, niin kyllä ne oli aina, ne oli muutenkin siis, ne oli Hesburger, Mäkki tai uimahallisynttäreitä. Se oli se trendi silloin sitten oli joitakin kotisynttäreitä, en muista mitä niillä sitten tehtiin. En mä oikeastaan muista muutenkaan, että mitä jossain heseisynttäreissä. Siellä kyllä ehkä jotain ongintaa oli. Mutta en kyllä muista, että sieltä olisi jonkun pussukan saanut.
1: En mäkään. Joku tällä sanottu, että lapsena meille jaettiin busseihin kaikki ylijääneet karkit ja sipsit, jotka vieraat sitten sai ottaa messiin. No okei, tuon mä ymmärrän.
0: Joo.
1: Jossain määrin. Ja on sen tietenkin, kyllä tietenkin tyttärenikin on, hän kaverisynttäreiltä tulee kämpille, niin hän on aivan mielissä, että kato sieltä sai tällaisen. Onhan se tietenkin lapsille varmaan kivaa, mutta vanhemmille niin aiheuttaa vähän ressiä lisää taas.

0: Puhutaan Saipasta, kun joku laittoi erikseen viestin, että VMT-viesti. Nyt kööpi loppuun se Saipan mollaaminen. Mä en muista, mitä mä sanoinko mä joku tiistaiilla Saipa-matsi
1: eilen. Eilen tarvittiin sanoa, joo.
0: Joo, mutta Saipahan siis vähentää cheerleadereiden tanssimista otteluissa yleisön palautteen takia.
1: Jaha.
0: Ja tota, tää on jotenkin niin tosi silleen, että jos mun mielestä vähän se, mitä olen käynyt esimerkiksi Lappeenrannassa ja tunnen myöskin Lappeenrantaan se Jukka Lindströmin vaikka kovin hyvin, niin tiedän, että sielläkin osataan olla silleen vähän niin kuin, osataan olla vähän jäyhiä ja sellaisia, niin tämä on jotenkin todella osuvaa, että näitä siis vähennetään sen takia, että niitä on koettu häiritsevä ottelu seuraamista. Ollaan silleen niin kuin, että me ollaan tälle jääkiekkoon tultu katsomaan, jos täällä joku tanssii, niin tanssijat helvettiin.
1: Okei. Okay.
0: Mutta osassa palautteessa kerrotaan, että tanssiminen on koettu häiritsevä ottelun seuraamista sekä vapaata liikkumista portailla.
1: No ei ne nyt niin paljon siinä tietä tilaa oikeasti välttämättä
0: niin,
1: vielä.
0: Ja edelleen, jos sä oot Saipan matsissa, niin kyllä mä nyt sanon, että niinku, välillä, ei siellä kentällä mitään niin mielenkiintoista tapahdu, että eikö nyt välillä voi vähän jotain tanssiesitystäkin katsoa.
1: No eilen kyllä liiga-avauksessa Saipa vei 4-2 hallitsevaa mestaria Tapparaa kotimatsissaan. Että
0: kausi on alussa.
1: Kausi on alussa ja pitkä kausi, että kerkee tapahtua.
0: SM-liigassa joku 1500 peliä tässä. Niin tota,
1: kyllä ihan totta, sanoin, että joukkueitakin on joku 27 tällä kaudella.
0: Klassinen sarjan runko on tällä hetkellä sellainen, että tota, jonain joukkueena sun on mahdollisuus siis hävitä ensin kaikki pelit joulutaukoon asti, ottaa konkurssi tammikuussa ja olla silti playereissa vielä ja voittaa mestaruus loppukeväästä. Jeep. Koska niitä pelejä on niin paljon.
1: Niitä on ehkä vähän liikaa, mutta tämä kausihan siinä mielessä kotoisessa liigassa ihan mielenkiintoinen, että sieltä pitäisi ainakin 3 jengin vissiin nyt sitten tippua tähän johonkin B-sarjaan. Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten se nyt menee tämän superkauden osalta, että mikä homma. Kohun saattelemana Jokerithan saapuu nyt sitten takaisin liigaan ja eilen pitkästä aikaa ensimmäinen SM-liiga-ottelu hävisivät voittolaukauksella Sportille Vaasassa 5-4. Siellä oli näköjään tupaa täynnä, mutta itse en kyllä koe, että cheerleaderista olisi mitään haittaa.
0: Ja siis oikeasti tämä nyt ei osu, tämä ei ole nyt lappeenrantalaisille mitään, mutta tämä nostaa aina sen saman keskustelun urheilussa mun mielestä, että et Suomessa niin kun, jotenkin jahdataan ja kaivataan sitä ulkomaiden urheilutapahtumien tunnelmaa, ja sitten kun joku yrittää sellaista tehdä, niin se on aina perseestä. Siis ihan niin kuin, se on ihan mahdoton yhtälö, kun suomalaiset tulee niin paljon kattoo vaan sitä peliä. Ei se sinänsä ole mikään huono juttu, että sä oot kiinnostunut siitä, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Mutta sitten just tämä, että onhan niinku Suomessa yritetty miljoonissa eri lajeissa, pääasiassa vaikka niinku jalkapallossa, jääkiekossa, isommissa lajeissa, niin koettu silleen keksiä, että miten me voidaan niinku elävöittää ja vähän niinku tehdä tästä ne viinatapahtuvaa. Mm. Koska totuus on myös se, että esimerkiksi lapsiperheet ovat niinku iso maksava asiakasryhmä. Ja kyllä siellä sitten vaan olisi hyvä olla jotain muutakin kuin pelkästään aikuisia äijiä vetämässä niin, että pleksit tärisee. Niin olisi hyvä, että olisi jotain muutakin. Niin sitten tässä mun mielestä tämä on vaan yksi hyvä esimerkki siitä, että niinku ollaan silleen, että tänne on mitään tanssijoita tultu katsomaan kuin jääkiekkoa.
1: No esimerkiksi kun itse olen perheeni kanssa käynyt katsomassa kiekkoispoon matseja jonkun verran tässä.
0: Älä niin vedä kotiin päin tässä.
1: Ei, mutta sielläkin on sitten cheerleadereita ja näitä. Niin,
0: kerro
1: niin,
0: mulle, mikä se oli se sulle tärkeä kallio siinä Kiekko-Espoon promovideossa, missä sä kävit katsomassa jonnekin Espoon metsiin sinne. Niin mikä se on varmaan joku paikka, missä käyt tosi useasti.
1: Se on tuolla. Varsinkin
0: kun sä asut niin lähellä sitä Espoota ja oot jotenkin itse siellä
1: tuolla,
0: pyörit.
1: Se on tuolla siellä rannalla. Sieltä näkee ne merelle.
0: Ja siinä oli selkeästi kuvattu jotenkin sillä, että sä kävelit silleen jylhästi tälleen.
1: Joo.
0: Siinä ja sitten sä katsoit sinne Espoon.
1: Se on siellä semmoinen paikka, missä nuoriso monesti käy aina kesäisin viettämässä aikaa.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, mä
1: Mutta siellä peleissä on cheerleadereita ja tyttäreni esimerkiksi, niin innostuu niistä paljon enemmän sitten kuin siitä itse jääkiekosta. Että hän tykkää siellä sitten tanssia näiden tanssijoiden mukana.
0: Mutta se on hyvä juttu.
1: Se on tosi hyvä juttu mun mielestä.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Hei, hei, hei! Hyvää sunnuntaita, Alli Huup. Täällä parikka, että Lehtolan Riina.
2: Kyllä vaan.
1: Kato, tää ja, kato. Täällä on tämmönen nappi päällä.
2: Mut hei.
1: Yleisö, aivan, kato.
2: Lähteekö vielä?
1: Ikuisilla aplodeilla.
2: Vielä kerran.
1: Yleäks viikonloppu täällä. Parikka ja Lehtola ja...
2: Lähtisikö vielä? Jee! Mä sanoin, että neljännellä tunnilta ottaa pois.
1: Alkaa nyt meni mulla. Sanotaan näin, että ootko käynyt teatteria katsoa milloin viimeksi?
2: On siitä jonkun aikaa, mutta oon käynyt.
1: Koska teatteri siihen kulttuurihan kuuluu ne iän ikuiset aplodit, kun se
2: vaan
1: loppuu. Ja se on ihan sama, onko se ensi ilta vai mikä ilta se on.
2: Ei, kun nehän tulee.
1: Ja sit totta kai siis upeita taiteilijoita tekevät upean monen tunnin näytelmän ja sit siinä aplodetaan näin ja... Siinä rupeaa vähän kattoa jo ympärilleen, että no niin, joko tämä riittää. Ai, ne tuli uudestaan.
2: Ja taas lähtee. Sitten on kädet aivan punaiset.
1: No niin, joko tämä. Ja ei, kun sieltä tuli vielä joku ja se ei lopu ikinä.
2: Ei, se on ihan loputa.
1: Niin tuommoisilla teatteri-uploadeilla painettiin tähän yleensä viikonloppuun sunnuntaihin sisään.
2: Tämä on ollut eka viikonloppu, kun ollaan ottaa kahdestaan, niin totta kai tuplasti uploadeja.
1: Jep, ja tuplasti tarvii myös... supporttia niin sanotusti, mutta mikäpä tässä ollessa?
2: Kyllä vaan näin on. Hei, mä muistelen Mika, että teillä oli Back in the Days Siken kanssa sellainen tapa, että te toitte aina jonkun oman biisin lähetykseen. Olenko minä oikeassa?
1: Kyllä, niin kuin eilenkin. Jokainen Yle X viikonlopun lähetys alkaa jollain käsin poimitulla biisillä ja se rikkoo kivasti kaavaa ja... Tänään oli sun vuoro tähän
2: tänään
1: valintaan.
2: Tänään oli mun vuoro. Sä toi teille ja tänään teen minä. Ja miten me tehdään? Pohjustanko mä ensin?
1: Pohjusta vaan, koska mä sen verran voin kertoa, että sä oot valinnut Bebe Rexaa.
2: Ja kyllä vaan.
1: Paras muisto mulla itselläni, siis en ole tavannut Bebe Rexaa, mutta muistan ikuisesti, kun joskus 2017 tyypit teki FOMO-nimistä ohjelmaa, missä Hätösen Alma teki omaa haastatteluinserttiohjelmaa ja Alma haastatteli Bebe Rexaa ja he söivät Bebe-leivoksia.
2: Oh my days.
1: Niin aina tulee mieleen. Bebe-leivos muuten äärimmäisen hyvä.
2: Mulla tuli tää biisi, I'm Gonna Show You Crazy. Multa tuli tää itse asiassa mieleen viime yönä, koska mä oon nukkunut viime aikoina vähän huonosti.
1: Joo.
2: Ja tiedätkö, tää on hyvin tällainen niin kuin nuorille naisille yleinen genre, mitä kuunnellaan iltasaduksi. Tuleeko mieleen, että mikä?
1: No ei kyllä tuo.
2: Tämä on totta kai jollain tavalla niin kuin murhiin ja palottelusurmiin liittyvää.
1: Ai, että.
2: Koska mitään ei rauhoita niin kuin joku kunnon joukkosurma.
1: No niin, Bebe Rexa, I'm gonna show you crazy.

0: show you. Bebe Rexha, I'm gonna show you crazy starttailee yleensä viikonloppua täällä parikka, että Lehtola Riina, ja tää oli Riinan nosto.
1: Kyllä vaan, koska ja minäkin olen sick bitch maniac.
0: Mä olin tulossakin tähän, että siis, tiedätkö, se on hyvä, kun lyriikat ja genret aina välillä keskustelee silleen hassusti ristiin, että tämähän voisi periaatteessa olla vaikkapa Slipknotin biisi.
1: Niin, voisi helposti.
0: Se voisi ihan hyvin olla Loco Maniac, Sick Bitch, Psychopath! Mut ei, se on Loco Maniac, Sick Bitch, Psychopath.
1: Kyllä
0: I'm
1: vaan.
0: Gonna show you, I'm gonna show you, yeah, I'm gonna show you mental out my brain, bad shit. Going. Tämä on ihan Slipknotia ja Corey
1: siis
0: Tayloria. Pahoittelut tuosta mun Slipknot-imitaatiosta.
1: Mitä sä sitä, anteeksi, pyytelet?
0: Mulla on imitaatiosta vähän ruosteessa, kun on pari kuukautta tätä hommaa tehnyt, ei, mutta niitä mä lupaan, niitä tulee vielä.
1: Kyllä vaan. Hei, miksi mä tämän biisin nyt sitten valkkasin? Mä tuossa nopeasti jo kerroinkin, että mä kärsin tällaisista niinku kausittaisista univaikeuksista. Mun on hirveän vaikea nukahtaa. Ja mitä niinku enemmän mua vähän silleen ehkä jännittää tai on paljon stressiä tai kuormaa, niin sitä vaikeampaa se on. Ja mä kärsin myös tällaisesta niinku ilta-ahistuksesta ja sen takia täyshiljaisuus on mulle niinku pahinta.
0: Okay.
1: Mä en pysty nukahtaa hiljaisuuteen, niin totta kai. Mikä rikkoo hiljaisuuden? Podcastit. Mutta kun mua ei kiinnosta mikään muu sisältö kuin murhapodcastit.
0: Tiedätkö, mä oon nähnyt paljon meemejäkin, missä tyypit tässä tapauksessa nyt, että kumppani tulee nukkumaan ja siellä toinen jo nukkuu.
1: Kyllä vaan.
0: Autuaasti, kivasti vällyssä.
1: Oikein
0: ja sitten siellä taustalla kuuluu, kun miten
2: murhaajalle ei riittänyt totaalinen häväistys. Tämän jälkeen Jack otti veitsen ja paloitteli ruumiin vielä pienempiin osiin.
0: Ja sitten tulet siihen viereen nukkuun, mitä täällä tapahtuu?
1: Joo, joo.
0: Ja mä tiedän eräänkin henkilön, joka siis häntä rauhoittaa äärimmäisen paljon, muun muassa immun ääni. Eli kun immu kertoo rikoksista, niin hän nukahtaa minuutissa.
1: Immussahan on tämmöinen rauhoittava niinku, tämmönen tunnelma.
0: Mutta sulle tuu uniin esimerkiksi sitten
1: nämä. Ei jutut missään nimessä, mutta ongelmaksihan tässä on niinku muodostunut se, että kun mä huomaan, että nyt toki kun on ollut vaikea nukahtaa, niin näitä tarinoita on tullut kuunneltua silleen loppuun asti. Normaalistihan mä nukahan jossain vaiheessa.
0: Aivan.
1: Niin sillä sisällöllä alkaa olla niinku väliä. Ja mä, tiedätkö, iltaisin kun mä menen nukkuun, niin mä selailen, että okei, että mikä niinku jakso mua kiinnostaisi. Ja mikä havainno mä oon nyt tehnyt on se, että nämä menee siis koko ajan sairaammaksi.
0: Mutta tiedätkö mitä?
1: Ei mulle riitä enää pelkä joku perusmurha.
0: Onko tämä ollut sulle yllättävää, kun sä oot kuunnellut näitä murhapodeja, kun sä et ole koskaan päässyt loppuun asti, niin oot sä kuvitellut niissä joku happy ending?
1: Ehkä mä oon jollain sillä, että kyllä tämäkin tarina muuttuu vielä jollain tavalla iloiseksi. Ei muutu. Ja mikä mua on niinku yllättänyt vielä enemmän on se, että mä en myöskään halua sitä. Että yksikin niinku pieni ilon pilke, niin ei.
0: Mutta tommonen asia, kun toleranssi on paha, ja sulla on noussut selvästi toleet nyt sisältöä kohtaan.
1: No, kyllä vaan, että jos ei ne niinku jaksot liity millään tavalla lapsi niinku murhaajiin tai sadisteihin, kidnappaajiin, massamurhiin, ei mua kiinnosta. Tylsä, boring.
0: Meillä on paljon tässä vielä, kuulee Riina, käsiteltävää.
1: Niin missä kohtaa tästä muodostuu, mikä on niinku ongelma?
0: No se niinku alkaa jo kuulostaa ongelmalta.
3: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: ja Burna Boy.
1: Shakira, Shakira.
0: Soi Yle X viikonlopussa, missä Riina kertoi äsken siitä, miten hän saattelee itseään uneen kaiken näköisten todella väkivaltaisten True Crime podcastien avulla. Ja et ole ainoa.
2: En ole todellakaan ainoa.
0: True Crime podit on tällä hetkellä, no ollut aika pitkään jo, iso hitti.
2: Ja eritoten nuorten naisten niin kuin, mielestä.
0: Joo.
2: Eikö ne ole ihan siellä niin kuin, käri? Minä olen sitä niin kuin, kuulijakunnan kermaa, enkä olekin.
0: Sä oot niin sanotusti kohdeyleisön crème de la crème.
2: Nimenomaan.
0: Mua kiinnostaisi hirveästi tietää, että kun mehän, tämä on varsin uusi ilmiö, niin ja on. Vasta aikojen saatossahan me saadaan tietää, miten tämmöiset uudet hommat vaikuttaa meihin. Esimerkiksi niin kuin joku vape, niin menee vielä jonkun aikaa ennen kuin me saadaan tietää, että paljonko jengillä kuplii jostain öljystä keuhkot, kun ne vapettaa tuolla niinku menee.
2: Vettä keuhkot täynnä.
0: Et vasta pitkällä aikavälillä röökiä vedettiin aika pitkään ennen kuin tajuttiin, että hei, itse asiassa tämä ei ole kauhean
2: tää
0: hyvä juttu.
2: Terva ja tämä niinku nikotiini ja kaikki muu, niin se ei välttämättä olekaan ihan jees.
0: Jep, tai mikä tämä on, millä eristettiin siis taloja ennen vanhaa.
2: Asbestilla.
0: Niin, ja siinäkin meni jonkun aikaa. Niin nyt olisi ihan hirveän kiva nähdä jo tulevaisuuteen, että millä tavalla nämä iänikuiset murhapodit, koska mä huomaan nyt, mä seuraan siis itse kanssa muun muassa Viimeinen johtolanka, aivan
2: oi.
0: Ykköskamaa.
2: Iso shoutout
0: Marko Niemi, Yle Arnasta löytyy se. MS Mystery, Riku Rantalan hengen tuotos.
2: Siis audiopornoa. Siis on. Se niin kuin audiomaailma noin muutenkin, mut aivan ensiluokkainen.
0: Mutta mä huomaan sen jo itsessäni silleen vähän, että mulla on koko aika vähän semmoiset true crime-lasit päässä.
2: On.
0: Että jos mä niinku esimerkiksi nyt kohtaisin jollain kujalla jonkun tyypin, niin mä olisin sitten, hei, mä oon lukenut tästä.
2: Joo, tai kyllä.
0: Että mulla tulee heti vähän semmoinen,
2: tää on se.
0: Että mä en ehkä tunnista enää vaaraa. Vaan mä oon ihan hemmetin kiinnostunut siitä vaarasta.
2: Mä saan tosta siis täysin kiinni ja sitten mä huomaan sen, että mä niin kuin etsin niitä merkkejä. Niitä klassisia merkkejä, mitä vaikka niin kuin Jäljillä podcast mulle kertoo, niin mä etsin niistä niin kuin ihmisistä. Sillä, että tää vaikuttaa tosi mukavalta tyypiltä. Koska? Joo, että niinhän ne kaikki ensin.
0: Joo.
2: Ja siis tää on ehkä vähän silleen ottanut liikaa valtaa mun elämässä. Mä huomaan myös, että mä oon hirveän synkkämielinen noin niin kuin muutenkin. Että kaikki niin kuin ajatukset liikkuu vähän siellä silleen, tiedätkö, tumman.
0: Ja mä en tiedä, onko sulla, mulla ainakin on siis tullut varsinkin Viimeisen johtolangan ja MS Mystery myötä semmoinen haave, että olisipa ihanaa osata ratkoa itsekin, koska nämä on semmoisia toimittajia, Marko ja Riku näissä podeissa, ne saa uutta selville. Ei mulla ole semmoista kapasiteettia, no ainakaan vielä, ehkä joskus tulevaisuudessa.
2: Katsotaan vaan, niin muutaman vuoden päästä me ollaan.
0: Mutta mulla on niinku silleen niinku kohtuullisen iso riski ajaa itseni jonnekin tilanteisiin, mistä ei ole enää ulospääsyä. Ja mun ei pitäisi mennä, kun mä,
3: hei, olen aika varma, että tässä on koira haudattuna.
0: Ja sitten mä menen jonkun tyypille.
3: Anteeksi herra, oletko se sinä, joka tämän peukkulähtö on tullut Suomeen?
0: Ja sitten Mikasta ei kuulla enää.
2: Eikö tämä? Et
0: mulla on jotenkin on se rikoksen ja oikean elämän, kun ne rikoksethan, sen tämän takia me varmaan nyt kuunnellaan, kun ne on tavallisille ihmisille aika kaukaisia juttuja.
2: Niin on.
0: Ne on hirveän kaukaisia juttuja. Mutta sit
2: kiinnostavia. Psykologioja ja kaikki asiat kiinnostavia.
0: Mä ajaudun niitä kohden tässä näin ja mun tekisi mieli mennä ottaa tuolla jotain huligaaneja vaan niinku riveleistä kiinni ja alkaa tenttaamaan niitä, että mihin olet piilottanut nämä kätköt. No, onneksi meillä tulee tänään vieraaksi.
2: Hei luojan, kiitos tästä.
0: Ammattineuvottelija Sami Sallinen. Hän on siis entinen undercover-poliisi.
2: Joo, ja tästähän mä niinku, tämä on se. Et hän on siis peitepoliisina toiminut Suomen ainoana. Ja minä olen jotenkin aivan siis hullunkikseis tässä.
0: Joo.
2: Koska mä oon myös, niin kun näissä kun oon kuunnellut näitä murhapodcasteja, niin siis mä oon täysin vakuuttunut siitä, että mä olisin todella hyvä. Niin poliisina, rikostutkijana kuin peitepoliisinakin.
0: Kyllä. Niin Sami Sallinen tulee, hän lukee ihmistä kuin avointa rattoa ja kaikkea muuta vastaavaa, niin päästään kyselemään häneltä, että kun me joudutaan muun muassa liiallisen true crime-kuuntelun myötä tilanteisiin, niin miten me voidaan lukea sitten, että onko se ihminen syyllinen vai ei?

0: kovaan Energyn uusi biisi Holtiton. Ei ollut Holiton, niin kuin tästä ollut. Oli vähän liian pieni fontti, ei vanha nähnyt enää. Olikin Holtiton, joka soi yleensä viikon lopussa. Ja kuten mainittua, niin meille saapuu vieraaksi ammattineuvottelija Sami Sallinen tuossa parin tunnin päästä. Suomen ainoa entinen undercover-poliisi, tämmöinen niin kuin neuvottelemisen ammattilainen.
1: Kyllä vaan.
0: Ja aion muun muassa kysyä, että jos sinä, rakas kuulija siellä, oot vaikkapa joudut lähiaikoina neuvottelemaan vaikkapa pomon kanssa, että niin, olisiko palkan korotus tai jotain muuta vastaavaa, niin miten ylipäätään niin kuin nuorempana ihmisenä vanhempaa ihmistä vastaan kannattaa lähteä neuvottelemaan, koska hyvin helposti käy niin, että se vanhempi ihminen vain jyrää.
1: Kyllä
0: auktoriteetillä. Ainakin näin mulle on käynyt elämäni aikana.
1: Useammankin kerran, ja siis täytyy sanoa, että niin kuin sekä iän että sukupuolen myötä. Joo. Niin oon huomannut, että kyllä niin miettiäkö paikalle johonkin. Ja sä tiedät jo heti, kun sä oot ovesta sisään, että okei.
0: Mulla on mitään
1: sääsi. Mulla on muuten mitään sanottavaa täällä. Joo. Ei sen takia, että mä en halua sanoa, vaan sen takia, kun mulle ei anneta lupaa.
0: Kysytään Samilta, että olisiko tohon jonkunnäköistä vinkkiä tai tekniikkaa, miten selvitä. Seuraavaksi kuunnellaan yleäksi viikonlopussa Aksel Kalaa ja Getto Masaa. Koodit päälle.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Oulussa. Mitä parhainta sunnuntaita täällä Parikka ja Lehtolan Riina?
1: Näinhän se on. Aksel Kala ja Kettomassa olit ehkä Mika. Mulla yleensä viikonlopussa, olisiko ollut juhannus aattona, lauantaina kyllä, niin haastattelussa puhelimella.
0: Puhelinhaastattelussa?
1: Joo, tuli tästä biisistä mieleen, koska tää oli tullut just silloin ulos.
0: Okei. Okay.
1: Ja hehän on molemmat Jyväskylästä.
0: Jyväskylästä.
1: Heillä on tosi samanlainen tapa puhua. Ja sit mun mielestä heillä on myös tosi samanlainen puhetyyli ja muutenkin ääni.
0: Ja puhelimessa siis äärimmäisen vaikea. Jos
1: todella niinku, hankala.
0: Siis mulle, se on ihan sama soittaako mulle Matti Teppo vai Ella Ossi. Kaikki kuulostaa ihan samalta, koska ne on kaikki turkulaisia.
1: Aivan.
2: Nee, miten sulla Mika menee? Ei sulla mitään.
1: Ei sulla mitään. Läppändeerus.
0: Se on niinku tavallaan, mä ymmärrän täysin. Että sä et saanut varmaan mitään selvää, kumpi puhuu.
1: En saanut. Ja sitten kato, kun he oli jossain niin kuin isossa messukeskuksessa muutenkin, niin hirveä kohina. Sitten mä yritin jotain kysyä. Toinen vastasi. Mä olin, että no, miten se toinen siellä? Sitten mä välillä annan säkällä heitin, että enten, Aksel, no mitä sinä?
0: Ihan mahtavaa, että sä kysyt kysymykseen kummaltakin, mihin eka toinen vastasi. Okei, no mites toinen?
1: No, mites toinen Jyväskylän kasvatti?
0: Ei hajukaan, kumpi puhuu.

0: mitään haju.
1: Se on vaara paikka. Se on parasta,
0: on vaikeita.
1: Me ollaan moni oltu siinä tilanteessa, että puhelimessa niin puhut väärälle ihmiselle muun muassa, kun et välttämättä ihan ole just erottanut.
0: Joo, kyllä
1: mä oon saanut muun muassa lapsena elämäni suurimmat huudot. Siis semmoset niinku raivokkaat huudot meidän perhetutun äidiltä, koska hän luuli, että hänen tyttärensä on puhelimessa.
0: Wow.
1: Kun mä vastasin vaan silleen, me oltiin jossain reissussa ja sitten oli lankapuhelinmaailma aika ja näin. Ja hän luuli huutavansa omalle teini-ikäiselle tyttärelleen siinä. Ja mä semmoisen niin 4 minuutin huudon jälkeen sanoin, joo, mä annan Pialle.
2: Oh my god.
0: Oh my days.
1: Se häpeän määrä, mikä
0: mulla
1: hänellä oli.
0: Mulla on ihan hyvät vanhemmat, okei? Okay?
1: Joo, ja sitten tavallaan, niin kuin, että mähän olin fine, mutta hänhän oli aika rikki, että hän on no just huutanut väärälle lapselle.
0: Mieti, hän on sillä, että mä oon rikkonut pienen yes. Mikon.
1: Ei, kyllä.
0: Ja sehän kasvatti vaan sun luonnetta.
1: Joo, ja se oli alkusoittoa, kyllä.
0: Oli jo aikakin tulla vähän nuhdellus.
1: Joo, ja kyllä mulle kuule huudetaan edelleen ihan oikein olan takia.

0: jo pientä klassikon aineesta tässä. Zed ja Grey, The Middle, fiittinä Maren Morris. Kappale on vuodelta 2018 ja itse olisin laittanut itse asiassa vielä jonnekin vuoteen 16.
1: Niin olisi varmaan muuta
0: minäkin. Jos olisi pitänyt, mutta 8 vuotta vanha toikin kappale, äärimmäisen toimiva.
1: Harvoin menee niin kuin noin päin. Yleensä musta tuntuu, että siis menee niin kuin, ajattelet, että ei tästä ole kuin muutama vuosi ja sit se on jostain 2010.
0: Joo. Totta.
1: Eiks vaan?
0: Yleensä niin kuin olettaa paljon nuoremmaksi. Toi kuulosti sairaan pahalta.
1: Joo, ei, nyt tämä ei Mika toiminut
0: tähän. Itse on monta kertaa olettu, että sä olitkin.
1: Mitä? Mitä? Ai sä et ollut?
0: Tai itse asiassa noin päähän se on parempi. Sulla oli joku juttu liittyen tuohon huutamiseen.
1: Mulla oli, kato, kun sähän kerroit, että sä oot saanut nuhtelut puhelimessa, kun oliko joku
0: tuli suku. Niin sanottu ohilaukaus, perhetuttu huusi niin mulle puhelimeen semmoisen 4-5 minuuttia, luulen huutamansa omalle teinilleen, mutta olikin pikkupoika Mika siellä puhelimen päässä.
1: Se on vaan jäänyt
0: elävästi mun mieleen se hetki, se ei ollut mulle mitenkään paha, mua nauratti, siis se oli vaan absurdi, kun mä en päässyt mihinkään väliin sanoa sitä.
1: Ei sitten. Mutta niin tuli mieleen tuosta, se sanoit myös, että turkulaiset kuulostaa usein samalta, kun niillä on niin tällainen, kaikki tietää, miltä Turun murre kuulostaa. Ja tästä mulla tuli mieleen siis mun yksi ystävä, tai itse asiassa mun kaksi ystävää. He on siis ollut teini-ikäisistä saakka, tai varmaan lapsuudesta asti ystäviä. Ja sen lisäksi, että he kuulostaa samalta kuin turkulaisia, he myös siis näyttää aivan identtisiltä. Mä en tiedä, mikä siinä on. He on molemmat tosi persoonallisen näköisiä, niin kuin huomattavan pitkiä naisia. Molemmat yli 180 senttisiä, aivan identtisen näköiset. Mä en tiedä, miten voi olla. Heillä ei ole mitään sukuliitosta keskenään. Ja sit kerran tämä minun toinen ystäväni, se oli ollut röökillä. Hän on ollut 15. Hän on istunut röökillä bussipysäkillä ja tämän toisen isä on kävellyt siitä ohi ja huomannut tämän ja luullut omaksi tyttäreksi. Se on ruvennut huutaa sille, että nyt jumalauta se rööki pois. Ja sit tää on ollut silleen, että mitä sä tää?
0: Hän ei tunnistanut omaa tyttäreksi. Hän luuli väärää ihmistä omaksi tyttärekseen.
1: Hän luuli väärää ihmistä omaksi tyttärekseen. Ja sitten,
0: wow!
1: Joo! Eikö wow? Ja sitten kun tämä mun toinen ystävä ei tunnistanut myöskään tätä isää, niin hän oli sillä, että nyt joku random ukko alkaa huutaa hänelle. Ja sitten oli lähtenyt menee siitä. Oli se, että mä jaksan tällaista kuunnella, että sä et mun isä. Ja sitten se oli soittanut tälle tyttärelle ja ollut silleen, että vittu sä röökiä polta täällä, että ymmärräksä, että täällä ihmiset näkee. Ja sitten se oli ollut, että mitä, että mä oon äidillä. Että mä oon tässä omassa sängyssäni makoilen. Ja ei uskonut. Ei uskonut. Sitä väännettiin. Ja se meni niin pitkälle, että heidän piti siis mennä käymään siellä isällä. Heidän piti mennä käymään
0: Voi faija, kun on käynytkin ilmi, että nyt hän on huutanut jollekin täysin väärälle
1: ihmiselle. Mieti se fiilis silleen. Että...
0: Oi voi.
1: Joo, mutta myöntää, että mäkään en aina heitä niin kuin nopsaa, kun katon.
0: Niin kävikö sitten niin, että tämä kaveri soitti, rupesi kertomaan sitten, että kävi muuten aika hemmetioita juttu tänään kadulla, että joku tuntematon mies tuli huutaa mulle.
1: Eikö se mun mielestä loppui jopa niin, että tämä oli ollut sitten niin kuin ystävä, joka ei ollut polttanut. Mastakenen isä oli sitten rääkynyt tälle toiselle, niin oli miettinyt siinä, että hän ei keksi mitään. Sitten hänellä oli käynyt mielessä, ei hitto, se on se. Se on hänen paras ystävä. Ihan siis mieletä.
0: Oi. Ei muuta kuin Tussla nimi otsaa, niin ei käy tommosia accidentteja.

0: DW. Palokunta.
1: Diwi.
0: DW.
1: DW.
0: Mistä muuten? Siinä missä mä raivoon aina jengille, että se kirjain on Q eikä GU, niin mulla menee aivan huuruun, kun ne on WEE.
1: WEE.
0: Tuplaveetä WEEKS.
1: Joo, mä näin sun silmistä, että sä olit raivoissa.
0: Ja
1: se oli siis vihanen mulle.
0: Se on se peto minussa. Mä
1: joo, kyllä.
0: Tietynlainen kirjainvemppaaja.
1: Sanotaanko näin, että Mika Parikka on hyvin tällainen niin kuin lungi ja mukava kaveri, mutta sus
0: paitsi
1: asuu sellainen.
0: Joo, ihan kauhean. Aivan
1: ihan
0: hirveä. Siis mussahan asuu niin, kuin, niin semmoinen niin kuin, se on hassu mikstuura ihmisessä. Voi olla vähän leväperäinen ja löysä ja samaan aikaan semmoinen niin kuin äärimmäisen NSDAP-kirjain. Semmoinen niin kuin.
1: Joo, ja se on siis munhan mielestä se on vaan niin hellyttävä. Mä en ota sitä sillä tavalla niin kuin mitenkään negatiivisesti. Hyvä. Musta se on vaan suloista, koska me ollaan niin poikkeavia myös niin kuin keskenämme tässä.
0: Kyllä.
1: Ja tässä mähän on lungi aina.
0: Kyllä.
1: Kunnes musta tulee yhtäkkiä aggressiivinen, mutta ei siitä sen enempää.
0: Kyllä. Ja tää meidän yhteinen taival on vasta niin alussa.
1: Joo, ja tästä tulee upea taival.
0: Talouselämä kertoo tällä viikolla vakavasta varoituksesta. Oho. Suomalaisille tulee nyt viheliäisiä WhatsApp-viestejä.
1: Oi. Mullakin aina silloin
0: tule töihin.
1: Sä oot ollut nyt viikon pois kotoa. Missä sä oot? Te viheliäs.
0: Ärsyttävää. Vakava varoitus tommosista. Toi on mielenkiintoista, koska viheliäisimmät viestit tulee tekstarilla.
1: Niin tulee. Se on ihan totta.
0: Koska ne on aina sitten, että moi Mika, sä et oo taaskaan maksanut nettilaskua.
1: Isoäiti tässä.
0: Taloushallintamme mukaan oot meille nyt 3 laskua pydessä.
1: Eikö tämä?
0: Ei saakeli.
1: Seuraavaksi ulosottovirasto. Terve.
0: Morjes Mika. Sun lähetys ei saavu tänäkään. Tekstarilla tulee oikeastaan nykyään vaan virallisia juttuja.
1: Niin tulee, se on ihan totta.
0: Koska varsinkin Euroopassa, meillä Suomessa varsinkin, niin WhatsApp on tavallaan se, millä sit kaverit laittaa keskenään viestejä.
1: Toi on muuten totta. Ainut niinku tekstarit, mitä munkin puhelimeen tulee, niin ne on joko tiekkä tällaisilta ikääntyviltä niinku sukulaisilta, jotka lähettää sellaisia 3 kilometrin viestejä, missä ei oikeastaan
0: ikävästi,
1: mitään.
0: Ikävästi niinku puhuttu minusta.
1: Niin se ei oikeastaan mitään sellaista niinku sisältöä tai niinku häntää, mutta ne on pitkiä. Ja sitten toinen on just nämä, että tulee tällaisia niinku virallisia viestejä.
0: Piti kuule ihan tulla katsoa. Mulla on 17 lukematonta tekstiviestiä, huom, tekstaria.
1: Oho,
0: niin täällä on muun muassa parturista tulee ilmoitus, että hei, edellisestä käynnistä on 3 viikkoa, pysy skarpina.
1: Aika viheliäs. Mitä te rupeatte täällä väittämään, että mä en ole skarppi?
0: Ja 3 viikkoa, ei se ole mikään parturin väli.
1: Eihän se ole edes väli.
0: Joo, sitten täällä on operaattori, tarjousintaan saisi lippuja jonnekin futismatsiin. Sitten täällä on klassinen, täällä on itse asiassa 3 eri tutulta klassinen, soitan sinulle takaisin, automaattiviesti, koska se on itse asiassa ainoa tekstarit, mitä tulee lähetettyä vieläkin, että joku soittaa sulle ja sitten sinulla on se pikavalinta, että lähetä joo joku pikaviesti, sitten se tulee, soitan sinulle takaisin.
1: Olen kiireinen piste, soitan takaisin myöhemmin.
0: Mä haluaisin sen verran sanoa,
1: mm-hmm,
0: että mun ja tämän kyseisen friendin viestihistoria, tämä alkaa vuodelta 2022.
1: Joo.
0: Soitan sinulle pian. Soitan uudelleen myöhemmin. Soitan uudelleen myöhemmin. Soitan uudelleen myöhemmin. Soitan uudelleen myöhemmin. Soitan sinulle takaisin. Soitan sinulle takaisin.
1: No sanoin, että kyllä.
0: Tuossa on meidän viestihistoria. Soita joskus takaisin sitten.
1: Äiti tämä. Älä vuodesta toiseen lupaa ja sitten tikinä soita.
0: Hän ei ole soittanut mulle vieläkään takaisin.
1: Paljon sanoit, että sulla oli niitä lukemattomia viestejä?
0: Näyttää 17.
1: Mulla on 826.
0: Hyi.
1: Kyllä vaan.
0: Miten sä voit elää tuommoisen? Paljon sulla lukemattomia sähköposteja?
1: 10 000. Riittääkö edes?
0: Okei, mä oon tämmöisen ihmisen kanssa.
1: Kyllä, sä oot just tällaisen ihmisen kanssa
0: ei
1: täällä nyt. Ja mulla on täällä siis tämmöisiä kaikkia, niin kuin tiedätkö, hae talouteesi tasapainoa tyylisiä viestejä.
0: Joka se olisi sulle ihan tosi järkevä ohje.
1: Joka olisi, kyllä.
0: Jenkithän käyttää käsittääkseni nimenomaan iMessagea, että ne ei käytä WhatsAppia.
1: Totta.
0: Niinkään. Mä törmäsin netissä tämmöiseen faktaan, mutta meidän WhatsAppin käyttökin on, kun meillähän on rajattomat netit täällä. Meillähän on siis aivan järjettömän hyvät netit Suomessa ja Euroopassa, niin sit se ei ole niin semmoista vakavaa. Mä en edes muista, mikä se vakava varoitus on. Mä voin kertoa sen kohta, mutta mä nyt,
1: joo,
0: nyt
1: ei,
0: ruvetaan kahlaan noita sun
1: muuta
0: tekstiviestejä läpi. Sulla ei ole töihin tulemista ennen kuin sulla on alle 1000 sähköpostia ja alle 100 tekstaria.
1: Mutta se on nykyään tosi kätevää, kun voi vaan painaa sieltä poista kaikki.
0: No poista ne!

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, se oli viikon lopussa, missä puhuttiin tämmöisistä ikävistä WhatsApp-viesteistä, joita suomalaisille tulee, tai jopa viheliäisistä, niin kuin Talouselämän uutisotsakekki kertoo. Kyse on siis siitä, että Digi- ja väestövirasto DVV varoittaa liikkeellä olevista suomi.fin nimissä tai ilmeellä lähetetyistä huijausviesteistä. DVV:n mukaan liikkeellä on useita erilaisia huijausviestejä, joita lähetetään sähköpostitse, tekstiviestinä tai WhatsApp-viesteinä.
1: Toi WhatsApp on kyllä, se on nykyaika.
0: Se on nykyaikaa, mutta DVV kertoo, että aidoista suomi.fi-viesteistä tulee ilmoitus sähköpostiin. Niissä sähköpostin ilmoituksissa ei koskaan ole linkkiä.
1: Hei, mutta harvemminhan on.
0: Kyllä. Elikkä linkkihän olisikin, että älä koskaan paina mitään linkkiä sun sähköpostista. Ei, ja tässäkin muistutetaan vielä, että siis paras tapa, niin kuin turvallisin tapa käyttää nettiä on ihan kuule mennä tonne osoiteriville selaimessa ja kirjoittaa sinne, että www.suomi.fi.
1: Ja sitten, tadaa, sinä olet siellä.
0: Mä en edes, aika monihan menee Googlen kautta.
1: Niin menee,
0: ja siis
1: on totta.
0: Kovimmat tyypit ja parthan menee. Eka, te kirjoittaa, ne avaa selaimen, missä lukee, missä tämä Googlen kuva, tämä haku. Ja ne kirjoittaa tähän Google.
1: Niin kirjoittaa.
0: Sitten ne klikkaa Googlen ja sitten tänne ne kirjoittaa, että, niin, että alaston Suomi.
1: Joo, ja mähän teen tota. Mutta mä teen sitä sen takia.
0: Ai alaston Suomea.
1: Niin, sitäkin. Mä teen paljon kaikenlaista. Mulla on paljon tämmöistä side hustles tässä. Mutta siis mä teen sitä, kato, kun mä aina onnistun saamaan mun omalle niin kuin koneelle. Nyt en puhu työkoneesta, mutta siis tämmöisen niin kuin bling, mikä se on, se line. Tämmönen tosi joku...
0: Ai Bing.
1: Bing! Ei se ollutko bling.
0: Ai siis...
1: Eikö se ollutko? Siis, ei se ollutko
0: siis,
1: bling.
0: Ai siis lataako se sun kone automaattisesti se Bingin jostain?
1: Aina! Ja sit toinen on tää tämmönen...
0: Mitä sä lataat sun koneelle ja mistä jos... Kai sä ymmärrät, että sun kone on varmaan niinku, siis niinku saastuneempi kuin HIV-aki. Siis ihan oikeesti ei se Bingin juttuhan
1: bling.
0: Tulee... Bling-hakukonehan tulee sun selaimeen vaan, jos sä niinku oikeesti oot vähän tötöillyt netissä.
1: Joo, ja sit entäs tää Yahoo? Onko sekin tällainen?
0: Tää Yahoo. Sehän on yksi vanhimpia tommosia.
1: Joo, mutta
0: ja ihan... paine Googlea varmaan keksitty.
1: Muuten tosi kivat selaimet, mutta niistä ei niinku löydy ikinä sitä, mitä

0: Te ette tiedäkään, mitä Mika täältä löysi.
1: Niin, että tavallaan, että en mä tiedä, se on varmaan vaan joku, niin kuin, näähän on tapa-asioita, ja Googlehan on monesta tapauksessa paljon nopeampi vielä.
0: Niin on!
1: Mutta kun se Googlekin voi tarjoa sulle jotain huijarilinkkiä.
0: Ai.
1: Pitää olla foliohattu ja internettuntosarvet pitää olla kuule hököllä.
0: Tähän päivään mennessä, niin mihinkään tietomurtoon en ole joutunut, ja Yahoo on toiminut ihan hyvin.
1: Eli kun kirjoittaa Yahoohun Riina Alaston Suomi, niin löytyy mitä?
0: No sieltä löytyy.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Steve Lacy, oh yeah. Täällä parikka ja kävelevä tietoturvariski siis...
1: Kävelevä tietoturva-asiantuntija.
0: Siis Riina kertoi äsken siitä, miten hänen tietokoneensa, siis kotikoneensa luojan kiitos, olisi sanonut potkut, jos toi olisi sun duunikone.
1: Ei kun varmasti olisi.
0: Et sinne, sinne sun koneelle aina ilmestyy tommonen bling.
1: Joo,
0: eli
1: bling.
0: Hakukone, eli bing.
1: Välillä myös Yahoo. Ja sitten on myös tämmönen etge.
0: Oota nyt.
1: Etsetys. Etkettä.
0: Sä ettees tiiä näitä tasoja tässä hommassa.
1: Täällä on layers.
0: Oota. Riina sanoi mulle äsken, kun se kaivoi tota sen konetta, että kelaa, että tää on 2 vuotta vanha ja toimii vielä ihan hyvin.
1: Niin.
0: 2 vuotta vanha kone. Obviously pitäis tekin toimia
1: no
0: aika hyvin.
1: No ei ne puhelimetkaan toimi, kun maks 2 vuotta ja sitten ne pitää uusia.
0: Mitä sä teet noilla sun laitteilla? Millä? Siis, no. Mitä sä teet? Ja nytkin.
1: Pirate Bay.
0: Miten
1: jumalauta,
0: miten sulla
1: leffan
0: on siellä Bingi, Yahoo ja sitten joku Edge taitaa olla niinku nykypäivän Internet Explorer on.
1: Joo,
0: nykyään tyyli siis Edge. Eikä sulla sitä siellä ole?
1: On, tietenkin mulla on. Ja mä käytän siis aina, eikö sä käytä Internet Explorer? Mä käytän aina.
0: Tiedätkö, mitä me tehdään nyt tässä joku viikonloppu, kun tänään se ei ole enää mahdollista?
1: No mitä me tehdään?
0: Me pyydetään Ylen IT-tuesta joku tyyppi arvioimaan tätä sun tietokoneen käyttöä.
1: Tiedätkö, niinhän me tehdään.
0: Mä haluun, että se istuu meidän kanssa studioon ja sitten kerrotaan tää kaikki.
1: Joo.
0: Mä haluan kysyä, että jos mä ostan kaupasta tietokoneen, niin onko 2 vuotta hyvä suoritus? Ja sit mä haluan tietää, että miten se niinku vastaa tuohon, että kun sulla vaan ilmestyy sinne blingiä ja jahuuta ja yhtäkkiä etke, niin mä haluaisin vaan niinku, että hän tekisi susta semmoisen tietoturvariskiarvion.
1: Hei, voidaanko tehdä tää?
0: No voidaan.
1: Mä oon oikeesti kiinnostaa, että onko mä nyt oikeesti ihan niinku menetetty tapaus tämän kanssa. Koska mä oon siis oikeesti ajatellut, että kun tää on ostettu siis melkeinpä tasa 2 vuotta sitten ja tää toimii vielä ihan ok. Ja kyllähän tää siis oikeesti aika hidas on. Mutta sit mä oon ajatellut, että silleen, että aika hyvin on niinku säilynyt, mutta ilmeisesti ei.
0: Toi, joo. Tää tehdään. Stay tuned. Yle X viikonloppu tulee tutkimaan Riinan tietoturvariskitasoa.
1: Tää on tätä tutkivaa journalismia.

0: Jenni Vartiainen, viimeinen pisara mukana Etta, ja tää Yleäks viikonloppu onkin Yleäksän tän viikon lähestulkoon viimeinen pisara. Ei kuitenkaan, koska Anne Laidon Rock Show muun muassa tulossa vielä tänään
1: Oi, kyllä
0: illalla.
1: Anne muutti,
0: kyllä. Ja totta kai, koska huomenna on maanantai, niin arkirulla pyörii heti. Kello 6:00 pärähtää tää kaksikko. Eikö se nyt ole kuudelta?
1: On. Joo, on se kuudelta.
0: Niin tää kaksikko pyörähtää.

0: Tame Impala ja Loser.
1: Tame Impala.
0: Impalan Tame. Oikein mahtavaa sunnuntaita. Parikan Mika ja Riina Lehtola täällä. Viiteen saakka.
1: Paikan päällä. Hei Mika, kun me ollaan tätä nyt suunniteltu vähän tätä syssyä ja katsottu, että mitä me voitaisiin kaikkea kivaa tehdä. Mm. Ja on käynyt aika nopeasti niin kuin selväksi, että sinä...
0: Että mä en halua tehdä mitään kivaa.
1: Nimenomaan.
0: Et Mikalla, ankeuttaja.
1: Mikalla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että mikä kiva on.
0: Ai ei ole semmoista käsitystä. Onks meillä eri kiva?
1: Ei, meillä on tosi erilainen kiva.
0: Ai vitsi, se on paha, kun on eri kiva.
1: Jos mä tuun niinku sunkaan ja sit mä oon silleen, että Mika, että mun on idea, että mun mielestä tää olisi kiva. Sit Mika on silleen, ei.
0: En ole yhtään tollanen. Hei, ihmisillä on eri kiva.
1: Tiedätkö, mikä sus on parasta?
0: No.
1: Sä oikeasti innostut tosi herkästi. Okay. Mä tykkään, siis tämä oli ihan vain täyttä vitsiä, mutta kyllä mä oon sen huomannut, että kyllä sä jonkun verran tykkäät niin kuin silleen, tiedätkö, olla tietoinen. Mitä tapahtuu? Esimerkiksi täällä studiossa. Mm. Me puhuttiin tästä ajamisesta, koska tätä studioa ajetaan ja täällä näitä niin kuin nappuloita painellaan, niin sä kyllä niin kuin, sä pidät siitä, että sä oot täällä niin kuin ohjaksissa.
0: Se pitää mut virkeänä.
1: Tykkäätkö sä huvipuistoista?
0: Tykkään.
1: Mäkin. Mä rakastan.
0: Mä tykkään pelätä turvallisesti. Mut, mä oon puhunutkin siitä joskus.
1: Mut mä tiedän myös ihmisiä, jotka ei voi sietää sitä sen takia, kun ne ei ole itse ajamassa.
0: Aa.
1: Ootko sä autoilija? Tykkäätkö sä ajaa? Jos sä meet vaikka jonkun toisen ajokorttillisen kanssa johonkin, niin haluutko sä ajaa?
0: Itse asiassa en, koska mä oon joutunut ajaa elämäni aikana väkisin niin paljon, että mä kyllä ihan tykkään olla kyydissä, mutta mä en tykkää olla kaikkien kyydissä, koska sitten on semmosia tyyppejä, että menee itsellä sukka syyläriin, kun pitää vähän, mä poljen sitä.
1: Tiedätkö mitä, Mika? No. Sä vihaisit olla mun kyydissä. Sä et siis mitään muuta niin paljon vihaiskaan. Puhutaan kohta sellaisista autoista, mitkä siis ajelee itsenään, ja mä luulen, että jos sun pitäisi valkata, että tuut sä niin kuin, sä kävisit kerran mun kyydissä jossain, ja sitten jälkeen sun pitäisi valkata, että meet sä autoon, mikä ajaa sut itse johonkin, vai meet sä mun kyytiin, sä valkkaisit any day tän.
0: Ai että, tätäkin muuten testataan.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Upea, upea Alisa Syrjä, sen piti olla minä, soi yleensä viikon lopussa.
1: Jaahas kuulemme.
0: Tervetuloa.
1: Ei, kiitos.
0: Riina, tervetuloa tähän ohjelmaan.
1: Huomasitko, kun jotenkin silleen kellotin itseni ulos tästä? Siis täysin.
0: Zone out, sanakirja kohdalla. Riina Lehtola äsken. Mikä? Tuijottaa vaan tyytyväisenä turpa kiinni ja mitä ei tapahdu.
1: Kaiken lisäksi niin silleen hymyille niin kuin näyttää. Mika katsoo mua silleen, Riina, Riina auta. Opit
0: vielä lukemaan tilanteita.
1: Nämä on näitä. Meillä oli puhetta siis tämmöisistä niin kuin itseään ajavista autoista.
0: Joo, mä oon nähnyt vaan, eikö Elon Muskit ja Googlet ja kaikki koita tällä hetkellä tehdä näitä autonomisia autoja.
1: Kyllä vaan. Ja näitä on nyt ilmeisesti tänne meidän hesuleihinkin tulossa. Ainakin tämmönen joku sassalainen startup-yritys koittaa kovasti tyrkyttää yrityksille tällaisia autoja, mitkä kuljettaa niin kuin ihmisiä työpaikoilleen ilman kuskia. Ja tää on jotenkin kiinnostavaa mun mielestä. Ja mä näin kuvan tästä. Ja voin kertoa, että oli meidän futuristinen näky tämä vehje. Siis tämähän näyttää ihan, ensinnäkin tässä on niinku toi auto, mikä ei näytä autolta ollenkaan. Ja sitten siihen on katolle kasattu sellainen niinku häkkyrä. Semmoinen hyvin niinku jotain avaruusvehjettä muistuttava häkkyrä, mikä on kaikki täynnä niinku kameroita ja sensoreita ja kaikkea tällaista. Ja siis mä haluan tänne. Mä haluan tänne autoon.
0: Monellehan tuommoinen...
1: Mika, homma mulle tämä auto.
0: Joo, venää.
1: Tämä maksaa tonnin kuusi.
0: Istu sekka, niin mä hommaan. Monelle voi olla aika utopistinen ajatus istua tuommoiseen itseohjautuvaan autoon. Sehän on niinku ihan skifi-leffakamaa. Me ollaan nähty koko meidän elämän jotain skifi-elokuvia tulevaisuudesta, missä on tämmöisiä itseohjautuvia autoja. Mutta samaan aikaan, niin kyllähän me käytetään joka päivä aika paljonkin kaikenlaisia itseohjautuvia asioita, vaikka hissiä.
1: Name one.
0: Hissi.
1: Ai niin, no hissi, joo.
0: Se, kyllähän sä luotat siihen, että se hissikin vaan menee ja tulee.
1: Mä itse asiassa luotan hissiä ollenkaan, mä pelkään hissiä.
0: Sä hyppäät liukuportaisiin, jotka ohjaa sua paikasta A paikkaan B. Sä istut julkisissa kulkuneuvoissa, missä okei, se ei ole autonominen, mutta se ei ole myöskään sun käsissä. Niin se on aika hassua, että sitten tommonen niin kuin... Me uskotaan ja luotetaan ihmiseen vieläkin enemmän kuin koneeseen.
1: Se on totta. Niin? Joo, siis mä saan kiinni ja mä itse, niin kuin, mua vähän jännittää ajatus siitä, että mä istuisin autoon, mikä niin kuin ajaisi ilman kuljettajaa.
0: Ja mä oon istunut kuule semmosissa applikaatiotaksikyydeissä.
1: Minä oon istunut sen. No
0: semmosissa niin. Applikaatiotaksikyydeissä, että mä oon joutunut pyytämään, että anteeksi, voisitko ajaa niin kuin alle 80 tässä Mannerheimin tiellä?
1: Hei, Jesus. Mä oon kerran muuten kanssa. Se oli todella jotenkin siis, wow.
0: Niin mä en sit tiedä tavallaan, että miksi mä luotan sokeasti siihen, että siis kun ajokorttihan saa ihan niin kuin,
1: aivan kuka vaan. Ajokorttia.
0: Varsinkin nykyään, kun sun ei tarvii edes käydä ajaa liikenteessä ennen insiä tyyppisesti.
1: Ei tarvikaan. Tarviiko? Ei varmaan.
0: Niin miksi mä luotan niin sokeasti siihen ihmiseen, kun sitten taas tuommoinen tietokone on kumminkin ihan aika luotettava keksintö.
1: No,
0: jengi elää tietokoneiden voimalla avaruudessa täällä niin
1: se
0: koko
1: on
0: aika.
1: Kyllä totta.
0: Niin miksi mä en luottaisi sitten siihen tietokoneeseen?
1: Joo, nyt kun joku aivan varmasti siellä kuuntelee ja on silleen, että no niin, nyt viedään taksit kuskeltakin sitten duunit, niin joo, voi olla, että viedäänkin, mutta tiedätkö mitä? Tämä myös työllistää ihmisiä, koska siis jokaisella näistä autoista, niin niillä on siis oma vahti Virossa. Oma vahti, joka siis on ihminen Virossa, ja sitten se tirkistelee niistä semmoiselta ruudulta, niistä kameroista, mikä siinä härvelissä on siinä auton päällä, niin se kattelee sieltä, että mitä se tekee.
0: Se auto vai niin, se asiakas?
1: Auto, tietääkseni.
0: Mitä hittoa?
1: No, eikö tämä on upea.
0: No mitä tässä sitten voitetaan?
1: En minä tiedä, mutta sen mä tiedän, että siis mun on päästävä kokeilemaan tällaista. Mähän sanoin tossa, että sä et mitään kivaa koskaan tee, niin oo kiva ja vie mut tänne.
0: No oli siis Suomessa tarjolla tonnikuussa.
1: Tonnikuussa, mutta yrityksille. Voidaanko me niin kuin, voit sä sanoa, että...
0: No ei, ollaan... jos, hei.
1: Hei.
0: Se, joka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin varmaan voi laittaa nimeä, että kyllä me yritetään ihan koko aika tässä, ihan helkkaristi.
1: Ihan todella paljon. Ja siis niin, tiedätkö, mikä mulle siis tulee näistä mieleen?
0: Kerro.
1: Ne ruokarobotit, mitkä nykyään tuo kaiken siis ruuan ihmisille, kun niitä menee, niitä, jotkuthan rakastaa niitä, kun ne on niin sepejä. Niin mulla tulee siis tästä vähän sama mieleen, että okei, että nyt tuolla menee niinku ruokarobotit ruokakassien kanssa, niin kohta menee tyhjät autot.
0: Ja nehän puhuu ne robotit.
2: No. Olen jumissa, voitko auttaa minua?
1: Joo, kyllä. Ja sitten ne on, tiedätkö, tuolla johonkin kiveen törmännyt ja sitten ne on siellä ihan, ke pasa?
0: Mä en halua, mä en oikeastaan halua, että robotauto, mä hyppään siihen lauantaina.
2: Haisetko paskalle? Mitä olet tehnyt eilen?
1: Miksi näytät väsyneeltä?
0: Ei.
1: Niin.
0: Ei ole hyvä idea. Isaac Elliot ja Ares.
1: Ares.
0: Eilen on tää kappale, joka se on seuraavaksi yleäksi viikonlopussa. Hyvää sunnuntaita!

0: Isaac Eliot ja Ares Eilinen soi tässä. Oikein hyvää sunnuntaita, Parikka ja Riina täällä. Ja siinä missä Nobel-palkintoja jaetaan joka vuosi, niin jaetaan myös huumorinobelit. Onko tuttu konsepti?
1: No, olen joskus etäisesti, siis jotenkin muistan nyt kyllä kuulleeni.
0: Huumorinobelit, eli niin sanotut IG-nobelit, on jaettu torstaina Zürichissä, Sveitsissä, ja ne on palkinnot on jaettu tätä ennen jo 35 kertaa aikaisemminkin.
1: Ja siis mistä tällaisia siis saadaan? Mikä no, se huumoriarvo
0: no niitä
1: on?
0: Jaetaan useissa eri kategorioissa. Palkinnot jaetaan oikeille tutkimuksille, jotka saa ihmiset ensin nauramaan ja sitten ajattelemaan. Eli nämä on siis ihan oikeita tutkimuksia kyllä, mutta okay. Ne aiheet, mitä tutkitaan, saattaa olla ehkä meidän niin kuin korvaa silleen, että okei, okay, really? Miksi tätäkin on tutkittu?
1: Mä jotenkin ajattelin sen silleen, että nämä on sellaisia niin kuin epäonnistuneita tutkimuksia, silleen, että on alkanut isosti ja loppunut tuhnu, niin silleen, että sitten ne saa niin kuin palkinnon, että tämä oli epic fail, mutta ei näköjään ei ollut. Vaan toisinpäin.
0: Ei, tässä esimerkiksi yksi tutkimus on ollut tämmöinen, että pissa ei roisku, jos suihku osuu pisuaariin alle 30 asteen
1: kyllä
0: kulmassa.
1: Toi on tärkeetä. Toi on tärkeä tutkimus.
0: Ja tää on käynyt ilmi ihan oikeassa tutkimuksessa, joka voitti fysiikan huumorinobelin.
1: Miten tällaista on tutkittu? Miten iso, iso joukko tätä oli testailemassa eri asennoissa, eri kulmissa?
0: Tulosten perusteella kanadalaisen Waterloon yliopiston tutkimusryhmä suunnitteli sitten vielä pisuaarin, jonka muoto minimoi roiskeet pissään tähtäyksestä riippumatta.
1: Uskomaton.
0: Ja aika useinhan on, että tutkitaan olemassa olevia asioita, mutta niistä tulee vaan niin kuin parempia.
1: Totta.
0: Sen mä muistan, mä oon käynyt Hampurin Reeperbahnilla ja siellä on tämmöisen, onko se niin kuin, oliko se joku seinä itse asiassa, joka on päällystetty semmoisella materiaalilla, että jos siihen pissaan, se roiskuu tosi vahvasti sun päälle ja sen takia jengi ei käy pissaamassa siihen.
1: Okei, toi olisi kyllä, ymmärrän, että
0: asioita tutkitaan.
1: Joo, saan kiinni ja siis hirveän hienoa, että niinku maailma menee eteenpäin ja tällaisiakin asioita kehitetään ja nyt ei tarvii enää meidän muiden niinku kärsiä siitä, että sitä pissiliru on niinku joka paikassa.
0: Täällä on muun muassa biomekaniikan huumornobelistit laatinut täsmällisen määritelmän suutelemiselle. Valitettavasti uutinen ei kerro, mikä se täsmällinen määritelmä on, mutta tämä on mielenkiintoinen. Rauhan palkinnon voittaneet puolestaan osoitti, että ihmiset arvostaa ystäviä, jotka kohtelee tylysti niitä, joista he itse eivät pidä. Ja toi on niin totta.
1: Toi onkin niin totta. Ja mä saan tosta täysin kiinni.
0: Että jos mulla on ihminen,
1: jota mä vihaan.
0: Ja sitten mulla on joku kaveri, joka ei myöskään pidä sitä. Niin siis mikään ei yhdistä niin paljon kuin yhteinen vihollinen.
1: Ja mikään ei tuo sitä niin kuin sun ystävää lähemmäs sinua tai tunnu, niin kuin, että vitsi mä välitän tästä ihmisestä. Se, että se kohtelee sitä tylysti. Tai sanoo, että mä en oikein pidä tosta.
0: Joo.
1: Ennen kuin se olisi tullut ilmi, että sä et pidä siitä.
0: Ja joo, mä tiedän, tää kuulostaa ihan kauhealta. Jaada.
1: Joo, hirveä ihminen.
0: Mikään ei yhdistä myöskään niinkään paljon kuin se, että sulla on joku puheen aihe. Tai tiedätkö silleen, että kuulitko mitä Teppo taas teki?
1: Tiedätkö,
0: ei ihan oikeesti.
1: Tiedätkö, mikä on niin kuin kaikista jotenkin säälittävintä? Se, että niin kuin, vaikka jos mietin niin kuin omaa ystäväporukkaani tai vaikka parasta ystävääni, niin me saatetaan siis niin kuin vuosia puhuu jostain yhteisestä niin kuin ihmisestä, josta ei pidetä. Ja sitten me ollaan silleen, että ei silläkään ole niin mitään elämää. Ei, kun meillä ei ole mitään elämää. Silleen, tämä toinen ihminen on todennäköisesti täysin ok sen asian kanssa, että me ei olla hänen elämässä
0: kyllä
1: sillä tavalla enää.
0: Kyllä,
1: hänkin on,
0: ei vaikuta hänen elämään mitenkään.
1: Häntä ei voisi vähempää kiinnostaa ja me ei muuta tehdä. Meillä on mitään muuta muuttavaa,
0: kun se menee just
1: hänestä.
0: Noin. Te olette pikkusieluisia.
1: Ei, nimenomaan.
0: Mutta teillä on toisenne.
1: Mutta meillä on toisenne. Kaksi pientä sielua.
0: Ja itse asiassa mun mielestä aivan liian vähän arvostetaan niitä ihmisiä,
1: nimenomaan,
0: joita tykätään vähän vihata, koska he luo niin
1: he
0: paljon semmoisia niinku yhdistystä.
1: Nimenomaan.
0: Niinku, mun mielestä teidän pitäisi oikeastaan palkita tämä kyseinen ihminen, että kiitos kun sä oot tuonut meidät
1: itse asiassa,
0: toisten
1: kyllä
0: luokse.
1: Näinpä. Ja kun nämä on sellaisia ihmisiä, että kun sulle ei oikein mitään muut sanottavaa, niin aina voi nostaa sen, että tiesitkö sä, näit sä muuten että mitä tämä teki?
0: Ja jokainenhan meistä on pommin varmasti joillekin tai jollekin semmoinen, mä en voi, minä nyt varsinkin
1: me
0: on.
1: Me ollaan varmaan monellekin, mä luulen.
0: Joo, että ei voi sietää.
1: Sä oot ollut
0: niin,
1: mulle jo
0: niin, mä haluan sanoa teille kaikille, että ole hyvä. Olkaa hyvä.
1: Olkaatte hyvät. Ihanaa, kun voi olla
0: ihanaa, avuksi. Kun mä oon teidät saanut yhdistettyä. Te olette hyviä frendejä. Ja ilosti. Se on minun ansiotani.

0: Dua Lipa, Trading Season, soi yleäks viikonlopussa. Prikka ja Lehtola, Riina täällä.
1: Kyllä näillä.
0: Tossa kun puhuttiin näistä huumer.
1: Puhuttiin näistä huumausaineista.
0: Huumen nobeleista puhuttiin, ei vaan huumorinobeleista. Tai Nobel taitaa olla Nobel. Se oikea tapa se lausua. Ja siellä sitten eräänkin palkinnon oli saanut sitten rauhan palkinnon, tarkemmin sanottuna tämmöiset tyypit, jotka osoitti, että ihmiset arvostaa ystäviä, jotka kohtelee tyylisesti niitä, joista he itse eivät pidä.
1: Kyllä vaan, ja tultiin siihen tulokseen, että meillä on tärkeä rooli meillä epämiellyttävillä ihmisillä, niin kuin ihmisten ja yhteiskunnan silmissä.
0: Joo, niin mä haluan kumminkin nostaa vielä taloustieteen palkinnon tutkimuksen.
1: No niin, mitäs sieltä?
0: Sen mukaan varakkaat ihmiset syyllistyy todennäköisemmin epäeettiseen käytökseen kuin pienituloisemmat.
1: Ja wow. Tämähän,
0: ja eikö se aika vaffat kaffet väittää tuommoista?
1: On niin aika sille, vaffat kaffet.
0: Mutta tiedätkö, miten tämä tutkittiin?
1: Iso väite, mutta joo.
0: Tutkimusmenetelmiä on monia, mutta tässä kyseisessä tapauksessa tämä jatkuu näin, elikkä. Varakkaat ihmiset syyllistyvät todennäköisemmin epäeettiseen käytökseen kuin pienituloisemmat. He esimerkiksi vievät todennäköisemmin karkkia lapsilta kuin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat. Tutkittavat jätettiin yksin lapsille tarkoitetun karkkipussin kanssa. Kun tutkijat palasivat, ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvat olivat syöneet lähes 2 kertaa enemmän karkkeja kuin muut. Tutkijat huomasivat myös, että samat ihmiset kiilasivat todennäköisemmin muiden autojen eteen risteyksissä ja vaikuttivat olevan valmiimpia valehtelemaan työpaikalla. Siis kelaa mikä tutkimus, eli ne on jätetty johonkin huoneeseen ja sitten on sattu, tässä on karkkipussi ja se kuuluu lapselle.
1: Joo, tämä on nyt 7-vuotiaan Emman.
0: Kauan ne on ollut siellä, mikä on ollut ohje. Ja sitten on todettu vaan, että nämä varakkaammat tyypit syö enemmän karkkeja kuin alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat. Wow!
1: Okei, okay, upea tutkimus.
0: Ja sitten on todettu, että okei, okay, yes, eli nämä syö enemmän. Näin! Ja näin me voidaan todeta, että varakkaat ihmiset syyllistyy todennäköisemmin epäeettisen käytökseen kuin pienituloiset. Aika siis, vaffa.
1: Toi on vaffa, mutta tuossa on perää. Mä sanon, että se lapselta nyt karkkia syö. Paitsi, jos olet hyvä tulonen.
0: No, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Mä sanoisin näin, tää on ihan oma mutu, että nimenomaan lapselta söisin, Bulmen tulolta en söis.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: kiva tehdä taas radioa, kun kuulee tämmösiä itelle aivan uusia kappaleita. Muovais Joe ja Pilee.
1: Kiva tehdä taas radioa, kun ei löydä omia kuulokkeita tai mikkiä yhtään mistään.
0: Muovais Joe on siis tämmönen kongolais-ranskalainen artisti. Ja uppoo varmaan Suomessa, kun en sano mikä mihin, kun toi sanoo Pilee, Pilee, Pilee.
1: Sano se.
0: En sano.
1: Sano.
0: En sano puukko mummoon tässä, se on hirveä epäsuveliasta.
1: Mika ei ole yhtään kiva ja Mika ei ole koskaan mitään kivaa.
0: Sepä se. Jos huomenna aamulla 6-8 on sikkeä vomma, niin kuin todettiin, niin heidän perään tulee sitten nämä veijarit.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: aikaa Mia Mirella, kansallisaarre. Se on yleensä viikon lopussa, kun rupesi ihan katsomaan, että mitä kansallisaarteita Suomesta löytyykään. Ja jos puhutaan kansallisaarteista, niin mä oletin heti, että siis pelkästään jotkut tämmöiset niin kuin meidän vanhat taideteokset.
1: Mm. Niin, että tarkoitatko niin kuin tällaisia, mitkä vaikka museoihin päätyy, niin ne
0: joo,
1: on niin kuin kansallisaarteita.
0: Joo, Galeen Kallelat, Edelfeltit, Simberit, Järnefeltit ynnä muut. Mutta enpäs tullut ajatelleeksi, että sitten meillä on tämmöisiä historiallisia arkeologisia aarteita, niin kuin muun muassa Huittisten Hirvenpää,
1: esihistoriallinen
0: kivikautinen veistos. No siis kivikaudelta
1: aivan.
0: Kuitenkin, hei. Keskiaikaiset kirkkomaalaukset ja esineet. Kansallismuseon ja kansallisarkiston kokoelmat. Ootko käynyt kansallismuseossa?
1: Olen käynyt, ja niissä on joku oma tunnelmansa.
0: On, ja rakastan. Se on vähän niin kuin, kun lapsena kaikki paikat tuntui jotenkin hirveän kiehtovilta. Ihan vaikka ostoskeskus oli semmoinen niin kuin uusi maailma.
1: Niin oli, ja ihmeellinen. Ja tuntuu, että siellä voi niinku, sä voit tehdä siellä ihan mitä vaan.
0: Joo.
1: Oikeasti sä et voi tehdä yhtään mitään, koska siellä on vartijat.
0: Kyllä. Mutta kansallismuseo.
1: Ihan samanlainen. On. Tuntuu, että sä voit tehdä siellä ihan mitä vaan, et sä voit tehdä mitään, siellä on vartijat.
0: Se on aivan uskomaton semmoinen, niinku, että siellä voi olla tuntikaupalla vaan tutkia kaikkea ja miettiä.
1: Kyllä vaan.
0: Ja sitten mä oon käynyt Ateenassa, se on muistaakseni niinku Kreikan tämmöinen kansallismuseo.
1: Joo.
0: Kun siellä on sitten myös sieltä antiikin Kreikasta löydettyjä kaikkia juttuja, niin voi herra jestas.
1: Sinä historia-ihmisenä oot varmaan ollut pikkasen kikseis.
0: Sanotaan näin, että saattaa olla Kreikan kansallismuseon lattiat vähän tahmasen. No joo, no mä heti semmoisen.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Mankind ja Call Me Big Dogs.
1: Big Dogs ollaan mekin.
0: Ollaan joo.
1: Mika ja Riina studiossa, hyvää sunnuntaita vaan kaikille. Mä törmäsin tällä viikolla, olisiko ollut keskiviikkona, Ylen tällaiseen juttuun kuin, että Ilmajoella oli joku urakoitsija saanut tehtäväkseen päällystää tämmönen niin kuin huonokuntoinen tie.
0: Joo.
1: Ja tämä kyseinen urakoitsija oli sitten mennyt ja päällystänyt väärän tien.
0: No.
1: Eli oli tätänyt sitten asfaltit niinku väärään tiehen. Ja
0: miksi nämä tieasiat on tässä maassa nyt jotenkin niinku, koska tästähän ei ole pitkäkään aika, kun se joku tyyppi sai tyyliin ukaasin kaupungilta, koska hän itse kunnosti omatoimisesti jonkun huonokuntoisen tien, kun kylä tai kaupunki ei sitä itse tehnyt.
1: Joo. Ja kun ei ole kyse edes mistä niinku pikkupätkästä.
0: Ja nyt mä ymmärrän, minkä takia tää kyseinen tyyppi silloin meni, kun ei ne saakelin tientekijät löydä edes paikalle.
1: Eikö tämä? Joo, ja sitten niin kun, tämähän on tämmönen niin kun 350 metrin matka, mikä oli sit päällystetty turhaan. Ja tää virhehän oli siis huomattu vasta siinä kohtaa, kun se vanha asfaltti oli jo vedetty auki. Niin mieti sitä urakoitsijaa oikeesti. Mä en tiedä, miten se on niin kun sit selvinnyt, että mitä on niin kun, onko siinä niin kun, tiedätkö, joku työjohtaja seisoskellut siinä tien vieressä ja ollut sillä, että hetkone.
0: Kyllä toi kuulostaa nyt semmoiselta toiminnalta, että yhtään johtajaa siellä ei ole paikan päällä ylipäätään ollut.
1: Ei ollutkaan, kyllä. Mutta siis ohraset oli ottanut ja sitten oli pitänyt soitella urakoitsijan tonne kuntaan ja sanoa, että hei, kuvitellaan sellainen tilanne, että mä olisin ihan vahingossa niin kuin saattanut ehkä päällystää niin kuin täältä tämmöisen niin kuin melkein puolen kilsan tien. Väärän sellaisen, niin mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi tehdä?
0: Tällä ihan hypoteettisesti.
1: Ihan tämmöinen, siis kaverin puolesta kysele vaan. Ja lopuksihan tässä oli päädytty ilmeisesti siihen, että kyllä se nyt työ tehdään valmiiksi. Se on jo pilalla. Sitten olette repinyt jo sen ihan hyväkuntoisen tien auki.
0: Mutta ei laitettu sitä vanhaa asfalttia takaisin, vaan tehtiin sitten uusi.
1: Joo, että tehtiin sitten uusi. Miksei ne muuten ollut sieltä? Sen voi vielä liimata.
0: Niin.
1: Korjaa se.
0: Siis aika usein voi kuitenkin.
1: Kaiken voi korjata. Ja sarilla. Mutta siis, jos mä olisin urakoitsija, luojan kiitos ihan kaikille, etten ole, mutta jos olisin, niin mietin vaan, että mitä tuollaisessa tilanteessa niin kuin miettisi. Olisiko vaan silleen, että
0: no, ei toi ole historia ensimmäinen kerta.
1: Nohan kun ei halpoja ole.
0: Ei todellakaan. Onhan tuolla niin kuin lekureissa leikattu väärä raaja, silleen niin kuin väärä polvi, sen takia se vedetään tussilla se raksi siihen. Että tavallaan kun itse ei uskalla tehdä oikeastaan mitään ilman tupla- eikä edes triplatsekkaamista. Varsinkin jos puhutaan jostain noin isosta asiasta, niin tavallaan se, mä en ole hirveän itsevarma ihminen, niin sen takia mä tsekkaan aika paljon. Mutta se, että tuut isolla melalla ja purat puolikilsaa väärää tietä ja oot silleen voi pärkele, niin tavallaan tulee halvemmaksi. Aina tulee halvemmaksi varmistaa, ja missä sun varaluistimet on? Tiedätkö, mitä tarkoitan?
1: Tiedän ja saan kiinni. Valitettavasti en ole sen verran ottanut kuitenkaan oppia tai saanut kiinni tästä, että mähän en ihan hirveästi sille double-checkaa yhtään mitään. Että aika retteesti tuolla meen, mutta en mä tällaisia virheitä tee. En mä nyt näin isoihin virheihin minäkään pysty. Toki en pysty myöskään päällystä teitä, koska
0: mä en ole ollut kuin väärässä maassa. Mä luulin, että mä oon Hollannissa, mä olenkin Belgiassa.
1: Okei, tää mua kiinnostaa.
0: Se voisi sattua kelle vaan. Ihan. Kato siellä, sä et edes huomaa, kun maa muuttuu, mutta rehvakkaasti soittelet, että me ollaan tässä kohta perillä, me ajamisesta ootte, me ollaan tässä ja tässä. Joo, te ootte väärässä maassa, soita, kun ootte oikeassa maassa.

0: Helvi Marleena, älä kato mua noin. Täysin uutta musiikkia tältä tyypiltä ja on kyllä hyvässä ja kovassa nosteessa. Enkä ihmettele, Helvi Marleena tekee ihan perhana hyvää musiikkia.
1: Ihan.
0: Joo, niin mahtava tyyppikin vielä.
2: On, jotenkin ihan todella hellalluttas.
0: Miten on Kauhalla annettu yhdelle ihmiselle, kun itse on saanut teelusikalla?
2: Eikö tämä? Että hänessä on niinku kaikki, mitä meistä ei löydy. Meistä ei myöskään onneksi löydy tällaista niinku törtöilyenergiaa, mitä tämmöisestä yhdestä ilmajokelaisesta urakoitsijasta oli löytynyt, kun oli mennyt ja päällystänyt väärän tien. Semmoisen 350 metrin.
0: Ja siis kyllähän me jokainen mokaillaan töissä, mutta sitten se mokan se mittakaava,
2: se, on.
0: Se skaala on niin eri.
2: Se on
0: sitten kun puhutaan niinku tommosista mokista, jotka rupeaa maksamaan 10-100 tonnia.
2: Juu, niin tässä kyllä 30 tonnia maksaa niin, loppujen lopuksi.
0: Että 10-100, kenties miljoonia saattaa olla mokat.
2: Mä rupesin niinku miettimään, että omia, mulla on paljon. Mä oon paljon siis töissä tehnyt mokia elämässäni, mutta yksikään niistä ei ole ollut niinku taloudellisesti mikään iso pamaus. Et lähinnä niinku silleen, tiedätkö, omalle egolle on niinku kilahtanut. Mä oon tainnut joskus ehkä radiossa kertoakin, mutta tää on uskomaton story. Kato, kun mä oon ollut koko teini-ikäni kesätöissä mansikan myyjänä. Ihan useamman, muistaakseni 3 kesää. Ehkä jopa 4.
0: Eli se teltta tuli tutuksi sulle?
2: Juu, erittäin. Vähän liiankin. Ja mä luulen, että ehkä tämä mun niin kuin pomo on ollut myös loppujen lopuksi sitä mieltä, että tämä on nyt ollut liian pitkä tämä työsuhde, että nyt sun täytyy mennä. Mutta tämä oli ehkä sitten jo niin kuin ihan sitä ensimmäistä kesää. Mä oon ollut 13 tai 14. Ja juhannuksena mulla oli laitettu, kaikki juhannuspäivät oli töitä. Ja mä olin siitä hirveän suivaantunut, kun kaikilla muilla, mun sisko oli siis myös tässä kyseisessä mansikkamyyjäfirmassa niin kuin myyjänä, ja hän oli saanut koko juhannuksen vapaaksi. Ja mä olin sieltä, että hei, tää ei käy. Mä voin olla meistä nuorin, mutta mullakin on ihmisarvo. Ja sit mä laitoin mun siskolle tällaisen niin kuin todella suivaantuneen tekstiviestin liittyen tähän asiaan, missä mä sit niin kuin aika silleen kärkkäästi arvostelin sekä niin kuin tätä mun pomoa, että niin kuin ihan yleistä palkkatasoa mansikkamyyjillä. Ja kenelle mä lähetin sen viestin?
0: Sille pomolle. Et lähettänyt pomo. Voi idio.
2: Ihan nimen kerran. Et en voinut niinku edes jättää sitä nimeä pois. Siinä viestissä luki, muistaakseni kutakuinkin niinku näin. Se piip ja sit nimi. Ei sit antanut mulle edelleenkään yhtään vapaa päivää. Ja sit mä niinku lähetin sen ja koska

0: siis kyse sinusta lainkaan, että yhden kaverin mansikanmyyjäpomosta, milloin on sama nimi kuin sinulla. Niin
1: no mutta puhuttiin. Tarttiko mennä juhannuksena töihin?
0: Parastahan tässä oli se, että ei tarttinut.
1: Hei! Problem solved!
0: Se vastasi siihen viestiin vaan, saat lauantain vapaaksi. Mä olin vaan, kiitos.
1: Tarttiko mennä töihin enää ollenkaan?
0: Tartti! Ja vielä kolmena kesänä.
1: Hei, rehellisyys.
0: Maanperi.
1: Mansikka maanperi. Hei, aika hauska, eikö ollut näin?

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Noin mäkin sanoin aamulla.
1: Joo.
0: Peilikuvalleni, kun lähdin tätä työpäivää tekemään.
1: Katoit itseäsi ja sanoit, hei, ei mitään hätää.
0: Hei, sinä siinä
2: I'll
0: peilissä.
2: Be back.
0: Hei, I'll be back.
1: Hei, katsotaan illemmasta, sitten keksittäis jotain.
0: Jotta hauskaa, hei.
1: Joo, mä
0: Minä ja mun vasuri. No niin, jatko.
1: Sinä ja sun vasuri. Meillä oli äsken puhetta työtörttöilystä, että mitä kaikkea pikku mokaa on tullut tehty töissä. Ja mä oon aiemminkin maininnut yläksi viikonlopussa, että minä oon ollut mansikan myyjänä. Että oon ihan pitkänkin uran luonut sillä saralla noissa asiakaspalvelutehtävissä.
0: Ja se on sulla ihan LinkedInissä.
1: On. Että mikä ylpeydellä.
0: Oliko sulla joku tämmönen hieno Executive Strawberry Sales Manager-titteli sitten kahden vuoden jälkeen.
1: Senior Strawberry.
0: Senior Strawberry Advisor of Key Accountants.
1: Exactly.
0: Vai vitsi.
1: At Marge's Marjat. Mutta joo, niin mulla on tämmöinen toinenkin story. Mähän äsken siis kerroin, mitenkä mä olin lähettänyt tälle pomolle tällaisen aika kärkkää. Ja tuli sen viestin siitä, kun hän ei antanut mulle juhannuksena vapaata, niin sitten päätin, että minä haukun hänet lyttyyn. Ja sitten minä myös haukun hänen palkkatasonsa ihan lyttyyn. Ja sitten mä lähetän tämän viesti hänelle. Piti lähettää siskolle. Anyways, mä muistan siis myös sen, että kun mähän on ollut poikkeuksellisen nuori, kun mä oon aloittanut tämän urani, että mä oon ollut 13. Ei kovin moni 13-vuotias mennyt kesätöihin. Ja äitihän oli siis haljeta ylpeydestä. Mä oon myös ihminen, josta äiti ei ole monta kertaa voinut olla ylpeä. Että pienikin saavutus on saavutus.
0: Et ole syötellyt lapaan niin sanotusti ylpeyden aiheita.
1: En ole niin sanotusti, et häpeää senkin edestä.
0: Mutta sä oot ihan oikeassa. Hirveän moni ei kolme, niin kuin seiskaluokkalaisena ei vielä mene töihin.
1: Ei vielä, minä menin. Ja äiti oli silleen, kyllä.
0: Mistä päin sä ootkaan kotosi?
1: Tuolta Satakunnasta, että teini-ikäni vietin niinkin sellaisessa suuressa metropolissa kuin Eure.

0: Seurajoella.
1: Okei, se kertoo aika paljon myös Seurajoesta. Mm-hmm. Oliko kylän sepän apuri?
2: Aivan siis tasan ja vain ainoastaan siskoni rinnalla pääsin sinne, koska siskoni oli mansikan myyjänä ollut jo toissa tai sitä edeltävänä kesänä. Vähän se mut sinne puhu. Niin, mut kuin minkin. Ei se, miten mä sinne pääsin, vaan se, että mä menin sinne. Ja äiti oli ylpeä. Ja äiti oli kaikille, tiedätkö, pieni kunta, kaikki äidit oli samassa työpaikassa, niin meidän äitihän oli siellä.
1: Onko Eurajoella yksi työpaikka äideille?
2: Kyllä.
1: Saarioinen.
2: Ei ole. Oli tämmöinen niin kuin hoitoalan työpaikka, okay. Niin äitihän oli siellä mehustellut ja niin kuin oikein, tiedätkö, oikein siinä, että minun tyttöni meni töihin ja ai että, kun yleensä hänen pitää niin kuin mennä siellä seiniin pitkin, kun minun tyttöni murtautui säästöpankkiin. Mutta tällä kertaa ei. Ja sitten äiti ajatteli, että hän menee niin kuin mun ekana työpäivänä, niin hän tulee ihan kuule kaupassa käymään. Hän oikein niin kuin, hän menee oikein ihastamaan.
1: Hän tulee ihan livenä katsomaan, kun tytär tekee töitä.
2: Että kerrankin elämässä, but once in your life. Teet töitä. Yes. Ja äiti tuli. Ja sitten äiti katsoi, kun mä siellä pienessä kojussa niin istuin. Ja sitten se katsoi, että voi jumalauta, nukkuuko toi? Joo, siinä oli käynyt siis sillä tavalla, että mä olin nukahtanut siihen kojulle. Mä olin nukahtanut ja mulla oli siis kädet siinä, tiedätkö, siinä mansikka niin kuin siinä hyllyllä. Ja sitten nukuin niiden varassa siinä.
1: Oletko sä varma, että sä et ole jostain sarjakuvasta kotoisin, koska toi on niin, kuin niin akuankka toimintaa.
2: Toi on ihanaa. Mutta siis äitihän tuli sitten siihen viereen, että hän huomasi, että siellä oli myös aika paljon muutakin porukkaa, että oli näitä ostajia ollut. Asiakaspalvelu ei valitettavasti ollut enää siinä kohtaa käytössä.
1: Ei ollut aspa auki, kun aspa veti sikeitä sitä tiskiin vasten.
2: Kyllä vaan. Sitä äiti tulee siihen viereen, läppäsee takaraivoa, sanoo, että hereille. Mä olin, oho, torkoin tuossa. Kauan mä nukkunut. Pääseekö mä kotiin täältä jo?
1: Joo, ja oliko äiti enää ylpeä sitten, niin ei ollut ihan hirveästi. Sä vähän niin kuin kisuttelit ylpeyden aihetta, mutta vedit senkin sitten maton jalkojalta pois.
2: Ja sitten mie ei ole enää tarvinnut ollakaan.
1: Tää on Shawn Mendes ja Treat You Better.

0: Mendes, Treat You Better. Ai että muuten, tästä aasinsilta. Aasi ei hukkunut vielä. Mä oon ruvennut kohtelemaan itteeni vähän paremmin.
1: Oi ihanaa.
0: Mulla on siis sauna.
1: Joo.
0: Ja varmaan siis pari vuotta mä niinku himottelin, että pitäisi jotain saunatuoksua. Olutta on tullut heitetty jonkun verran kiukaalle.
1: Ihana tuoksu, siis aivan
0: rakastan.
1: Maaginen, joo.
0: Mut sit mä himottelin semmoista pientä spa-tunnelmaa. Ja nyt mä menin ja hankin sitten saunatuoksuja.
1: Eukalyptus
0: mentoli. Voin kertoa, että parikalla ihan pikku spaa siellä. Vantaan kylpylän panoluukut pikkusen niin hiljaiseksi ne panoaltaat siellä, kun meikälle laittaa vähän eukalyptus kiukaalle.
1: Kuule, siitä on kireys kaukana.
0: Oh.
1: On muuten rentoa.
0: Mutta sitten niin rentoa. ja sitten myös, sit, kun vähän haluaa vastapainoa, eukalyptukselle mulla on koivun tuoksua myös.
1: Ahaa, hyvä suomalainen.
0: Yllättävän hyvä.
1: Aika isänmaallinen.
0: Sitten on myös terva ja savu, mutta niihin mä en ole lähtenyt.
1: Savu ei oikein, tiedäkö?
0: Ei, se tervasta joo dikkaa, mutta ehkä ei nyt silleen saunatuoksuna.
1: Ei, ja kyllä mä sanon, että kyllä se eukalyptus, pidät kiinni siitä, kyllä se kuulostaa noista kaikista rentouttavimmilta.
0: On, ja sitten pitäisi ehkä jotain pikku eteeristä musiikkia.
1: No nyt eteerisiä öljyjä, no, mutta nyt Mika riittää.
0: Kyllä mä,
1: te tuon niitä tänne.
0: Ehkä mä hankin vielä pikku eteeriset öljyt siinä, niin ihan turha lähteä mihinkään reissuun, kun voi viettää. Kuule,
1: ei tarvi senkään vertaa enää poistua kotoa.
0: Tervetuloa spa-parikkaan. Ai että.

0: Tää on jättihaipissa oleva Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat. Sori, meni ihan nuskamoikkus päihin. En oo nähnyt Louna Online vielä onlineissa.
1: Aina kun mä menen Messengeri, iso offline.
0: Livenä.
1: Ärsittää.
0: En ole nähnyt, mutta on bucket listillä, koska on kuulemma

0: Louna online, jota en nähnyt onlineissa.
1: Pitkä aikaa. Missä oot, Louna? Tuu pelaa.
0: No kyllä, siis mulla on paljonkin kavereita. Katsotaan Steam-accountin kaverilistaa, niin siellä on siis siellä on pari kuollutta kaveria, heitä ei tuu näkymäänkään onlineissa.
1: Toi on tosi jotenkin pysähdyttävää.
0: Varsinkin kun siinä lukee alla, että milloin se on milloin on viimeksi ollut. Niin ne osuu vielä tyyliin siihen vuoteen,
1: totta,
0: kun he kuolivat. Sitten se on vähän semmoista outoa. Mutta
1: ne on... Nehän saattaa osua myös siihen päivään, jos on ollut joku aktiivinen pelaaja vaikka.
0: Ja välillä mä niin kun vielä mietin silleen, että mitä jos mä yhtäkkiä näkisin onlineissa sen. Mä menisin, niin kun, että siitä, se olisi hyvän elokuvan alku.
1: Äläpä muuta sano.
0: Sitten sille rupeaisi kirjoittamaan. Sitten sieltä tulisikin vastaus takaisin. Siis mitä täällä tapahtuu ja onko joku... Eka ajatus on se, että joku on kräkännyt sen, mutta sitten sieltä rupeaa tulemaan semmoista tekstiä, mikä viittaisi siihen.
1: Henkilökohtaisiin asioihin, mitä vain sinä voit tehdä.
0: Tehdään kirja, please. Joku
1: kirja?
0: Leffa, jotain, en tiedä. Mä rakastan aikajatkumo.
1: Tehdään tämä.
0: Mä rakastan aikajatkumo, kikkailu sun muuta. Tehdään tämä.
1: Tehdään tämä ja sitten just nimenomaan niin, että tiedätkö, se vähän ensin vaikuttaisi siltä, että okei, okay, tämä on nyt joku tämmöinen niin perushäkkeri. Mutta sitten se alkaisi kertoa kaikki niin teidän siltä ajalta.
0: Heittää jotain insight-läppiä.
1: Ja sitten sen jälkeen se alkaisi kertoa sun elämästä eteenpäin. Kun sä olisit jo vakuuttunut, että okei, okay, tämä on tämä sama ihminen. Se alkaisi kertoa, mitä sä oot tehnyt sen kuoleman jälkeen.
0: Me tehdään tämä.
2: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Sunflower Post Maloneilta ja Sway Leeiltä. Oikein hyvää sunnuntaita täällä Parikka ja Lehtola Riina. Tossa tunteron päästä meille saapuu äärimmäisen mielenkiintoinen vieras, nimittäin ammattineuvottelija, entinen undercover poliisi Sami Sallinen. Hän osaa lukea ihmistä, hän on kehittänyt taktisen neuvottelun menetelmiä. Puhutaan neuvotteluista, puhutaan ihmisen lukemista. Niin kuin siis on 1000 miljoonaa kysymystä.
1: On paljon kaikkea. Ja siis mua kiinnostaa niin paljon, koska hän on sanonut, tai ainakin niin kuin hänen sivuillaan lukee, että niin kuin, on se sitten neuvottelu tai kuulustelu tai mikä tahansa tilanne, niin sun kaikista niin kuin tärkein tehtävä on saada se toinen pitämään susta.
0: Jep.
1: Niin miten ihminen saadaan tykkää musta? Mä haluan tietää. Ja ehkä mullakin olisi enemmän kavereita. You never know.
0: Normaalisti tämä olisi vähän niin kuin meidän hetki ottaa vieras vastaan, mutta aikataulullisista syystä Sami tulee tuossa tunnin päästä. Ja sitten normaalisti ihan tässä meidän sunnuntai-lähetyksen vikalla tunnilla katsotaan, mitä Yle X:llä on tapahtunut tällä viikolla.
1: Männä viikolla.
0: Ja nyt lähdetään ruotimaan sitä. Eli meille on toimitettu paloja Yle X-aamusta, Vikistä ja Köpistä, että iltapäivästä. Katsotaan vähän, että minkä näköistä debattia on käyty ja sitten heitetään vielä meidän oma lusikkasoppa.
1: Kyllä,
0: siihen
1: koska me jos jotain tykätään, niin me tykätään puuttua asioihin.
0: Jep, me rakastetaan sitä. Kukaan ei sitä pyydä, me tehdään se silti. Kuunnellaan Anilta ja Sara B:ltä tuhlapoika ja sitten tsekataan, että miten tuolla Yle X-aamussa on tällä viikolla oikein tapahtunut.

0: Jani ja Sara B, tuhlaajapoikassa Yle X viikonlopussa, kun on aika kurkkailla, että mitä Yle X:llä on tapahtunut tällä viikolla.
1: Kyllä vaan.
0: Koska tää on viikon viimeinen ohjelma, tälleen niinku paskan puhumisohjelma.
1: Nimenomaan.
0: Käytän nyt semmoista termiä.
1: Kyllä täällä niinku vielä meidänkin jälkeen elämää on, mutta se on sellaista niinku oikeaa asiaa.
0: Muun muassa Annelan rockshowta.
1: Kyllä
0: mutta, rakkaat kollegamme Yle X aamussa, Vikissä ja Köpissä, että iltapäivässä on taas höpöttänyt tällä viikolla kaiken näköistä. Ja nyt me katsotaan, että mitä sikkeä vomma aamussa on höpöttänyt ja sitten lyödään vielä lusikka itsekin siihen
1: kyllä,
0: samaan soppaan.
1: Meilläkin on sanonen.
0: Joten nyt hetkeksi Yle X aamun tunnelmiin.
2: Törmäsin tässä nyt toiseen uutiseen, mikä mun on pakko sut kysyä, koska mä mielellään kyselen sulta autojuttuja.
3: Joo, mä tiedän.
2: Sikke tykkää ajella, Sikellä on uusi auto, mä en itse ajaa, niin musta varsinkin tämmöisiä mielipidekysymyksiä.
3: No.
2: Niin tää otsikko herätti heti, mä nyt luen sulle tämän otsikon ja mä haluaisin kuulla, että mikä sulla tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen.
3: Noniin.
2: Näytettiinkö sinulle liikenteessä tätä merkkiä? Tätä se tarkoittaa.
3: Keskisormi.
2: Noniin. Koska mä mietin ihan samaa, että onko tämä se, mutta tarviiko ihmisille niinku selittää uutisessa, että mitä tarkoittaa keskisormi?
3: No saattaa se olla, kato, että sehän voi olla semmoinen niin kuin, no onhan se toisaalta aika sille universaali nyt.
2: Eikö se ole vielä aika semmoinen niin kuin just universaali, että maassa kun maassa se on yleensä sille aika semmoinen signaali, että hyvin ei mene.
3: Näytettiinkö sinulle, sama arvata uudestaan.
2: Saat.
3: Näytettiinkö sinulle tätä merkkiä, olisiko se joku tehty semmoinen välierä, semmoinen käsin
2: niin, semmoinen, stop.
3: Stutti seis, pysähdy! Pysähdy, seis.
2: Ei ole, vaan kyseessä on siis tämä valomerkki. Tiedätkö, että joku väläyttää pitkiä?
3: Minä tiedän.
2: No.
3: Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sulla on edessä jotain esteitä tulossa. Hirvi on nähty, peura on nähty, joku kolari. Se voi tarkoittaa, että sulla ei ole valot päällä. Esimerkiksi.
2: Joo, näitä kaikkia täällä niin kuin, kaikkia täällä luetellaan, että valomerkki voi kertoa oman auton ajovalot on väärin suunnatut, jokin valo ei pala, valot häikeisevät muuta liikennettä. Ja tämä on sitä, että mäkin tiesin tämän, vaikka mä en ole mikään suuri niin kuin autolaajaja, niin musta tuntuu, että mä oon jotain oppinut silleen, että joku faija tai muu on niin kuin sanonut, että mitäs tuolla valot ja niin kuin näin. Mutta toki myös niin kuin, aika monta tuossa on vaihtoehtoa.
3: Joo, mutta sitten on myös näitä kusipääväläyttelijöitä.
2: Vähän semmoisiakin on.
3: Ja mä oon ihan hiljattain joutunut yhden tämmöiseen uhriksi ja siis kattokaa, kun mä oon aika lempeä ihminen, mutta musta on kuoriutunut semmoinen pieni rattiraiva Riitta.
2: En ole ollenkaan yllättynyt.
3: Mä oon siis ihan, mä en kestä muiden tyhmyyttä. Mä en kestä, jos siellä aletaan kukkoilemaan, niin yksikin päivä kuule moottoritiellä.
2: Joo.
3: Minä olin ohittamassa semmoista rekkaa ja mä ajoin 120, koska siinä oli 120 rajoitus. En mä suostu ajaa ylinopeutta ohitustilanteessa, koska mä en aja ylinopeutta, paitsi joskus vahingossa.
2: Joo, make sense.
3: Sitten mun taakse tulee joku Tesluran omistaja. Ai että ne on pahimpia. Siis sulla on semmoinen munanjatke. Ne munanjatkeet on pahimpia. Siis ne on pahimpia. Ne tulee siihen mun auton taakse. Tiedätkö, ihan siihen niinku ryskyttämään. Ja sitten se alkaa välkyttää valoja ja tööttäilemään. Ja mä oon silleen, että niin onko tulossa ydinräjähdys vai oletko sä kusipää? Ja tuossa vaiheessahan mä painan jarrua. Mä oon se, että sinä et tule, vaikka se olisi mun viimeinen teko. Mennään sitten puska. Kato, nyt se mun rattiraiva kuoriutui.
2: Ja mä myös mietin, että mä en tiedä, kuulostaako tämä maailma niin liikenneturvallisemmalta järjestelmältä.
3: Minä olen turvallinen kuski. No
2: okei,
3: okay, joo, kyllä. Ongelma.
2: Ja miten tässä sitten kävi?
3: No siinä me sitten kiisteltiin ja sitten lopulta, en mä tiedä, mä varmaan nöyryin ja olin silleen, että no minä päästän ton ohi. Okay. Ja sitten se meni ohi.
2: Tarinan opetus, se, että liikenteessä valoja vilkutellaan eri syistä, mutta Sikelle ei kannata ryttyä.
3: Ei minulle kannata ryttyä missään tilanteessa.
0: Ei tulisi Sikke mieleenkään
1: wow.
0: Ryttyillä sulle missään tilanteessa, varsinkaan liikenteessä. Anteeksi, siis, voisiko vielä kertoa Riina, että siis mikä meni Sikellä huuruun? Joku väläytti siis.
1: Joku väläytteli, kun olisi halunnut ilmeisesti Siirilinan Kantolaan saattanut ajaa liian hiljaa.
4: Kiitos, kun sanoit sen ääneen. Kato, kukaan takana oleva ei väläyttele sulle pitkin, jos sä ajat rajoitusten mukaan.
1: Nimenomaan.
4: Jos sä ajat vaikka kehä ykkösellä 80 alueella 70 tai vaikka 60, niin kyllä sulle väläytellään.
0: Sitten jos Sikki on ajanut rajoitusten mukaan, niin sittenhän se on joo.
1: Joo, mutta näinhän hän taisi väittää.
0: Mut joo!
1: Joo, mutta sanotaanko näin, että silleen Siiri-Liina Kantola, molemmat tuntee, me ollaan molemmat tehty Siken kanssa töitä.
0: Joo, ja valloittava persoona.
1: Aivan siis, todella valloittava ja hellyyttävä. Hänhän on.
0: Mutta!
1: Eikö täältä tulee iso mutta. Hän on siis niinku ihmisenä aika silleen karkki. Ja hänen äänenkin on niinku aika karkkimainen, eikö se ole? Helee, kiva, tämmönen, mut sitten. Sikes on se toinen puoli.
0: Oh, ja se pääsi äsken tuossa, kun sit kun se ja sen ilmehän muuttuu. Sen
1: ja äänikin madaltuu.
0: Se ääni madaltuu, sen naama muuttuu, sit että oho, nyt se on vihainen, voi oh. Ei taas mennä.
1: On, ja sit semmoiset tulileiskat vaan menee. Ja yksi paikka, missä mä oon eniten, en montaa kertaa, me ollaan Sikenkaan tunnettu siis varmaan 8 vuotta, ja on vain yksi paikka, missä mä oon nähnyt sen niin kuin kaikista suurimman raivapiikin, ja se on nimenomaan autoratissa.
0: Ja hänhän on varsin tuore kuski, hän hommas vastikään auton.
1: Joo, mutta
0: niin
1: kyllähän sitä ennenkin autoili. Vuokra-autoili.
0: Joo, mutta silleen, että nythän on päässyt ihan kunnon makuun.
1: On.
0: Niin nyt haluan tässä vaan sanoa, rakkaat ihmiset ympäri Suomen maan, kun tämä lähetys joka paikassa kuuluu, niin jos siellä semmoinen pikku nutturäpää kohtuun raivokas ilme naamalla ajaa.
1: Älä käy. Samalla
0: tieli, älä Jumalan kautta, älä väläyttele yhtään mitään.

0: Sabrina Carpenter House Tour soi yleensä viikon lopussa, missä Riinan kanssa käydään läpi, että mitä yleensä universumissa on tapahtunut tällä viikolla.
1: Ihana tää.
0: Hei.
1: Universum.
0: Imekää sykkivää Marvel Universum DC. Mm-hmm. Me ollaan yleensä universumin parissa.
1: Ai.
0: Äsken kuultiin, mitä yleensä aamussa on vomma ja sikki on tötöily. Mutta mitäs, hyvät ystävämme.
1: Vanhat konnat,
0: hyvät ystävämme, nykyään myöskin aamusaikaan radiosta kuuluva Viki ja Köpi. Mitäs heidän lähetyksessä oikein on käynyt tällä viikolla?
2: Mä olin unohtanut, meillä on vielä tosiaan pyykinpesukone shitinä kotona. Mm. Huoltoukko ei saanut sitä korjattua, siihen pitää joku saakeli.
3: Voidaanko käydä taas läpi? Annetaan tetrakoni arvata, että mikä oli huoltoukon aika-arvio saapumisesta. Niin tämmöinen klassinen, miettikää silleen, että sulla on pesukone paskana. Se on aika niinku kriittinen juttu, koska pyykkiä kertyy.
2: Aivan järkyttävästi.
3: Niin, ja näin, ja se olisi kiva saada nopeasti kuntoon. Sitten sä soitat, pääsetkö tulee?
2: Pääsen.
3: No, koska tuut? Mä tuun huomenna. Millä kellohaarukalla?
4: Joku 8-16.
5: Mm. Mä sanon kanssa joku...
4: Se on aina koko päivä.
5: Joo, mä sanon kanssa jotain 13-18, joku ihan älyt.
2: Mä en tiedä, kuinka yleistä tää on niinku pesukonehuoltoukko gameissa ja maailmassa, mutta ensiksi siellähän meni siis silleen, että eka piti maksaa. Se niinku pystyy varaa ajan. Joo. Tää oli ihan ensimmäistä kertaa. Eka piti
4: siis
2: maksaa.
4: Teillä on huijaus.
2: No siis kyllä siellä joku äijä kävi, että ja sanoi, että tänne pitää joku hemmetin kortti tänne hommata, että tää kortti on tässä rikki. Mutta eka piti maksaa, sitten sai varata ajan.
5: Mm.
2: Ja sitten kun aika varattiin, niin se tietenkin, että hei päivä.
5: Joo.
2: Niin siinä tuli tämä, että 8-16.
5: Ei jumala.
2: Mutta sitten tuli vielä tarkempi aika. Olikohan edellisenä päivänä, ennen kuin hän tulossa. Ja se tuli silleen, että saapuu kello... 10.57.
3: Joo, tää.
2: 10.57 ja sit siinä oli plus miinus 1 tunti.
3: Joo. Miten sä voit antaa samaan aikaan maailman tarkimman ajan ja maailman ei yhtään tarkimman ajan? Miten toi on mahdollista?
2: 10.57 plus miinus 1 tunti.
3: Mä kävin Wikiluona sunnuntaina kaffettelemassa siinä ja juteltiin kaikenlaista. Tää tuli puheeksi. Viki sanoi silleen, että on tästä isosta haarukasta nyt pienentynyt sitten, että kun mä sanoin, että joo, toi on kyllä perseestä, että joku sanoi sillä, että mä tuun niinku aamu 8 ja ilta 5 välissä, että toi on ihan hanurista, että sä voi olla semmoisessa passissa siellä koko aika. Ja sä sit Viki, että joo, mutta nyt se oli tarkentunut, että tulee 9.
2: Ei kun 10.57.
3: Mä sanoin, että no oho, että siinä pystytään antaa aika minuuttia. Joo, mutta...
2: Plus minus 1 tunti.
3: Joo. Et miten sä voit olla niinku samaan aikaan maailman tarkin ja et yhtään tarkin?
2: En tiiä. Joo.
3: Mulla menee niin tuntsukkaan toi, koska siis jotenkin, mä en haluais sanoa näin, mutta sähkö- ja LVJ-ala ihmiset, niin teillä on joku sellainen valta. Te tiedätte, että kukaan muu ei voi tehdä niitä hommia.
2: Joo,
3: te tiedätte, että siinä pitää olla kaikki luvat ja kaikki sun muut niin kondiksessa, niin jollain tasolla... Te nautitte siitä vallasta. Ja se aiheuttaa just tällaista niin kuin ihan sairasta toimintaa.
2: Joo, ja sitten siinä oli tosiaan tämä, että se piti tosiaan maksaa ennen sitä ajan varaa. Että mä oon päättänyt, että tämä on joku tämmöinen valtuutettu huolto tälle kyseiselle pesukonemerkille. Niin se piti maksaa, sitten varata aika. Ja sitten siellä luki vielä, mä mietin, että no mitähän jos se niinku... että se on mennyt niin rikki, että sitä voi korjata. Että sittenhän mä maksan ihan turhasta. Niin sit saa kuitenkin satkun päkki.
3: Sitten
2: saa satkun backiin, jos ei sitä pysty korjaamaan enää millään tavalla, että joutuu ostamaan uuden pesukoneen. Mutta siinä oli mennyt joku korttirikki, joka syöttää, en mä tiedä. Ja nyt se kortti on tilattu ja mun pitää sitten uusi aika varata ja sitten se huoltoäijä tulee jossain kohtaa uudelleen ja näin edespäin.
0: Siis, mä kuulin tän itse asiassa, kuuntelin Viki ja Köpiä tällä viikolla ja Jumalan kautta mulla rasahti aivoissa, koska kun käyn pelaamassa golfia,
1: joo,
0: niin siinä porukassa, siinä on vähän vaihtelevia ihmisiä. Kyllä siellä on tyyppi, joka ilmoittaa, kun jengi laittaa, että hei, monelta olette klubitalolla ja näin, että käydäänkö vaikka syömässä siinä näin.
1: Ollaan hyvissä ajoissa.
0: Niin yleensä vastauksen tämmösiä. No mä oon siinä 3:30 aikaa. Joo, mä oon ehkä vartin vaille 5. Niin siellä on yksi, joka ilmoittaa aina, että mä oon siinä joskus 15.43.
1: Aha.
0: Mikä vielä? Niin tämä on täsmälleen, tämä on prikuulleen sama asia niin kuin tämä Viking pesukonekorjaaja.
1: Onhan hän mahdollisesti ammatiltaan.
0: Pesukonekorjaaja aivan varmasti on. Koska siis ihan, niin tämä on jännä ihmistyyppi. Tämä on vähän sama, että kun toi ajan ilmaiseminen on niin kuin, tosi moni pyöristää sen just, joskus puoli viiden aikaa. No noin, ehkä siinä 2:50.
1: Kyllä.
0: Aika hyviä aikoja. Tuommoisia pyöristettyjä ja hyvin suuntaan antavia, mutta joillekin hirveän vaikea.
1: Joko
0: tulee tuommoinen aivan rutarimainen eksakti aika, tai sitten tämmöinen niinku 3:40. Mitä?
1: Miksi?
0: Tai sitten just niinku, 3:40 jotain. Ei no, oo! Ei on ole. 20 vaille!
1: Toi on muuten totta. Mua ärsyttää toi tosi paljon.
0: 2:52. Mä oon siellä. Ahaa.
1: Ootko Mika täsmällinen?
0: Oon.
1: Mä en oo. Ootko sä huomannut sen nyt jo?
0: En.
1: Mä oon sellainen, että kun mähän käytän tosi paljon tällaista, että mä oon joskus siinä 10 aikoihin vaikka esimerkiksi, niin tätä ilmaisua.
0: Mut kun se riittää yllättävän hyvin. Kun mä tiedän, että mulle riittää se, että sä tulet 10 aikaa, jos ei ole eksaktia aikaa, että joku aika alkaa sekunnille.
1: Ja se aikoihin määritelmähän, se vapauttaa sen koko tunnin.
0: Niin.
1: Kunhan kello on 11, se on 10 aikoihin.
0: No ei, kyllä. Istapa miekkaa, koska jos sä tuut joskus 10 aikoihin, se on plus miinus 5 minuuttia.
1: Ei ole.
0: Okei, mä tuun vähän vastaan.
1: Okei.
0: Se on plus miinus 10 minuuttia.
1: Okei.
0: Apua, nyt me keksittiin, mikä se plus miinus tunti on siinä.
1: Niinhän me keksittiinkin.
0: Mutta siis, jos sä tuut 10 aikoihin, niin 10 yli 10, sä tuut siihen väliin.
1: Me träkättiin tää.
0: Ihan varmasti, koska tää ei ole, vai onko se sulle, riittääkö se, että jos tuut 10 aikoihin ja sä tuut vartti vaille 11, niin ethän sä sit tuu 10 aikoihin, sä tuut 11 aikoihin.
1: En tuu, kun mä tuun silloin 10 aikoihin, kun se...
0: Ei se ole 10
1: aikoihin. Jos digitaalinen kello alkaa 10:00, se on 10 aikoihin. Ja sitten jos se lisää vielä about siinä 10 aikoihin, sittenhän se vapauttaa sitä entisestään.
0: Vitsi, mikä tämä sun pop käsi oli, kun sä sanoit, että... Mutta eihän, jos se menee yli, niin kuin lähemmäs 11, niin ei.
1: Mutta voin mä sanoa aika usein 10:11 aikoihin. Sittenhän se voi olla ihan mitä vaan siltä välillä.
0: Niin onkin, ja se ei kerro taas sitten niinku kellekään yhtään mitään.
1: Se kertoo paljonkin. Ei,
0: tavallaan, no...
1: Siinä on jo 2 tuntia, koska sit, jos se on 11, niin vaikka se olisi minuutti vaille 12.
0: Nyt toi käsi rauhoittuu. Tämä on pihla ja ei kukaan.

0: mukaan. Se on YleX viikonlopussa, missä meneillään
1: tapahtui YleX:llä tällä viikolla.
0: Rakkaat kollegamme YleX Universumissa on taas syönyt viisaita päitään yhteen. Kuultiin tuossa jo YleX aamu sekä Vikki ja Köpin aivoituksia.
2: Kyllä, ja paljon painavaa sanottavaa on ollut.
0: Kyllä.
2: Ihan hirveästi.
0: Se meidän omakin lusikka on kyllä aika syvälle soppaa mennyt. Ja nyt meillä on jäljellä vielä, että mitäs YleX iltapäivän Aikku ja Mellu? Mitä heillä on ollut meneillään?
3: Puhuttiin äsken siitä, miten myyjillä menee nyt tuntsukkaan se, tai ainakin kaupan johtajilla, että ihmiset laittaa niinku vihanneksiin näitä hintalappuja tai niitä viivakoodeja sinne pussin sisälle ilmeisimmin. Ja nyt ohjeistus on siis se, että se pitää laittaa joko siihen pussin kylkeen, tai itse annan lisäohjeistuksena sen, että jos et käytä pussia ollenkaan, niin sitten laita vaan siihen niinku sen tuotteen kylkeen. Ihan tohon noin vaan. Jos olet kuin minä, maailman pelastaja, etkä laita sitä pussia ollenkaan. Mutta Maru laittaa siis viestiä tähän liittyen. Yleensä WhatsAppiin 044-421-6888, että kyllähän se ärsyttää, jos niitä tuotteita joutuu alkaa kaivaa sieltä pussin sisältä. Samoin jos pakataan useita pieniä tuotteita, esim. Pakasteita tai pikkujogurtteja pussin sisään, ja niitä saa sieltä kaivella ja laittaa takaisin sinne pussiin, niin toi on kyllä varmaan oikeasti aika raskasta.
4: Mutta kuka idioottinen pakkaus ja kaupan sisällä niihin?
3: No, kuten sanottua, ihmiset on erikoisia. Mäkin tiedän itse omasta elämästäni myös tällaisia ihmisiä, jotka haluaa jotenkin silleen olla tehokkaita. Ja sitten ne tekee just sitä, että laittaa ne siinä pieneen pussiin ne pakasteet, sieltä niinku käy hakemaan hedelmäosastolta sen pussin ja tekee sen siinä.
4: No tehokkaat ei sovi mulle.
3: Tai sitten jotain muuta tällaista ja ajattelee, että on jotenkin tosi kätevää. Ja sitten monestihan niistä, ne samat ihmiset on niitä, jotka antaa niinku sen yhden hernepussin sinne kassahihnalle ja sanoo, että mulla on näitä 5. Ja sitten ei edes nosta niitä kaikkia. Ne ei edes nosta niitä kaikkia sinne esille. Ja mä teen itse siis välillä sitä samaa.
4: Siis on se jossain limupäkeissä tommosissa.
3: Niin, on asioita, joissa se on tosi kätevää. Mutta aina se ei myöskään toimi. Mm-hmm. Koska mä yksi päivä siis yritin ostaa 12 viiliä. Se oli mun tavoite. Että mä ostan 12 viiliä.
4: Siis kyllä mä sanoin, että tässä on meidän 2026 tavoitteet. Me lähdettiin liikkeelle näillä. Mun tavoitteet oli se, että mä hankin itse varmaan olon. Mä en ota paskaa keltään. Sitten meillä on tää toinen, joka on silleen, että tänään mä ostan 12 viiliä. Niin hitto, sä tarvit 12 viiliä.
3: Mä rakastan viiliä. Musta on tullut yhtäkkiä viilinsyöjä.
4: No selkeästi.
3: Ja musta ei mun kämpikset. Me olemme tykätään viileistä. Ja mä menin ruokakauppaan ja mä olin laskenut, että 12 viiliä on meille semmoinen, että seuraava kerran kun tullaan kauppaan, niin sit voi ostaa seuraavat. Että se riittää niinku muutamalle
4: päivälle. Kyllä mä niin rakastan sua.
3: Niin mä menin sinne kauppaan viiliosastolle ja mä olin silleen, että jummi jammi, nämä viilit on tämmöisissä telineissä täällä. Että mäpä otan nämä telineet niinku mukaan ja kannan niinku näissä, koska ne viilithan on vähän ärsyttäviä, kun niissä on se semmoinen peltikansi, niin sehän voi olla, että menee rikki.
4: Okei, mutta mä sanon tämän, tämä on ikävästi sanottu, mutta siinä vaiheessa, kun telineet alkaa tulla mukaan kuvioihin, niin siitä keski-ikä häämättää.
3: Onko näin? Mä otan sen mieluusti vastaan. No mä oon niiden telineiden kanssa nyt sitten siellä kassalla, mä nostan ne siihen, ne mun 12 viiliä. Ja jommi jammi, mä oikeasti sain kokea suuren pettymyksen, kun se myyjä ottaa ne mun viilit pois siitä telineestä ja sanoo, että näitä ei saa viedä. Että nämä on sellaisia, mitkä palautetaan takaisin meidän. Että nämä on, niinku, on uudelleen käytettäviä.
4: Yhtäkkiä sillä oli tuommoinen diiva-ääni kanssa.
3: Joo, no oli todellakin. Mä olin siis silleen, mitä vitsiä, että oli mun täydellinen suunnitelma, että mä kannan nämä viilit tuossa tuonne autoon ja laitan ne jääkaappiin. Ne pysyy sielläkin hyvässä järjestyksessä. Niin ei, ne palautui meijerille. Meni tunteisiin.
4: No selkeästi. Aatikaa
3: paavilaatikot, oikeasti.
4: Tai sä sanoit sille, että sä meet kohta sinne meijerille, jos mä saan näitä telineitä ottaa. Tai sit sä lähet noista telineistä irti.
3: Ei, mä sain ihan tosi hyvin pidettyä itteni hallinnassa siinä. Mutta kyllä mä ajattelin omaa lapsuuttani vaikka siinä. Kun mekin ollaan ostettu niitä semmosia lavallisia. Niitä
4: ja ennen kaikki oli paremmin.
3: Ja ennen kaikki oli paremmin, kun ne oli niitä pahvisia laatikoita, missä niitä jogurtteja kotiin kannettiin. Ei ole nykypäivänä, kun nää viedään meijerille. Vitsi meijeri. Lakai.
4: I love you.
0: Suomen ainoa radio-ohjelma, jossa voidaan puhua 5 minuuttia viilistä.
2: Eikö tämä?
0: Ja siis
2: sinähän se, Mika, sanoit. Vain Aikku ja Mellu voi puhua 5 minuuttia viilistä.
0: Joo, ja
2: noin tunteella.
0: Ja vain Aikulla voi olla tavoitteena elämässä ostaa 12 viiliä.
2: Eikö tämä?
0: Ei välttämättä onnistu.
2: Eikä siis välttämättä onnistukaan.
0: Voi olla, että menee kotiin ja onkin juman kautta vaan, tämä ei toi 11.
2: Ikinä tiedä.
0: Ei ja pääse siis tavoitteeseen.
2: Pakko myös sanoa, että rakastin tätä niin kuin Mellun.
0: Teekö, efforttia
2: ja saapumista tähän koko audio lähetykseen.
0: Hei, onko lahtelaisempaa mörököllia olemassa?
2: Ei.
0: Aikku papattaa tunnin.
2: Ainakin 2 minuuttia.
5: No koko idiootti niin tekee.
0: Mahtava entranse.
2: Oli tää sun niinku.
0: Ja Mello vielä luki mun ajatukset. Kuka idiootti laittaa
2: kuka ikinä
0: jotain pakasteita pussiin? Jos eihän kukaan pakkaa mitään ennen kuin ne on piipattu
2: ei
0: kassalle.
2: Ei tietenkään tästä pakkaa,
0: ollaan, tästähän me ollaan kaikki anyway samaa mieltä.
2: Ollaan. Tässä itse ei. Aiheessahan ei ole mitään niin kuin.
0: Epäselvää. Ei tietenkään.
2: Mutta tässä sen sijaan on, että et oikeasti, jos Aikku, sulle ei muita tavoitteita ole tähän niin kuin vuodelle, niin me mietitään niitä nyt yhdessä sitten.
0: Joo, ja pääsispä itse niin kuin tavallaan ihan...
2: Pääsispä tohon. Olispa asiat niin hyvin, että sä voisit oikeasti miettiä, että tänä vuonna mä kyllä oikeasti ostan 12 viiliä kerrallaan kaupasta.
5: Areenassa on mistä valita.
6: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
7: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
6: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
7: Hui, mikä se oli?
6: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
7: Anteeksi, mikä?
5: Yle Areena. On mistä valita.

0: älä mee, soileaks viikonlopussa. Mitä parhainta sunnuntaita? Täällä Parikan Mika, että Lehtola Riina. Ja ihan tossa parinkytä minuutin kuluttua, ehkä jopa vajaa sellainen, saadaan äärimmäisen mielenkiintoinen vieras. Nimittäin ammattineuvottelija Sami Sallinen, ai entinen undercover poliisi ja...
1: Aikamoisia titteleitä.
0: Neuvottelemisen mestari ja ihmisten lukija.
1: Jep, mä en ole ikinä tavannut siis en ammattineuvottelijaa, jos sen undercover poliisiikaa. Toki jos hänellä oli tehtävä tällä undercover poliisilla, niin mistä minä sen tiedän, vaikka olisin tavannut.
0: Ja niin paljon me puhuttiin aikaisemmin tässä lähetyksessä tuosta true crimeista. Sun muusta.
1: Kyllä vaan,
0: ja
1: ollaan itekin, isoja faneja.
0: Itekin jonkun verran lukenut aiheesta, niin kyllä pari kertaa, että mä oon kuullut kaiken näköisistä ataripoliiseista tarinoita, niin aina silloin tällöin näkyy hahmoja jossain kuppilassa tai jossain, mistä katsoo silleen, ootko niinku siviilipoliisit festareilla ihan lemppari, kun jengi on ottanut kuvia, että noi, jos ei ole poliiseja, niin ei kukaan.
1: Kaikki tietää.
0: Kun siellä homeisen lokaisen festarikansan keskellä on yhtäkkiä 4 semmoista jääkaappipakastinta piukoissa, kauluspaidoissa ja kapreissa. Eikö me tultiin vaan festeroimaan tänne. Ei mitään hätää. Tää on mun lemmikki Schäferi on vaan messissä. Ei oo poliisi.
2: Ei tää pure. Kun sitä saa silittää.
0: Joo,
1: siis tiedän.
0: Tykkää haistella. Toi on mun käsitys siviilipoliiseista festareilla.
1: Mä itse asiassa haluaisin tietää, että millaisia siviilipoliiseja sun elämässä on vastaan tullut.
0: No mutta oot sä varmaan nähnyt niitä jotain kuvia, missä jengi ottaa jossain weekendiltä, jos silleen, että onkohan sivarikyttä? Ne ei ihan, vaikka ne kuinka ottaa kotota ne siviilivaatteet mukaan, niin ne ei aina ihan kuitenkaan sitten sulaudu haluamallaan tavalla siihen.
1: Et sitä ihminen ehkä voisi luulla, että sulautuu joukkoon, mutta ei näe, ei.
0: Toi on vähän, mutta toimii toi niinku monenkin suuntaan, että jos on joku tapahtuma, missä minun pitää laittaa vähän parempaa päälle, niin kyllä siellä kaikki muut on, toi jätkä ei muuten.
1: Tää ei ole gaalakamaa, tää.
0: Ei, toi on löytänyt ton rippipuvun just jostain kaapin pohjalta ja joo. Et it goes both ways, sanotaanko näin.
3: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Tää tie on haastava, sanoi Sivarikyttä festareillaan. Mä haluaisin joskus semmosen rehdin festarikyttän muistelmat, koska...
1: Joo.
0: Okei, mä veikkaan, että... No mitä mä käyn tässä veikkailemaan?
1: Eihän sä mitään veikkaile.
0: Siitä on aika pitkä aika, kun itse on sekoillut festareita nimenomaan sen leirintäalueella. Ja sinne leirintään, siis siellä mä oon nähnyt ne parhaimmat.
1: Näinpä, ja siis kun leirintäaluehan on se, mistä tapahtuu.
0: Joo, ja sitten kun... Kun sä oot 4 päivää Törnävän leirinnässä, niin mä sanoin, että jo siinä 3. päivän aamuna jengi on aika homeessa, kyllä aika pahan hajusta, niin se, että sinne tulee joku tyyppi, joka ylipäätään tuoksuu raikkaalle partavedelle,
1: niin kaikki on
0: silleen, hei, wait a minute. Tossa on jotain hämärää, mä en saa sanoa mitä.
1: Mä en saa siitä kiinni, että mikä tässä ei nyt oikein niin kuin.
0: Tää ei täsmättää homma.
1: Mm. Ja sit se on se siva.
0: Ja sit sillä on vielä lemmikkikoira mukana, joka on Schäferi.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, mikä tässä on, mutta mä tiedän, että tässä on jotain.
1: Joku tässä mättää, mä sanon.
0: Joku tässä mättää.
1: Mä sanon, että joku tässä haisee.
0: Hajusta puheen ollen, niin tohon on muuten paha jatka
1: Mika.
0: Yhtään mitään.
1: Mika.
0: No.
1: Ei. Ei, Mika.
0: Ei. Hei, kätsäätä kuunnellaan seuraavaksi. Ei liity haju mitenkään.
1: Animal. Voi haista.
0: Eläin voi haista, mutta... Kätsaihan käsittääkseni oli lähes jonnekin rundille, mutta nyt on hirveästi jo keskusteltu, ketkä sitä bändistä ylipäätään lähtee. Yksi jäi jo sivuun.
1: Joo,
0: henkilökohtaisista syistä. Ja onko Kätsaista nyt niin kuin, siis ollut hirveästi uutisia, mutta huomaatko tämä mun musiikki on siis nenä, että mulla ei mitään muistikuvaa. Mulla ei mitään muistikuvaa.
1: Mä näen sun silmissä sen tyhjyyden ja epätoivon. Ja semmoisen niinku ainon hämmentymisen.
0: Voitko jeesaa mut ulos tästä?
1: Auta ystävää.
0: Ja mitä sä teet? Sä et auta.
1: Eikö mä anna sun mennä huku. Mut siis joo, en tiedä siis, että mitä siellä tapahtuu, mutta hirveesti on ollut kaikki. Kato, se on sokea, ohjaa sokeita nyt. Eihän minäkään tiedä, kuka bändistä yhtään mitään.
0: Aika hyvä save oli. Joo, kyllä on ollut. En muista minäkään mitä.
1: En ole nyt ihan varma.

0: No niin, nyt mä kerron teille faktoja. Cat's Eye ja Animal.
1: Joo, nyt tulee musiikkinurkkaus.
0: Joo, mä voisin kertoa teille semmosen jutun, että kun tämähän on siis bändi. 120 000 hakijan joukosta rakennettu pop-yhtye. Mut he on kriisissä. Kato, kun kuudesta jäsenestä kaksi on tällä hetkellä sivussa.
1: Ai niitä oli kaksi. Tässä vähän uumailtiin, että olisiko yksi, mutta niitä oli kaksi.
0: Joo, ja bändin fanit, niin ne vähän niinku kyseenalaistaa tämän koko kokoonpanon aitouden. Come on. Jos tää on tehty reality-ohjelman avulla tyyliin ja tehty tolleen julkisesti, niin, ei, niin mikä nyt on aitoa ja mikä ei. Elokuussa Sofia La Forteza jäi tauolle keskittyäkseen terveyteensä. Yhtye tiedotti viikko sitten, että La Forteza osallistui maailmankiertueen keikoille Euroopassa. Manon Bannerman on ollut poissa helmikuusta asti. Bannermanin paluusta ei ole mitään tietoa. Osa faneista uskoo, ettei hän palaa yhtyeeseen enää ollenkaan. Ja poissaolot on saaneet Iconit, eli Cats and Fanit, kyselemään, että mitä ihmettä kulisseissa oikein tapahtuu.
1: Kyllä mä sanon, että onko se mikään ihmekään, että me oltiin tuossa hetki sitten vähän hämmentyneitä, koska paljonhan tässä niinku tapahtuu koko ajan. Ja tämähän on ollut hirveä oikeasti räjähtävä tämä nousu.
0: On, ja tämä on siis niinku jenkki, eikö tämä on niinku jenkki-bändi periaatteessa, mutta tämä on niinku K-pop-bändi. Tämä on, niinku on niinku tavallaan K-pop-henkiseksi rakennettu bändi, mutta sitten tämä on niinku tehty kykykilpailussa jenkeissä.
1: Kyllä.
0: Niin tämmöisen vanhan homeisen paskiaisen aivot ihan vähän saatto tippua
1: tuossa. Tässä on liikaa kaikkea.
0: Liikaa! Mutta näin saitte kuulla ja nyt sitten kohu käy ja fanit kyselee, että what in the
1: ja
0: ass?
1: Käykö tässä sitten loppujen lopuksi niin, että nopea oli nousu, vielä nopeampi on lasku?
0: Katsotaan. Vai käykö gimmelit, että yhdestä tulee näyttelijä, yhdestä laulaja ja yhdestä
1: undercover poliisi.

0: Keiju, Ten, mukana on Momo. Yleensä viikonloppua kuuntelet täällä Parikka ja Lehtolan Riina, ja nyt kello on sen verran, että jahka toi Harry Stylesin Dance No More saadaan alta pois, niin...
1: Sen jälkeen lähtee Lino More.
0: Sen jälkeen lähtee. Voi olla, että biisit ei syödä ollenkaan, koska meillä on Riinan kanssa niin paljon asiaa meidän vieraalle Sallisen Samille. Mutta nyt Harry Styles ja sitten vieras äänessä.

0: Harry Styles, Dance No More, sovelleeksi viikon lopussa. Täällä Parikka, täällä Lehtola sekä meidän tämän päivän vieras, ammattineuvottelija Sami Sallinen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Pistä vähän mikkiä lähemmäs suuta, niin alles good.
2: Noni.
0: Erittäin hyvä. Nyt korjaa, jos mä oon väärässä. Me koitettiin listaa Riinan kanssa tähän, niin kuin, mitä kaikkea sä oot.
2: Sinun merittäjä.
0: Niin. Niin täällä on niin kuin entinen undercover poliisi. Sä oot valmentaja neuvottelua myyntitaidoissa. Sä oot kehittänyt taktista neuvottelua. Sitten sä osaat myös kehon kieltä lukea ja myöskin tunnetilaa lukea. Ja sitten sä osaat myös niin kuin mukautua ja kertoa ihmisille, miten mukautua tunnetiloihin. Onko mä jäljellä?
1: No.
2: Itse asiassa ei. Mä oon huonekalumyyjänä. Mä en tiedä, miksi te tänne kutsuitte, mutta...
1: En ole tätä analyysiä vielä kuullut, mutta kyllä, hyvin pitkälle.
0: Noniin. Eli oltiin kumminkin lähellä.
1: Joo, ja olen myös myynyt huonekaluja.
2: Ai oot? Mä osaan kato lukea ihmisiä. No. Mulla on tämmönen haisu.
0: Olit sä huonekalumyyjänä jo taitava lukemaan ihmistä?
1: Myyntimiehet useasti on. Nuorena miehenä myin kalastusvälineitä, aseita, naisten iltapukuja, huonekaluja, kodinkoneita.
2: Jumalan suosittaa.
1: Last nameit.
0: Nyt kun sä ilmeisesti osaat kumminkin niin kuin kehon kieltä lukea ihmisestä, niin oot sä vähän niin kuin koko ajan töissä. Eli pystyt sä käymään ihmisten kanssa kanssakäymistä ilman, että sä vähän luet ihmistä?
1: Me kaikki luetaan. Ja juttu on se, että me kaikki luetaan. Mutta se on vaan, että miten sen hyödyntää ja miten sen nostaa tietoisuuden tasolle. Ja se puhutaan nyt sanottavasta viestinnästä yleensäkin, niin mikä liittyy neuvotteluun tai vuorovaikutukseen tai aika paljon, niin se on meillä kaikilla on meidän ensimmäinen tapa kommunikoida on sanaton viestintä. Eihän me pikkuvauvana puhuta mitään.
2: Se on ihan totta kyllä. Niin, harva meistä.
1: Harva meistä. Joskus yhden vuoden ikäisenä rupeaa muodostaa sanoja ja sitten sit me ruvetaan hyödyntää sanoja ja lauseita. Mutta se on rakennettu ja koodattu meihin jokaiseen. Mutta juttu onkin se, että miten paljon sitä hyödyntää.
0: Aivan. Eli me huomaamattamme luetaan toisiamme. Ja Eli mä myös huomaan, että reagoin toisen ihmisen eleisiä hommiin, mutta mä en vaan tiedosta, että mä teen sitä koko ajan.
1: Niin, jos ei sitä tietoisesti tee. Ja sitten kun joskus kuulee, että mulla on semmoinen intuitio, että tämä henkilö ei tarkoittanut sitä, mitä se sanoi, niin todellisuudessa kyse on siitä, että me alitajunta tulkitsee toisen sanattomissignaaleja ja toteet, että se on ristiriita.
2: Niin, eli vaikka sä tavallaan niin kun ymmärtäis, että tämä ei ole välttämättä totta, niin joku osa sussa... Niin kuin alkaa epäillä, että joku tässä ei nyt niin kuin
1: niin,
2: mätsää. Wow.
0: Voiko tästä johtua se, että monesti kuulee, että mä oon vaikka Riinan kanssa tilanteessa X, ja sitten me puhutaan vaikka, nyt esimerkki, me ollaan työelämässä, ja joku tulee sanoa meille näin, että hei, ne kellopohjat pitäisi olla valmiiksi tunnin päästä. Sitten se lähtee menee ja mä oon silleen, että olipa mulkusti sanottu, että se tulee tänne vaan ja on silleen, että kellopohjat pitää olla tunnin päästä valmiit. Mutta Riinasta se on tuntunutkin siltä, että sehän oli ihan rento. Että me ollaan koettu sama tilanne, mutta kumpikin muistaa sen ihan eri tavalla.
1: On, ja sitten kun meillä tulee flashbackkejä jostakin nuoruudesta tai lapsuudesta, sä päätät yhtäkkiä, tapaat uuden ihmisen ja sä päätät, että mä en pidä tuosta noin. Sitten kun vähän aikaa, se ei välttämättä sanonut yhtään mitään, se rupeaa kaivelemaan vähän muistoja, että joo, että hetkinen, että peruskoulun opettaja muuten käveli samalla niin tavalla tai pukeutui samalla tavalla. Tai
2: eli se ärsyttää. Tavallaan nostaa jonkun vanhan trauman alitajunnasta sille, että tässä ihmisessä on jotain. Tätä tarkoittaa, kun joku sanoo, että tässä ihmisessä, mä en tiedä mikä tässä ihmisessä on, joo, mutta jotain siinä on. Se on tämä.
0: Mä oon kuullut ton lauseen kanssa, että siinä on joku, mistä mä dikkaan, mutta sit sä et vaan muistaa, että se on se samanlainen paita kuin sillä opettajalla.
1: Tai sit sillä on ristiriitaa. Ristiriitaa sitä, mitä se sanoo, mitä se tekee, eli minkälaisia signaaleja se lähettää. Et jos meillä on niin kuin käsittämätön herkkyys siihen, että me tunnistetaan epäaitous ihmisestä. Mutta me ei vaan pysty sanottaa sitä itsellemme, että mikä tässä on. Mutta joku siinä mättää, ja se on useasti se on ristiriita siitä, mitä se ihminen puhuu ja miten se toimii sanattomasti.
2: Okei, onko sulla sitten käynyt sellaisia siis tilanteita, missä olet ollut itse ihan satavarma, että nyt toi tyyppi kusattaa mua? Ja sitten onkin käynyt ilmi, että näin ei ollutkaan.
1: On.
2: Ja mitä se on tehnyt sulle? Onko se ottanut niinku ekon päälle? Onko sitten tullut sellainen olo, että vitsi, mä oon epäonnistunut. Mitä sä niinku vastaanotat noita tilanteita?
1: No ihminen on erehtyväinen.
2: No niinhän se.
1: Eli ei pidä olla liian ankara itselleen.
0: eli myös sä voit antaa itselle siimaa. Tekeekö toi kyyniseksi, kun mulla niinku Mulla on kyky vaan tolleen tietämättäni lukea ihmistä, mutta mä en osaa tavallaan sanallistaa itselleni vaikka jotain tämmöisiä niin kuin eleitä tai ilmeitä, mitä mä näen. Mulla saattaa tulla siitä vaan vähän semmoinen outo olo. Mutta jos sä pystyt niin kuin tavallaan myös vähän konkretisoimaan itsellesi niitä fiiliksiä, niin onko se tekeeksi kyyniseksi ja sä oot silleen, että miksi nämä kaikki ihmiset on tämmöisiä?
1: Se varmaan riippuu vähän persoonasta temperamentista, mutta kyllä se muista niin kuin se helpottaa vuorovaikutusta, kun tietää, että mitä, tai ajattelee tietämässä, että mitä ihminen oikeasti ajattelee tai miten se tuntee, että mitä herkemmin me pystytään huomioimaan se, että okei, nyt se yhtäkkiä lipsahti epämukavuusalueelle, että pysty reagoimaan siihen, lopeta vaikka puhumiseen ja kysyä, että mitä Riina mietit tai miltä tämä kuulostaa, niin silloin se muokkaa sitä vuorovaikutustilannetta ihan riippumatta siitä, että mikä se on, liittyykö se kavereihin, perhesuhteisiin, työelämään. Koska sen niin kuin herkkyys tunnistaa toisista tunteita ja ajatuksia, niin kyllä se antaa koko ajan itselle informaatio, että miten tämä keskustelu kehittyy tästä.
0: Nyt otetaan Mintulta Everest väliin, koska muuten me ollaan oltu tässä 2 tuntia kuuntelematta yhtään biisiä. Mä oon niin sonesta.
2: Ai niin kuin tää oli radio, joo.
0: Tää oli radio. Minttu Everest ja sitten jatketaan Samin kanssa.

0: allekirjoittaneen, että Lehtolan Riinan vieraana Sami Sallinen, ammattineuvottelija ja ihmistuntija. Nyt mä teen susta vaan ihmistuntijan.
1: Kyllä vaan.
2: Titteli kuulostaa hyvältä.
0: se muuttuu koko aika, muuttuu lennossa, mutta päästiin vähän jo siihen, että miten tässä pitäisi, niin kuin sä osaat, tai me kaikki osataan tulkita muita ihmisiä, mutta moni ei vaan tiedä osaavansa tulkita.
1: Ja toiset moni... ehkä tulkitsee paremmin ja toiset vähän ehkä ei niin.
0: Niin, kyllä. Ole hyvä.
1: Mua kiinnostaa siis eritoten kaikki tällaiset kehonkieleen liittyvät. Niin mitä tällaisia niin kuin klassisia asioita on, mistä sä tunnistat, että nyt toi valehtelee mulle?
2: No me tiedetään, että valehteleva ihminen käyttäytyy sanattomasti tietyllä tavalla, mutta heti ensi alkuun pitää sanoa, että yksikään sanattoman viestin signaali ei suoraan ei kerro, että joku valehtelee vai eikö. Se voi aina välillä lukea jostakin, että kun toinen tekee näin, niin hän valehtelee, mutta se ei vaan pidä paikkaansa, mutta ne voi antaa signaaleja siitä.
1: Mulla tulee heti mieleen siis tämä, että jos katsoo, oliko se oikealle vai vasemmalle yläkulmaa.
0: Mäkin olen kuullut tuolla.
2: Se on NLPssä on käyttää erilaisia silmänliiketeorioita, mutta sitten jos peilataan vaikka mitä poliisipuolella tai viranomaispuolella, kuulustelupuolella, niin voi sanoa, että yksikään silmänliiketeoria ei käytännössä osoittautunut vahvaksi.
1: Okei, eli ei voi sanoa, että on vedenpitävä.
2: Ei.
0: Miten?
2: Silmistä voi sanoa sen verran, että kun helposti ajatellaan, että valehteleva ihminen räpyttelee silmiä paljon, mutta sekään ei pidä paikkaansa. Koska nyt kun mä valehtelen sulle, niin mä haluan vakuuttaa sut niin, että mä en räpytä silmien
1: totta,
2: laisinkaan.
1: Totta, ehkä enemmänkin pistävästi tuijotat.
2: Joo, koska mä haluan vakuuttaa ai sut sanoilla. Mutta sen jälkeen mun on pakko räpyttää, koska jos mä valehtelen ne pitkään, niin silmät kuivuu päähän ja mun on pakko kompensoida
0: sen. Ja heti kun sä rupesit puhua räpyttelystä, niin mä rupesin räpyttää ihan tolkuttomasti mun silmiä. Et riittää vaan, että jos mun tulisi mieleen, että jos sä koittaisit kuulustella mua ja mä muistaisin, että hei, nyt ei se räpytetä, niin mä rupesin varmaan niinku ihan silleen hallitsemattomasti vaan räpyttelemään.
1: Mutta tavallaanhan tota voi myös silleen, tai noita asioita voi käyttää silleen, jos haluaa manipuloida toista, niin kun et sä välttelet niitä asioita, mitä ajatellaan, että, tai yleisesti ajatellaan, että ihminen tekee, kun se valehtelee. Tai sitten sä voit tehdä vice versa. Sä teet kaikki ne, mistä ihminen on silleen, että nyt toi puhuu mulle paskaa, ja sitten oot silleen, että en. Ja sitten käy ilmi, että ei ole valehdellutkaan. Tämä on tosi hieno peli.
2: Eikö olekin?
1: On. Mä rakastan tätä.
0: Voiko se olla mahdollista, siis sarjoista ja elokuvista tuttu valheenpaljastuskone. Ja sitten ihminen viedään sinne ja todetaan, että se on niin psykopaatti, että se voi huijata valheenpaljastinta. Onko siinä mitään totuusperää?
2: Valheenpaljastuskone, se mittaa lämpötilaa ja sykettä ja miten ihminen hikoilee, et cetera, et cetera. Mutta poliisikuulustelussa aikana oppi sen, että samat sanattoman viestinnän signaalit saattaa olla henkilö, mikä puhuu totta, henkilö, mikä valehtelee. Et jos kuulustelit henkilöä, mikä ei ollut syyllistynyt rikokseen, niin silloin stressireaktio päällä, koska se pelkäsi, että poliisi on niin taitamaton, että hän jää kiinni rikoksi, mitä hän ei ole tehnyt, tai hän syytetään.
0: Mun pahin, siis toi oikeasti yksi mun fobia on se, että mua syytetään jostain asiasta, ja mä menen niin paniikkiin, että mä näytän syyllisellä.
2: Joo,
0: siis.
2: Joten jos susta tuli kehoon, tulee stressireaktio. Vastaavasti taas syyllinen stressaa siitä, että hän jää kiinni rikoksi, mikä hän on tehnyt. Eli se saattaa olla samoja eleitä, samoja ilmeitä, mutta me tiedetään kuitenkin se, että valehteleva ihminen enemmän, että siellä on semmoista stressireaktiota kehossa, silmän räpyttely saattaa olla, mikä on hyvin automaatio, harva feikkaa sitä kehossa stressireaktiota. Mä esitän kuulusteluista neuvottelupöydässä vaikean kysymyksen, että toinen rupeaa räpyttää silmiä, stressireaktio. Yhtäkkiä räpyttelee silmiä keskimäärin semmoinen 10-12 kertaa minuutissa, niin kuin normaali vuorovaikutuksessa. Yhtäkkiä rupeaa silmät räpsyä päässä.
1: Kolibri-efekti.
2: Tiedän, että okei, tämä kysymys, tämä asia, tämä aiheutti stressireaktion, jolloin sä tiedät, että tähän pitää palata, tämä pitää kaivaa pintaa. Tai joku huulten yhteen puristaminen tai katsekontaktin, niin valehteleva ihminen tuijottaa, mutta katsekontaktin katkaiseminen, poliisikuulustelu, se näkee sen, että toinen rupeaa kääntää katsetta ovelle päin. Ei seinään päin, vaan ovelle päin.
1: Tomma on kuullut, että jos valehtelee, niin välttelee katsekontaktia ja sitten menee vähän niin kuin silleen näin päin.
2: Joo, koska ovi on, missä pääset ulos.
0: Et se on totta. Niin, sä menet niin hamuilemaan ulospääsyä siitä tilanteesta. Joo,
1: et jos mä puhun itteni pussiin, sit mä ainakin lähden.
2: Joo.
0: Mutta siis eli ihminen tekee tavallaan, voidaan todeta, että ihminen tekee vähän niin kuin tietämättään tonkin asian, että sä rupeat hamuilemaan ovea tavallaan. Mutta sitten, että se ei ole tietoista, mutta jostain kumman syystä moni ihminen alkaa tekemään sitä.
2: Joo, juurikin näin.
0: Onko se joku eläimellinen geeni meistä? Koska toi se on ihan uskomatonta.
2: On, siis tämä on osittain geneet. Osittain se on kaikki sanoton viestintä, osittain puheen painottamista. Niin kuin mäkin nyt liikutan kättäni ja kulmakarvoja, että mä painotan mun puhetta, niin hyvin pitkälle sitä. Osittain kulttuurisidonnaista, osittain opittua. Eli me opitaan se sidosryhmä, mikä on meille tärkeä siinä hetkessä. Katsoo, teinit käyttäytyy tietyllä tavalla. Poika kävelee niin kuin isänsä, tytär puhuu niin kuin äitinsä. Mutta se on hyvin pitkälle sitten tunneilmaisuun myöskin. Ja se tulee niin, kuin niin syvältä meidän niin kuin alkuperäisestä käyttäytymisestä. Sen takia se on niin hyödyllistä.
1: No, nyt kun mä mietin tota sun niin kuin, peitepoliisin uraa, niin miten kun sä olet niin kuin joutunut luomaan itsellesi kokonaan uuden identiteetin, niin miten sä niin kuin, opit olemaan täysin eri ihminen? Miten se luodaan se peitetehtävä?
0: Ilman, että räpyttelee ihan
1: ei, koko ajan. Tää, ilman, että sä ootko kolibri.
0: Havuilee ovia ihan jatkuvasti.
1: Oot koko ajan sulla sovesta.
2: Kahvas kiinni.
0: Tuossa on jotain epäilyttävää tuossa
1: vielä. En mä tiedä, mutta jotain tässä on tuossa Samissa.
2: Puhutaan legendasta, legendan rakentamista, eli valetodellisuus. Niin se perustuu hyvin pitkälle sun niin oikeaan persoonan temperamenttiin, niin oikeisiin palasiin. Koska se ei ole näyttelemistä, vaan sun täytyy niin aidosti uskoa siihen, mitä sä teet. Koska jos sä,
1: eli sä et sä tavallaan niin voikaan luoda kokonaan niin itsestäsi eri persoonaa, että jotain niin kuin täysin itses vastakohtaa, koska se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti pidä.
2: Ei, koska se duuni on sitä, että sä työskentelet väsyneenä ja semmoisissa olosuhteissa, mihin sä pysyy itse vaikuttaa ja joutuu niin kuin yllättäviin tilanteisiin, jos sä feikkaat, niin se tulee enemmän tai myöhemmin läpi, jolloin että sulla on se, sä rakennat sun oman persoonatemperamentin ympärille, osittain ehkä oman elämän ympärille ja sit sä vaan muutat tiettyjä faktoja sieltä.
1: Tämä on hirveän mielenkiintoista.
0: Kun ollaan Kaukualta 10 000 tuntia, jatketaan aiheen parissa.

0: 10 000 tuntia. Täällä Parikka, täällä Lehtola ja Sami Sallinen, ammattineuvottelija, ihmiskehon tuntija.
1: Ja taas muuttu.
0: Se vaan kehittyy. Nyt sä oot jo kehon tuntija.
1: Ihmiskehon tuntija.
0: Se, otat vaan kaiken vastaan, mitä täältä annetaan, niin sulla on näin pitkä titteli kohta.
2: Mä odotan, mikä se viimeinen titteli on, mutta hyvä suunta ollaan menossa.
0: On. Puhuttiin äsken siitä, miten säkin oot tullut peitetehtävissä ja siitä, miten kun pitää rakentaa vähän niin kuin uusi identiteetti tai legenda. Sä käytit sanaa legenda. Onko se vähän niin kuin legacy? Tuleeko se siitä sanasta, että sun pitää vähän niin kuin kehitellä jonkunnäköinen historia, koska...
2: No kansainvälisesti käytetään sitä legendatermiä.
0: Okei. Okay. Koska se on varmaan sitä uskottavampi, mitä parempi sulla on, tai mitä pitemmälle sulla on jatkettu se tarina. Et koska jos Riina nyt rupeaa selittämään mulle jotain ihan täyttä skeidaa, mutta mä tiedän edes jotain erilaisesti. Me ei tunneta edes hirveän hyvin vielä Riinan kanssa. Mutta tavallaan, että mitä tarkemmin sä voit vastaa spesifeihin, johonkin lapsuuteen liittyviin juttuihin, niin sitä enemmän mä uskon, että sä oot sinä.
2: Joo, silloin kun on tarinoita, että mehän kuunnellaan tarinoita mielellään ja uskotaan tarinoita, niin sitten kun sulla on tarinoita kerrottavana ja sehän rakentaa sun niinku identiteetin ja maailman ja elämän, niin siihen perustuu.
1: Sä sanoit, että sä... Että niin noissa peitetehtävissä, jos pitää niin kuin luoda itselleen jonkunlainen niin kuin uusi persoona, niin sen täytyy olla omaa persoonaa jonkin verran lähellä. Että se pysyy vedenpitävänä se tarina. Niin onko sulla koskaan käynyt niin, että sä oot joutunut tämmöiseen tilanteeseen, missä on ollut vähän niin kuin tuli perse alle ja sä oot huomannut, että hitto, että tämä tarina meneekin nyt niin kuin mönkää ja että nyt tämä ihminen ei enää niin kuin ota tätä vastaan ja alkaa epäillä. Niin miten sä niin kuin rauhoitat itse siinä tilanteessa? Miten, jos sulla on semmoinen olo, että lähdenkö puhua itteni pussiin, niin miten se saadaan niin katkaistua?
2: No, tilante...
1: Toi, onko se ovelle? Moikka.
0: Ovi on aina ratkaisu.
2: Palataan asiaan.
1: Mä soitan sulle.
2: Joo, älä soita mulle, mä soitan sulle. joo, siis peitetoiminnan se työn haaste on se, että siellä ei ole semmoisia skenaarioita, mitä pystyy harjoittelemaan. Sulla on muussa poliisiduunissa, sulla on, että harjoitellaan vaikka että harjoitellaan sisäänmeno yksiö, sisäänmeno kaksiö, kiinniottoa autosta.
1: Niin.
2: Ja tiedetään aika tarkkaankin ne, että nämä on todennäköisiä skenaarioita. Peitetoiminnan tehtävä haaste on se, että ei ole mitään
1: haju.
2: Ei ole mitään haju, koska sä niin ajaudut tilanteeseen, missä tiedät, onko siellä huoneessa yksi henkilö vai seitsemän henkilöä, ja sä tiedät niiden intressejä agendaa, tai joudut tilanteeseen, missä tulee joku tuttu vastaan, tai joku...
1: Se olisikin ihan hirveä. Mietitkö, tulisi joku tuttu vastaan, ja siis... Moro Sami, ja sitten Sami ei nyt.
2: Ei tänään.
0: Niin.
1: En ole se, keneksi luulet.
2: Niin sen takia se on hyvin pitkälle stressihallinta. Että et siinä keskitytään koulutuksessa siihen, että sä kestät paineiset työtilanteita ja siedät epävarmuutta.
0: Mikä sun keino on, jos stressi meinaa ottaa vallan, niin joku kyselee sulta kysymyksiä, sä huomaat, että ei perkele, nyt on aika tiukka tilanne, niin onko perus syvä hengitys ja ravistus ja sitten jatkuu vai?
2: Se ei sitten tilanteessa oikein enää toimi.
0: Nimenomaan. Toi on epäilyttävä, joo jatkuu.
2: Räpyttelee ja hengittelee. Niin etukäteen vaan niin kuin psyykkaaminen ja että luo itselleen semmoisen mindset. Vähän sama kuin neuvotteluissakin, että vaikeissa neuvotteluissa ylipäätään, että rakentaa sen itselleen semmoisen kehikon etukäteen niin, että se on ihan sama, että mitä tapahtuu. Sulla on semmoinen hulluusko siihen, että sulla on täydellinen kontrolli, vaikka sulla ei olekaan. Koska päästään taas siihen sanattomaan viestintään, koska jos meidän kontrolli katoaa, että sun kehomielijärjestelmästä tai miten sä hallitsit jotain tilannetta, niin mehän tulkitaan toista ihan niin kuin alitajuista. Sekunnin puolikas huomaa, että okei, nyt Riina yhtäkkiä rupeaa stressaamaan. Miksi se stressaa? Eihän tässä pitäisi olla mitään stressattavaa.
1: Eli lähtee sellainen yliajattelukela. Ja sit sä oot koko ajan silleen, että onko tässä jotain. Koko ajan semmoinen vähän epävarma olo.
2: Joo, eikö ihminen on aina nyt nisäkäs, mikä tekee. Niin. Eihän mikään elukka, eihän se etukäteen mieti.
1: Yksikään lehmä ei ottaa laitumeen silleen, että tuossa mansikissa on jotain. Tuossa niin, mansikassa on jotain.
2: Eikö, jos menet, että kulmattaako syömään heinää, että jos se tapahtuisi jotakin. Aina sitä ihminen tekee sitä.
1: Eikö mustikilla maistu tänään heinä? Mikäköhän sillä on?
0: Onko se, että meillä on niin vahva tietoisuus, että...
2: Tietysti vähän isommat aivotkin kuin lehmällä tai paremmin tehoja, niin. mutta se on, ja tämähän on niin kuin, tämähän monessa on, nyt meillä haasteena vuorovaikutukset. Me ruvetaan kuvittelemaan asioita, että mä tiedän mitä toi ajattelee. Sitten se ajattelee tolla tavalla, sitten mä sanon tällä tavalla. Ja sitten me rakennetaan itsellemme sen stressihimmeleet, mitkä ei ole todellisia.
1: No mitä jos puhutaan niinku tällaisista pienistä niinku arjessa tapahtuvista asioista, niin mistä niinku pystyy tunnistamaan, että joku yrittää manipuloida sua? Tai ohjailla johonkin suuntaan? Toki neuvottelutilanteissahan niitä varmasti on myös, ja mä haluan nekin kuulla, mutta nyt mä kiinnostaa niinku arkitasolla.
2: No jos on taitava manipuloija, niin yleensä huomaavasti jälkeenpäin.
1: Aivan.
0: Niinpä.
1: Sä oot vuosien päästä.
0: Kun eilen menet, muahan tässä vedetettiin ja sittenhän meillä on ihmisiä, jotka koettaa hirveästi hyötyä ihan arjessa muista ihmisistä. Niin mä en tiedä, että mulla itsellä tulee, tää on nyt mun oma mutu, mutta mun tulee hirveän helposti sellainen olo, että jos joku kaveripiirissä joku tyyppi, vähän niin kuin se ei pyydä, vaan se ehdottaa mua tekemään asian X, jossa hän suoraan hyötyy. Niin sitten mulla tulee semmoinen, hetkinen, nythän mua vaan manipuloidaan tässä tekemään ihmisen puolesta jotain asioita. Mutta sitten mä oon myös sen verran jotenkin, että mä en halua olla se mulkku, joka sanoo, että en varmaan tuu, vaan sitten mä annan sen kumminkin viedä mua kuin litran mittaan ja sitten tulee paska fiilis.
2: Niin, sitten kun meillä on erilaisia tapoja ihan arjessa kommunikoida ylipäätään, että antaako toiselle osapuolelle mahdollisuutta sanoa ei.
0: Niin.
2: Ihan joku arkinen juttu, että onko sun huomenna kello 14 mitään? Sä kysyt multa, niin mitä olisi? Niin, mutta onko sun kello 14 mitään huomenna?
1: Aivan!
2: Sut on jo niinku lukittu siihen. Mähän, vaikka mä edes niinku ajattelisin, että kyse on manipuloinnista, mutta silloinhan mun kysymys on manipuloiva.
1: Nimenomaan, että siihen jää tilaa enää perääntyä, kun sä oot silleen, mä oon huomenna koko päivän kotona, että mä haluan ottaa rentoa.
0: Ja sitten kun mä sanon, koska been there, done that, olen ollut monta kertaa tuommoisessa tilanteessa, mutta sitten kun mä rupean keksimään siihen lennosta jotain, niin mä jään kyllä näin nopeasti tilanne myös kiinni, koska mä rupean räpyttää tällä tavalla ja hamuilen oven kahvaa, kun mä koitan keksiä, että mul olisiin kyllä ehkä joku ja sitten se on jo silleen.
2: Ja meillä olisi ollut tarjota sulle, että festariliput Lontooseen,
0: mutta sä oot jo... Perhana, toi on törkeätä, mitä sä teet mulle. Kuunnellaan Carol Giltä Bye Bye Wow-niminen kappale, ja sitten mä haluan pari neuvotteluvinkkiä.

0: varmaan, onks toi bye bye, why wow, vai bay bay, why wow.
1: Joku tohon suuntaan se on.
0: Miksi ei voi kirjoittaa selkeästi? Anywho, yleensä viikonloppua kuuntelet täällä Parikka, Lehtola, Riina ja Sami Sallinen. Ei tuu uutta titteliä enää. Susta tuli kehon asiantuntija ja se on nyt.
2: Pidetään
0: se. Se jääköön. Kuska sä oot myös nimenomaan neuvottelun ammattilainen. Sä olet hienosti tuossa biisin aikana, että kaikki on neuvottelua niin kuin elämässä. Et me ei olisi oikeastaan tajuta sitä, että me neuvotellaan vähän kaikesta koko ajan.
2: Niin, jos sä keskustelet kollegan tai perheenjäsenen kanssa ja kaksi erilaista intressiä, toinen haluaa tehdä tätä, toinen tekee tota, niin silloin me ruvetaan perustelemaan, eli me neuvotellaan asioista.
1: Mulla tuli heti mieleen joku tänne arkinen, mihin mennään syömään tilanne, mistä usein käydään niin kuin vääntöä vaikka niin kuin kavereiden kanssa, niin sehän on neuvottelu.
2: Se on neuvottelu, se mikä perustelee parhaiten, mikä tai löydetään yhteisymmärrys, että ne on puhtaasti neuvottelu.
0: No neuvotteluissahan on aika usein sellainen asetelma, että ainakin itse varsinkin nuorena tunsin aina olevan jaloissa, koska neuvottelen itseäni vanhempaa vastaan. Vastaan, tai ei kanssa, vaan nimenomaan vastaan. Tulee, edelleen saattaa tulla sellainen olo tänä päivänä, että jos mä neuvottelen jostain asiasta, että niin musta tuntuu, että mä oon heti altavastaaja. Ja sitten oikeastaan ne ei enää ole neuvotteluita, vaan tälleen kerrotaan vaan, että näin nämä asiat menee, onko selvä. Miten tämmöiseen niin kuin asiaan, miten mä voin reagoida, jos mulla on täysin päinvastainen fiilis ja mä niin kuin menen jo valmiiksi häviäjänä siihen tilanteeseen?
2: Joo, neuvotteluun liittyy paljon niin kuin erilaisia elementtejä. Että ihan ensimmäinen asia, mikä niin kuin, aina kun lähtee neuvottelemaan tai ainakin niin kuin itselleen tärkeää neuvottelua, niin että luoda objektiivinen tilannekuva. Tarkoittaa siitä, mehän luodaan subjektiivinen tilannekuva, että mä tiedän mitä mä haluan. Mä tiedän, miksi mä haluan jotakin asiaa.
1: Sä mietitte omien tavoitteiden kanssa sinne.
2: Joo, mutta sitten jos ei mietitä, että mikä sen toisen osapuolen tavoitteet, intressit on ja miten se haluaa sinne tavoitteensa päästä, niin silloin meillä jää aika paljon, me ollaan aika tyhjössä silloin. Et mitä paremmin sen selvittää ja sitä kun rupeaa pohtimaan, että okay, mä haluan tätä, noin haluan tota, niin löytyykö sieltä yllättäen, löytyykö sieltä yhteisiä intressejä, jos mä tiedän, että mä oon altavastajana neuvottelun menossa, koska meillä on erilaisia neuvottelutyyliä ja neuvottelustrategioita. Toinen on hyvin niin kuin määrätietoinen ja autoritäärinen, koska jos sillä on paremmat resurssit, sillä pystyy määrittämään, niin silloin sä oot altavastajana siinä. Niin sitten kannattaa miettiä, että pystyykö vaikuttaa siihen, että miten neuvotellaan. Niin kuin itsekin sanoit tuossa noin, että vaikka, että okei, me ei mennä face to face paikalle, vaan ruvetaan neuvottelemaan sitten sähköpostilla tai otetaan etäisyyttä siihen tilanteeseen, jolloin pystytään ottamaan myöskin hallintaa tilanteesta. Ja taas sitten, jos me mietitään vaikuttavuuden näkövinkkelistä, niin jos me ollaan vahvoilla siinä, mitä me tehdään ja mitä me ajatellaan, ja mä tiedän, että omat intressit, tavoitteet, ja tiedän niin kuin myöskin oman asetelman tai aseman siinä neuvottelussa, niin aina kannattaa niin kuin naamatusti neuvotella, koska tämä, niin kuin mekin istan tässä studiossa nyt tähän vaikuttamisen väline, miten me asiat esitetään. Ja aika useasti tulee neuvotteluissa, tulee myöskin vastaan se, että aina ei merkitys sillä, mitä sanotaan, vaan miten asiat sanotaan.
0: Siis joo, koska tähän mä olinkin tulossa, koska ystäväni, joka työkseen neuvottelee toki isossa lafkassa isoja asioita, niin hän just sanoi, että hän kokee tosi usein, että joku saattaa olla hyvin teatraalinen siellä neuvottelussa. Ja kun tämä on näin jättimäinen asia ja tavallaan niin kuin tehdään tosi fyysisillä tavalla, tavallaan lyödään sua päin näköä, minkä takia tämä minun näkökulmani on ainoa oikea vaihtoehto. Ja. Onko sekin vain joku keino tavallaan tehdä itsestä hirveän näkyvä ja semmoinen?
2: Se voi olla keino, että yritetään manipuloida, niin kuin puhuttiin tuossa.
1: Ja ohjailla eteenpäin.
2: Ohjailla ja sitten vaikuttaa, on erilaisia strategioita, on disinformaatiota, on hyvä poliisi, paha poliisi, et cetera, et cetera. Yritetään vaikuttaa toinen tunteisiin, toinen faktoilla. Kokeneet neuvottelijat, että jos halutaan käyttää niitä keinoja, niin kyllä niitä käytetään, mutta sitten on myöskin hyvä lähteä itse miettimään sitä, että mikä se oma tyyli on, lähdetäänkö ratkaisukeskeisesti, on ongelma pöydässä, niin silloin ei puhuta osapuolten intresseistä vai haetaanko yhteistä hyötyä, niin kuin lähtökohtaisesti haetaan yhteisiä intressejä, vai jos on itselle resursseja vaikka nyt sitten palkkaneuvottelussa, että jos en mä saa parempaa palkkaa, niin mä lähden kävelemään tästä firmasta, niin silloinhan sulla on taas valta.
1: No tavallaan mä mietin siis sitä, että kun sanoit, että pitää niin kuin tarkastella, että mikä on se oma tyyli, niin mitä jos se tyyli on niin kuin tosi huono? Että jos mä vaikka esimerkiksi usein menen sellaiseen niin kuin vaikka uhriutujan rooliin, tai että veton niihin tunteisiin niin, että se syyllistää sitä toista. En siis tee näin, mutta jos tekisin, niin miten siitä voi niin kuin kasvaa irti? Jos mä oon vaikka silleen, että mä haluaisin olla ratkaisukeskeinen, niin miten musta tulee ratkaisukeskeinen?
2: Ensinnäkin tietysti itse reflektoi siinä, että ymmärtää, että näin mä neuvottelen. Ja sitten okei, jos mä huomaan, että tämä ei paras mahdollinen tyyli, niin sitten vaan steppi taaksepäin, että miksi mä toimin tällä tavalla. Ja pystynkö mä samaistumaan toisen neuvottelijan tyyliin, koska aina ei riitä se, että mä tiedän, että okei, että sä oot vaikka todella kova neuvottelija ja mä oon tosi pehmeä neuvottelija. Mähän jää jalkoihin heti niin lähtökohtaisesti. Okei, mä huomaan, että tiedän, että sun tyyli on tää, niin pystynkö mä muokkautua sun tyylin mukaan, tulla lähemmäksi sun tyyliä. Koska silloin mä nostan itten tasavertaisesti. Taas toistepäin. Jos mä oon tosi vahva neuvottelija ja toinen pehmeä neuvottelija, mä haluan, että tässä tulee yhteinen hyvä, niin mun täytyy laskea sitä omaa tyyliin lähemmäksi toista, koska silloin me pystytään rakentamaan tunne samankaltaisuudesta. Me pystytään rakentamaan tunne samankaltaisuudesta, meidän vuorovaikutus syvenee.
0: Tästä tulee tämmöinen fiilis, että jos musta tuntuu aina, että mä oon vähän alta vastaan, niin pitäisi mulla laittaa kovaa vastaan. Vähän nostaa sitä omaa leveliä sitten.
2: Ja joo, se on joskus tarpeen.
0: Jotta se toinenkin tajuisi, että aha, okei, että tää ei vaan meekään sitten niin, että joo, mä sanelen.
2: Jos on tarpeen, mutta tässä tulee, se neuvottelu olisi helppoa, kun toinen haluaa ostaa ja toinen haluaa myydä ja hinnassa kyllä samaa mieltä, mutta kun neuvottelu muuttuu vaikeammassa.
0: Se ei ikinä niin.
2: Se ei aina mene niin, mutta mitään, mikä on vastoin omaa persoonaa, että sä et ole autenttinen siinä, niin se sampuu aina takaisin. Niin sen takia on hyvä just pohtia sitä, että kuinka mä voin sitä viestiä pistää eteenpäin. Että jos mä oon neuvottelu pöydässä face to face heikolla, niin sitten esimerkiksi sitten viestinviejä, sähköpostia, tekstiviestiä, että sä otat etäisyyttä siihen
1: tilanteeseen
2: hankalaan neuvotteluolosuhteeseen.
0: Ja sitten pitää nostaa selkää vähän rintaa eteenpäin, ettei mene tämmöiseen lysyyn kuin mä tässä, kun mä kuuntelin sua, kun mä olin niin ajatuksessa. Nyt meidän on pakko kuunnella Jami Falttinia, tai siis saamme kuunnella.
1: Meillä on tähän väliin saamme pakko kuunnella.
0: Ja sitten meillä rupeaa aikakin pikkuhiljaa hirttämään kiinni, mutta älä vielä lähde, Sami, yhtään mihinkään, heitetään vielä viimeiset läpät. Sitä ennen kumminkin Jami Falttinilta lähikuppila.

0: Jami Faltin lähikuppila, kappale, joka soi yleensä viikon lopussa. Meillä on ollut vieraana nyt Sami Sallinen, entinen undercover-poliisi, ammattineuvottelija, you name it, he got it.
1: Yeah, ja tässä, there's nothing Sami can
0: tässä
1: do.
0: Tässä pikkuhiljaa aika hirttää kiinni, niin pakko vielä viimeiset läpät heittää. Mikä oli tää viimeinen kysymys, Riina, minkä sä halusit hänelle esittää?
1: Mua jotenkin nauratti, että siinä missä sinä halusit kysyä jotain neuvottelemiseen liittyen, mitä sä halusit kysyä?
0: Mä oon kysellyt.
1: Että miten voi esimerkiksi niin kun nuori ihminen pärjätä niin kun neuvottelutilanteessa, niin minä halusin vaan tietää, että miten saadaan ihminen pitämään minusta.
2: No niin.
0: Niin, koska se on neuvotteluvaltti.
1: Joo, niin on.
2: Se on muutamassa sekunnin, me vedetään johtopäätös, että pidetäänkö me jostakin vai eikö.
1: Mutta miten sä saat niinku ihmisen tykkäämään itsestäsi?
2: Okei, ulkoiset elementit on hyvä katsekontakti, hyvä hymy, jos kättelet, niin kättelee siltä, että toinen ei ahdistu siitä. Samalla tavalla, kun me törmättiin ekaa kertaa tässä näin, että mehän hymyiltiin kaikki.
1: Totta.
2: Niin välittömästi, että sä luot tietyn tunneilmapiirin, mutta vielä niin suurempi juttu ja syvempi juttu on se, että jos sä meet kohtaamiseen, on se neuvottelutilanne tai mikä tahansa, kohtaat ihmisiä ensimmäistä kertaa, niin ennen kuin sä astut siihen huoneeseen, niin sä päätät, minkälaista sisäistä puhetta sä käyt. Ja haluatko mä, että tässä tulee hyvä kohtaaminen, huono kohtaaminen, lämmin kohtaaminen, kylmä kohtaaminen.
1: Ja sun pitää tavallaan etukäteen sopii itses kanssa, että mikä tämä lopputulos tulee olemaan.
2: Koska silloin se kuulusteluhuoneesta oli jokainen kerta sama juttu. Kuulusteltava, pitkät kuulustelut, oli etukäteen päättänyt, hän ei puhu mitään.
1: Joo.
2: Ja sä päätät, että sehän puhuu. Niin sun täytyy miettiä, että minkä tunnetila ja minkä energian sä viet siihen huoneeseen. Koska energia tarttuu, tunnetila tarttuu ja me pystytään vaikuttamaan sillä omalla sisäisellä puheella toista. Ihan se kollega tulee kahvihuoneeseen naama myrtsänä.
1: Se tarttuu.
2: Kaikki välittömästi. Joo. Sama kollega tulee hymyssä suin.
1: Ankeuttaminen ymmärin. Tarttuu.
0: Siis niin jos, tarttuu, joo.
1: Mullakin on lähipiirissä, ainakin niin kuin nuorempana, oli sellaisia niin kuin kauttaaltaan negatiivisia ihmisiä. Et ei välttämättä ollut mitenkään niin kuin ilkeitä, mutta kun kaikki oli vähän synkkää. Kaikki oli vähän ankeeta. Niin kyllä siitä tuli itsellekin sen olo, että ei tässä maailmassa ole mitään kivaa.
2: Eikö?
1: Ei.
0: Joo, kyllä se ankeuttaminen tarttuu isosti. Sami, sä oot kirja tulossa.
2: Joo, mutta tulee nyt syyskuun lopussa tulee kirja Undercover, eli tosi tarinoita peitettä.
1: Siis on mielenkiintoinen, mehän on
0: me ollaan
1: kielu.
0: Viimeksi tänään sivuttu aihetta ja kaikkea muuta kirjallisuutta, niin äärimmäisen se on suositus sille. Ja miten sä sun kotisivuilla samisaltinen.fi oli joku testi?
2: Joo, minkälainen neuvottelija olet?
0: Joo, täältähän se löytyy.
2: Sieltä voi klikkailla ja testata. Ja
1: tässä on joku 6 kysymystä. Mehän tehdään tästä.
0: Mehän tämän tässä kuuletteen. Hei, lämmin kiitos, kun olit vierana. Pitää ottaa round 2 joku kerta, koska mehän vasta raapastiin pintaa kaiken
1: suhteen. Nyt me selvitettiin, että miten niin kun me saadaan ihmiset kiinni siitä, että ne manipuloi meitä. Ja seuraavan kerran me selvitetään, miten meistä tulee manipuloijia.
0: Yes.
2: Ja mahtavaa. Kiitos teille.
1: Kiitos paljon.
3: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: meihin. Niin myös Sami Sallisen haastattelu. Kiitos vielä Samille. Oli niinku järkyttävän mielenkiintoista
1: kamaa. Tää oli siis, tää oli ihan niinku mieletön. Tässä käytiin niin paljon erilaisia niinku viestintään liittyviä asioita läpi.
0: Kyllä, ja me tehtiin itse asiassa millainen neuvottelija olet -testi, mikä joo, löytyy samisallinen.fi-nettisivulta. Tässä oli 6 aika kiperää kysymystä, mutta oli moneen kohtaan oli silleen, että tekisi mieli ruksia ainakin 2 vaihtoehtoa. Se nyt ei ollut.
1: Kyllä vaan,
0: vaihtoehto.
1: Ei ollut vaihtoehto.
0: Mun neuvottelijatyyppi.
1: No, annat palaa.
0: Mä oon mukautuva ja joustava.
1: Mhm. Okei.
0: Okay. Olet varovainen ja hienotunteinen, etkä halua konfliktia. Olet valmis perääntymään omista mielipiteistäsi ja haluat päätöksillesi muiden hyväksynnän.
1: Eli siis täys tossa.
0: Sitten tää, no antaa, no tää antaa mulle 3 vinkkiä, josta yksi on, että harjoittelepa jämäkkää, mutta ystävällistä ei-sanaa. Mutta nyt on pakko sanoa, että tää ei ihan ole koko totuus, koska kyllä musta se ei asuu myös.
1: Asuu. Kyllä mä näen sen. Mut kyllä sä oot myös tosi niin kun mukautuva.
0: On. Mua vaan siis tota, no mä oon mukavuuden halunen.
1: Onko sä konfliktipelkonen?
0: Mä oon ollut aika. Mä oon ehkä iän myötä oppinut vähän ottamaan sitä konfliktia. Mikäs
1: mä en ole konfliktipelkonen, mutta sen sijaan niin mä oon yhteistyöhakuinen ja sovitteleva.
0: Mehän ollaan sakeli ihan unelmatiimi.
1: Äläpä muuta sano, että tää lukee, että kuuntelet, olet empaattinen ja haluat, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Reagoit nopeasti ja sanaton viestintäsi on eläväistä.
0: Musta tuntuu, että yksikään meitä kuunteleva ei usko sanaakaan, mitä myös
1: tässä. Mutta mäkin oon saanut vinkkejä. Pidä omat tavoitteesi kirkkaina. Miellyttämisen halu voi johtaa myönnytyksiin liian aikaisin. Sitten täällä on salli rakentava erimielisyys. Se ei riko suhdetta, vaan syventää sitä. Ja hyödynnä vahvuutesi lukea ihmisiä. Nimeä ääneen, mitä havaitset. Se rakentaa luottamusta. All right!

0: Drake ja Janis Shut the Fuck Up päättelee tätä Yleäks viikonlopun lähetystä.
1: Ja kyllä vaan.
0: Ensimmäistä ja Yleäks viikonloppua tällä köyrillä.
1: Kyllä vaan. Tää on nyt eka monesta. Meillä on vielä monta eessäkin.
0: Kyllä.
1: Eikö se ole ihan positiivinen juttu?
0: Se on positiivista. Jos jotain on mennyt ohi, vaikkapa tämänpäiväinen Sami Sallisen haastis, niin lämmin suositus. Yle Areena palvelee, ja sieltä löytyy nämäkin lähetykset sitten kuunneltavana että katseltavana.
1: Kyllä, tee se. Se kannattaa.
0: Tee itsellesi palvelus ja kuuntele.
1: Tee itsellesi palvelus.
0: Huomenna jatkuu Yle X tuttuun ja totuttuun tapaan. Heti 6:00 Yle X aamu Sikke ja Vomma, siihen perään Viki ja Köpi ja sitten Soni ja Yle X iltapäivä. Ja nyt meimit, we got it. Hei, ja tänään vielä Anne Laintoa ja Rocky Showta, joten ei muuta kuin mitä parhainta sunnuntain jatketta teille.
1: Se on soronno.
0: Rakkaat ihmiset.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Ollaan palattu ja hyvä, että muuten sit ollaan. Kato, kun mä oon saanut nyt viikonlopun jälkeen sit ihan hirveästi kysymyksiä. Ja itse asiassa nyt kun tuossa niinku uutisia lueskelin myöskin viikonlopulta, niin en kyllä yhtään ihmettele, että minkä vuoksi. Koska mähän olin siis kaksi risteilyä putkeen laivalla. Turun satamasta lähdettiin ja tännehän nyt muun muassa sitten Ilta-Sanomat on kertonut, että perjantaina siellä Turun saaristossa, niin Arttu on hämmentynyt todenteolla näkemästään. Samaten oli myöskin minä nimittäin siis sinne siis tuon kyseisen risteilylaivan ylle, niin onkin laskeutunut erilaisia asioita, missä minäkin olin. Siellä siis helikopteri laskeutui tämän kyseisen risteilijän ylle. Ja
1: olitko siis helikopterissa vai olitko siellä laivassa?
0: Mä olin ihan siellä laivassa risteilijänä, joo.
1: Et lähtenyt silleen, että mä isommalle jätillä täältä Helsingistä.
0: Ne, ketkä tavasin kannella kuusi, niin terveisiä vaan sinne. Kyllä siis tänne laivan katolle ja yläpuolelle, niin sinne helikopterista laskettiin kolme pelastajaa.
1: Aha.
0: Nostettiin paarit pariin kertaan ja laskettiin sitten alas. Sen jälkeen helikopteri on lähtenyt sitten Artun mukaan, joka tätä on päässyt seuraamaan sieltä Turun saaristosta, niin se helikopteri on kiertänyt siis laivaa ympäri, palannut, nostanut sitten henkilöitä takaisin sinne helikopteriin, eessun taassun ja sitten sen jälkeen lähtenyt siitä jatkamaan matkaansa ja ihmiset on nyt ollut sitten pohtinut tässä, että minkä takia Mellu sulta ei ole tullut esimerkiksi sosiaalisen median viikonloppuna minkälaisia videoita. Sanoit, että lähdet laivalle ja sitten täällä on helikopterit, pelastajat saapunut tuon kyseisen laivan katolle. Mä voin paljastaa, että ei hätää, kaikki on kunnossa. Ja vaikka Ilta-Sanomat ei tämän jutun mukaan tavoittaneet tämän kyseisen laivan viestintää, mutta reporteri Mäkelä voi täältä nyt kertoa, että kaikki on reilassa. Kyseessä on ollut pelastusharjoitus.
1: Se oli vaan harjoitus, okei. Okay. Joo, koska toi niinku kuulostaa siltä. Mä en itse asiassa, mulla meni tää uutisointi viikonlopulta aivan tyystin ohi, mutta koska tietää, että sä oot siellä paatissa ollut, niin tässä on aina mahdollisuus, että sulle olisi tommosena aikatapaturma-alttiina ihmisinä päässyt sattumaan jotakin, mutta ei ollut sulle sattunut, eikä kenellekään mullekaan.
0: Ei, vaikka kyllä siis niinku ihan semmoinen todella mieletön siis risteilytunnelma siellä oli. Ja itse asiassa siitä päästäänkin sit siihen, että kato, kun perjantais lauantaihin oleva risteily meni ihan tavalliseen tunnelmaan. Ei oikein mitään erikoisuuksia. Ihan perus, niin kuin illalla käytiin syömässä ja vähän diskoa ja hyttipileet ja sitä tätä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ja meikäläinen oli sitten viikonloppuna risteilemässä ihan urakalla. Jälleen kerran kaksi risteilyä putkeen enkä poistunut ollenkaan laivasta. Että kyllä mä vaan niin kuin aion tuoda nämä risteilyt takas. Sanotte mitä sanotte. Mulla itse asiassa jo seuraavakin tässä suunnitteella. Että
1: ai on varattuna jo. On. Ja siinä on aina se etukuponki, mikä annetaan siellä poistuessa kouraa, että tule uudestaan. Niin Mellu oli silleen, että minä tulen.
0: Ja sä oot ihan oikeiden asioiden äärellä, mutta kato, kun mulla ei ollut mitään tuon taivasta hajua siitä, että nyt lauantaina siellä risteilyssä, missä mä olin, niin on alkamassa tämä sinkkuristeily. Eli siellähän oli sitten kaiken näköistä happeningia, kaiken näköisiä tämmöisiä match-lomakkeita pääsi täyttämään. Ja lauantai-iltana niin tämä kruunautui sitten ihan sillä, että kympiltä oli tämä speed date. Ja mä sitten sanoin mun poikaystävälle, että tonne me mennään, ei siis missään nimessä speed dateailemaan.
1: Mä siis sanoin mun poikaystävälle, että rakas, jää hyttiin, minä menen.
0: Ei kun mä oon siis, toi on yksi mun semmoinen unelma, mä haluaisin joskus vetää tollasta.
1: Joo,
0: siis,
1: vetää vaan.
0: Joo, niin mä olin silleen, että nyt mennään seuraamaan kuin haukat ja hän oli vähän tästä niinku skeptisenä, mutta ymmärsi kyllä sit yskään, kun saavuttiin sinne paikan päälle, koska siellä hän oli pöydät täynnä jengiä, tiedätkö, ihmiset vaihtui. Siellä oli just semmoinen juontaja, joka kertoi, että niinku kello kilis, missä kohtaa piti vaihtaa ja sitten oli jotain kysymyksiä, mitä piti kysellä ja siellä oli niinku nuoret ja vanhemmat sekaisin, kaikki kuule. Ja tosi mielenkiintoista siis seurata vaan sellaista, että miten niinku ihmiset kohtaa toisessa ekaa kertaa, kun on rajallinen aika. Ja vaikka semmoisiin asioihin kiinnittää huomiota, että ketkä niinku, keillä klikkaa heti, keillä ei tule klikkaamaan ollenkaan ja siis kaiken näköistä tällaista. Mutta tässä kun pääsin sitten unelmani toteuttamaan ja pääsin seuraamaan tällaistakin saagaa, niin tämmöisen niin kuin huomioni kiinnitti tämmöinen hymynaama kravaattimies. Mm-hmm. Eli tämmöinen tyyppi, kellä oli siis tämmöinen niin kuin kravaatti, missä oli siis iso hymynaama.
1: Yksi kappale.
0: Ja hän siis oli sitten loppuviimein tämän koko lauantain ja sunnuntain, niin tämän mun risteilyn mielenkiintoisin seurattava hahmo, koska siis mä en mitään muuta seurannutkaan. Siinä kun se speed dating oli käynnissä ja istahdyin sitten sinne niinku ihan todella peremmälle seuraamaan, että mitä näissä pöydissä tapahtuu, niin tämä hymynaamamies, kutsutaan sitä nyt siksi, hän oli semmoinen, joka erottui sieltä joukosta. Hän oli innokas, kohtelias, hymyhuulilla. Sanotaan, että kolme semmoista kivaa koota. Eli hän kyseli, kuunteli, keskusteli. Hän oli semmoinen niin siisti, nauravainen.
1: Siis unelmavävy.
0: Siis kaikin puolin hyvä tyyppi. Mutta ei kukaan tarttunut siihen haaviin. Hänen, hymynaamamiehen haaviin. Ei oikein kukaan niin välttämättä suoranaisesti silleen lähtenyt hänen innokkuudellaan mukaan. Jengi oli aika pleksit ja näin. Mutta myöhemmin sitten illalla päästiinkin seuraamaan ja jatkamaan tätä hymynaamamiehen matkan. Niin kuin taltiointia seuraamista. Nimittäin siinä 12 aikaa totesimme tai vähän jälkeen niin poikaystäväni kanssa, että me ei olla vielä semmoinen niin kuin eläkeläispariskunta, että vaikka eri pedeissä siellä hytissä jo nukutaan, että ei tarvitse olla liimautuneena siihen pieneen yhteen petiin, niin lähdetään kuitenkin vielä sinne yön selkään, sinne risteilylle ja seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli käytiin vähän pelikoneella ja diskos ja muuta. Ja siellä kun jytä soi, niin ihmiset nautti livebändistä ja sit silmäni huomasivat taas tämän hymynaama kravattimiehen. Ja hän oli löytänyt siinä sitten kaksi oletetusti daamia hänen kanssaan tanssilattialle. Hän edelleen se sama tyyppi, nauravainen, iloinen, juttua riittää, tanssiliikkeet. No ei mitään siis niinku äkkinäisiä breakdance-liikkeitä tai mitään semmoista niinku priimaa, mutta ei silleen kuitenkaan liikaa tai liian vähän. Että semmoinen niinku just sopiva siihen. Ja kun niin kuin ihmiset siellä niin kuin haahuili ja selkeästi kun mä sieltä ylätasanteelta esimerkiksi seurasin, niin ihmiset oli huntilla siis todella, että kiersi. Niin hänelle ei ollut sitä. Hän nautti elämästään siinä. Ei mitään niin kuin enempää, ei vähempää. Ja myöhemmin sitten tässä niin huomasin, että nämä kaksi daamiakin hälveni siitä hänen luotaan. Ja hymynaama kravaattimies silti hymyili. Oli vaan tyytyväisenä. Ja sitten kun lähdimme täältä diskosta, niin myöhemmin sitten huomasin, että siinä kohtaa, kun myökin lähdettiin sinne hytteihin siirtymään muuta, siinä vähän sitten iltapalautettiin sinne, niin hän poistui yksin ja tyytyväisenä edelleen.
1: Onko
0: siis hymykasvoillaan sinne.
1: Ei.
0: Sinne hyttiin. Ja mä ajattelin siinä kohtaa, että tosi harmi, että se ei löytänyt niin kuin ketään yöseurakseen. Mutta sitten sunnuntaina bingossa niin mä huomasin, että tämä toinen daami, joka oli ollut siellä tanssilattialla, niin kävi kysäseen häneltä, että saako liittyä seuraan.
1: Joo.
0: Ja hänen hymy nousi siis ihan sinne korviin saakka. Ja mä ajattelin, että tästä tuli nyt vuosisadan rakkaustarina. Ja mä ajattelin, että mä jätän heidät nyt sitten siihen, että mä niin kuin lähden nyt tax freehin ja muihin juttuihin. Ja sen koominen sitten häntä nähnyt. Kunnes taas tuli seuraava niin kuin esitys, semmoinen drag show, jossa esitellään muun muassa kaikki Euroviisutähtiä ja muita. Ja se on just tämä show ennen kuin laiva saapuu takaisin Tukholmasta sinne Turun satamaan ja ihmiset sitten suurin osa sieltä poistuu. Ja jälleen kerran mä kiinnitän huomioon tähän kravaattihymynaamaan mieheen. Hän ei löydä istumapaikkaa, ei häiritse ketään, ei mene kysymään keltään mitään, että voisinko niin kuin NG mahtua tähän, vaan hän menee siis, mieti kun siellä saa kuvata ja kaikkea, niin hän menee siis kysymään järjestyksen valvojalta, että sopiiko napata tästä yksi kuva talteen muistoksi.
1: Rakas.
0: Ja mä sitten hymyilin ja mietin päässäni, että kuinka joku voi olla noin tunnollinen, eikä nyt sitten täältä sinkkuristeilijöitä löytänyt ketään matkaan, vaan oliko asiasta kuitenkaan niin, koska sitten tapahtui se, että mä istahdin illalla junaan. Kohti Helsinkiä, kohti kotia sieltä Turusta. Ja hänellä on tämmöinen sininen fleece-takki, jossa selässä hymynaama. Ja tämä toinen daami, joka oli nähty bingossa edellisen iltana, niin istuu hänen vieressä. Ja he keskustelevat. Eli voiko olla sittenkin niin, että hymynaama mies löysi kuin löysi rakkauden?
1: Ai, se voi todellakin olla. Eli sä, niin kun, sä vaan luulit, että se ei löytänyt. Mutta sitten hän lähti kuitenkin sen kanssa kotiin.
0: Siis mä sanon, että tämän kaltaiset ihmiset, niinku, he ansaitsee löytää sen rakkauden.
1: Hän oli täydellinen.
0: Ei semmoinen niinku, törkkö, ei liikaa, ei yhtään sen vähempää. Ihana.
1: Ihana. Ja hän löysi mahdollisesti rakkauden.
0: Mä voin sanoa, että se oli ihana junamatka seurata tätä.

0: Ja miten hän kävisi, jos meillä täällä Suomessa otettaisiin samanlainen käytäntö tähän työelämään ja vaikka ihan tuonne koulunkin puolelle, kun mitä nyt sitten Ilta-Sanomissa Lotta on avannut nyt sen sanaisen arkkuunsa. Hän on siis 11 vuotta asunut Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Ja nyt sitten, niin, kun alun perin lähti sinne opiskelemaan kauppatieteitä ja jatkoi siitä maisterintutkintoa, on jäänyt sinne sitten töihin ja ollut erilaisissa paikoissa töissä. Ja olisiko nyt 6. työsopimus, minkä on viimeisimmäksi allekirjoittanut. Ja siellähän, kuten moni saattaa tietää, niin on vähän erilainen esimerkiksi tämä työelämäkäytäntö.
1: Joo, vähän erilainen.
0: Mutta hän on nähnyt tämä Lotta nyt sitten vuosien varrella tämän niin kuin työkulttuurin nurjan puolen. Et esimerkiksi hän oli ollut vähän yllättynyt siitä, kun vaikka tähän viimeisimpään työpaikkaan, niin oli otettu niin kuin työntekijöistä tämmöiset niin kuin henkilöportretit, kuvat. Ja hän oli sitten katsonut, että pikkasen on muuten erinäköinen tuossa kuvassa, kun on ihan todellisuudessa, niin siis muokattu tuota kuvaa ihan täysin.
1: Joo, Etelä-Koreassahan nämä kauneusihanteet on tosi vahvoja ja niin kuin esimerkiksi passikuvat ja muut, niin hän käy siellä semmoisen mankelin läpi, että eihän siitä ihmiset meinaa tunnistaa.
0: Joo, ja niin kuin kaikkea vähän tällaista erikoisuutta. Ja sitten työsopimuksessa esimerkiksi on useasti just tämmöinen täppä, mistä Lottakin kertoo, että esimerkiksi ei saa hiiskua yhtään mitään omasta työsopimuksesta muille. Että paljonko vaikka saa palkkaa.
1: Aha.
0: Että se ei paljastu.
1: Okei. Okay.
0: Siitä ei saa hiiskua laisinkaan. Mutta nyt sitten tähän, mitä mä mietin, että vaikeuttaisiko tämä vai itse asiassa helpottaisiko tämä, jos tämä otettaisiin Suomessa käyttöön työelämään, kouluihin ja ihan vaikka vapaa-ajalle. Ja pystyisikö kuinka moni siihen, että Lotan mukaan niin oletetaan siis siellä Etelä-Koreassa, että sä oot valmis vastaamaan myös työajan ulkopuolella kaikkiin puheluihin ja sähköposteihin. Ja se on ollut hänelle ehkä se suurin shokki. Hänen muun muassa tämmöisessä ensimmäisessä työpaikassaan oli käytössä tämä, mistä nyt halusinkin teidän kanssa oikeastaan keskustella, tämä 3 minuutin sääntö. Eli siis työntekijän oletetaan vastaavan esihenkilön viesteihin työajalla 3 minuutissa.
1: 3 minuutissa?
0: Vapaa-ajalla maksimi on 30 minuuttia.
1: 30 minuuttia? Siis eihän siinä ihminen voi mennä vaikka elokuvateatteriin. Tai
0: ei
1: mitään muutakaan. Tai laittaa D&D, että älä häiritse tilaa päälle ja ottaa pikku päikut, kun ei, sun pitää olla tavoitettavissa koko ajan.
0: Joo, ja sitten jos ei ole tuona aikana vastannut, niin sitten on alettu kyseenalaistaa, että teetkö sä töitä ollenkaan? Tai niin, haluatko sä edes olla täällä töissä?
1: Onko sun niinku moraalia ollenkaan täältä? Siis ei ihme, että siellä on muutenkin jotenkin niinku toi tommonen, että jotenkin kaikki on niin semmoista säntillistä ja muuta. Siis eihän ihminen siis pysy muuten siis niinku tommosessa rullassa mukana, jos ei kaikesta tehdä semmoista.
0: Joo, ja mä tässä samalla sinne.

0: että Etelä-Korea tulee koskaan olemaan minun olinpaikkani työelämän puolesta, koska mä en sopisi tonne siis en päiväänkä hetkeäkään.
1: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: puhuttiin äsken Etelä-Koreasta ja siitä, miten siellä on nyt tämmöinen 3 minuutin sääntö. Eli työajalla ihminen pitää saada kiinni siis maksimissaan 3 minuutissa, tai sitten siitä voi tulla jonkinlaisia sanktioita ilmeisimmin. Ja vapaa-ajalla työnantajan pitää pystyä tavoittamaan sut vähintään siis 30 minuutissa.
1: Ei tapahtuisi, never.
2: Ei.
1: Ja näin ollen mun onkin sit ihan pakko sanoa, että jos tämä otettaisiin myös vapaa-ajalla käyttöön. Et siitähän mä en tiedä, Lotta, että siltä me ei tuossa kertonut laisinkaan, että minkälainen siellä on sit esimerkiksi työkavereiden ihan tämmöinen vapaa-ajan chattailu. Kuinka nopeasti siihen pitää vastata. Tai sitten ylipäätänsä kavereiden viesti, että odottaako Etelä-Koreasta kotoisin olevat henkilöt esimerkiksi, jos mä saisin sieltä vaikka ystävän. Niin kuinka nopeasti hän olettaisi mun siihen vastaavan, koska mä just katsoin, niin mun esimerkiksi tämmönen viimeisin viesti, johon hävettää siis, että en ole palannut, mutta ymmärrätte kohta, että minkä takia en ole enää voinut palata, niin on siis tullut mulle 25. helmikuuta 2026.
0: Ja se on sulla vieläkin holdissa, että sä oot niinku sille, että pitäisi vastaa.
1: Joo, se on täällä niinku.
0: Siis helmikuuta! Montako kuukautta siitä? 6 kuukautta? Puoli vuotta!
1: Meneekö vielä läpi se, että mä unohin palata tähän?
0: Ei mene, ei. Tai siis mä sanoin, että nyt vaan unohas se viesti.
1: Niin,
0: että
1: joo, pakko se on.
0: Niin, että älä niin kuin edes mene sille, koska nyt jos yhtäkkiä meet sinne ja oot tälleen, aah, mitä vitsiä, mä oon unohtanut vastata tähän, niin kaikki on silleen, että no niin.
1: Joo, ja toi on vielä niin paha, koska silleen tämä kyseinen henkilö, kuka tämän viestin on laittanut, niin on siis mun tämmönen niin kuin entinen, no käytännössä niin kuin työkaveri tai tällainen.
0: Joo.
1: Niin kyseli just vähän silleen, että miten menee ja pitkästä aikaa niin kuin näin. Että terkut Ramille. Mä oon ihan just palaamassa sulle, Rami. Mä oon tässä miettinyt vaan tämän koko ajan näitä vastauksia. 6 kuukautta mä oon miettinyt.
0: Eihän sulla ole muuttanutkaan tässä kuin niinku puolessa vuodessa 100 kertaa, mitä sulle ylipäätään kuuluu.
1: Mä just mietin, että olisiko ollut parempi vastata silloin vai nyt? Niin kuin, että miten kuuluu.
0: Niin, että oliko puoli vuotta sitten asiat paremmin?
1: Ja sitten taas toisaalta, jos mä vastaisin siihen nyt, tai vaikka ensi kuussa ei sitä tiedä, niin kyllähän mulla on myös hyvä peruste sille, että miksi mä en ole vastannut. Että mieluminhan sä nyt otat kuulumiset koko täältä puolelta vuodelta, kuin silloin siltä päivältä.
0: Siis väitäksä, että sä alat oikeasti Ramilla rustaa puolen vuoden kuulumisia nyt?
1: No enkä mä nyt voi sanoa silleen, että ihan hyvin.
0: Silloin, kun
1: mä vastaan puoli vuotta myöhemmin, mulle kuuluu hyvää, mitä sinulle, Rami?
0: Joo, mä sanoin, että jos sä meet ne tällä korjaa, älä edes itse asiassa mene minnekään lomareissulle tai muuta. Kaikkihan sinne nyt menee, se on ihan turistiruissa. Niin älä mene, koska sut bännätään heti on rajalla.
1: Ja jos sä näet joskus mun IG-storissa tai muut vaikka Ramin kanssa lounaalla, niin voit olla varma siitä, että mä maksan pahoitteluna.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: viikonloppuna nyt katsomassa tuolla Helsingin Olympiastadionilla, kun siellä kisattiin Suomi-Ruotsin maaottelua yleisurheilussa, niin on muuten semmoinen laji tämä yleisurheilu, että toimii TikTok-aivoille, koska joka puolella tapahtuu. Yksi hyppää seiväs hyppyy tuolla, yksi heittää moukariin tuolla, tuolla tapahtuu tällaista, tuolla lämmitellään tollaista. Siellä on niin kuin koko ajan jotain tapahtuu ja sitten ne selostajat selostaa tai siellä niin kuin tulee tätä kommentaattori, joka kertoo, että kuka hyppää missä ja mitä tapahtuu. Yhtäkkiä ruotsalaiset kannattajat on tälleen jee, ja sitten mä oon silleen, että mitä tapahtuu, aah, joku ruotsalainen onnistui jossain. Sitten suomalaiset kannattajat on jee, ja sitten mä oon silleen, aah, nyt suomalainen osasi jotain. Mä olin aivan kuistilla. Mä en niin kuin kesti ensimmäisen varmaan tunnin, että mä pääsin niin kuin ylipäätään mukaan tähän gameiin, kun mä eka kertaa elämässäni
1: silmät olin meni kuin Esson pajat.
0: Siis mä olin ihan silleen, että miten tässä ihminen pysyy mukana. Se tuntui uskomattomalta, mutta sitten kun siihen pääsi niin kuin mukaan, niin tuntui jotenkin todella viihdyttävältä, koko ajan tapahtuu, koko ajan on happeningkin ja siellähän myös siis tapahtuu esimerkiksi Lotta Harola onnettomuus tai tämä loukkaantuminen siinä lämmittelyissä ja sieltä, että hän ei päässyt kisaamaan ja sieltä meni sitten joukkueen kapteeni tuuraamaan ja oli pisteitä kerätään ja siellä ne nousee koko ajan ja mun kummityttö siinä vieressä koko ajan kysyy, että kumpi johtaa ja kumpi ei, Suomi vai Ruotsi ja naiset vai miehet, ja lopulta se sitten ratkaistiin, kun Suomi vei miesten sarjassa voiton ja sitten Ruotti naisten sarjassa, mutta oli siis ihan todella mielenkiintoinen kokemus ja voin vaan suositella. Ja jos menet koskaan katsomaan yleisurheilua, niin ota mukaan kiikarit. Mua nimittäin jäi harmittamaan se, että mulla ei ollut kiikareita mukana. Mulla ei ollut kukaan kertonut, että ne kannattaisi ottaa, mutta siellä niin sanotusti ammattilaisilla kyllä kiikarit oli ja olisin muutamassa hetkessä tarvinnut.
1: No mites sitten, Aikku? Olisiko tähän kuitenkin ollut loppuviimeen ratkaisuna se, että sä et olekaan istunut siellä katsomus, vaan ottanut sen 300 euron retkituolin siihen vähän lähemmäs?
0: Ei, kato, harkitsin. Sä oli mulla autossa mukana, mutta se oli kiellettyjen listalla.
1: Hei, no mut kai sä nyt menit sanoa niille, että ootteko te mun retkituoliin nähnyt?
0: No,
1: että tuohon kun mä sen levitän, niin se ei ole mikään tavallinen arsenaali se.
0: Ei, niin. No ois huvittanut melkein. Ehkä ois pitänyt käydä kommentoimassa ja mennä sinne ihan laidalle kattelee sitten vähän niin sanotusti tarkemmin. Mut ei ollut, kun siis siellä luki oikeesti. Mä kävin tarkistamassa etukäteen.
1: Ei jumma.
0: Kielletyissä tavaroissa ensimmäisellä listassa retkituoli. Että ei saa ottaa.
1: Niin, sitten, että siellä oli käsky, että ihmistä pitää olla katsomassa.
0: Joo, ja sitten sateenvarjot oli kielletty ja myös omat juomat.
1: Mutta on se hienoa, että se sun retkituoli on päässyt sinne autoon.
0: Se oli siellä.
1: Se pääsi kirjaimellisesti retkelle.
0: Se oli retkelle. Se on ollut itse asiassa autossa nyt vähän aikaa tässä.
1: Ja kyllä mä oon siis susta ylpeä, että kävit katsomassa. Ihan niin kuin, kiitos myöskin tästä viestistä, minkä laitoit. Se saavutti mut sitten pikkusen myöhässä.
0: Joo, mä sieltä katsoin, yritin päivittää tunnelmia.
1: Joo, niin se on ihan hirveä, se Lotta Harolan kato, kun niin kävi se. Mä olisin niin halunnut seurata. Ja sitten Aikulta yritti laittaa mulle video, että mitä siellä on tapahtunut, mutta kun ei piru vie se sinne peltipurkkiin. Mä olin risteillyt, niin ei kerennyt tulla.
0: Ei tullut.
1: Ei ladannut, ei millään. Mä näin vaan ne pelkät viestit, että hirveä tilanne ja niinku, näiksä tän ja niinku nää. Mutta en mä nähnyt, että mitä.
0: Ei mitään.
1: Mä olin paniikissa koko viikolla, mä pitänyt.
0: Niin. Näit se, mitä Lotta Harolalle tapahtui.
1: Mä kautta yritän lataa täällä. Yle.fi, ei toimi. Mikään toimi.
0: Mä oon tietysti, no niin.
1: Mutta sekin selvisi, sä oot ollut paikan päällä.
0: Se selvisi.
1: Niin edusti.
0: Ihanaa, että sä oot ollut ihan paniikissa, ja mä oon ollut vaan silleen, harmi, oispa kiikarit.

0: meinaa käydä viikonloppuna niin, että mä menisin sortua ihan tyystin pahoille teille. Meidän naapureilla on todella mehukkaan näköisiä omenapuita. Ja mulla tuli semmoinen idea, että vitsi, mä oon nyt niinku rohkea ja mä menen pimputtaa ovikelloa ja kysyn, että saisinko mitenkään muuttaman omenan. Ja
1: kovis.
0: Mä suuttisin.
1: Kauanko pohdit?
0: Pohdin itse asiassa aika pitkään. Koska
1: eikä vai enkä?
0: Niin,
1: enkä vai enkä?
0: Joo, mä harjoittelin jopa silleen puheen.
1: Heidän kolikko.
0: Että miten nyt sitten, niin kuin sanotaan, kun ei nykyään käydä ihmisten ovella, niin jotenkin olisi paljon helpompi laittaa joku viesti tai jotain, mutta mulla ei ole näihin naapureihin mitään yhteystietoja, ei mitään.
1: No sehän ei kriipi, olisi kuin yhtäkkiä tuli, niin kuin sieltä vaan luiskahtaisi semmoinen lappu sieltä postilaatikosta.
0: Maistuisiko pari omenaa? Anteeksi, olisiko muutama omena? No, menin sitten, keräsin rohkeutta, niin menin ovelle, pimpotin ovikelloa ja eivät olleet kotona. No ajattelin, että ehkä se voi olla, että he ovat vaikka tullut töistä tai jotain muuta, että heillä on jotain muutakin elämää.
1: Ei sun tylsää ollut, kun ensin sä oot 3 tuntia pohtinut, meetkö koputtaa ei ketään kotona, sit sä mietit, missä he menee.
0: No niin, sit menin kato kotiin ja odottelin ja ajattelin, että mä tuun muutaman tunnin päästä uudestaan. Ja sen jälkeen
1: oikeesti sä tarvit harrastuksen, kaveri. Ja hitto sä teet viikonloppuisin, kun odotat, missä sun naapurit menee.
0: Hei, no, ilta koitti. Mä tulin uudestaan, pimpotaan ovikelloa.
1: Siinähän se päivä menikin.
0: Ei vieläkään vastausta. Tuli ilta, tuli aamu, näin oli toinen päivä. No, siinä sitten totesin, että naapurit on tainnut lähteä viikonloppureissuun tai jotain, koska ketään missään. Ja tässä kohtaa nyt meillä sitten käydä se. Onko sä
1: tehnyt Excel-kaavioita, että missä ne voi olla?
0: Ja tässä nyt kävi sitten se, että mä meinasin sortua varkauteen, koska kun mä olin todistanut, että he ei ole kotona, niin mähän olisin voinut vaan kävellä sinne pihalle ja ottaa muutama niitä omenoita ja elää tyytyväisenä elämää eteenpäin. Mutta kun en mä pysty tommoseen, koska sehän olisi ollut varkaus. Se olisi ollut omenavarkaus. Niin mä en lähtenyt siihen, vaan mä otin mun vanhan tutun tavan käyttöön, eli suuntasin Facebook. Ja kirjoitin meidän
1: menee enemmän ja enemmän huonompaa suuntaan.
0: Kirjoitin meidän asuinalueen Facebook-ryhmään, että
1: naapurini eivät ole kotona, taitavat olla viikonloppureissussa.
0: Mitä mieltä?
1: En kehdannut tehdä varkautta.
0: Mitä mieltä? Pitäisikö käydä omenavarkaissa? Ei. Vaan kirjoitin sinne, että heipsan, hei, tekis mieli omenapiirkkaa, että sattuisiko kenellekään olla pialla ylimääräisiä omenoita?
1: Luotitko sä sen viestin sanoilla heipsan?
0: No ei. En nyt ihan muista, miten se meni. Senkin mä kirjoitin varmaan 7 kertaa uudestaan. Mutta lopulta lähetin sitten sen viestin sinne ja ei kuule, 30 minuuttia meikäläiselle kilahtaa viesti. Jingaling, Jari on silleen, että meikäläisen pialta saa käydä hakemassa omenoita. Ja sitten mä olin silleen, että no niin, jummi jammi, ihan mahtavaa. Jari kertoo, että hänkään ei ole kotona, mutta sinne saa silti mennä, että meikäläisen luvalla, että ei muuta kuin mene vaan.
1: Onko siellä kellarin puolella, mihin pitää mennä taskulampuun kanssa?
0: Niin, sieltä sitten löytyy. Siellä on niitä herkullisia omenoita. Sinne vaan
1: en ole itse kotona, mutta mene vaan, jos rohkenet.
0: Mene vaan. No, Jari sanoi, että mene vaan ja minähän otin siitä sitten kestokassin mukaan ja suuntasin jonkun random Jarin takapihalle. Ja mä tajusin luojan kiitos ennen kuin mä astelin sinne, että tää voi näyttää todella, todella suspiciousilta, eli epäilyttävältä, kun mä ihan täysin tuntematon ihminen tänne tuun. Joten mä suunnittelin elämässäni niin kuin parhaan suunnitelman. Mun pää oli täynnä reploja siitä, että jos joku tulee kysymään multa jotain, niin mitä mä vastaan. Mulla oli niin kuin sellainen toimintasuunnitelma ja mä olin niin kuin ihan valmis siihen, että kun mä tonne meen, niin joku tulee kuitenkin kysymään. Mä meen takapihalle. Mä oon siellä valmiina. Mä kerään omenoita. Ja mä sanon, että kun mä lähdin sieltä, niin mä olin niin pettynyt, että kukaan ei tullut multa mitään kysymään. Mä otin omenat ja lähdin pois.
1: Tää! Ees Jorin puoliso tullut himaa.
0: Ei kukaan. Ei mitään. Mulla oli kaikki hyvät perustelut siitä, että mulla on lupa olla täällä. Tässä on Jarin puhelinnumero. Jari on antanut mun luvan. Soitetaanko Jarille, että mä saan olla täällä. Ja mulla oli kaikki tämmöiset suunniteltuna. Mä olin vähän kerännyt semmoista aggressioitakin valmiiksi.
1: Oho.
0: Mut ei.
1: Minkälaista aggressioa sä oot kerännyt?
0: No semmoista vaan, että mä oon valmis näyttää niille närhen munat siitä, että mulla on lupa olla täällä.
1: Siis kun sulla on oikeasti, siis no, mulla olisi tähän nyt niin monta ajatusta päässyt, tästä olisi voinut tulla vuosisadan rakkaustarinakin sun ja Jarin välillä, mutta ennen kaikkea siis tää sun aggressio, niin sä olit viime viikolla hirttämässä täällä Vomman ja Siken. Ja nyt sä oot mennyt jonkun random Jarin takapihalle kerään, mennä sanoa munia, siis näitä omenoita. Ja sä oot ollut valmis jo keräämään se aggressio ja pettynyt, kun sellaista mahdollisuutta ei tullutkaan. Arva mihin mä ilmoitan sut.
0: No.
1: Vihahallintakurssilla.
0: Ei!
1: Semmoisen, missä seniorit.
0: Hei, mulla ei ole mitään hätää.
1: Kukaan? Ilmoitan tämän Suomen nuorimman mummon.
0: Mutta ei siellä ollut ketään.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä tuossa äsken kerroin siitä, miten viikonloppuna kävin keräämässä siis jonkun ihan random Jarin takapihalta omenoita, koska Facebookissa kyselin, että sattuuko kenelläkään olemaan ylimääräisiä, ja Jari sitten kuittasi mulle, että hänen pihaltaan voi käydä keräämässä, ja mulla oli kaikki selitykset valmiina siitä, että jos joku Jarin naapuri tulee kysymään, että anteeksi, mitä täällä tapahtuu, että mitä sä teet täällä, että kuka sä olet, ja niin kuin näin, ja mulla oli kaikki valmiina mietittynä päähän, mutta sitten jouduin pettymään siihen, kukaan ei tullut kysymään multa mitään. Ja toi on siis se sama tunne, kun jos sulla vaikka esimerkiksi sun asuinkumppanin tai vaikka puolison kanssa on joku semmoinen juttu, mikä pitää nyt niinku käsitellä. Et esimerkiksi vaikka ne roskat, ne on jälleen kerran taas viemättä. Ja sit se niinku, sä oot siellä kotona ensimmäisenä ja sit sä niinku jotenkin patoat sitä asiaa ja sä oikein mietit, että mitkä on ne kaikki hyvät argumentit, että mä voin sanoa, että mä vein ne viimeksi ja mulla on tässä tällaista ja tossa on tollaista. Ja sä niinku mietit asiat valmiiksi. Ja sit se sun puoliso tulee kotiin ja sit se on vaan silleen, hei anteeksi rakas, mä unohdin viedä nää, mä vien nää nyt. Niin sehän turhauttaa niinku tosi paljon. Et siinä tulee semmoinen, että mulla oli niinku hyvä tämmöinen raivo kertynyt tässä, mutta mä en päässyt tätä käyttämään.
1: No toi mun mielestä on sun ongelma, että sä et riitele tarpeeksi.
0: Niin mä en riitele ikinä.
1: Niin. Niin sulle voisi miettiä sitä, että tekisikö se hyvää välillä. Sitä paitsi kyllä toikin, että jos sä viikonloppuun mietit, että sä haluat ihmiskontaktia jonkun kanssa riidellä, että sä menet jonkun random Jarin takapihalle ja odotat sinne riitelykumppania. Ja mä oon ihan niin likellä. Itse asiassa mä vaihan sen vihahallintakurssin, että mä ilmoitan sut kohti johonkin ice cageen.
0: Meikäläinen sinne.
1: Immu vs. vaikka.
0: Ei mä pysty, mä en pysty tuon fyysyyteen oikeastaan.
1: Voitko please olla mennä kehään toi pandana päässä? Mikä olisi sun semmonen niin kuin laini siihen, tai sisääntulobiisi?
0: Mä en kato pysty, mä en siis voi katsoa edes noita. Mulla tulee siis fyysiset, mulla alkaa oksettaa, jos mä katsoin jotain kamppailua.
1: Vai onko se sitä? Vai onko se sitä, että sun sisällä syttyisi niin suuri liekki?
0: Että mä haluaisin sinne kehään vai?
1: Hei, kaikki rahalliset tarjoukset.
0: Otetaan
1: häkkiin menosta.
0: Mellun Mobile Pay vastaan.
1: Otetaan muuten, todellakin otetaan. Mutta vaan tosi tarkoituksena. Joo, mä muuten rupean. Mä voit luvata, että mä löydyn sun kulmasta.
0: Oikeesti, mä pystyn sellaiseen, jos pitäisi niinku
1: alkaa ostu tulee kuvaassa.
0: Mä pystyn siihen, että jos pitäisi vaikka niinku väitellä tai jotain tämmöistä. Tai jotain pitäisi niinku todistaa.
1: Se on eri laji.
0: Niin, mutta kun mä en toi tommonen niinku fyysinen oikeasti niinku kamppailu, niin mä en siihen.
1: Mutta kun et sä oo kattonut sitä, ei sitä voi tietää. Sitä paitsi sun sisällä niinku elää raivo.
0: Niin.
1: Se pitää päästä ulos. Sitä paitsi jos sä oot ollut valmiin hirttää sikeä vomma, niin pitääkö ne laittaa sua vastaan vai millä se tulee?
0: Ei tartuta tässä nyt lillukan varsin.
1: Mieti vommasia siinä Hawaii-paidassa.
0: No vommaa vastaan mä voisin taistella.
1: Eikö vomma kato paljon kaikkea tällaista nyrkkeilyä painia?
0: Kattoo.
1: No niin.
0: Todellakin.
1: 6 kuukautta aikaa.
0: En lähe.
1: Kama hei.
0: Mä leivon mieluummin vaikka jonkun omenapirkan tai jotain.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Ja hei, tsemppiä meille kaikille. Mehän ollaan myöskin tämmöisiä kummitäti-ihmisiä, Aikku, sun kanssa.
1: Kyllä.
2: Tädit meissä.
0: Joo, tädit todella meissä. Ja aina välillä niin kuin pohtii sitä, että sitten kun saa näitä ihania pieniä ihmisiä luokseen kylään ja välillä hoitoa ja näin, niin että mitä heidän kanssa sitten nyt keksisi niin kuin tekemistä. Ja aika usein se on sitten joku leikkipuisto tai joku muu tämmöinen pieni retki. Kaikestahan saa tehtyä retken. Mutta niin kuin pohtii sitä, että mitä se voisi sitten olla. Hesaris on nyt tänään juttua siitä, että vauva kannattaa viedä metsään. Mm-hmm. Näin sanoo

0: tutkimus ja niin ohjeistaa myös nyt sitten neuvola. Vauvan olisi hyvä antaa kontata siellä niin kuin ulkona, ulkopuolella esimerkiksi nurmikollakin, jos vaikka piknikillä on, että ei vaan anna siinä viltin alla tai viltin päällä roikoilla.
1: Niin sä laitetaan sinne viltin alle.
0: Ja nimenomaan tässä olikin mainittu, että leikkipuiston sijaan kannattaisikin välillä valita se metsä. Ja mä mietin sitten tätä, että ihan hauska, että nuo metsäretkethan, niin nehän on siis tosi kivoja. Mun äitikin on ollut siis perhepäivähoitaja ja me ollaan tehty kaiken näköisiä retkiä niin uimahalliin kuin sitten ihan kaikkea metsään on leikitty, että siellä etsitään joku vaikka aare ja sitten siellä on ollut ja eväät on sitten ollut mukana. Se on ollut ihan tosi kiva. Mä vaan mietin tätä niin kuin itseänikin ja teikäläistä. Mutta ennen kaikkea itseäni myöskin näillä niin kuin itse ruskettavilla ja pitkillä kynsillä ja niin kuin tämmöisillä. Että mä lähtisin mun 4-vuotiaan kummipojan kanssa tuonne metsäretkelle ja tässä on, että koskekaa, haistelkaa kontaten maaperää ja havuja. Että tämmöisiä neuvoja kuin on, että miten sä sitten niinku käytännössä. Että jos mun joku vaikka kaveri sitten on lenkillä ja menee siitä ohi. Ja että minkä takia sä konttaat siellä pienen lapsen kanssa ja nuuhkit niitä havuja. Hmm. Että jos mä selitän, että mä luin tämmöisen uutisen, että se niinku, se tuo semmoista luonnonläheisyyttä ja auttaa niinku vastustuskykyä ja muuta.
1: No mutta kyllähän toi nykypäivänä menee läpi, koska ihmiset on niin hurahtanut näihin kaiken maailman metsämikrobeihin. Ja mun sosiaalinen media on ainakin aivan täynnä sitä, miten nyt kaikki, joka ikinen rehu, mitä tuolla metässä kasvaa, niin pitäisi kerätä purkkia, kuivata ja tehdä öljyksiä ja laittaa. Ja iho uudistuu ja elämä paranee ja kaikki tämmöinen. Niin mä luulen, että toihan voi kuitata niinku sille, että tässä näitä metsämikrobeja hankimme. Jotka ei ole siis mitenkään vitsi, kyllähän niitä varmasti tarvitaan. Ja ihminenhän vieraantuu koko ajan luonnosta ja kaikki, että ihan hyvä. Mutta niinku, et se voi kuitata, sä voit sanoa sen. Että jos siellä nyt joku tulee ihmettelemään, mitä sä siellä pyllypystys teet, niin metsämikrobeja.
0: Niin ja kun tässä oli mainittu esimerkiksi tämmöinen, että voi saada tämmöisiä ohjeita neuvolasta jo, että menee niinku sinne metsään ja niinku oikeasti haistelee niitä kaikenlaisia hajuja ja sitä maaperää ja havuja ja muuta, niin saada siinä kohtaa, kun on niinku raskausaikaisilla viikoilla, että silloin jo, niin se voi niinku luonnon terveyshyötyä tuottaa. Näyttöä on etenkin siitä, että lähiluonto tukee mielen hyvinvointia sekä vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.
1: No niin.
0: Myöskin se vaikuttaa immuunijärjestelmään ja sehän kypsyy erityisesti jo sikiöaikana ja parina ensimmäisenä elinvuotena. Ja sitten tässä oli yksi lause, johon mä kiinnitin eritoten huomioni. Ja mä väitän edelleen, että kun mä oon silloin joskus, anteeksi äiti siitä, mutta mä oon joskus silloin 15-vuotiaana mennyt ihan pokalla himaa mun kaverin luon tai joka sitten asuu tämmöisellä niin kuin maatilalla. Ja siellä mäkin kävin heidän ravihevostilalla lappamassa paskaa. Ja mä olin niin, sillä että tämä on mun kaikista dream come true. Ja sitten mä painelin kotiin ja sanoin, että sä oot pilannut mun nuoruuden, kun meillä ei ole myöskään tämmöistä hevostilaa. Mm. Että kaikki on pilalla. Niin kuin tässä on kissan koko sillä kirjaimilta sesariusussa, että jo pitkään on esimerkiksi tiedetty, että maatilalla lapsuutensa viettäneillä on paljon vähemmän esimerkiksi astmaa ja tämän kaltaisia muita juttuja kuin muille.
1: Niin.
0: Että
1: äiti.
0: Meninkö vielä uudelleen 28-vuotiaana melkein äiti kertoo nämä samat lauseet?
1: Olet pilannut mun elämä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: puhuttiin siitä, mitä vauva pitäisi nyt sitten viedä metsään jo mielellään ihan raskausaikana. Se tekisi hyvää ja päädyttiin puhumaan näistä maatilallisista lapsista ja siitä, miten on ihan tutkittukin sitä, että monesti esimerkiksi allergioita tai astmaa ja muita esiintyy paljon vähemmän ihmisille, jotka ovat kasvaneet esimerkiksi maatiloilla. Ja Mia laittaakin viestiä Yläksen WhatsAppiin 0444216888, että joo, meillä maatilan kasvatella on myös traumaattiset kokemukset siitä, miten töitä tehdään 24/7 ja kesälomia ja mitään lomia ei ole. Mutta hei, onneksi ei ole astmaa eikä allergioita.
1: Ei vaan paras lapsuus ikinä.
0: Ei, niin.
1: Hän jatkaa, että muista miettineeni joskus yläasteella, että mitä ihmettä kavereiden vanhemmat tekee töiden jälkeen vapaa-ajallaan. Että lukeeko ne mukamassa kirjoja? That's weird.
0: Joo, mä muistan itse tätä samaa. Mullakin perheessä on maatilallisia ihmisiä, niin jotenkin se oli vähän semmoinen kulttuurishokki. Kun itsekin kuitenkin tämmöisestä kaupunkilaisperheestä ja muuta ja sitten sinne aina kun mentiin. Niin siis sehän on, se on töitä 24/7. Eihän se ole mitään muuta.
1: Mutta musta tuntuu, että mulla on ollut niinku semmoisia... No okei, joo, kyllä mä niinku ymmärrän, siihen liittyy tosi paljon kaikkea niinku semmoista rutiininomaista hommaa ja se ei niinku lopu koskaan ja kaikkea muuta. Mutta sitten mä esimerkiksi muistan, että yksi ystäväni just nimenomaan, kenen kanssa olin samalla luokalla 3-9, niin heidän perheellä oli myöskin tämmöinen maatila ja siellä oli siis, oli hevosia, oli kanoja, mä muistan, oli lampaita ja pupuja. Siis ihan niinku koiria, kissoja, kaikki siellä sekasi. Ja mä olin niin kateellinen, mä muistan. Mutta sitten tämä ystäväni Jemina, niin hän piti välillä kesäisin tämmöisiä eläinleirejä.
0: Oi joo.
1: Ja mäkin osallistuin sellaiseen. Se oli niinku mun yksi elämäni semmoinen ikimuistaisimmista päivistä, koska siis se oli myös sekameteli. Siis sen mä sanon.
0: Oliko se hallittu kaas?
1: Mutta siis sä sait tuoda sun oman eläimen sinne myös.
0: Siis tää?
1: Joo.
0: Siis jonkun silleen niinku lelupäivänä päiväkotissa saat ottaa oman lelun.
1: Joo, ja mä vein meidän koiran sinne.
0: Se vei sun koiran sinne.
1: Joo.
0: Kissojen, koirien, pupujen, kissojen sekaan.
1: Ja voin sanoa, että se oli paniikki. Se ei ollut eläissään hevosta tai kanaa nähnyt.
0: Eikö se ollut semmoinen villakoira?
1: Joo, oli.
0: Joo.
1: Tosi pieni.
0: Tosi pieni.
1: Toi villakoira.
0: Joo.
1: Tai siis, no sitkin selvisi sit myöhemmin, ei se vissiin semmoinen ollut, mutta joo, oli mitä oli.
0: Niin.
1: Niin, mutta kuitenkin, niin siis just tommosia kokemuksia mä muistan sitten, kun sai hakea niitä munia ja kaikkea. Se oli niinku ihan uskomattoman hienoa.
0: Ei, sä oot ollut ihan huvipuistossa.
1: No, mä olin aivan huvipuistossa ja mä muistan, kun mä menin kotiin, mä olisin, että ei olisi kannattanut laittaa mua tonne, koska nyt vielä enemmän se vahvistuu, että mun lapsuus on pilattu.
0: Niin. Ai kauheeta. Mut sit mä luulen, että sun koira on ollut sitä mieltä, että huh,
1: onneksi
0: päästiin kotiin.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Siis mä rakastan ja mä tiedän, että tää on nyt vaan se veitsi, mitä mä käännän siellä sun selässä, koska Mellu, no, me ollaan tehty noita aamuja tässä ja et sä nyt muutenkaan hirveästi on nukkunut. Ei millään
1: niin,
0: paalla.
1: Että se oli oma syy, siksi mä en mitään sanonutkaan, että mä vaan niin kuin hymäilin tätä sun. Että niin. Ihanaa sulle.
0: Niin.
1: Koska mitä siihen sanomaan? Oma vikahan se on.
0: Että ei ole nukkunut.
1: Minkäs sille voi, jos on paskat housus? Mm. Siis ihan täysin sama vertaus kuin tähän. 3 viikkoa tehtiin kesäaamuun. Mä en nukkunut 3 viikkoa. Ja mitä käy sitten, kun tulee viikonloppu sen jälkeen, niin kun siirryttiin tänään tähän yläksiltapäivään, niin mä lähden 2 päivän risteilylle on eilen 1/2 aikaa vasta himassa.
0: Niin.
1: Oliko se oma vika, niin oli. Niin turhaa sitten on nyt lähteä moittimaan. Aivan paskatunnet alla. Heräsin aamulla ihan kusisesti siihen omaa älykelloon, jonka oli unohtanut laittaa pois päältä niiltä viime viikon kesäaamuherätyksiltä.
0: Että se oli sitten 4 se herätys, mutta se on valitettavaa, että näin on päässyt tapahtumaan ja mä en nyt halua sua mitenkään tässä huolestuttaa, mutta mä löysin tänään tekniikan maailmasta tämmöisen uutisen, jossa kerrotaan nyt siitä, miten jos ihminen nukkuu liian vähän, niin se voi aiheuttaa tämmöistä niin kuin verenpaineongelmaa. Että se voi vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti ihmisen terveyteen ja varsinkin, jos sitä pidemmän aikaa sitten tapahtuu. Ja normaali verenpaine, niin siihen vaikuttaa tietysti moni asia, mutta esimerkiksi korkean verenpaineen kehittymisen riski nousee huomattavasti, jos ihminen ei nuku, palaudu ja lepää. No tätä univajetta ja siihen monen ratkaisuna käyttämää tämmöistä ylimääräistä unta on nyt sitten tutkittu Korean yliopiston lääkäri Navun Lin toimesta. Ja hän on sitä mieltä, että vapaapäivinä, esim. Viikonloppuna, olisi hyvä nukkua vähän pidempään, mutta painosanalla vaan vähän. Eli kun mä esimerkiksi itse toimin niin, että mä saatan nukkua vähän niin kuin vähäisiä unia, aina silloin tällöin mä pyrin semmoiseen reilu 8 tuntiin, mutta se ei aina tapahdu. Mulla saattaa olla semmoisia viikkoja, että mä nukun vaikka 5-6 tuntia, jotain tällaista, joka on mulle selkeästi liian vähän. Mutta sitten näiden unien jälkeen mä teen aina sitten semmoisen rebootin, että mä nukun sitten vaikka 15 tuntia tai mitä ikinä, jos siihen vaan on suinkin mahdollisuus. Mutta tämä lääkäri Navon Lee on sitä mieltä, että niin ei kannata kuitenkaan tehdä. Vaan tämmöinen pieni määrä ylimääräistä unta on niinku se key, se ratkaisu tähän kaikkeen. Niin mitä sä nyt veikkaisit, Mellu, jos annetaan tämmöinen virallinen määrä, että paljonko ylimääräistä unta on ihanteellinen, niin kuin nollaamaan ja palauttamaan ja parantamaan hyvinvointia, niin paljon se sun mielestä olisi?
1: No, mihin sitä vertaa? Niin kuin mitä tarkoittaa?
0: Että jos sä nyt vaikka nukut viikolla, esimerkiksi vaikka nyt 8 tuntia yössä, ja sitten viikonloppuna sulla tulee mahdollisuus nukkua vähän pidempään, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen, että mitä sä luulet, että mikä on se, mikä edistää terveyttä? Mikä on se ihanteellinen aika?
1: 2 tuntia.
0: No näin mäkin ajattelin, että 2 tuntia, mutta se on vieläkin vähemmän. Nimittäin Navon Lee kertoo tässä tutkimuksessa siitä, miten on osoittautunut, että ihanteellinen määrä on 1 tunti 27 minuuttia ylimääräistä unta. Et se niinku pistää homman balanssiin.
1: Navon Lee voisi tulla katsomaan mun
0: unistatsia.
1: Se voisi tulla katsomaan, minkälaista painetta on.
0: En tiedä,
1: on verisuonissa jo varmaan joka muuallakin.
0: Mutta kun mulla on niinku semmoinen olo aina, mä en tiedä, niinku, onko se vaan minä, että mä toimin vähän niin kuin puhelin. Että jotenkin välillä on hyvä, että se akku menee ihan nollille. Ja välillä on hyvä, että se ladataan täyteen. Välillä on hyvä, että se ladataan jopa vähän niin kuin silleen yli. Että se saa niinku oikeasti rebootattua, pistettyä niinku uuteen uskoon. Että sit musta tuntuu, että mä niinku elän taas. Että sit jos mä oon koko ajan vähän silleen pienellä kulutuksella, vaikka sitä sanotaan, että se tekee akulle hyvää, että aina on 80%. Niin ei, mulle se ei tee. Välillä 0, sitten taas 100.
1: Puhelintahan sanotaan, että ei saisi koskaan sänkyä ottaa.
0: Niin, eikä saisi ladata täyteen tai tyhjäksikään.
1: Mutta toisaalta sitten toi on ihan hirveän hyvä vertauskuva, koska mä oon aina se kello akkuloppu.
0: Mm.
1: Niin kuin siis puhelimessa.
0: Niin.
1: Niin oon mä semmoinen muutenkin.
0: Nyt voisi antaa Navon Leelle seuraavan tutkimuksen, hei tämmöisen niin kuin vinkin. Että voisiko tutkia, että miten ihmisen niin kuin puhelimen akkukäyttäytyminen korreloituu unikäyttäytymiseen?
1: Nyt sulla on semmoista termistöä tuossa käytössä, että mä en tiedä, soitaanko mä sinne Koreaa kohti, että työskenteleekö teillä Navon Leen lisäksi myös tämä aikku.

0: Ja tähän seuraavalle aikakaudelle mulla tulee olemaan uusi harrastus. Tai mun on nyt pakko tehdä jotain. On otettava projekti. Meidän kaksikossa Melluhan on yleensä se, joka aina näitä projekteja. Sä täällä kaikenmaisia järjestelet ja elämässäsi niitä aiheutat. Osa kestää niistä päivän, osa viikon, osa ehkä vuoden, osa ehkä loppuelämän. Ja no mun on pakko ottaa tätä sun asennetta, koska mä totesin eilen illalla saunoessani kotona, että mulla on siis järkyttävän huono saunakunto. Mä en jaksanut siis olla siellä kuin ehkä 10 minsan.
1: Täh?
0: Siis ainoastaan.
1: Ainakin kuin ennen vilvoittelua, vaan siis kokonaisuudessaan.
0: Siis kokonaisuudessaan. Mä kävin siellä löylyissä, mä olin siellä ehkä 5 minuuttia suurin piirtein. Sitten mä tulin vähäksi aikaa vilvoittelemaan. En minnekään ulos, vaan siihen meidän niin kuin aulan puolelle. Seisoskelin siinä hetken, otin lasin vettä. Ja sen jälkeen sitten suuntasin takaisin sinne löylyihin, missä mä istuin ihan siis vaan muutaman minuutin. Ja mä totesin, että nyt kun tästä tämä mun varsinainen sauna season alkaa, eli talvi tulee, ja niin kuin siinä kohtaa aina tulee enemmän saunottua kotona ja muuta, niin tälle on nyt tehtävä jotain. Että mun on pakko saada mun saunakunto vähän parempaan, koska eihän tommonen ole mitään järkeä näillä sähkön hinnoilla. Sähköä saunaa niin kuin lämmittää 10 minuutin löylyttelyjen takia.
1: Siis mun mielestä, kun sähän oot tässä ohjelmassa kerran lahjaksi saanut myös saunan. Mm-hmm. Semmoisen, minkä sä voit viedä mihin vaan. Mm-hmm. Niin mun mielestä sitä saunomista nyt siis pitää harrastaa tosi monessa paikassa, erilaisissa löylyissä. Ennen kaikkea sehän on hirveän tärkeä tossa. Mm. Ja sitten se, että sitä tekee niin kuin systemaattisesti, jos siihen asetetaan vaikka joku tavoite.
0: Että tehdäänkö tästä nyt ihan joku Exceli vai?
1: No siis ei mitään Exceliä välttämättä. En mäkään ei mun projekteina aina niin kuin mitään Exceliä laita, mutta siis silleen, niin kuin, että pitää olla tavoitteita, jos haluaa mennä niitä kohti. Mun mielestä niin kuin saunuminen on hyvin semmoinen suomalainen asia. Mm. Jos miettii, että saunojakin on erilaisia. Ja näin ollen haluankin tiedustella nyt tähän alkuun, että oletko sä ylipäätänsä, jos sä mietit vaikka näitä sun viimeisimpiä löylyjä, niin onko se semmoinen, että sä niin kuin lämmität sen saunan tosi kuumaksi, tykkäät olla vaan siellä sen hetken ja mennä vilvotteleen, palata takaisin ja tehdä tätä samaa rallia koko ajan? Vai mieluummin istusit siellä silleen pienemmissä löylyissä pidemmän aikaa?
0: Pienemmät löylyt pidempi aika. Se on niin kuin mun. Koska mähän tykkään tehdä näitä ristikoita siellä saunassa ja mä tykkään niin kuin lökötellä siellä lauteella. Ja silleen niin kuin, että mun niin kuin täydellinen lämpötila on semmoinen niin kuin vähän vajaa 70 astetta. Että se on niin kuin, se on mun mielestä se perfect.
1: Niin, kato, mä rupesin miettimään jo, että minkälaisiin saunakilpailuihin me sut ilmoitetaan. Ja sitten mä rupesin miettimään sitäkin, että jos niin kun veissut näihin julkisiin erilaisiin saunoihin. Mm. Ja se saisi niin kuin kasvatettua tätä kuntoa. Mutta kun tossa on aina se riski, kato, että joku heittää siellä ihan jäätävät.
0: Niin.
1: Ja se niin kuin, tässähän se on vähän sama kuin tiedätkö niin kuin juoksussa. Että se peruskestävyys pitää olla ensin kunnossa ennen kuin sitten lähdetään niihin suureellisiin mittoihin.
0: Mutta kato, nyt tässä tulee tämä season puskee päälle, niin nyt aletaan kasvattaa kotona sitä peruskuntoa. Ja sen jälkeen sitten mä lähden jonnekin niin kuin vähän eteenpäin, mutta en mä suoraan minnekään kisoihin nyt ilmoittaudu. Siinä on minun ja sinun projektien ero.
1: No paljonko sä kestät siellä?
0: Siellä siis mun normisauna.
1: Niin.
0: No eilen mä olin sen 10 minuuttia.
1: Niin, kato, kun Mikko tää nyt kirjoittaa, nyt se radiolähetys sieltä saunasta. No mä myöskin kirjoittaa, että teidän paskat laitteet pätkii muuallakin jatkuvasti, niin menkää saunaan. Mikko, tää tulee vielä joskus tapahtumaan, usko mua.
2: YleX iltapäivä. Ja Mellu.

0: Kysymys kuuluu, voiko pellolta löytää aarteen? Ainakin jos uskoa mahdottomaan, kuten meidän mellukka, niin varmasti kaikki on mahdollista. Se mahdotonkin. Aiheesta on tänään uutista Savon Sanomista, kun täällä puhutaan siitä, miten on nyt toimittajat lähteneet sitten testaamaan metallin etsintää kokeneen harrastajan kanssa. Tämä kyseinen tämmöinen metallin paljastimella metallin etsiminen, niin tämähän on vähän nostanut päätään tässä viime vuosina sosiaalisen median vuoksi ja esimerkiksi tämä kyseinen nilsiäläinen Petri, jota tässä nyt on sitten haastateltu tai on ollut niin sanotusti oppaana, niin hänkin tekee siis YouTube-kanavalleen Piippari Pete ihan siis kontsaa siitä, että hän etsii aarteita tuolla pitkin maita ja mantuja.
1: Niin anteeksi, onko hänen YouTube-kanava Piippari Pete?
0: Oh, niin hän etsii siellä sitten niin kuin aarteita. Hän piippailee menemään, tai siis toivottavasti piippailee, koska silloinhan on jotain tulossa, jos se piippari piippaa ja metallin
1: jos paljastin. Jos sulla tulisi tuota sähköpostia semmoinen ehdotus, niin kuin tarjous, että niin kuin joka linkki, joka johdattaa Piippari Peten sivuille, niin uskoisitko, että tämä on se, mitä sieltä löytyy?
0: No, joo, uskoisin. Hmm. Miten muuta se mukaan voisi olla?
1: No voihan se olla ihan mitä vaan, mutta siis tämä ei ole vaan hirveän niin kuin tavanomainen
0: nimi.
1: Niin, tai niin kuin tapa myöskään viettää aikaa.
0: Etsiä. Mutta tämä koko ajan nousee. Siis musta tuntuu, että mun ainakin sosiaalinen media on täynnä näitä videoita. Että ihmiset tuolta jostain maailman huipput ja rannoilla etsii jotain hukkuneita sormuksia ja kaikkia mahdollisia tämmöisiä. Ja niin kuin meillä on siinä molemmat samanlaisia, että esimerkiksi uhkapelit, niin nehän ei toimi meille niin kuin ollenkaan, koska me ollaan molemmat sitä mieltä, että kun se otetaan se lottokuponki siihen, niin sehän on päävoitto. Sen on oltava.
1: Se on, ja sen takia mä en voi pelaa mitään. En siis nyt viikonloppuna, kun mä olin laivalla, niin mä olin ihan silleen, että ei, noi pelikoneita ei ole yhtään mulle. Että niin kuin huus oikein silleen, että mene pois ihminen, mene pois. Minua ei ole sinua varten tarkoitettu. Mutta tässä niin kuin aarteen etsinnässähän, niin mä koen olevan ihan järjettömän hyvä.
0: Ai joo.
1: Joo, mulla niinku ei ole myöskään sellaista niinku hahmotuskykyä vaikka jossain matemaattisissa asioissa tai etsi näiden joukosta joku eriänävä kaapa. Niin ei löydy multa semmoista, mutta laita mut kirpparille ja sano tälleen, että sä tarvitset nää ja nää. Mä löydän ne sulle. Mä lupaan, mä löydän ne sulle.
0: Onko näin?
1: Joka ikinen kerta, kun mä oon tehnyt sen päätöksen, esimerkiksi nyt pari viikkoa sitten, mä tein päätöksen silloin, kun mä astuin sinne kirpparille, että mä haluan löytää täältä tämän blazerin, siihen sopivat housut, jonkun kivan paidan ja kenkät. Mä löysin ne kaikki ja siihen
0: miten
1: vielä päälle.
0: Voi olla?
1: Joka kerta. Ja sitten itse asiassa tämmöisessä niin kuin ihan, no voi sanoa aarteen tai rahan etsinnässä, niin siinä mä oon kyllä myös aika hyvä, koska mä koen olevani niitä ihmisiä. Jos yhtään muistat vaikka mitä kävi tänä aamuna, niin mä löydän usein rahaa.
0: Niin, sä löysit tänä aamuna 20 senttisen autosta. Mm.
1: Mä löydän tosi usein ja ne ei ole siis mitään isoja summia. Mä tarkoitan myöskin, että toi on siis... Mä oon kuin harakka. Tiedätkö, mikä kiiltää, niin sinne minä menen. Ja mä oon ollut tommonen pienestä lähtien, koska silloin kun me oltiin lapsena laivalla, niin mähän tulin sieltä aina isojen rahojen kerran pois. Koska siis kaikki ihmiset, ja nyt annan ihan semmoisen vinkkivitosen niille, ketkä oikeasti just laivoilla tai tämmöisissä käy, ja olet rahan nälkäinen, että jos mietit, että minkä takia jatkossa siellä on jengi pylly pystyssä, niin se on ihan sitä varten siis, että lapsena mä en mitään muuta ole laivalla tehnytkään. Mä en odottanut mitään muuta kuin buffettia ja sitä, että mä pääsen tonkimaan niitä pelikoneiden alusia. Ja niin kuin omat vanhempani joutui niin kuin ihan raivoten sanomaan mulle, että nyt se perse ylös sieltä.
0: Niin, koska sinnehän varmaan putoilee jotain senttejä.
1: Eikä ihmiset nosta, siellä on 2 euroa koko aika, 2 euroa, niin niitä vie vaan sinne.
0: Ja mä nyt siellä... mä ymmärrän, miksi sä tykkäät nytkin käydä siellä laivalla ja sä oot siellä joka ikinen viikonloppu.
1: Niin.
0: Nyt, no
1: mä
0: niin.
1: Mä sieltä kuule pullot tai toi, mitkä nämä on, taskut täynnä rahaa.
0: Pullot taskussa.
1: Niin, mä sanoin, että moni tulee laivalta takaisin varsinkin, jos tänne Etelä-Helsinkiin lähteen käymään, niin monikin no, tulee
2: siinä paljastu vahingossa muutkin asiat.
1: Pullot ja tölkit, täältä löytyy, on kärry,
2: nokkakärry,
1: kaikki.

0: Hei, kirjaimellinen no shit. Totta kai me kaikki selataan puhelinta vessan.
1: Ei kaikki selaa, joillain on ihan tosi selkeä mielipide, että ei.
0: Häh? Mm. Siis mit? Mä en edes käy vessassa ilman puhelinta. Tai siis voin mä pisul käydä. Ja no voin mä tarvittais kerkkaa kalkin, mutta en mä niinku...
1: No aika nopea saat selata, jos pissal katot puhelinta.
0: Siis saata prosselaan pissal puhelinta.
1: Häh?
0: Mitä
1: sä kerkeet?
0: No eihän se nyt, en mä heti lähde sieltä. Mä istuskella hetkeä, ottaa semmoinen pienen oma ajan.
1: Okei, yleensä WhatsAppissa voit kertoa, jos tosiaan selaat. Nimittäin siis ei kannata, Hesari kertoo. Nimittäin puhelimen selaaminen altistaa niille kuuluisille, eli
0: peräpukamille. Niin, koska sinne jäädään, kuten minäkin. En ainoastaan käy pissalla, vaan jään sinne pariksi minuutiksi ottamaan sitä omaa aikaa.
1: Älypuhelinta vessassa käyttäville ihmisillä on tutkitusti muita enemmän peräpukamia. He viipyvät pöntöllä muita pidempään ja pitkät istunnot lisäävät pukamien todennäköisyyttä. Suolistokirurgi Timo.
0: Toi parantui, kun joku ei katsot kuvan kerran. En nähnyt siis sitä, että melun nosti siis kuvitteellisia silmälaseja ja toi... Ääni oli se, kun niitä nostettiin niitä silmälaseja, koska se kuulosti vaan suolistokirurgi Timo. No mitä Timo? Mitä Timo meille kertoo?
1: No suolistokirurgi Timo kertoo.
0: Timo
1: kertoo meille sen, että peräpukamat ei kuitenkaan siis ole vaan kännykkäsukupolven ongelma.
0: Aina.
1: Lopputulos on nimittäin sama, vaikka lukisi vessassa akuankkaa tai tekisi ristikoita.
0: Just tämä.
1: Eli se on ihan sama, että kuuluuko se tähän jengiin toisaalta vai et, kunhan sä siellä pöntöllä vietät paljon aikaa. Ja siis sitä mä haluankin kysyä, että oikeasti kun mulla on siis opetettu tämä jo tosi nuorena, että siellä vessassa ei sit olla kauaa.
0: Niin, koska sä alun perin, teillä oli kaikki nämä jotkut suihkuajatkin.
1: Niin mun akella.
0: Niin, että kauan saa olla suihkussa.
1: Mm. Ja siihen oli täysin syy.
0: Mm.
1: Se oli se 2 000 vesilasku. Niin se oli se syy, minkä jälkeen tuli se munakello. Ja se oli se syy myös varmaan, minkä takia osittain tämä niin kuin ajallisuus tuli moneen muuhunkin. Tosin ei siitä, että vessassa käymisestä olisi välttämättä sitä laskua tullut. Mutta kuitenkin, niin oli siis, mulle opetettiin se, että ei saa, niin kuin, että siitä tulee valtavat peräpukamat.
0: Siis onko sulla lapsena opetettu sitä, että peräpukama tulee?
1: Joo, että ei saa istua kauan vessa.
0: Peräpukama tulee. Muilla ihmisillä sanotaan jotain, tiedätkö sille, että sängy ala odottaa mörkyä. Niin teille kotona on peloteltu. Että hän istu vessassa liian pitkään, ettei tule peräpukama.
1: Ja siis mulla ei ollut, mutta mulla on aina kerrottu siitä, ja nyt mä koputan pöytää, koska siis mulla on peloteltu, että ne on semmoiset niinku jäätävät violetit killukat, jotka tulee sinne.
0: Joo, niin
1: jotka sit roikkuu.
0: Joo, maahan asti osuvat.
1: Niin.
0: Niin.
1: Niin, ja mä olin kerran ihan varma.
0: Peräpukama.
1: Kerran ihan varma, että mulle tuli ne, koska mä lainasin mun kaverin pyörää ja mun pyörä oli kipeä joku 3 viikkoa. Niin mä olin ihan silleen, että mä en uskalla katsoa. Mä en uskalla katsoa enkä kokeilla, että jos ne on siellä.
0: Niin, kurkistaa, toista kurkistaa sängy alle, mello kurkistaa jollain peilillä haaruksi.
1: Ei sinne kannata.
0: Ei uskalla.

0: sotkua vaan.
1: Puhuttiin äsken siitä, että puhelinta ei saisi selata siellä vessan pöntöllä ja jälleen kerran kansaa siis muistutetaan Helsingin Sanomissa siitä, että tämä kyseinen paha tapa, niin se voi lisätä niitä kuuluisia peräpukamia.
2: Ihan hirveä vaiva. Yleensä WhatsAppia tulee niinku, todella niinku, vaihtelevasti viesteissä. Osa on silleen, että totta kai aina vessassa puhelin. Mutta sitten mä oon samoin linjalla Tuijan kanssa, että en todellakaan vie kännykkää vessaan. Siellä hoidetaan asiaa tullaan pois.
1: Mutta
2: mies kyllä harrastaa pöntöllä surffailua.
1: Siis
2: terveisiä vaan Tuijan miehelle.
1: Mutta musta tuntuu, että tässä on esimerkiksi ongelma näihin sun kakkaongelmiin. Että kun sulla on ollut sitä, että sä et pysty vaikka niinku silleen julkisilla paikoilla, tai esimerkiksi vaikka aiemmin oli tämä tilanne, että kotona vaikka puoliso on läsnä ollessa, niin ei onnistu. Niin se voi olla, että sä aiheutat itselle siitä liian niinku stressaavan tilanteen, koska sulla ei ole mitään häiriötekijöitä. Sä vaan tiiäks keskityt niihin ääniin, hajuihin, niinku olemiseen, kestoon, kaikkeen mahdolliseen, koska sä et vaan, niin, sä et zone auttaa. Ja mä tiedän, että tää nyt ei varmaan mikään silleen hyvä asia ja suolistoterveys ja tuolta nyt kaikki suolistolääkäri Timot tulee niin kuin linjoja pitkin, että ei ole tervettä jotenkin saada niin kuin ajatuksia muualle siinä niin kuin tavaraa toimittaessa, mutta itselleni ainakin on se, että jotenkin mä viihdyn siellä paljon paremmin ja musta tuntuu, että mun suolisto toimii paremmin, jos mä voin selata samalla puhelinta. Koska sit jos mä vaan oon siinä silleen, että nyt pitää toimittaa tämä kakka, niin sit mulla tulee paine, mulla tulee stressi.
2: Tää?
1: Niin.
2: Mutta eikö sä mene sinne vasta, kun on hätä? Niin sä tiedät, että se tulee.
1: No, riippuu tilanteesta. Niin kuin monesti...
2: Onko sä vaan silleen, ihan mitä tekisi, menisi paskalle?
1: No, välillä.
2: Onko se tolleen?
1: Kun mulla tulee tylsää, niin mä silleen, no, et tiiä, kun mulla saattaa käydä sitä, että okei, nyt tää ei kerro hyvää mun suolistosta, mutta mulla saattaa käydä sitä, että mä en ole vaikka kokenut kahteen päivään.
2: Ja sä sanot täällä mulle, että mulla on suolistonkaan ongelma.
1: No sä aina puhut niistä, ne ei ole vaan koskaan käynyt ilmi mun puolelta, mutta kyllä mullakin jotain ongelmaa on.
2: Niinkö, sä oot paskamat kaksi päivää?
1: Niin, mutta mulla se ei niinku, se on aina ollut mulle normaalia. Mulla ei ole ikin ollut.
2: Siis varo sanoisi, kun Kiminkin ei tule linjoja pitkiä. Me ollaan taas Ilta-Sanomissa otsikoissa. Ei, kun mä en jaksa enää yhtäkään puhelua. Mä en ole enää vastannut noille siis toimittajille. En yhdellekään. Mä pyydettiin silloin siihen Kauneus- ja terveyslehteen kanteen siitä Lapamannosta. Mä voin sanoa, että en ole tulossa.
1: Joo.
2: No, mutta niin. Sä voit mennä kyllä tämän sun ongelman kanssa.
1: Ei, kun mulla ei ole nyt mitään ongelmaa, kun tää on aina ollut näin ja tää on ollut ihan hyvä. Mutta niin kuin silleen, että kyllä mä nyt saatan, jos mä oon kotona ja sitten mulla on vähän silleen, että saattais tulla. Niin kyllä mä saatan mennä istua sinne pöntölle, mutta ehkä sitten tässä mä nyt altistan itten peräpukamille.
2: Mutta tää oli kyllä villi, siis mä en tiennyt, että joku ihminen olisi vaan niinku kotona silleen, katsoisi telkkaria, että en mä yksi katsoa kyllä tätä sarjaa, mitä tekis. Mä olen just siivannut kaikkea, sitten olisi vaan silleen, että aah, no vois käydä kakalla.
1: Vois käydä. Mutta sit se on ihana yllätys, että se tulee ja sitten kaikki toimii.
2: Yllätys, surprise!
1: Joo, mieti.
2: No on se kyllä kahden päivän jälkeen sun suolistollekin yllätys.
1: No on se kyllä, joo. Joo, mä tiedän, pitäisi lisätä kuitua ja kaikki näin. Mutta välillä on semmoisia aikakausia, että toimii ihan normaalisti. Mutta sitten mulla on ollut tosi pitkäänkin tätä. Mä en tiedä, miksi mä nyt puhutaan mun kakasta. Ei puhuta tästä enemmän, lopetetaan jo. En tiedä. Kaivetaan kuoppaa.
2: Onko sekin ajatellut tätä meidän työtä?
1: Tää on erikoinen.
2: Mutta tiedätkö, tosi moni ihminen tällä hetkellä, joka kuulee, ne on silleen, että vitsi, samaistun.
1: Niin, same girl.
2: Ja osa on silleen, että oh my god. Mä vaihdoin ihan just.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: iltapäivä kuuluu sulle.
1: Mä oon pakko tehdä pienoinen tunnustus, koska mä oon tehnyt hankinnan, joka vaikuttaa jollain tavalla identiteettiin. Musta tuntuu, että tää on semmoinen asia, mikä ei nyt niinku joissain piireissä ole mitenkään merkittävä juttu, mutta itse koen, että ainakin mellu mun ja sun keskuudessa, meidän välillämme, niin tää on asia, joka saattaa vaikuttaa siihen, millä tavalla sä katsot mua ja minkälaisena ihmisenä sä pidät mua. Mä oon nimittäin ostanut paljasjalkakengät. Ja mä en tiedä, meneekö tää vaan liian pitkälle. Siis mä oon hankkinut itselleni paljasjalkakengät. Eli siis, no, kaikki tietää. Semmoiset kengät, joissa ei varsinaisesti ole pohjaa, vaan niissä on vaan se semmoinen niinku pohja estämästä sitä, että jalat ei likannu ja vaurioidu. Mutta periaatteessa sukkasiltaan meikäläinen tuolla sitten voi töpsyttää. Ja paljasjalkakengäthän on semmoinen niinku omanlaisensa kultti. Tai silleen, että on ihmisiä, jotka käyttää paljasjalkakenkiä ja sitten on ihmisiä, jotka ei todellakaan käytä paljasjalkakenkiä. Ja mä oon aiemmin kuulunut kategoriaan jälkimmäinen. Eli mulla ei ole ollut todellakaan niitä. Mä oon pitänyt niitä tosi rumina. Mun mielestä ne on ollut jotenkin vaan niinku oudot, varsinkin semmoista, missä on niitä erillisiä varpaita. Niin se on vaan ollut silleen, että tuntuu tosi vaikealta. Mutta
2: tämä tuntuu tosi vaikealta tämä keskustelu mulla.
1: Mutta nyt mä löysin itseni.
2: Siis meneekö mä jatkossa sun kanssa tuolla, kun sulla on paljaat varpaat?
1: Ei joo, paljaat varpaat.
2: Onko se semmoista, missä menee niinku varpaat?
1: Ei, mulle erillään. Ei, niin pitkälle mä en mennyt, ei. Mutta siis ne on paljasjalkakengät.
2: Mhm.
1: Joo. Ja mä oon nyt hankkinut ne. Ja mä oon nyt käyttänyt niitä tässä jonkun aikaa.
2: Täh! Etkö, mitä? En mä oon nähnyt sun niitä.
1: Ei, no en mä oon tuonut niitä töihin.
2: Mitä?
1: En mä oon voinut tuoda niitä töihin, koska me ei ole puhuttu tästä. En mä ois halunnut aiheuttaa sulle slaagia siitä, kun mä astelen ne paljasjalkakengät jalassa tuon toimitukseen, kun sä oisit ollut.
2: Siis sä oot nyt liittynyt. Mä tiesin. Mä tiesin, että joku sus on mennyt nyt. Mä tiesin, että jotain on tapahtunut, koska täällä on näkynyt niin merkittäviä eroavaisuuksia siihen aikuun, joka me ollaan tunnettu. Että mä alan epäillä, että onko sä siinä enää edes? Oletko sä sinä?
1: Olen!
2: Mikä sun oikea etunimi on?
1: Aino!
2: Ei ole. Sano se oikea, että mä tiedän. Eeva. Sano salasana.
1: Eeva Aino Ulriikka Silkelä.
2: No niin.
1: Aikku.
2: Koska siis mitä?
1: Joo. Ja mä oon siis tosi innoissani.
2: No niin, mä huomaan.
1: Siis ne on
2: sä aiheutat mun nyt tosi vaikea on paikkaa siihen, että mun tekisi mieli käänsillä sut heti.
1: Siis ne on niin nerokas keksintö. Siis kun niillä menee metsään kävelemään niillä paljasjalkakengillä, niin tuntuu
2: halaamaan puuta.
1: Että tuntuu, että on niinku silleen melkein kuin yhtä luonnon kanssa, koska sä tunnet jokaisen
2: kiven. Hakekaa joku tämän pois täältä. Hakekaa joku, soittakaa. Tämän osoite on.
1: Ei, mutta siis
2: kattokaa Yleisradio.

0: jotkut semmoiset kengät, jossa ne ei tunnu, niin sitten on vaan kengät ja ei tunnu. Mutta sitten kun ne on ne paljasjalkakengät.
1: Mä itkeen kohta. Niin, en olisi koskaan ennyt tämän päivän tuleva.
0: Sä tunnet sen. Ja mä oon siis harkinnut sitä, että mä ostan kuoret.
1: Mä katson tällä hetkellä meidän studion lasin ulkopuolelle kuutiosta tämmöistä jotain Yleisradion rouvaa ja mietin tällä hetkellä sitä, että siirraks mä hänet nyt siihen.
0: Ai tuolta, hänet minun
1: hän
0: paikalle.
1: Hän on jossakin palaverissa. Mitä? Siis musta on ihanaa, että sä avoimesti kokeilet asioita, mutta mun mielestä tällä kaltaisesta asioista pitäisi varoittaa etukäteen. Sä et sanonut mitään mulle ennen.
0: En todellakaan. Mutta nyt se on tuotu ilmi. Nyt mä voin tulla niille joku päivä töihin.
1: Kerro vielä, minkälaiset ne on siis?
0: Siis ne on mustat. Mä testailin siis varmaan jotain 20 erilaista mallia.
1: Eli sä oot ihan hakemalla hakenut.
0: Mä oon hakemalla hakenut.
1: Mitä? Ja mistä tää nyt on tullut?
0: Ja lopulta mä löysin semmoista, mitkä tuntui parhaalta, näytti myös hyvältä, No niin, hyvältä kun ne voi näyttää.
1: Näyttääkö ne siis sellaisilta niin kuin sukilta, mitkä laitetaan avantoon?
0: Ei varsinaisesti. Mutta no joo, ehkä niissä on vähän semmoista vibea. Mutta ne on siis semmoiset, niin kuin, ne on paljas jalkakengät. Ne on ihoa myötäilevät lenkkarit.
1: Joo, ja sitä, nyt mä haluan painottaa, että mä niin kuin en dissaa, jos niitä käytät. Ja
0: paitsi vähän.
1: Ja mä myös ajattelen näin, että on elämässä tosi paljon hyviä ratkaisuja, joita en ole kokeillut tai en voi dumata, koska en ole niin kävellyt siinä mielessä, että varmasti on ihan hemo hyvät jalas ja muuta. Mutta tiedätkö tämän kontrastin siihen, että me ollaan täällä keskusteltu, kuka tämä oli tämä lahtelainen Kari vai Jari, kuka silloin juoksenteli tuolla paljaan jaloja, ja me ollaan oltu aina silleen, että miten se pystyy, että sillä tuntuu ne jaloissa. Ja nyt sä oot täällä silleen, musta on ihanaa, kun kivet ja havut ja kävyt tuntuu tuolla jalan pohjassa. Niin kyllä tässä vähän ihminen alkaa ihmetellä.
0: Kyllä mä ymmärrän. Ja mä halusin siksi tuoda tämän tässä niinku tämmöisessä turvallisessa ympäristössä, kun mä tiedän, että sä istut alhaalla.
1: Enkä mä ole sanonut, että täälläkin nyt Joni laittaa sen paljon sen kenkistä kuvan, että onko nämä rumat. Mä en ole sanonut, että ne on rumat.
0: Ei noin rumat. Niitä on myös tosi rumia. On. Ja mä etin itse sellaisia, mitkä on kivan näköiset. Ja ne on mun mielestä ihan kivat.
1: Voiko sä tuoda ne?
0: Ne on totta kai.
1: Mitä sulla on nyt jalassa?
0: No mulla on siis nyt vaan ihan tämmöiset perustennarit. Kato, kun mä en ole niinku solahtanut siihen, että mä käytän niitä pelkästään, kun näitä ihmisiä löytyy.
1: Eli nämä on vaan metsäreissuja?
0: No metsäreissuja, ja sitten mä oon käyttänyt niitä nyt sauvakävellessä. Mä kaipasin katoa mun jalkapohjalle erilaista liikettä ja erilaista niinku jotenkin grippiä. Ja mä sain sen.
1: Kyllä mä sen sanoin, että nämä menee sun brändiin. Mutta edelleen mä mietin, että istutko sä siinä?
0: Se olen minä.
1: It is you.
0: Uskotta jäällä. Se olen minä.
1: No kyllä mä näen haluan vaan nähdä ja mä haluan myös jalkaa niitä kokeilla.
0: Joo, se me tehdään, että sä pääsit niitä testaamaan. Koska se voi mullistaa sun maailman. Kohta sekin oot tuolla paljon.
1: Oh my god, se on ollut niin paljon. Se retki tuollekin piti mullistaa mun maailma. Mä odotan sitä, kun mä vedän ne jalkaa, niin mä oon silleen, hei, mitä vitsii? Mä oon multiuniversumis.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

Milloin viimeksi olet löytänyt niin hyvän biisin, että se on saanut sut pysähtymään, sykkeen nousee ja päässä kohisee? Niin hyvän biisin, että sä haluaisit kertoa sitä heti kaikille kavereille. Niin hyvän, että sä oot valmis nimittämään sen esittäjän sun seuraavaksi lempibändiksi ja alat saman tien katsoa, että missä sen voisi nähdä livenä. Ja mietit, että mihin kohtaa kehossa voisit ottaa sen fanitatskan. Koska semmosihan ei tule ihan joka päivä vastaan. Mutta tämä on se päivä, jolloin se saattaa tapahtua varsinkin tämän seuraavan 2 tunnin aikana, kun sä uskallat antautua uuden ihan hemmetin hyvän rockin vietäväksi. Tämä on Anne Lainto, Sydänrock.

Royal Blood 10 over 10 starttasi ihka ensimmäisen Anne Lainto sydän rockin, jonka ensiesitys tulee siis sunnuntaisin nykyään Yle X:stä ja Areenasta. Tietenkin sitten koska vaan. Ihanaa, kun oot siellä kuuntelemassa mun kanssa hyvää rockia. Se on siis tämän homman nimi, Anne Lainto sydän rock. Rockin parhaimmat, tärkeimmät uutuusbiisit ja tarinat niiden takaa. Anne Lainto siis täällä. Ja tosiaan 2 tunnin paketti, mistä mä oon tosi innoissani, koska se oli se mitta, mihin me tuossa 1,5 vuotta sitten totuttiin. Sitten meidät typistettiin tuntiin, mutta rocki ei anna periksi ja sen takia täällä ollaan vahvempana kuin koskaan. Ja tänään tässä 2 tunnin aikana me tullaan puhumaan festareista, että mitä muuta ne voi olla kuin ihmisten paikan päälle houkuttelimista niiden lempiartisteilla. Sen lisäksi haastattelussa on Blind Channelin Niko ja Joonas ja he avautu vihdoin siitä, että mitä tolle bändille tapahtui, kun yhtyeen toinen laulaja Joel Hokka lähti bändistä ja kuullaan tietenkin toi uusi sinkku, joka julkaistiin. Ja nyt kannattaa ehdottomasti kirjautua Yle Areenaan ja painaa sydäntä, niin tää ohjelma löytyy sun omat valikosta. Ja vielä kun painat kelloa, niin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso tai joku tommonen Blind Channelin haastattelun tyylinen sisältö on kuunneltavissa, joten kannattaa ehdottomasti tehdä niin. Ja mulla on nyt idea tämän meidän uuden 2-tuntisen sunnuntai-specialin takia. Tämä voi olla ihan surkea idea, mutta mä innostuin tästä, niin katsotaan läheksä tähän messiin. Mä kerron siitä heti presidentin jälkeen, koska tämä yhtye artistim julkaisi just uuden albumin ja siihen albumiin tämä idea liittyy.

President Sleepwalker on viimeinen sinkkum hänen perjantaina 4. syyskuuta julkaistulta debyyttialbumilta, jota tässä on pitkän aikaa odoteltu, koska kyllähän näitä sinkkuja on tullut jo todella pitkään ja President on noussut tässä pikkuhiljaa semmoiseksi todella seuratuksi metallin seuraavaksi isoksi nimeksi, joka on Suomessakin pariin otteeseen vierailu provinssissa menneenä kesänä ja myös tammikuussa Arkkitekstin lämpärinä tuolla Helsingin jäähallissa, niin kyllä Suomessakin President ollaan löydetty. Ja mä mietin siis sitä mun ideaa, josta voi olla, että tykkää sitä tai et tykkää. Katsotaan, minkälaisen vastaanoton tää saa. Mutta mä itse asiassa sain tämän idean, kun kuuntelin tämmöistä Sidetracked podcastia, missä Annie Mac ja Nick Crimshaw mietti sitä, että vitsi kun ei tule sillä lailla kuunneltua albumeita ja puhuttua enää niistä ihmisten kanssa, että sitä pitäisi harrastaa enemmän. Ja he pisti pystyyn tämmöisen albumikerhon, joka on vähän niin kuin kirjakerho, mutta albumeille, ja he kuuntelee siellä klassikkoalbumeita, mikä on tosi jees. Mutta mietin, että kun jengi ei enää jaksa ottaa albumikokonaisuuksia haltuun, edes niin kuin näissä uusissa nimissä, niin mitä jos me perustettais Anne Laintasydän Rockin tämmöinen virallinen rockin albumikerho, missä me kuunnellaan näitä tuoreita kiinnostavia tämän vuoden isoja rock- ja metallialbumeita läpi, ja sitten puhutaan niistä. Niin jos mä nyt tästä annan meille kaikille tehtäväksi kuunnella Presidentin Blood of Your Empire-nimisen albumin alusta loppuun, ja miettimään vähän, että minkälaisia ajatuksia se herättää. Ja niitä ajatuksia voisit kirjoittaa tänne tämän ohjelman kommenttiosioon. Siellä on semmoinen boksi, minkä löydät, jos kuuntelet mobiililaitteella, eli kansi kirjautuu Areenaan, niin pääset tähän albumikerhoon osallistumaan. Se on ainoa tapa, tai ainoa oikeastaan semmoinen effortti, mikä pitää tehdä. Niin voit sinne kommenttiosioon kertoa, että aiotko ylipäätään osallistua albumikerhoon vai oliko tämä ihan surkea idea. Ja jos ei ole, niin voit heittää sen kommentin, että mikä on kokonaisarvio, montako tähteä vaikka annat, mikä yllätti, mistä pidit, mihin pettyit, vastasko odotuksia. Voit kertoa niin pitkästi kuin haluat, eli parilla sanalla tai laajemmalla analyysillä. Jos sinne ei tule yhtäkään kommenttia, niin sitten katsotaan, kuinka pitkä albumikerhoa jatketaan. Mutta jos sinne tulee edes muutama kiinnostunut osallistuja, niin sitten mä sanon, että tämä on great success. Ja jatketaan albumien kuuntelua Anne Lainto Sydänrockissa. Mutta tosiaan toi Presidentin albumi on nyt ensimmäinen kotiläksy meille kaikille. Tämänkin kyllä EP:n voisi kuunnella ihan vaikka alusta loppuun. Arktis, tämä suomalainen yhtye, julkaisi sellaisen hiljattain, ja sieltä löytyy tämä Alone in a Crowd.

Arctis on tämä suomalainen yhtyö, joka just julkaisi Alone in a Crowd-nimisen EP:n. Yhdistelee aika mageesti tuommoista metalliraskautta ja pop-elementtejä, ja se on kyllä sellainen yhdistelmä, mikä on todettu toimivan etenkin tuolla 2000-luvun alussa, niin miksi ei nytkin, ja kuulemma. Tämä yhtye saa inspiraationsa Pohjolan myyttisistä talvista ja mystisistä kesistä. Toivottavasti nyt syksystäkin, kun sellaista kerran tällä hetkellä vietetään ja siihen ollaan suuntaamassa. Mutta toivoisin, että pääsisin jossain vaiheessa suuntaamassa noille Olivia Rodrigon Daisy Jane Fields-festareille, joita vietettiin viime viikonloppuna, ja niistähän tuli aika iso ilmiö, niin somessa kuin muutenkin, ja mietin tuossa just menneellä viikolla omassa somessani sitä, että muutti tai muistuttiko Olivia Rodrigo just siitä, että mitä kaikkea festarit voi oikeasti olla, ja voisiko tämä olla semmoinen käänteen tekevä tapahtuma ylipäätään festarikentässä, ja ehkä jopa siinä, että mitä artistit voi sillä omalla asemallaan nykyään tehdä. Miksi Olivia Rodrigon järjestämä Daisy Jane Fields-festivaali oli niin iso spektaakkeli? Siitä kerron lisää heti tämän Serena Joy-biisin jälkeen, joka julkaistiin tuota festaria vähän niin kuin varten.

Olivia Rodrigo otti Handmaid's Talein erään hahmon käsittelyyn tällä Serena Joy-biisillä. Ja biisi siis kantaa tämän hahmon nimeä, joka oli rakentamassa semmoista yhteiskuntaa, joka myös sitten häntä itseään sorsi. Olivia Rodrigo järjesti tämän Daisy Jane Fields-festivaalin, koska hän halusi kiinnittää huomiota naisten oikeuksiin, jota tällä hetkellä erityisesti siellä Yhdysvalloissa sorretaan ja koitetaan talloa. Ja hän halusi kiinnittää huomioon siihen, että naiset siellä tarvii tällä hetkellä huomiota ja apua. Ja hän järjesti festivaalit, jossa oli all female lineup. Ja tämä on kiinnostavaa, koska vielä 10 vuotta sitten ja oikeastaan nytkin festarijärjestäjät hän pystyi sanoa, että hei, että ei meillä nyt ole näitä naisia täällä, kun ei ole tarpeeksi hyviä tekijöitä. Tai sitten, että oho, me huomattiin, että meillä on vaan 3 naisesiintyjä 20 ja huomattiin se vasta sitten, kun lineup oli jo julkaistu, että no, koitetaan ensi vuonna paremmin. Niin Olivia näytti, että hei, että pistetään pelkkiä naisia lineuppia ja katsotaan, miten käy. Niin toi festari myi loppuun siis 30 minuutissa. Siellä kävi 45 000 ihmistä. Että kyllä vaan naisillakin heitä kiinnittämällä saadaan porukkaa käymään festareilla. Ja tuotot meni siis hyvän tekeväisyyteen. Nämä festarin nettituotot lahjoitettiin järjestöille, jotka tekee duunia naisten ja tyttöjen oikeuksien, terveyden ja turvallisuuden puolesta. Ja tämä festari oli jo kerännyt 10 miljoonaa dollaria, kunnes lavalle tuli miljardööri, hyväntekijä Melinda French Gates ja sanoi, että hän tuplaa tämän summan. Eli yhteensä 20 miljoonaa dollaria meni hyväntekeväisyyteen yhdellä festarilla. Ja ylipäätään tämä festari oli konkreettinen osoitus siitä, että omaa julkisuutta voi ja kannattaa käyttää hyvää. Ihan vähän aikaa sitten Hesarissa kirjoitettiin siitä, että musateollisuus on niin narsistista oman edun tavoittelua, että semmoisia Dolly Partonin kaltaisia hyväntekijöitä tuskin enää tulee. Niin Olivia Rodrigo osoitti tämän teorian aika vääräksi ja hän tekee sen vielä aikana, jolloin naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia poljetaan ympäri maailmaa ja hän näyttää, että julkisuutta voi käyttää myös muuhun kuin oman uran edistämiseen. Eli tässä yhdessä tapahtumassa Olivia Rodrigo tuki ja nosti hyvin erilaisia naisartisteja, toi hyväntekeväisyysjärjestöjen työn 45 000 ihmisen tietoisuuteen ja lahjoitti 20 miljoonaa dollaria sitä kipeästi tarvitseville. Ja samassa syssyssä loi tämmöisen turvallisen tapahtuman, joka huoku lähimmäisten rakkautta. Mun mielestä ehdottomasti enemmän artisteja pitäisi käyttää asemaansa näin ja onneksi Olivia Rodrigo sen teki. Tässä on Calico Kids ja Varis. Tämän jälkeen tulossa Night Afteria ja

Kalikokit niminen sisaruskaksikko ja Varis on tää kappale, joka soi Anne Lainto sydän rockissa. Ihan kohta kuullaan, että mitä tapahtui Blind Channelille siinä vaiheessa, kun he kohtasivat tähän mennessä isoimman kriisinsä, eli sen, kun toinen laulaja Joel Hokka lähti tosta bändistä. Mut kuunnellaan sitten ennen toista yhtyettä, joka on Oulusta kotoisin, koska niin on se Blind Channelkin, eli Night After, joka pisti uuden biisinsä mun sähköpostiin saatesanoilla, että jos pidät Bad Omensista, niin you're gonna love this, ja mähän rakastan Bad Omensia, joten katsotaan, miten Night Afterille käy. Tää on Four Walls.

0: Night After Suomesta Four Walls on uuden singun nimi, ja se on aina vähän kaksiteräinen piippu, kun käyttää jotain tuommoista isoa refeä, kuten vaikka Bad Omens, että vähän sen tyyppistä, että jos tykkäät siitä, niin tykkäät tästäkin, koska sillähän saa sit sen jengin silleen, että okei, no tää on sit varmaan mulle ja hyvältä se kuulostaa, mutta sit toisaalta sit tulee semmoinen olo, että onko sinne studioon menty sillä lailla, että tehdään semmoinen Bad Omens biisi, koska totta kai bändi pitäisi aina kuulostaa nimenomaan itseltään ja miettiä, että mikä kuulostaa meiltä, mutta onhan tossa paljon semmoista niinku tietynlaista mun mielestä semmoista Suomi-melankoliaa, sitä mitä me ollaan kuultu 2000-luvun alussa esimerkiksi Himiltä ja muilta, semmoista tiettyä pientä niinku goottivivahdetta mun mielestä tossa tulkinnassa ja soundissa, mikä tekee kyllä Night Afterista sillä lailla persoonallisen, että tässä ei nyt ihan sitä samaa toisteta, mitä Bad Omens tekee, mutta kiva hieno uusi biisi Night Afterilta ja odotellaan, että mitä kaikkea muuta sieltä sit tulee. Mutta se me tiedetään, että Blind Channel, siltä tulee uusi albumi nimeltään Pain Stream. Se julkaistaan lokakuussa ja tässä nyt ollaan Blind Channelista kohkattu koko viikko, koska yhtyeestä Niko ja Joonas kävi mun vieraana. Ja Blind Channelin tarinahan oli pitkään tosi nousujohteinen. Yhtye perustettiin Oulussa 13 vuotta sitten innokkaiden nuorten intohimosten ystävien kesken ja he sai ensimmäiset sinkkunsa soimaan Yle X:lle ja osallistui kilpailuihin, pääsivät esiintymään ulkomaille ja tekemään albumeita. Sitten he voitti UMK:n, menestyi Euroviisuissa ja kiersi ympäri maailmaa isoilla lavoilla. No on semmoisia asioita, mistä moni bändi uransa alussa unelmoi, jotka toteutuu vain harvoille. Mutta sitten pari vuotta sitten, vuoden 2024 lopussa, yhtye ilmoitti jäävänsä tauolle. Hommia oli paiskittu ilman lomia, levy tehty kiertuepussissa ja elämä oli täynnä paineita, odotuksia ja jatkuvasti siirtyviä maalitolppia. Ja huhtikuussa 2025, puoli vuotta ton taukoilmoituksen jälkeen, yhtyeen toinen laulaja Joel Hokka jätti Blind Channelin. Hän kertoi, että hän voi huonosti, että hän oli käyttäytynyt kuin kusipääviä, että hän on ollut aivan loppu. Ja puoli vuotta tämän jälkeen hän julkaisi soolosinkkunsa, jota seurasi sitten soolodebyyttialbumi ja keikkarundi. Mutta Blind Channel on pysynyt hiljaa. He eivät ole kommentoineet tämän toisen laulajansa lähtöä ja kohtaamassa kriisiä oikeastaan mitenkään. Mutta tämä hiljaiselo loppui elokuun alussa, kun bändi julkaisi tulevan albumin ensimmäiset sinkut. Niistä toinen, Diana, kuullaan ihan kohta. Mutta nyt he kertoi mulle ensimmäistä kertaa oman versionsa, kun me juteltiin vajaa tunnin verran Nikon ja Joonaksen kanssa. Ja mä kysyin Nikolta ja Joonakselta, että mitä Blind Channelin sisällä oikein tapahtui, kun Joel lähti bändistä.
1: Siinä tapahtui monia asioita. Ehkä tärkeimpänä just, että ei ollut hätiköity vaikka päätös. Että pitkään siitä ikään kuin puhuttiin ja oli semmoista, me ei ehkä oltu kovin onnellisia yhdessä. Sitten siinä oli pitkään tämmöistä niinku oireilua ja koitettiin etsiä ratkaisuja siihen, että miten, mikä tässä toimisi. Ja oltiin silloin sitten vakuuttuneet ja ollaan edelleen, että tuo oli ehkä paras tai ainoa ja paras ratkaisu kaikille osapuolille, että Joel pääsi sitten tekemään ikään kuin omaa juttuaan ja me saadaan tehdä meidän juttua just niin kuin aina aikaisemminkin. Semmoinen, että jokainen, joka on ollut pitkässä parisuhteessa ja eronnut, niin sitten voi luultavasti ymmärtää, että se ei ollut mikään semmoinen yhdestä jostain asiasta, vaan se on miljoona pientä asiaa, jotka sitten alkaa näin. Ja sitten me ollaan aina pyritty niin kuin puhumaan.

0: puhumaan niistä asioista tosi suorasti ja ollaan myös ratkaisukeskeisiä. Ja tällä kertaa se oli tämmöinen sitten se ratkaisu, mikä siinä tehtiin. Ja sitten eihän ole koskaan helppoja ole, että järkyttävän vaikeita ja pelottavia päätöksiä ihan joka suuntaan. Mutta sitten mitä aika on mun mielestä tässä vielä näyttänyt, että se oli kyllä paras kaikille osapuolille.
1: Ihan varmasti. Oliko silloin selvää, että Blind Channel jatkaa ilman Joelia?
2: No, kyllä se niinku aika selkeästi tavallaan, että mitä enemmän me tavallaan mietittiin, että miltä yhtyeen tulevaisuus näyttää, niin me koettiin, että meillä on niinku todella lahjakas kaveri puikoissa, että ei bändi oikeastaan niinku, tavallaan kaipaa niinku lisähönkää tuolla osastolla.
0: Että. Niin, ehkä tärkeää oli, että me huomattiin, että meillä oli vielä hirveästi kyllä sanottavaa ja semmoista, että me ei olla valmiita niinku päästämään toisestamme tässä irti. Ja oli meillä myös semmoinen, että never say never, että ei me aktiivisesti myöskään alettu etsimään ketään uusia jäseniä. Et meillä oli, että jos semmoinen sattus tulemaan vastaan, niin sitten ei me sanottaisi koskaan, että ei. Mutta sitten myös lähtökohtaisesti just, että meillä on liveenä ollut vaikka ihan alusta asti, niin siellä on joka jätkellä ollut myös se mikrofoni siinä vieressä, että se on ollut jo tähän asti semmoista, että siellä laulaa paljon muutkin kuin minä, niin sitten, että siitä pidetään varmasti kiinni myös jatkossa ja entistä enemmän.
2: Kyllä, ehkä tässäkin on taas se sama, että antaa sen taiteen johdattaa, ja mun mielestä se johdatti aika hienosti meidät tähän pisteeseen, että aika jees näin.

ollaan kyllä massiivisten soundien ja tunteiden äärellä. Tää on se ensimmäinen sinkku, joka sen No One Cares -biisin kanssa saatiin tuossa elokuun lopussa Blind Channelilta. Mut isoja tunteita siellä on kyllä käyty läpi ja kriisissä räpiköity. Ja siitä kuulet ihan kaiken Yle Areenasta. Kun meet sinne Anne Lainto Sydän Rockiin, niin sieltä voi tsekkaa ton koko haastattelu. Mutta eipä hätää, jos sulla ei just nyt aikaa tai mahdollisuuksia siihen oo, koska tota haastista käydään vielä hetken verran läpi tässäkin Anne Lainto Sydän Rockin jaksossa, mutta tuossa puolisen tunnin päästä kuunnellaan toi Stars We See uusi sinkku, ja siellä sitten Niko ja Joonas pääsevät ton biisin tarkemmin esittelemään. Mutta ihan kohta me kuunnellaan, mitä Maustetytöt ja Ruotsin Markus Grunegård sai yhdessä aikaan, ja tutustutaan myös viikon tulokkaaseen, joka on Kaksi kuuta -niminen duo. Sydän Rock. Tässä on Bieber Doobie ja hänen upea

Bee-ba-doo-bee, Sun Has It, musiikkia on tämän filippiiniläis-englantilaisen artistin tulevalta Pylon albumilta, joka julkaistaan tuossa 18. päivä syyskuuta. Et katsotaan, voisiko se esimerkiksi olla meidän albumikerhossa vai mikä sinne sitten otetaan ton presidentin uuden albumin jälkeen. Mutta Anne Lainto, sydän rockia kuuntelette tosiaan tällä kertaa 2 tunnin paketissa, koska niin mennään toivottavasti hamaan loppuun saakka. Ja sen lisäksi, että voit tuolla kommenttiosiossa, jonka mobiililaitteella kun kuuntelet löydät sieltä Yle Areenasta, niin voit kommentoida siellä sen lisäksi, että osallistutko meidän albumikerhoon, myös sitä, että mikä oli tämän jakson paras biisi. Oliko se toi Bee-ba-doo-bee? Tuleeko se ole se Blind Channelin uusi biisi vai tuleeko se olla joku ihan yllättävä? Pistä sinne kommentteihin, koska mä soitan sen biisin, mikä on saanut eniten ääniä sit seuraavassa showssa, niin kuin aivan varmasti. Katsotaan, voisiko se olla esimerkiksi tämä seuraava biisi, joka tosiaan tulee Maustetytöiltä ja Markus Krunegårdilta, joka on yksi Ruotsin rakastetuimmista laulaja laulun tekijöistä. Ja tämä on kiinnostava yhteistyö siinä mielessä, että siis Markus Krunegård ei ole kuulemma koskaan käynyt Vaasan kadulla, vaikka siitä tämä biisi kertoo. Sanat on kirjoittanut Maustetytöt ja biisi on sitten yhdessä tehty. Ja biisi on nimeltään Vaasan katu Forever. Miltäs tämä maistuu?

tässä on jotenkin niin semmoinen sulosen haikee, herkkä, haavoittuvainen, rappioromanttinen tunnelma, että eihän tätä voi kuin rakastaa. Tuossa on niin upea toi lopun tommonen niin kuin herkkä jankutus, että sitä vaan anellaan ja pyydetään, että anna muun tulla sun sohvalle selviämään. Ja myös täydellinen biisi laulaa mukana sitten esimerkiksi kesän festareilla, toivottavasti Maustetytöt vaikka Markus Kruunekordin kanssa semmoisissa ensi kesänä nähtäisiin. Ja tämä on kuulemma nyt tämmöinen niin kuin ylimääräinen sinkku, joka ei tule löytymään Markuksen loppuvuodesta ilmestyvältä suomenkieliseltä soolo-albumilta, mutta erittäin makoisa sellainen. Ja tosiaan kuulemma Maustetytöt oli suuri syy siihen, että hän ylipäätään rupesi tekemään suomeksi soololevyä, ja hänellähän on siis äiti on kotoisin Pellosta, Tornion laaksosta, mutta Ruotsissa sitten uraa tehnyt ja asunut, mutta hauskaa, että sieltä tämmöinen suomenkielinen levy, toinen sellainen ilmeisesti, on jo Markus Kruunekordin uralla tulossa, ja Maustetytöt sitten messissä ainakin tällä biisillä. Kuuntelet Anne Lainto, Sydän rockia. Ihan kohta me mietitään, että mitä tapahtuu uusille artisteille, jos musiikkialalta katoaa ne paikat, joissa voi päästä esiin ilman valmiita suhteita. Ja tulossa ihan kohta myös sitä viikon tulokasta, mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia Jutesilta. Tämä biisi on Mannequin.

0: amerikkalainen Judes yhdistelee poppia, metallia ja rockia todella vastustamattomalla tavalla, ja sitä löytyy hänen elokuussa julkaistulta Chin Up Beautiful -albumilta. Ja voisin kuvitella, että jos Jutesista tykkäät, niin saatat tykätä myös meidän viikon tulokkaasta.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Viikon tulokkaana on kaksikko, jonka toinen osapuoli on niin näyttävä, että mulla niinku oikeasti kesti hetki, kun tutkin, että eihän tää ole mikään AI-juttu. Että onks tää joku tekoälyn luoma hahmo, joka tätä musiikkia tekee. Mut sit päädyin, että ei ole, vaan kaksi kuuta yhtyeen Sofia on vaan niin käsittämättömän näyttävä, että hän ei näytä edes todelliselta. Eli viikon tulokkaana tällä viikolla Anne Lainto Sydän Rockissa on kaksi kuuta-niminen helsinkiläinen rock-pop-duo, jonka muodostaa siis päälaulaja ja basisti Sofia sekä vokalisti-kitaristi Samuli. Ja tää yhtye yhdistää tämmöstä tummasävystä vaihtoehtorokkia ja tunteikasta laulua ja monikerroksista tuotantoa, ja he ammentaa tosiaan tuolta rockin ja modernin vaihtoehtopopin ja jopa hip-hopin maailmasta. Ja nämä biisit on tosi dramaattisia, siellä käsitellään rakkautta ja kuolemaa ja kohtaloa ja elämän katoa. Ja seuraavaksi kuunnellaan tältä yhtyeeltä hyvin tämmöinen dramaattisen kuuloinen biisi Maistan kohtalon sun huulilla, ja antaa Sofian esitellä tää biisi meille tarkemmin.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Moi, tässä on Sofia 2Q:ta -bändistä. Me lähdettiin kirjoittaa tätä biisiä rakkauden ja kuoleman välisestä jännitteestä. Siinä on jotain traagista, että rakastuminen voi saada aikaan tunteen, että haluaisi olla ikuisesti toisen kanssa, mutta samalla tietää, että tässä fyysisessä maailmassa kaikki päättyy aikaan.

0: Wow, aika ihana soundi ja muutenkin upea dramaattinen tuollaisella goottiestetiikalla leikittelevä pop-rock-biisi. Kaksi kuutam on tää yhtyeen nimeltään ja Maistan kohtalon sun huulilla on kappale, jonka äsken kuulit. Ja kuulemma Sofia ja Samuli soittaa, kirjoittaa ja tuottaa musiikkinsa itse ja on sitten vielä rakentanut tuollaisen visuaalisen maailman, mikä on näkynyt erityisesti somessa ja siellä TikTokissa, mihin on myös tähän kaksikkoon törmännyt. Ja he ovat tuossa viime vuoden syksyllä julkaisseet on ekan sinkkunsa ja nyt niitä on tullut yhteensä 4 kappaletta ja kuulemma tänä syksynä on tulossa lisää musaa 2 kuulta, niin sitä kyllä odottelen. Ja just somessani spekutin sitä, että voisikohan esimerkiksi joku Him tehdä comebackia. Mä voisin kuvitella, että 2 kuuta saattaisi olla sitä mieltä, että yes please, että toivottavasti, ja voidaan vaikka tostakin puhua sitten ensi jaksossa, eli seuraava viikon päästä lisää, että pitäisikö Himin tehdä comeback vai riittääkö meille pelkkä Ville Valo.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Seuraavaksi kuunnellaan Violet Crawlia ja kohta kerron, että miksi muun muassa tämän artistin buukkaaminen tietylle lavalle Reading and Leedsissä on aiheuttanut närää. Siitä lisää siis heti tämän Violet Crawlin Bug in the Cake-kappaleen jälkeen.

Violent Crawl ja Bug in the Cake on hieno kappale hänen soolo. Hän tekee musiikkia, mutta debyyttialbumilta, jota on kovasti siitä on pidetty ja Violent Crawlista on kohkattu, että wow, mikä tyyppi. Ihan senkin takia, että hänen soundi on hieno, mutta myös kiinnostavaa on toi sukunimi Crawl, joka tulee tietenkin isältä Dave Crawlilta, eli Foo Fightersin laulajalta. Ja nyt Violent Crawl on buukattu Reading and Leeds-festareille esiintymään, ja tää on nyt herättänyt vähän närää Briteissä, missä noi festarit järjestetään. Eikä sen takia, etteikö jengi haluaisi häntä niinku nähdä, totta kai, vaan se, että miten ja mille lavalle hänet oli buukattu. Ja tää lava on nyt saanut lempinimen, mistä kaikki ei pidä, koska toi lempinimi on Nepo Baby Stage. Britannian Reading and Leeds-festarit siis poisti tänä vuonna tämmöisen BBC Introducing -lavan, joka on ollut siellä 20 vuotta mukana, ja sen kautta ensimmäisiä festariesiintymisiään on saaneet muun muassa Ed Sheeran, Charlie XCX ja Sam Fender, eli semmoiset tyypit, jotka ei ole ollut vielä siihen mennessä isoja nimiä, mutta he on laittaneet musaansa BBClle, jotka on valinnut esiintyjä tolle lavalle, ja sitä kautta he on päässyt sinne esiintymään. Ja nyt BBC Introducing-lava poistettiin, ja sen tilalle tuli Canopy Stage, ja kuulemma ajatus oli se, että nyt kun BBC ei enää valitse artisteja tuolle lavalle, niin sinne pääsee yhä monipuolisemmin artisteja kaikkialta, ettei tarvi enää lähettää ensin musaa BBClle ja sit pääsee sinne. Mutta sitä ei nyt ihan mennyt putkeen, koska tuolla lavalla nähdään tosiaan Violent Crawl, joka on Dave Crawlin tytär. Sit siellä nähdään Liam Gallagherin poika Gene Gallagherin Villanelle-bändi. Ja sit siellä nähdään vielä Beckhamien poika Cruz Beckham, eli tavallaan ihan syystäkin se on Nepo Baby Stage nyt sitten seuraavaksi. Ja sit ei, se ei tarkoita sitä, etteikö nämä artistit olisi hyviä, tai etteivätkö he ansaitsisi paikkaansa esiintyä jollain festareilla, mutta totta kai heillä on ollut aikamoinen etuajo-oikeus ihan jo noiden juuriensa puolesta siihen, että jengi on heihin kiinnittänyt huomioon ja he on kiinnostanut ja sitten he ovat saaneet asioita, mitkä ei välttämättä ole saavutettavissa muille artisteille, joilla ei ole minkään tason kontakteja. Niin mietin vaan, mitä tapahtuu tämmöiselle niin kuin ruohonjuuritason musiikille, niille aloittaville bändeille ja artisteille, jos sellaiset paikat katoaa, missä artisti voi saada mahdollisuuden ihan vaan sen takia, että tekee yksinkertaisesti hyvää musaa, koska kaikki tietää, että musa-alalla, niin kuin monilla muillakin aloilla, suhteet ja raha ja näkyvyys merkitsee ihan valtavasti. Jos tommoset paikat, missä täysin tuntematon artisti voi saada mahiksen ilman mitään noista, niin kelle se musa-ala sitten lopulta avautuu? Sitten pitää tehdä hirveä kampanja somessa ja sielläkin ne nepopeivit usein ajaa ohi. Niin se on niinku ikävää, että tommonen iso Reading and Leedsin kaltainen niinku ikoninen festari tekee tommosen ratkaisun, niin toivotaan, että tämmönen ei nyt sitten Suomeen rantaudu. Ja onneksi Suomessa festariesintöjät on ollut aika hököllä siinä, että nostetaan myös niitä tuoreempia tekijöitä. Mutta toivon tosiaan, että tämä ei nyt sitten Suomeen rantaudu. Ja esimerkiksi tämmöiset Saga Mastin kaltaiset artistit saa niitä esiintymispaikkoja, eikä julkisten lapset vie paikkoja kaikilta muilta artisteilta. Tämä on Saga Mastin Don't Pick Me.

Saga Must ja Please Don't Pick Me soi Anne Lainto sydän rockissa. Ihan kohta kuunnellaan se Blind Channelin haastattelun toinen pätkä, missä he kertoo tuosta tuoreesta Stars We See-sinkusta. Ja totta kai se myös kuunnellaan. Kuunnellaan myös uutta The Warningia. Ja ihan kohta kerron, mitä todella rock'n'rollia Youngblood teki just festareilla.

Kyllä se on nyt osoitettu moneen kertaan, että ei rokkitähti ei ole rokkitähti ennen kuin hän on murtanut jalkansa ja esiintynyt siitä huolimatta lavalla. Ja näin on nyt käynyt myös Youngbloodille, joka mursi jalkansa tämmöisessä moottoripyörällä onnettomuudessa ennen keikkaa, mutta hän päätti, että ei hätää, kyllähän tämän keikan tietenkin vetää, mikä on silleen riski, koska kaikki, jotka on nähnyt Youngbloodin joskus livenä, tietää, että hän tykkää liikkua lavalla, hän tykkää tehdä asioita, niin se, että yhtäkkiä hän on pyörätuolissa, rajoittaa aika paljon sitä hänen esiintymistä, mutta ei! Hänet tämmönen työnsi ensinnäkin lavalle tämmönen seksikäs hoitsu, joka sit työnteli häntä ympäri sitä lavaa, mutta se ei todellakaan Youngbloodille riittänyt, vaan näillä festareilla hän päätti Portugalissa siis, että et kyllä silti pitää päästä niin kuin crowdsurfaamaan, oli hän pyörätuolissa tai ei, oli jalka murtunut tai ei, niin se hänen pyörätuoli nostettiin sinne yleisön päälle ja jengi sitten kuljetti häntä siinä pyörätuolissa. Että hän siis crowdsurfas murtuneella jalalla siinä pyörätuolissa, mikä on mun mielestä aivan käsittämätöntä. Että mä en edes halua ajatella, mitä hänen lääkäri mietti siinä vaiheessa, kun näki näitä somevideoita myöhemmin. Että mä en edes tiedä, miksi mä yritän korjaa tätä miestä, kun tää on tämmöistä. Mutta toivotaan, että jalka ei tuossa hutakassa ainakaan saanut enempää damagea. Jossain vaiheessa Youngblood saa itsensä taas siihen kuosi, että pystyy seikkailemaan siellä lavalla ilman pyörätuolia, koska rehellisesti mä en välttämättä haluaisi kuljettaa sitä pyörätuolia siinä pääni päällä, koska sit voi, jos se pääsee siitä jossain vaiheessa tipahtamaan, niin siinä voi yleisöllekin tulla murtuma, jos toinenkin, mutta onneksi ilmeisesti kaikki meni hyvin ja Youngblood osoitti jälleen, miksi hän on yksi tämän hetken kiinnostavimpia rokkitähtiä. Heitä ovat myös The Warningin mimmit, Meksikosta kotoisin oleva siskostrio, joka julkaisi Just Everything's Falling-nimisen albumi, joka esittelee nimenomaan sitä semmoista rehellistä kunnon perinteistä rock'n'rollia ja

0: Kenelle täällä pitää maksaa, että The Warning saatais vihdoin Suomeen, varsinkin nyt kun toi uusi albumikin on julkaistu. Ja just autossa kuuntelin sitä, koska mun mielestä autossa on hauska kuunnella tuommoista rockea ja istua liikennevaloissa ja leikkiä, että on jossain ihan muualla. Niin siihen hommaan erittäin toimiva kokonaisuus ja sieltä löytyy myös toi Bite My Tongue. Kuuntelet siis Anne Lainto Sydän Rockia nyt uutuutena sunnuntai-illoissa, joten jos on tottunut ottaa chillisti ja kuunnella sitä mitä ikinä sunnuntai-illoissa yleensä yleäksessä on tapahtunutkaan, niin nyt kannattaa muuttaa rutiineja ja aloittaa vaikka esimerkiksi nyrkkeily, iltalenkkeily, sunnuntai-salit, mitä ikinä, autolla ajelu tai muuten vaan sohvalla makoilu ja hyvän energian saaminen seuraavaan viikkoon kuuntelemalla hyvää rockia. Ja totta kai Yle Areenasta voit tehdä sen koska vaan. Jos kuuntelet ohjelmaa jälkikäteen, niin suosittelen lämpimästi, että kirjaudut sinne Areenaan, painat sydäntä ja kelloa, niin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso tai joku muu sisältö on kuunneltavissa. Ja ne, jotka on jo näin tehnyt, sai jo keskiviikkona tiedon siitä, että hei, Annella on taas jotain herkkua, ja niin mulla todellakin oli. 45 minuuttia kuulkaa Blind Channel -haastista, kun Niko ja Joonas tosta yhteydestä kävivät vähän niin kuin ensimmäistä kertaa kommentoimassa sitä, että miltä se tuntui ja mitä oikein tapahtui, kun Joel Hokka tuosta bändistä lähti. Sitä me kuunneltiin jo tuossa tämän ohjelman alussa, mutta totta kai käsiteltiin paljon muitakin aiheita tuossa haastiksessa. Muun muassa tulevaa Painstream-albumia ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja Blind Channel hän on aina ollut tosi hyvä brändäämisessä ja markkinoinnissa, ja he ovat aiemmin antaneet faneille tiedot noista tulevista sinkuista jo tosi hyvissä ajoin. Mutta tällä kertaa he päätti, että nyt tehdään asiat vähän eri tavalla, ja he ovat pitäneet tämän tulevan Painstream-albumin sinkut salaisuutena, niin kuin niiden nimet, ja paljastaneet vain julkaisupäivämäärän. Eli fanit on tiennyt, että okei, tollon tulee seuraava sinkku, mutta he eivät tienneet, mikä se on. Eli biisi, joka ihan kohta kuullaan, saatiin ensi soittoon Uuden musiikin X:ään, ja siellä kuultiin, että se oli Stars We See, ja antaa Nikon kertoa tarkemmin, että mistä toi biisi oikein kertoo.
1: Stars We See, se tuntuu tärkeältä ehkä niin kuin sinkuttaa, että se on siistiä jatkumaa. Että mun mielestä Diana ja No One Call sinne Swan Song oli niin ne esittelee hienosti tuota albumia, mutta siellä on tavallaan se tosi kova synkkyys on läsnä niissä kappaleissa, joka on myös albumilla, niin sitten Starsissa on ehkä sitten niitä toivon sävyjä vähän sen silti menettämättä sitä raskautta siinä niin kuin instrumentaatiossa, että se on raskas kappale, mutta sitten siellä on jotenkin sanomaltaan niin ehkä toivoa.
0: Mistä toi biisi kertoo?
1: Stars We See on sitä on itse asiassa sana, mä tänään löysin. Se on evanescent. Mä uskon, että evanescent tai evanescent sale tulee siitä. Hetkellisyys, se, että miten asioiden arvot syntyy siitä, että ne on hetkellisiä. Elikkä tämmöisestä eksistentiaalisesta kriisistä lähdettiin niin kuin liikkeelle, että miten pieniä me ihmiset olemme ja miten lyhyt meidän aikamme täällä on. Ja sitten jopa, että kaikki tähdet, mitä me nähdään, niin on suuri osa niistä on räjähtänyt jo, ne on kuolleita, mutta me ei vaan tiedetä sitä vielä. Mutta sitten jotenkin tämmöinen, että silti miten kaunis tähti taivas on, että silti sanoisitko sä ikinä niille taivaan tähdille, että vaikka ne on jo räjähtänyt, ne on mennyt jo pois, niin sanoisitko sä ikinä niille, että te olette merkityksettömiä, niin mä en usko, että kukaan katsoo sitä taivasta ja sanoisi niille noin. Mm. Että ehkä se kaiken hetkellisyys, meidän ihmisten hetkellisyys täällä on nimenomaan se, mistä se koko elämän arvo tulee. Näinkin tämmöisiä keveitä teemoja, mutta tämmöisen ympärille me tehtiin ja me koitettiin saada Stars We See niin soundaamaan semmoisilta tähtitaivaalta, että se kuulostaisi tähtitaivaalta. Siinä teki meidän Aleksi, joka vastasi kun albumin tuotantosta, niin Aleksi teki mieletöntä duunia ja kävipä siinä, mun velikin kävi Aleksin apuna siinä katsomassa, että se tuikkisi se tuotanto ja meidän mielestä se tuotanto tuikkii silloin, kun se ei räyhää.

kaunis biisi Blind Channelin Painstream-albumilta, joka julkaistaan siis lokakuussa. Stars We See sai maailman ensisoittonsa Yle X:ssä, Uuden musiikin X:ssä keskiviikkona, ja silloin myös toi haastis ilmestyi Areenaan. Ja voin kertoa, että ensi viikon keskiviikkona sinne Areenaan tulee myös hyvin spessu haastis, mutta en paljasta vielä, mikä se on. Eli kannattaa ehdottomasti ottaa nyt Anne Laito sydän rock sinne omiin suosikkilistoihin ja ilmoitukset, niin saat tietää heti ensimmäistä joukossa, että mitä mä sinne oon teille keksinyt ensi keskiviikkona. Ihan kohta Anne Laitosodan rockissa mä kerron, mitä mieltä mä olin Turnstylein Never Enough Versions-albumista, ja voin kertoa, että hyvin ristiriitaisia tunteita oli, mutta sitä ennen emoillaan. Tässä on Nothing Nowhere ja Dying for Attention.

It's not a phase, mom. Kyllä se emoilu on jotain, että jos se on joskus tehnyt pesän tonne sydämeen, niin sieltä se ei hevillä lähde. Ja sen takia myös toi amerikkalaisen Nothing Nowherein soundi on sellainen, että sitä vaan rakastelet, kun oikein tuntee palolla. Vähän kiljutaan ja huudetaan ja sitten siellä on vähän raskaampaa tuotantoa taustalla, niin mä oon ihan, sold, take my money. Dying for Attention on tämän artistin uusin sinkku, joka äsken Anni Lainto sydän rockissa soi. Ja jos tykkäät ehkä vähän silleen kepeämmästä emoilusta, semmoisella snadilla suomirock-vivahteella, niin kannattaa tsekkoa Niiles. Hän on kitaristi, jonka oot saattanut bongata esimerkiksi Aaro 630 live-kokoonpanoissa ja yhdessä Niileksen kanssa. Aaro myös on paljon musaa tehnyt, mutta hän on siis myös tämmöinen soul-artisti, jonka musaa täällä on paljon Anni Lainto sydän rockissa kuunneltu. Ja hän pisti tuossa elokuun lopussa uuden sinkun ulos, joka on nimeltään Liian kauan, ja se kertoo riippuvuudesta asioihin, jotka ei ole hyväksi itselleen. Ja Niileksen kohdalla se oli kuulemma ihmissuhde, jonka hän antoi kuluttaa itseään, kunnes tajus vihdoin päästää siitä irti.

Liian kauan on tää kappale, joka vähän siellä Apulannan ja jonkun Bring Me the Horizonin ja en mä tiedä, My Chemical Romancinkin jalanjäljissä paikoin liikkuu, mutta kuitenkin siinä on semmoista tiettyä kepeyttä, mitä ehkä Niileksen musassa ei ole aiemmin kuultu, ja erittäin hienon biisin hän on kyllä tehnyt. Liian kauan oli siis toi kappale, joka Anne Lainto Sydän rockissa soi, ja ihan kohta puhutaan sit Turnstylein albumista. Never Enoughista tuli tämmönen Versions-versio, missä jokaisella biisillä on joku vieraileva artisti ja sit se biisi näyttää tältä artistilta. Ja mä kuuntelin sitä tossa salilla, kun soudin ja tein askelkyykköjä ja mietin, että en tiedä. Mut puhutaan siitä kohta lisää. Sitä ennen kuunnellaan Power Snatchia, jossa vaikuttaa Hayley Williams ja Daniel James ja he on tehnyt yhteisen biisin Tiberius Bean kanssa.

Nyt jos kuulut siihen porukkaan, jonka mielestä niin kuin elektronisia asioita ja rockia ei kuulu sekoittaa, koska sehän ei ole rockia, niin nyt voi tulla vaikeata tästä loppushowsta, koska semmoisia sävyjä tuossa äskeiselläkin biisillä kuultiin. Siinä oli siis Tiberius B ja Power Snatch, eli Hayley Williams ja Daniel Jamesin muodostama kaksikko. Training oli toi biisi. Ja Hayley Williamsia kuultiin myös Turnstylein Never Enough Versions-albumilla, mikä ei ollut mikään yllätys, koska Turnstyle ja Hayley Williams on kovasti pitäneet yhtä ja muutenkin keikkailleet yhdessä ja selkeästi ovat kavereita ja tykkäävät toisistaan. Mutta siis mähän rakastan tota Turnstylein Never Enough-albumia, joka viime vuonna julkaistiin. Turnstyle on yksi mun lempibändeistä ja toi albumi oli mun mielestä yksinkertaisesti viime vuoden paras levy. Joten mä olin niin kun, sille ihan innoissa niin kun kuulin, että hei, siitä tulee toinen versio, tämmönen Versions-versio, jossa eri artistit versioi niitä biisejä. Ja sitten niin kun aloin kuuntelemaan sitä ja mä olin, ei, mä en pysty tähän. Vähän niin kuin silloin, kun esimerkiksi mulla on mun lempilimppari ja mä tykkään siitä perusversiosta. Ei mitään ihmeellistä, ihan se peruslimppari, sitä mä juon. Ja sit siitä tulee tietysti joku limeversio tai joku mangoversio. Ja sit mä olen, että kuka semmoista tarvii, jos se alkuperäinen on hyvä, niin ei siihen tarvii koskea. Ja sit mä huomasin, että mulla oli täsmälleen sama suhtautuminen tähän Turnstylein albumiin, koska mä rakastan niitä alkuperäisiä biisejä niin paljon, että mun oli jotenkin tosi vaikea hyväksyä, että joku tulee niinku sörkkimään niitä, että joku tekee niillä jotain ihan muuta. Mut sit mä

kuuntelin hetkessä tai muuta, veri vähän henkeä ja olin se, että okei, mitä jos mä kuuntelen tätä albumia niin, että mä en ajattele niitä alkuperäisiä versioita ollenkaan. Ja sit se alkoi vähän niin kuin toimii. Et sit kun mä en enää verrannut jokaista biisiä siihen, että miltä se alkuperäinen kuulosti, niin sit ne alkoikin kuulostaa ihan kiinnostavilta. Esimerkiksi toi Hayley Williams, hän teki Ceiling biisistä semmoisen herkän soul-balladin. Ja sit siellä esimerkiksi Birdsillä on mukana Dying Fetus ja se kuulostaa ihan joltain death metallilta. No, täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun Elton John toi oman äänsä tuolle Seeing Stars -biisille, niin se oli vaikeeta. Niin paljon kuin Elton Johnia rakastankin, niin se, en tykännyt. Mut kuitenkin, siellä on niin kuin, siellä on huteja, mutta siellä on myös isoja onnistumisia. Ne ei ole kaikki täydellisiä biisejä, mutta ne on kauhean kiinnostavia. Musta se on niin kuin kiinnostavaa se, että Turnstile on antanut oman luovuutensa hedelmän muiden artistien venytettäväksi. Tavallaan näyttää sen, että hei, meillä on kaikkia tämmöisiä sävyjä meidän musassa. Onpa kiinnostavaa katsoa, että minkälaisen maalauksen muut artistit tälle meidän kankaalle oikein maalaa. Ja vitsi, mitä juttuja siellä on. Siis sanon, että siellä on siis toi Fortet on aivan mieltä. Siellä on siis upeita biisejä, joita varmasti kuullaan tässäkin lähetyksessä tulevaisuudessa. Mutta mä ajattelin soittaa biisin, joka oli ensin mulle semmoinen ehdoton, että ei, en tykkää, miksi teet näin, vaikka Slay Slateria rakastankin, niin mä olin silleen, että älä koske minun Turnstileen, näpit irti, senkin roisto. Mutta sit kun kuuntelin tätä tosiaan avoimin mielin, niin hitto soikoo, tämähän on yksi ton albumin parhaita biisejä. Miltä kuulostaa Turnstilein Bird

jesta sentää, pitäisikö Slaterin perustaa joku ihan oma metalli- tai punk-yhtye? Mitenhän kuulostaa tältä? Okei, rakastan täysiä. Turnstile Birds Slater version. Ja suosittelen kyllä lämpimästi, että avaat sielusi ja sydämesi tuolle Turnstile Versions-albumille ja katsot, että mitä ylläreitä sieltä löytyy. Onko siellä jotain semmosia, mistä sä tykkäät, ja sit jos siellä on joku semmonen sit vaan skippaat. Olis toi kai kunnioittavasti sitten kuvailtu. Ei kerrota Turnstylelle, että mä sanoin näin. Noniin. Nyt kun päästiin tommoseen tunnelmaan, niin jatketaan samanlaisella tykityksellä. Sitä tarjoilee Wargasm UK. Tää on Get Down, ja tämänkin jälkeen tulosta

Wargasm UK. Get Down-biisi ja tämä heidän soundi on ylipäätään sen kuulonen, niin kuin olisi pistänyt jotkun punkkikeikat tai metallikeikat pystyyn jonkun teknoluolan takapihalle niin, että se tekno sieltä kaikuu siihen pihalle, missä he soittaa ja sitten siitä tulee tuommoinen aivan upea kombo. Ja tuommoisissa bileissä voisi esiintyä myös Alter Annala, joka on tietenkin Mokoman solistina ja lauluntekijänä tunnetun Marko Annalan uusi projekti, jonka tiimoilta hän on nyt julkaissut musiikkia tässä jo jonkun aikaa ja elokuun lopussa ilmestyi vihdoin debyyttialbumi Alert, jolla hän yhdistelee aika hauskasti just semmoista elektronista estetiikkaa, mutta kuitenkin sitä hyvin hänelle ominaista tapaa tehdä musiikkia. Kun muassa sähkökitaraan hän on nyt tarttunut tällä uudella albumilla. Ja tämä seuraava biisi on nimeltään Vastustuskyky. Ja tämä on sellainen kappale, jonka sanomaan pystyn niinku valitettavan hyvin paikoin samaistua. Katsotaanko käy sulle sama.

0: Alter Annalla, ja ei voi kuin ihailla sitä luovuutta, mistä tämäkin hänen Alert-albuminsa on noussut. Ja vaikka sanoin, että pystyn tuohon vastustuskykybiisiin hyvin monella tapaa samaistumaan, niin sen sanon, että niitä puutiaisia en ole onnistunut vastustamaan, vaan saan sellaisen pakaraani. Tai sain siis sellaisen tuossa pari viikkoa sitten, ja vieläkin eilen jotenkin rapsuttelin, että onko se imukärsä vielä tuolla, kun menin niin paniikki, että vaan repäsin sen sieltä irti, ja hyi olkoon. No niin, se asia käsiteltiin Annalaitto Sydänrockin edellisessä jaksossa, niin ei puhuta siitä enempää. Mutta puhutaan ihan kohta siitä, mitä Drugstore Raid on saanut aikaiseksi, kuunnella myös Violent Kitesilta Assessment, mutta sitä ennen jotain muuta.
1: Anne Lainto, Sydänrock.

Okei. Nyt on sellainen tilanne, että mä en pysty pitämään salaisuutta enää. Mä tuossa mainitsin aiemmin, että ensi viikon keskiviikkona Yle Areenaan Anne Laitoselle Rockiin tulee ilmestymään haastattelu, mutta en kertonut, kuka siinä haastattelussa on. No, nyt kerron, että siinä haastattelussa tulee olemaan Hokka. Mm? Mutta hän ei ole yksin siinä haastattelussa, vaan siinä on pari muutakin tyyppiä. Ja heitä en paljasta. Eli viimeistään sitten keskiviikkona saat tietää, että keiden kanssa Hokka tulee mun haastattelu, joten kannattaa nyt ottaa Yle Areenasta Anne Lainto Sydän Rock. Ensinnäkin sinne suosikkeihin, niin se nousee sun omalle listalle. Ja vielä kun painat kelloa, niin saat heti ilmoituksen, kun mä oon julkaissut ton haastiksen sinne areenaan ja oon aika innoistuni. Voit vaikka heittää arvauksia, että ketkä Hokan kanssa tulee vieraaksi tonne Anne Lainto Sydän Rockin tänne Areenan sinne kommenttiosioon, jonka löydät, jos kuuntelet tätä ohjelmaa mobiilisovelluksella, niin kuin me täällä Yleisradiossa sanomme. Ja siellä voit kommentoida myös, että mikä on sun mielestä ollut tämän ohjelman paras biisi. Mikä on tämän jakson paras biisi? Pistä sinne kommentteihin ja mä aivan varmasti soitan sen sitten seuraavassa ensi viikon jaksossa uudestaan. Oliko se ehkä toi Hokan biisi, joka me aika monta kertaa kyllä ollaankin jo kuunneltu? Vai voisiko se olla tämmönen tuorempi biisi Violent Kitesilta, joka on uuden musiikin X:ssä soinut kansantehona tällä viikolla. Tää biisi on SS.

Näin raivokkaalla kitaralla, anteeksi, pianolla sävytettyä alt-rockia ei ole kyllä Suomessa hetkeen kuultu, joten onneksi Violent Kites, eli Kai Boström, sellaista tekee ja julkaisee debyyttialbuminsa Misanthropic Upbringings 25.9. Ja pyysin hänet myös tuossa syyskuun lopussa vieraaksi, joten silloin päästään tutustumaan Violent Kitesin vähän tarkemmin. Ihan kohta kuunnellaan uutta musiikkia Drugstore Radiolta, mutta sitä ennen kuunnellaan ruotsalaista yhtyettämme, joka lähtee kiertämään Fontaines DC kanssa. Siinä olisi kyllä upea keikka nähdä nämä bändit yhdessä. Tässä on Viagra Boysilta The Bog Buddy.

Jos se välillä tuntuu, että itsekin rahaa tämmöistä bug buddya ympäriinsä, varsinkin just kun viikonloppuna vietin synttäreitä, oli vaan jesta sentään, miten se aika vaan rientää. Vierker Boys ja The Bug Buddy soi Anni Lainto sydän rockissa ja semmoista vähän samaa pitelemättömyyttä on mun mielestä suomalaisessa Drugstore Raidissa, joka myös valmistautuu albuminsa julkaisuun, ja sieltä löytyy tämä seuraava biisi, joka kantaa nimeä Too Broke for Love or Hate.

Raid, Too Broke for Love or Hate on tää kappale. Ihana, kun oot ollut mukana ensimmäisessä kaksituntisessa Unlined to Sydän Rockissa, ties kuinka pitkään aikaan. Ensi viikolla jatketaan, käsitellään sitä Presidentin uutta albumia. Sitten tietenkin puhutaan uusista rockisinkuissa ja haastattelussa on Hokka plus Friends. Ihana, kun kuuntelit, päätetään Dominic Fikin Baby Dollin tää jakso.

Jos olisi jonkinnäköinen kansainvälinen kaikkia maailman artistia ja bändien keskinäinen mittely, kuka löytyisi sieltä hopea sieltä? Totta kai U2, entäpä sieltä kultapokaalipaikalta? No tietenkin R1. R1 ja Silent Hill, se toimii tämän viikkoisen yläksi vaihtoehdon esirippuna. Ja täällä tosiaankin on taas parhaat koululaisvitsit kirja avattu jo ensi minuuteilla meikäläisen, eli Rainen Laaksosen toimesta. R1 ja Silent Hill oli tuo avausbiisi siis nimeltään. Ja kuten kaikki me, jotka olemme tuota erittäinkin legendaarista kauhupelisarjaa, jos sieltä Pleikka 1 aika-ajoilta saakka pelanneet, eli Silent Hillia. Ehkä jopa vähän niin kuin liian aikaisinkin voi sanoa, että voi olla sellaisia kokemuksia omasta lapsuudesta, että ensimmäistä Silent Hillia on tullut ehkä pelattua hieman liian nuorena ja ehkä joitakin painajaisia traumoja on saattanut jäädä siitä silloin. Mutta me, jotka sitä mulle pelanneet, niin saatuinkin tunnistaa, että tuossa R1:n biisillähän ei taideta sämplätä esimerkiksi Akira Yamaokan sävellyksiä kyseisestä pelisarjasta, vaan saattaa olla jonkinnäköinen ei niinkään kauhuleffa tai kauhupeli inspiroitunut sample kyseessä, että Jonnan tyytyväinen, sehän siellä raikasi, jos jäit pohtimaan, että oliko jotakin tuttua myöskin tuossa R1:n biisillä, joka täällä yläksi vaihtoehdossa kuultiin. Ja se tosiaan esittelee tämän 2-tuntisen, jonka aikana tullaan tälläkin viikolla käymään läpi parasta uutta vaihtoehtoista sekä indien puolelle menevää musiikkia. Mitä ikinä sitä tarkoittaakaan? Onko se kotimaista uutta underground-räppiä? Onko se kenties jotain kansainvälistä indie-rockia? Vai olisiko kyseessä vaikkapa tällaista hyvinkin poukkoilevaa tuolta britteen suunnalta tulevaa syntikkaa keskeistä musiikkia, jota Adult DVD-yhtiö on ihan kohta puoliin julkaisemassa debyyttelemisen verran. Ja on Adult DVDin Rolling Face yläksi vaihtoehdossa.

Lienekö ainoa, joka kuulee tässä Idol DVDin Rolling Facesissa kenties kaikuja yhtyeen omalta kotimaan kollegaltaan, eli The Prodigilta tuolta vuosikymmenten takaa muun muassa. Sanoisin, että on sitä niin kuin Prodigin ysärisoundia ehkä tuossa havaittavissa, kun yhdistetään nuo tuommoiset reivi-elektrot ja sitten noin metallikitarariffit ja erittäin kovaa paahtoa, niin tuntuu kyllä siltä, että tällaisena pitkäaikaisena The Prodigin ystävänä aion ehdottomasti ottaa Adult DVDin syyskuun 25. päivä julkaistava debyyttialbumiin tarkempaankin tutkailuun. Maistuu, niin kuin eräs kiinteistövälittäjäkin aikanaan sanoi. Ja mä edes myös fiilaan niin kuin tuon bändin soundin lisäksi myöskin Adult DVDissä heidän nimeään siinä mielessä, että he ovat tulleet tällaisessa nostalgiassa vuosikymmeneltä tai itse asiassa vuosisadalta eteenpäin, koska vielä jokunen vuosi sitten mä veikkaan, että tämän bändin nimi olisi ollut Adult Tape tai Adult VHS, mutta nyt ollaan siirtynyt aikanaan siihen aikakauteen, että nykyään DVD:t ovat ehkä semmoista niin kuin hyväksyttävää nostalgiaa ja retroa, jota taaksepäin verran katsoja alkaa puhumaan sitten tällaisista niin kuin yhtyeistä, kuten Adult DVD:stä. Mä itse ehdottomasti myös kaipaan DVD-aikakaudelta silloin, kun ne markkinoille tulivat ja alkoivat levittäytymään ympäriinsä, niin erityisesti semmoisia monimutkaisia valikoita. DVD:ssähän oli semmoinen upea ominaisuus, mitä nykyään jostain syystä fyysisessä mediassa ei enää ole, jos Blu-raylta vaikka leffoja katsot tai uusilta DVD:ltä, koska niitäkin totta kai vielä tehdään, niin ei ole enää sitä semmoista, että sun pitää ensin katsoa pari traileria, sit sun pitää katsoa se antipiratismainos, jossa valehdellaan, että me emme muka varettaisi autoa itsellemme, jos olisi mahdollisuus niin tehdä. Ja sit sen jälkeen tulee tämmöisiä tosi monimutkaisia koukeroisia animaatioita, joiden kautta pääset sinne päävalikkoon. Sit sä ajattelet, että okei, mä haluaisin nyt laittaa tekstitykset vaikka kuntoon, mä haluan ottaa suomikäisen tekstityksen, jonka vuoksi sun täytyy sitten katsoa vielä pari muutakin tämmöistä koukeroista animaatioita. Joku vaikka Taru Sormusten Herrasta DVD, niin sun pitää siinä katsoa oikeastaan puolet semmoisesta matkasta, mitä ne Sormuksen ritarit siinä tekevät, jotta sä pääset vaan tekemään erilaisia asetusten vaihtoja. Tää oli mun mielestä erittäin upea asia DVD:ssä. Ainakin tälleen nostalgia mielessä mä veikkaan, että käytännössä, jos sä tekisit paluun, niin palasi hermot kyllä siinä jo inni, kuin olisi laitettu edes ääniasetukset kuntoon. Laitetaan me uuden musan asetukset kuntoon täällä seuraavan vartin sisään muun muassa tällaisilla uusilla kappaleilla. Yle X. Näitä kuulet.

Serotoniini-kappaleella kesän aikana huormannut mamma tarjoilee jotain rumaa. Siis uuden biisin jotain rumaa. Älyttömän mielenkiintoinen kotimainen indie-tekijä Ulla Lintu Lampi tarjoilee uutta materiaalia hänen tulevalta albumiltaan. Näitä ennen New Orleans Bouncea Suomessa vuonna 2026.

Happy ollut Sara, uutta herkkua häneltä, Baile Bella. Ja tosi virkistävää siis mun mielestä kuulla niinku tällaista bounce soundia Suomessa. Vuonna 2026, tää tuli aika silleen tyhjistä ainakin itselle ja ilahduin, mutta en tiedä sitten, että miten niinku suomalainen yleisö ottaa tämän vastaan, koska ei hirvittävästi tällaisia Baile Bellan soundisia biisejä tällä hetkellä kuulla, varsinkaan missään listan rotaatiossa, mutta toivon, että tulemme sitä Saralta vielä kuulemaan paljon jatkossa lisää. Varsinkin tässä, kun nyt tietysti ihmismieli näin syksyn myötä, kun syksy tässä on ihan käsillä. Me eletään nyt elokuun viimeistä päivää. Se tarkoittaa sitä, että syksy alkaa huomenna, koska huomenna on syyskuu. Niin sitten alkaa tietysti kaikki semmoinen syksyinen, vähän ehkä rauhallisempi ja surullisempi, melankolisempi musiikki ja äänimaisemat kiinnostamaan. Niin jotenkin tällainen kesäinen Baile Bella soundi piristää ehdottomasti ja toivottavasti se saadaan vielä sitten Saralta lisääkin. Mun nimi on Raina Laaksonen ja mä oon itseasiassa ollut tässä linssussa nytten viimeisen viikon aikana. Ajattelin sen vain todeta, koska ainakin omissa kuulokkeissani kuulostan tällä hetkellä omasta mielestäni hieman mikkihiireltä, joten jos ihmettelet, että hetkinen, eikö se normaalisti ole semmonen Hessu Hopon kuulunen tyyppi, niin kyllä normaalisti kuulostan ehkä enemmän Hessu Hopolta, mutta tällä hetkellä ehkä hieman mikkihiireltä, koska nenään on kaksi pallokorvaa työnnettynä ollut tässä viime päivänä, joten muistakaapa syödä kokonaisia inkiväärejä sekä, eikö se valkosipulikin ole semmoinen, että se auttaa myöskin flunssaa. Itse hänen valkosipulaa tietenkään voi syödä, koska me vämpyyrit emme ole sellaisille kovin myötämielisiä. Tässä uutta Biababdubiita häneltäkin syksyllä, eli ensi kuussa. Syyskuussa tulossa uusi albumi, 18 päivä, tää sieltä uusi biisi, soimeltään Sun Has Set.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Kuuluu sulle.
1: Yleäks vaihtoehdossa tulossa juurikin nytten uutta musaa Mammalta, biisimeltä Jotain rumaa. Se ei kyllä todellakaan kuvasta tämän erinomaisen uuden indie pop rock kappaleen soundia minun mielestäni. Ja piti tässä muuten mainitakin, että tänään on tulossa myös ennakkosoittoa uutta Mauste-tyttöä yhdessä Markus Grunegårdin kanssa myöhemmin sitten vielä tänään Yleäks vaihtoehdossa.

Aikanaan Meiju Suvas totesi, että pure mua, ja jos mamma tekisi mieleen vähän purra liian lujaa, niin mä veikkaan, että Meiju Suvas voisi olla semmoinen, jota voi purra sitten vähän liian lujaa. Mamman jotain rumaa, loistavaa uutta kotimaista indie pop rock soundia. Ja toi biisi mustossa on erittäin ihastuttava äänimaailma, ja mamma itsekin on maininnut, että tuossa on kuultavissa varmaankin kaikuja. Esimerkiksi PNMP:n kesäkavereista sekä The Curein kasarihiteistä, ja mä allekirjoitan vahvasti varsinkin tuon The Cure soundin, koska mun mielestä tuossa on ehdottomasti kuultavissa sitä, mutta kuitenkin tällaisena niin kuin ajattomana modernina versiointina, jotenka erittäin hyvä suoritus jälleen kerran mammalta, jonka musaa täällä Yle X:llä ollaan kyllä fiilistelty kovasti aiemminkin ja tullaan aivan varmasti jatkossakin fiilistelemään. Ja mä tosiaan siinä ennen tuota biisejä kerksin mainitsemaankin, että meillähän on tällä viikolla täällä hieman tästä erikois tavaraa luvassa myöskin Yle X vaihtoehdossa, koska meillä on ennakkosoitossa aikamoinen kansainvälinen indie-hitti tai mahdollinen potentiaalinen indie-hitti, ainakin kun tekijöitä katsoo, niin Maustetytöt yhdessä Markus Grunegårdin kanssa. He ovat julkaisemassa tämän viikon perjantaina yhteismusiikkia, ja sieltähän ei tarvitse odotella se perjantain saakka, mikäli haluat päästä sitä kuuntelemaan, koska mä tuun soittamaan sulle sitä vielä tänään täällä Yle X vaihtoehdossa ennen kello 10, joten mikäli Maustetytöt vaikkapa kuuluu sinunkin kotimaisiin indie-suosikkeisiin, niin ehdottomasti kannattaa pysyä näillä näpyttimillä aina tuonne kello 10 saakka. Ja muutenkin loistavaa, siis kotimaista indiamusahan tulee joka ikinen viikko, ja sitä on ilo soittaa täällä. Tälläkin viikolla myös vaikkapa Ulla Lintulammen toimesta. Häneltä on tulossa toinen koko pitkä albumi ensi vuoden alussa, ja hän lupailee jo nyt, että se tulee olemaan samaan aikaan sekä kokeilevampaa, mutta myös popimpaa soundia. Siitä näytteenä otan susta kopin.

Tässä esimakua alkuvuodesta 2027, eli ensi vuoden alussa ilmestyvältä Ulla Lintulammen toiselta albumilta. Tuon albumin avaava hieno kappale Otan susta kopin. Ja mä tykkään tosi paljon siitä, että jos julkaistaan tällainen levyn avauskappale vielä ennakkomaistiaisena, koska totta kai se levyn avauskappale mun mielestä se määrittää sen, että mitä oikein onkaan tiedossa. Enemmän kuin joku semmoinen satunainen sinkkulohko sieltä jostain keskeltä albumia, niin musta se on hieno veto, että laitetaan tuo avausraita ennakkoon kuultavaksi, niin ehkä tästä voi jotain pieniä hahmotelmia sitten lähteä tekemään omille tällaisille kaaviotauluille, mitä varmasti Ulla Lintulampi-fanit ovat jo seinilleen kyhäilleet, että minkämoista soundia on sitten luvassa tulevalla kakkosalbumilla. Hienoa kotimaista indiamusaa tulossa kohtapuoliin lisää tämän viikossa kuuntelijan vaihtoehdossa, jossa tiedossa itse asiassa ehkä niin kuin tuttu artisti tuolta mainstreamin puolelta, nimittäin Vivian, joka aikaisemmin on ollut mukana major label artistina, mutta nyt sitten siirtynyt indieksi, tekee nykyään indie-artistina musiikkia ja pääsemme kuulemaan hänen tällaista uudesta aikakaudesta ja uutta musiikkia. Kohtapuoliin heti Portraits of Tracyn jälkeen, joka on aikamoinen tällainen genre-fuusio, joka ammentaa tuolta vuosikymmenten takaa jo. Hän on julkaissut just EP nimeltä Question from Where Do Our Primal Instincts Originate? Answer Music TV, MTV. Ja tämähän viittaa siis Devon debyyttialbumiin vuolta 78, jonka nimessä myöskin käytetään tätä samaa kysymys-vastausasetteluja. Devo oli näitä MTV-aikauden isoja yhtyeitä. Ja hän on kertonut, että hänen EP se on sekoitus Riot Girl Tuhoa sekä Scooby-Doo ajojahtien soundtrackia. Siitä taidon näytteenä Portraits of Tracyn Caught in a Jam.

0: YleX vaihtoehdon viikoittaisena pikkukakkosen postiluukkonaan toimii tämä kuuntelijan vaihtoehto, jossa käydään läpi artistien minulle lähettämää postia. Valitettavasti mulla ei ole mitään semmoista postinumeroa, joka jäisi mieleen, niin kuin pikkukakkosen postilokero 347331 Tampere 10. Eikä muutenkaan mitään semmoista niin kuin menevää laulua, jonka mä voisin aina luikauttaa tässä, vaan mä vaan totean, että jos sä olet itse musiikkia tekevä artisti, joka indiana julkaiset ja koet, että se musiikki sopisi tähän YleX vaihtoehto-ohjelmaan meikäläisen soitettavaksi ja kaikkien kuultavaksi, niin laita tulemaan sitä mun suuntaani sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Ja sitten tähän joku semmonen chuchu ääni, niin saadaan semmonen hieno jinkku tuosta aikaiseksi. Ja tällä viikolla meillä on artisti, joka on aikaisemmin ollut tuolla E-Indian puolella, eli Major Labelillä artistina, nimittäin Vivian. Hän oli aikaisemmin Sony Musicilla ja julkaisi sitä kautta esimerkiksi hienot EP-kokonaisuudet, kirjeitä Vol 1 ja 2, mutta on nyt siirtynyt itsenäiseksi artistiksi ja on työstämässä myöskin debyyttialbumiaan, jota ainakin meikäläinen odottaa kovasti. Ja jos sä olit esimerkiksi The Neighborhoodin tai Radioheadin ystävä, niin suosittelen myöskin odottamaan tuota Vivianin albumia, koska hän on itse kertonut, että on saanut paljon vaikutteita näiden erittäinkin rakastettujen yhtyeiden musiikista. Ja muutenkin kädet on selkeästi vapaat, koska hän haluaa myöskin rikkoa entistä enemmän genren rajoja uudessa musiikissa ja jäämistä mielenkiinnolla odottamaan, että minkämoisia fuusioita ja rajojen rikkomisia sitten Vivianin debyyttilevyllä onkaan tiedossa. Sitä on saatu yksi maistiainen kappale nimeltä Cabrone Blaisir, joka tälleen itseltäkin natiivisti ranskaa puhuvana ihmisenä lähtee juuri niin kuin pitääkin. Ehkä Vivian voi sanoa sen vielä oikeaoppisemmin ja samalla myöskin kertoa, että mitä voidaan tulevaisuudessa odottaa hänen uuden aikakautensa sarastaessa.
1: Moi, tässä on Vivian. Cabrone Blaisir on nyt ulkona ja kuunneltavissa ja se on mun tuleva debyyttialbumin ensimmäinen single. Mä oon tosi innoissani tulevasta ja mä oon inspiroinut tosi paljon muun muassa artistit kuten Sophie Steele, Neighborhood ja Radiohead ja muutenkin genrerajojen silleen rikkominen ja sekoittaminen. Tää tuleva levy on tosi lyyristä, vaihtoehtoista poprockia ja mä oon saanut leikkiä tosi paljon näitten kappaleitten kera ja kanssa. Ja mä käsittelen esimerkiksi itsensä etsimistä ja kadottamista ja löytämistä. Pysykää kuulolla, sen debyyttialbumin toinen single on myös pian tulossa ulos ja siitä myöhemmin lisää. Pus pus ja rock on.

kuuntelijan vaihtoehtona meillä soi Vivianin Cambrian Blasir. En tiedä, tuliko tuosta mieleen, mutta muistutetaan, että kaikki biisien nimet ja kirjoitusasuthan voi käydä tarkistamassa tuolta Yle Areenasta. Tämän jakson tiedoista, se löytyy aina biisilistat. Tässä on Shy Girlia. You're not.

tämä erittäin elokuvallinen biisi. Ainakin omasta mielestäni tämä kuulosti hyvin semmoiselta toimintakohtauskappaleelta. Se oli Shy Girlin Alys. Ja Shy Girl on kyllä ollut pitkään todella semmoinen laadu tai omalla nimellään, ainakin mulle, että aina kun näkee, että häneltä on tullut uutta musaa, niin erittäin mielenkiinnolla laitan soimaan. Ja Shy Girlhan on tehnyt tässä vuosien aikana paljon niin kuin erittäin hienojen artistien kanssa yhdessä musaa. On FKA Twixia, on Earth Eateria, on Charlie XCX:ää monien muiden ohella. Mutta mä vähän niin kuin toivoisin, että tulisipa hänelle joku vielä semmoinen niin kuin koko kansan läpileikkaava soolohitti, koska mun mielestä niin kuin ei tarvi niin kuin gatekeepata missään nimessä. Hän on erittäin loistava altsumusiikin tekijä, ja mä kyllä ainakin toivoisin, että olisi myöskin suurempien massojen tietoisuudessa sekä soittolistoilla hän. Joten ei gatekeepata. Musta gatekeepaaminen on niin kuin aivan älytöntä hommaa kaiken kaikkiaan. Minkä takia täytyisi pitää niin kuin omana tietona semmoisia asioita, mitkä on omastakin mielestä ihan törkeen hyviä, semmoisia, mistä uskoo, että monet ihmiset varmasti nauttis. Yksi, joka varsinkaan ei todellakaan gatekeepaa, niin hän on Ella Ossi. Ella Ossi nimittäin tekee aina tuossa tiistai-iltaisin Yle X:llä samaan aikaan, mitä tää Yle X-vaihtoehto tekee 20.10 tulee, niin Yle X-sessareita, ja hänellä siellä joka viikko myös vieraita mukana, ja erinomainen vieras poppo oli viime viikolla, kun siellä Yle X-sessareitten Ella Ossi vieraana kävisi Divari-kollektiivista porukkaa kertomassa vähän kuulumisiaan, että miltäs tuo heidän uusi EP, tai siis yhteisjulkaisu, mikä tuossa tuli, ei EP, vaan koko pitkä julkaisu on tuo, mikä Divari-kollektiivi teki. Siellähän oli tuo Pojat on poikia, joka haastaa vähän kotimaisen räpin näkökulmia, asenteita, fiilistätistä täällä Yle X-vaihtoehdossakin viime viikolla. Ja muutenkin, niin kuin mistä tässä kollektiivissa on kyse, ja tuossa vaikuttaa tosi paljon erittäin hienoa artisteja, jotka julkaisivat tasaisesti musaa ja viittavat toistensa kappaleilla myöskin. Tässä siitä loistavana esimerkkinä myöskin Divariin kuva Koira, Varo mitä sanot, fiittinä Internet Soulia, joka tuossa Divarissa myöskin messissä. Mutta Yle X-sessareissa Divarin haastista.

Koira yhdessä Internet Soulian kanssa. Vaaro, mitä sanot? Koiraa voit kuulla hänen tuorella soul-levyllään Boris Aspen sekä myöskin Divarin D1 Forever-albumilla, jotka tässä juuri hiljattain ovat tulleet. Ja tosiaan koira ja muutenkin D1-porukan kuulumisia, niin niitä voi käydä tuolta Yle Areenasta kuuntelemassa Yleäks Sessari. Olman viime viikosta jaksosta, josta Ellaho Ossi siis tosiaan vetelee kotimaista suomiräppiä joka ikinen viikko 2 tunnin edestä aina tiistai-iltaisin. Menemme täällä kuitenkin ihan muualle kuin kotimaiseen räppiin, nimittäin kotimaiseen hyvinkin tumman puhuvaan elektrosoundiin, jota Unta on julkaissut 3 biisin EP:n verran. Tää on tuo EP:n nimikkobiisi Sludge Baby.

Kaoottisuus, haavoittuvuus, pelko, muutos. Siinä muutamia aiheita, joita Unta käsittelee hänen Sludge Baby EP:llään. Ja pakko mainita myöskin, kun hän on kertonut tämän kappalensa myötä, että minkälaisia inspiraation lähteitä hänellä on ollut. Ja ollaan aika erilaisten kulttuurituotteiden äärellä, koska sitä on inspiroitu muun muassa Clarissa Pinkola Esteesin kirja Women Who Run With The Wolves, mutta myöskin erittäinkin odotetusta totta kai Pleikka kakkoselta jo tuttu Ratchet & Clank, skifi-tasohyppely, räiskintäseikkailu, kuin myöskin monien, aina kaikkien oikein parhaimpien pelien listaukselta löytyvä klassinen seikkailupeli Grim Fandango, jonka monet varmasti tunnistavat sen tällaista meksikolaista kansanperinnettä hyödyntävistä luurankohahmoista. Jotenka, jos oot fiilistellyt Grim Fandangoa tai Ratchet & Clankia elämäsi aikana, niin otapa Untan EP tuosta kuulosteluun. Me kuulostellaan täällä Yläks vaihtoehdossa myöskin aika erikoisia kulttuuribiisejä kohtapuoliin, kun sekä Sarah Jessica Parker että Jeff Goldblum pääsevät vaikuttamaan tähän ohjelmaan. Sitä ennen vielä Chromeo Grill.

0: Vaihtoehto Raine Laaksonen sulle.
1: Aurinkopimennystä ihasteltiin muutama viikko sitten ympäri Suomeakin. Monien toimesta varmaan ilman mitään suojalaseja, niin kuin ei pitäisi tehdä, kuten Muumilaakson tarinoita kauan sitten opetti. No, Sarah Jessica Parker ihasteli aurinkopimennystä jo vuonna 2017 ja jakoi silloin Instagramissaan videon, jossa hän kuiskaa "We did it, we made it" innoissaan siitä, että ovat päässeet näkemään aurinkopimennyksen. Ja tuo kyseinen klippi, se toimii inspiraationa myöskin Claydenille, hänen uudella biisillään Sarah Jessica Parker.

Siellähän se haltioittunut Sarah Jessica Parkerin ääni lähes 10 vuoden takaa kuultavissa halki Gladenin Sarah Jessica Parker -kappaleen. Ja jos ei tää vielä riittänyt kansainvälistä näyttelijätähdistä, niin myöskin tuottaja rap-kaksikko Mago Beats sekä Demos, he ovat tehneet ikä tribuutin erinomaiselle näyttelijä Jeff Goldblumille, nimittäin hänen mukaansa on nimetty kappale, joka löytyy Mago Beatsin ja Demosin elokuussa julkaistulta Goya-nimiseltä albumilta. Ja haluaisin ottaa hetken arvostaakseni tosiaan Jeff Goldblumia, kun siihen on tässä kuitenkin mahdollisuus. Hänethän tunnetaan lukuista rooleistaan. Oli kyseessä sitten The Fly, eli Kärpänen elokuva tuolta 80-luvun perukoilta, tai sitten Jurassic Park-elokuvat, tai monet Wes Andersonin ohjaustyöt, tai vaikkapa tuoreimmista Thor Ragnarok. Mutta yksi mun mielestä niinku tällainen ehkä, ei nyt voi sanoa niinku aliarvostettu rooli, mutta sellainen yksi upea hetki kaikissa upeissa hetkissä, joita Jeff Goldblum hänen niinku hurmaavalla charmantilla tyylillään on tässä vuosikymmenten aikana meille faneille antanut, on se, kun hän erässä haastattelussa toimittajan, en muista kuka oli kyseessä ja mitä mediaa edusti, jos mitään mediaakaan, pyysi häntä lukemaan Steamed Hams-pätkän kokonaan läpi, joka oli peräisin siis Simpsoneista. Simpsoneissa siis on ollut tämmöinen jakso aikanaan kuin 22 lyhyt elokuvaa Springfieldistä, jossa on niin kuin 22 tarinaa, jotka nivoutuvat yhdeksi kokonaiseksi Simpsonit-jaksoksi. Erittäin hienoa Simpsoneita parhaimmillaan. Ja yksi noista tarinoista tai lyhytelokuvista, joka tuossa nähdään, on tämä Steamed Hams, jossa siis rehtori Skinner valmistaa illallista tarkastaja Charmsille. Ja tuo kyseinen pätkä itse asiassa siinä jaksossa aivan loistava, tosi hauska. Siinä on ikonisia Simpsonit hetkiä. Jostain syystä tämä sitten niin kuin lähti leviämään myöhemmin tämmöisenä hyvinkin valtaisena viraalimeeminä, varsinkin YouTuben puolella, kun todella todella monet erilaiset animaattorit ja muut taiturit rupesivat tekemään tästä omaa versioon ja animoimaan tämän niin kuin täysin erilaisilla tyyleillä, tekemään kaikenlaisia parodiointeja tästä. On myöskin tämmöinen niin kuin Metal Gear Solid-versiointi tästä Simpsoneiden kohtauksesta. Siinä on kaikki codec-puhelut ja kaikki tämmöiset todella pitkät koukeroiset juonenkäänteet, että Skinner pystyy valmistamaan yhden hampurilaisaterian Charmsille. Ja joku toimittaja sitten aikanaan pyytänyt, kun on päässyt Jeff Goldblumia haastattelemaan, että voisitko lukea tämän koko sketsin läpi. Mä veikkaan, että Jeff Goldblumilla ei ollut mitään muuta käsitystä siitä kuin, että okei, että tää on joku Simpsonit juttu, ja sit hän esittää siinä sekä tämän Skinnerin että tarkastaja Jonesin roolit ja lukee ne kameralla läpi, ja sitten joku on editoinut vielä yhteen. Ja mun mielestä on niinku aivan mielettömän hienoa, että miten charmikas tyyppi onkaan kyseessä ja miten tommosiin niinku hömelöihin juttuihin hän on lähtenyt mukaansa. Mä sanoisin, että Jeff Goldblum on ehkä tämmönen Amerikan Jorma Uotinen omalla habituksellaan. Mutta miltä oikein se Jeff Goldblum kuulostaakaan sitten Demosin sekä Mago Beatsin yhteisellä biisillä, joka on nimeltään Jeff Goldblum.

räppäri Demus ja Mago Beats, heiltä albumi nimeltä Goya. Tää sieltä löytyvä Jeff Goldblum. Kotopuoliin tulossa yläks vaihtoehdossa tämän viikkoinen klassikkobiisi. Mennään ajassa 5 vuotta taaksepäin. Melodisella hard rockilla. Sitä en otetaan vielä vähän lisää kotimaista mainioita. Indian räppiä. Sitä on tehnyt myös Snaggy Bolas, myös Pyöveli ja Nastin kanssa. Taher biisissä Anna mun kokkaa.

0: Tällä viikolla Yläks vaihtoehdon ikonissa otamme aikaloikan 5 vuotta taaksepäin. Tuohon tällä hetkellä erittäinkin suosittuun melodista hardcorea tekevään Baltimoresta lähtöisin olevaan yhtyeeseen, nimittäin Turnstileen. Turnstile julkaisi tuossa siis 5 vuotta sitten ja muutamat rapiat päivät päälle. Ehkäpä läpimurtoalbumiksi luokiteltavan 3. levynsä nimeltä Glow On, ja sitä me täällä julkistetaan sitten klassikkobiisin merkeissä. Turnstile ehdottomasti tuon nyt 5 vuoden aikana on kyllä kasvanut aikamoiseksi yhtyeeksi, josta on päästy täällä Suomessakin nautiskelemaan jo useampaan otteeseen, niin Ruisrockissa kuin provinssissa ja nyt myös viime kesänä Flowfestareilla, tai siis tänä kesänä, koska elämme vielä elokuuta, tämä on vielä kesäkuukausi, ja en usko, että nämä todellakaan viimeiseksi vierailuksi jäävät, koska bändi on ollut erittäin isosti medioissa esillä ja on ollut Grammy-ehdokkuuksia ja muistaanko palkintojakin ollut, jos ei, niin pitäisi ainakin olla jo tässä vaiheessa. Tällä erinomaisella bändillä, josta meikäläinkin on fiilistellyt jo useamman vuoden ajan, ja on ollut erittäin hienoa nähdä, että nimenomaan hardcorea tekevästä bändistä tulee yksi tällaisia 2020-luvun niin kuin isoja nousevia nimiä, jotka löytää tosi paljon uutta yleisöä. Mä uskon, että Turnstilein tapauksessa siihen vaikuttaa ei pelkästään heidän niin kuin se raskaus, eikä myöskään se melodisuus, vaan myöskin semmoinen bändistä huokuva empaattisuus ja yhteisöllisyys, mikä kuuluu heidän lyriikoissaan, näkyy heidän keikoillaan. Et musta tuntuu, että on semmoisia, niin kuin, vaikka bändi tekeekin niin kuin hardcore-musaa, niin se on kuitenkin semmoinen niin kuin helposti avautuva syli, johon on helppo mennä mukaan ja fiilistellä kanssaheimolaisten kanssa. Että mistä oikein tässä onkaan kyse, jos on uusi kuuntelija yhtyeelle. Että ei tarvitse niin kuin pelätä sitä semmoista raskaapaa soundia tai meininkiä, koska se on vaan se soundi. Tunnelma itsessään muuten, se on erittäin lempeää Turnstilen ympärillä, mitä tässä on varmasti monet fanit kokeneet ja millaista sellaista niin kuin hyväksyntää ja hyvän olon tunnetta tästä heidän musasta ja meiningistä onkaan vuosien aikana saatu. Turnstile on julkaistu itse asiassa viime perjantaina myöskin vähän niin kuin uuden albumin, kun heiltä tuli uusi versiointi viimeisimmästä Never Enough-levystä, ja siinä on mukana aikamoinen kattaus kaikenlaisia vieraita. Siellä on muun muassa eräskin Elton John, löytyy myöskin Sladeria, Hayley Williamsia, Floating Pointsia monien muiden ohella. Mä ajattelin, että kuulostellaan ensi viikolla sitten tuolta levyltä vähän kappaleita, koska mä valitettavasti en usko, että mä voin soittaa koko 2 tuntia vaan ja ainoastaan Turnstilen uutta musaa sekä heidän vuosipäiväklassikoitaan. Vai voinko sittenkään, kuka sitä estäisi? Mutta otetaan tällä viikolla kuitenkin 5-vuotisjuhlan kunniaksi Glow On -albumilta loistava hittibiisi nimeltään Blackout, ja ensi viikolla sitten vähän tuoretta Turnstilea heidän Never Enough Versions -albumilta.
1: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.

0: bury me in the middle.
1: Def Lemonsin Only One Way to Know soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Mun nimi on Rainer Laaksonen ja mä soitan sulle käsin poimittuja vaihtoehtoja indie-herkkuja tässä vielä. Sovitaanko vaikka 40 minuutin ajan ja selättelen myös flussarippeitä tässä hieman samalla. Mitäs mä tuun soittaa sulle seuraavan, sanotaanko noin, vartin sisään?
2: Yle X. Näitä kuulet

0: rakkauden kesää.
1: Nyt vietetään työttömien päiviä.
0: Sitä ennen biisi, joka mä suosittelen sut laittamaan vaikka herätysääneksi.

huomenta! Se on Momo, joka just julkaisi tuplasinkun. Tää on sieltä toinen puolisko BBL. Ja tuplasinkulta löytyy myös Keijun kanssa yhteisbiisi nimeltä Killing Season. Suosittelen kuulostelemaan molemmat puolet etu- ja takaperin läpi. Suosittelen kuulostelemaan myöskin erittäin hyvän vastaanoton saaneen Steve Lacen uuden albumin nimeltä Oh Yeah. Kokeellista rockia, R&Btä. Siellä messissä Zisa, Erykah Badu sekä Cecil Believe. Ja mä oon myös iloinen siitä, että Steve Lacellähän on ollut tää Bad Habit-biisin myötä vähän semmonen TikTok-hitin leima, että jengi on käynyt fiilistelmässä keikolla vaan sitä Bad Habit-biisin kertsiä, kuvannut vaan sitä, mutta hän on ylittänyt hienosti sen TikTok-artistin leiman ja tehnyt jälleen uutta.

Aion toimia juuri päinvastaisesti kuin Steve Lacy tässä juuri Doom-kappaleellaan ohjeisti. Tää siis häneltä uutta musaa tuolta erittäin hyvän vastaanoton saaneelta Oh Yeah-nimiseltä albumilta. Yläksi vaihtoehdessa me päästään hyppäämään nyt aikakoneella tulevaisuuteen. Yleensä me hypätään aina aikakoneella takaisinpäin, kun soitetaan joku klassikkobiisi, mutta mitäs mä soitankin sulle nyt sellaista musiikkia, mitä ei ole vielä julkaistukkaan. Siihen nimittäin tällä viikolla meillä on mahdollisuus, kun me päästään kuuntelemaan uutta vielä julkaisematon musiikkia Mauste-tytöltä sekä Markus Grunegårdilta. Ja Markus Grunegård, jos ei ole tuttu nimi, niin hän on ehkä vähän niin kuin Ruotsin Mauste-tytöt. Siinä missä niin kuin Mauste-tytöt on erittäin merkittävä indie-suuruus Suomessa, niin Markus Grunegård on sitten taas sitä vastaavaa Ruotsissa, mutta hän myöskin vierailee täällä Suomessa kyllä aktiivisesti ja on ruvennut kasvattamaan ehdottomasti fanikuntaansa myöskin tällä puolelta merta. Joten erittäin hienoa, että he ovat tekemässä yhteistä musaa, jota tullaan kahden biisin verran kuulemaan tulevana perjantaina. Mulla on sulle laittaa tässä kuitenkin nyt jo ystävä hyvä tarjolle yksi ennenkuulematon biisi heiltä, joka siis virallisesti vasta perjantaina kuultavissa, mutta epävirallisesti mä annan sen sulle täältä tiskin alta. Se on nimeltään Vaasan katu Forever, ja kun biisi keskittyy Helsingissä sijaitsevaan erittäin tunnettuun, ehkä vähän rappioromantseen Vaasan katuun, niin voisi ehkä ajatella, että Mauste-tytöillä sekä Markus Grunegårdilla on jonkinnäköiset niin kuin vahvat yhteydet Vaasan katuun. No, Markus ainakin on kertonut, että hän ei ole koskaan käynyt Vaasan kadulla, ainakaan tietääkseen, eikä sillä oikeastaan mitään väliä, koska jos katsotaan vaikkapa Rosso-ravintoloita, niin aikanaanhan, kun Rosso-ravintoloita ruvettiin Suomeen perustamaan, niin eihän sen ideoijat ja perustajatkaan taineet koskaan missään Italiassa käydä tai italialaisissa ravintoloissa, mutta otettiin se fiilis, että tämmöistä se varmaankin on. Otetaan sellaista vähän tuntumaa siitä, että tämmöistä varmaan voi olla italialaisessa ravintolassa, ja sitten lähdettiin perustamaan Rossoja, joten ehkä vähän samalla tyylillä myöskin Markus Grunegård on sitten ottanut sitä fiilistä, että mitä se Vaasan katu voikaan olla, vaikkei siellä olisikaan käynyt. Ja tälle heidän yhteistyölleen on myöskin sen lisäksi, että he ovat vähän niin kuin jonkinnäköisiä piilikuvia toisistaan, mutta eri maista, niin on myöskin se, että Markus on kertonut, että Mauste-tytöt on ollut suuri syy siihen, että hän rupesi tekemään suomeksi soololevyä, joten myös senkin vuoksi erittäin ymmärrettävä ja mainio yhteistyökuvio. Mutta Mauste-tytöt, Markus Grunegård, Vaasan katu Forever, tuplasinkku, se tulee ensi perjantaina, mutta sä, ystävä hyvä, kuulet sen täällä nytten kappaleen verran ennakkosoitossa Yle X-vaihtoehdossa.

Monet varmasti viettivät rakkauden kesää Wet Billowsin kesähitin kanssa, rakkauden kesä. Nyt heiltä uutta musiikkia biisimeltä Työttömän päivät jatkaa ehdottomasti Wet Billowsin hienoa. Mielestäni tämmöistä tosi orgaanista ja ilahduttavaa suomalaista soundia, jota mielelläni soitan sulle täällä Yle X vaihtoehdossa tälläkin viikolla. Meillä on tässä vielä reilu parikymmentä minuuttia yhteistä aikaa jäljellä ja siihen meillä mahtuu täällä niin kotimaista räppiä kuin myöskin vähän niinku kohduttanutta musaa The Strokesilta. Hän ovat toki julkaiset musaa yli 20 vuotta ja edelleenkin herättävät aika suuria tunteita, mutta en tiedä onko hirveän hyvistä syistä, nimittäin nämä suuret tunteet The Strokesin uuden musan kohdalla liittyvät autotuneen käyttöön. Mistä siinä oikein onkaan kyse? Mä kerron kohta puoliin, sitä ennen vielä D1 Danin kuollut kulma.

D1 Danin kuollut kulma ja D1 Dania voi kuulla myöskin Divari Kollektiivin D1 Forever uutuuslevyllä. Ja kohta The Strokes ja Stanen vielä lisää vähän kotimaista räppiä Lil Brolta. Tässä hän on biisi enää.

0: aikaa.
1: Lil Brown enää soi täällä YLX vaihtoehdossa ja toi biisi, hieno teos itsessään, toimikoot myöskin pienenä tällaisena maistiaisena tällaisesta hieman efektoidusta laulu- tai räpin käytöstä, jota totta kai erittäin moni artisti nykyään käyttää. Ja musta tuntuu, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin autotuneen efektikäyttämisestä taikka vokaalien digitalisoinnista, niin se menee yleensä niin kuin räppiin tai elektromusaan ja siellä se vähän niin kuin kuuluu myöskin genreen. Mun mielestä siinä on niin kuin oikein mitään silleen ihmeistä tai erikoista, että jos joku rap-artisti käyttää hyvinkin digitalisoitua efektiä omassa räpeissään. Tai jos miettii vaikka jotain Daft Punkin Harder, Better, Faster, Stronger-klassikkoa, niin totta kai semmoinen robottiääni kuuluu sinne elektromusaan. Mutta miten tämmöinen digitaalinen lauluääni sitten rockmusassa? Tämä on nimittäin nyt hieman kohduttanut The Strokesin uusimman albumin myötä. Reality Awaits on sen levyn nimi ja siellä laulaja Julian Casablancasin lauluja on joillakin biiseillä efektoitu aika paljonkin autotunnella. Ei siis semmoista niin kuin pientä huomaamatonta taajuuskorjailua, mitä totta kai tosi paljon käytetään, että vähän laitetaan sitä autotunnella ja hiotaan sieltä särmiä pois, vaan ihan siis silleen, että se oikeasti on erittäin päällekkäävä tavallaan omanlaissa instrumentti siellä perinteisten instrumenttien seassa. Mä en oikein osaa sanoa, että kumpaan koulukuntaan mä kuulun tässä The Strokesin uuden albumin ympärillä vellovassa keskustelussa, mut kyllä mä oon huomannut, että ehkä ne kappaleet, joista autotunea ei ole, on ollut kuitenkin mulle itsellenikin mieluisampia. Mutta mitä mieltä oikein sä oot? Kuulostaako tällainen efektoitu laulanta hyvältä rockmusassa? Sitä näyttää näistä Strokesin Lonely in the Future.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen kuuluu sulle.
1: Siirrytään noista digitaalisista lauluista vähän organisempaan kotimaiseen musaan. Tämä on Ama, Mökkilaituri, kappale, joka on omistettu hänen edesmenneelle mummilleen.

aina yhtä upean aman. Neljäs julkaistu kappale, se on nimeltään Mökkilaituri. Mä olen aikaisemmin, kun hänen musansa täällä on soittanut, niin sanonutkin, että olisi kyllä mielenkiintoista tässä vaiheessa jo tietää ja nähdä, että missä mahtaakaan ama olla sitten vaikkapa vuoden päästä, koska erittäin paljon potentiaalia hänen hienoissa kappaleissaan on. Ja huomaa tämän Mökkilaiturin julkaisun myötä, että ainakin TikTokissa ihmiset ovat erittäin hireillä olleet, sillä tähänkin kappaleeseen jo yli 12 000 eri videoa tehty, joissa tuo kyseisen hienon kappaleen osa on käytetty, joten erittäin hienoa nähdä, että ama on myöskin tuolta alkanut saada entistä enemmänkin varmastikin kuuntelijoita ja arvostusta ja kiinnostusta erittäin upeaa musiikkiaan kohtaan. Todella hieno biisi jälleen kerran häneltä. Ja todella hienoa kotimaista musiikkia julkaisee jälleen myöskin Kanerva. Hän on varmasti monille tämmöisestä kotimaisesta kevyemmästä ehkä folkkiin ja pop menemästä indian musasta vihkiytyneistä ihmisistä jo tuttu nimi. Häneltä tulossa syyskuun aikana neljäs koko pitkä albumi. Sieltä saatu ennakkomaistajaisena kaunis kappale tämäkin. Se on nimeltään Tyttö. Ja tässäkin erittäin hienoja inspiraation lähteitä. Jeff Buckley, Hiekkaranta, Toton Afrika, Pehmeä Sametti sekä Kaikki, mikä parantaa.

0: aivan erinomaisen upea kappale Kanervalta. Se on nimeltään Tyttö ja se tulee olemaan mukana Kanervan syyskuussa julkaistavalla 4. koko pitkällä albumilla. Yle X vaihtoehto on tältä viikolta, se on aina hauska sanoa näin maanantaisin, että tämä viikko on meidän osaltamme tässä nyt sitten ollut, mutta Yle X vaihtoehto tosiaankin taas tältä viikolta paketissa yhtä kappaletta vailla ja aika erikoislaatuinen teos meillä onkin täällä viimeisenä biisinä, nimittäin uutta Ville Ahosta. Saatat muistaa tuolta 2010-luvun alkupuoliskolta erityisesti minä Ville Ahonen yhtyeen erittäin rakastettu indie-kokoonpano. No, Ville Ahosesta ei ole tässä nyt ihan hirvittävästi männävuosina kuulunut, ei ole peräti 13 vuoteen uutta musiikkia saatu, mutta nyt myöskin tässä syksyn aikana tulossa häneltä uusi albumi nimeltä Viimeaikaisia lauluja. Sieltä on saatu ennakkomaistiaisena Ville Ahosen kappale nimeltä Laulu Seireenille, ja tää saattaa nimikin soittaa kelloja ihmisille, jotka tuntevat klassikkonsa, koska tässähän otettu inspiraatioita Tim Buckleyn Song to the Sirenista tuolta kaukaa menneisyydestä, joka saattaa olla myöskin tuttu kasarilta This Mortal Coilin versioina ja Elizabeth Fraserin laulamana. Sen myötä mä toivon, että kuulostelemme yhdessä täällä loistavaa indie-musaa jälleen ensi viikolla. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.
1: En tiedä, kuka...

0: ja vesi. Pääsee keuhkoihin, pääsee keuhkoihin asti. Rakastan sua, rakastan sua.
1: Keskiyön Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Ukrainassa vierailevat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff toivat uusia ehdotuksia sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoo AFP. Virkamieslähteen mukaan käsittelyssä oleva suunnitelma ei ollut aiemmin esillä. Zelensky, Witkoff ja Kushner keskustelevat ukrainaislähteen mukaan yhä kolmen kesken. Yhdysvaltalaislähettiläät ja Zelensky ovat neuvotelleet tänään useita tunteja sen jälkeen, kun Witkoff ja Kushner saapuivat Moskovaan ja Moskovasta Kiovaan. Äärioikeisto on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karisma kommentoi tilannetta 8:30 Saksan Magdeburgista.
2: Olen täällä vaalitilaisuudessa, jossa hyvin moni kertoi äänestävänsä juuri AfD:tä ja vaati, että nyt tämä tulos oli niin selvä, että AfD:n pitää päästä mukaan hallitsemaan. Täällä eletään nyt hyvin dramaattisia tunteja, koska AfD tosiaan saattaa, kun nuo tulokset vielä tarkentuvat, niin olla vahvoilla hallituksen muodostajaksi. Ja dramaattisia tunteja myös siksi, että tuonne Magdeburgin keskustorille ovat juuri mielenosoittajat, vastamielenosoittajat vasemmistosta ja erilaisista demokratialiikkeistä kokoontumassa. Nyt paljon on kiinni siitä, kuinka moni näistä pienistä puolueista lopulta menee läpi ja mitenkä ne AfD:hen suhtautuvat. AfD kasvaa nyt kaksinkertaiseksi, kun liittokansleri puolue Friedrich Merzin CDU puolittuu. Eli kyllä tämä on järisyttävän huono tulos liittokanslerille. Ja Saksassa näissä vaalitilaisuuksissa, vaalivalvojaisissa kysytään nyt, mikä on Merzin asema. Pitäisikö CDU vaihtaa liittokansleria?
3: Yle Uutiset toimitti Laura Seppänen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja oikein hyvää juuri alkanutta viikkoa. Nyt on siis jo maanantai, 2 minuuttia kulunut tätä uutta viikkoa. Syksystä sellaista täällä toiveiden yössä soitetaan seuraavaksi 2 tuntia kuulijoiden toivomaa musiikkia aivan laidasta laitaan tulossa tänäkin yönä kappaleita. Studiossa Laura Haikala, mukavaa yötä jokaiselle. Tuossa 10 minuuttia sitten kerrottiin yhteystiedot, niitä ei tähän kohti enää oteta. Eli mikäli et ole tietoinen, miten voit lähestyä toiveiden yötä, ottaa yhteyttä ja toivoa musiikkia, niin netin kautta varmasti löytyy siihen lisää näitä ohjeita. Markon toive on ensimmäisenä listalla. Vielä lainehtii viljaa pelloilla, sateet haittaavat elontekoa lakeuksilla. Ehkä huomennaan poutaa. Toiveena Anssi Tikanmäen aamulakeuksilla.

Kaikki aamulakeuksilla aloitti komeasti tämän toiveiden yön ja viikon, niin viikon ensimmäinen kappale. Sitten on Ritun toiveen vuoro. Hei, toivoisin Carpentersin kappaletta Ticket to Ride. Tämä yhtye on nuoruudestani alkaen ollut yksi parhaista suosikeistani.

0: Miten se nyt alkoikin taas tämäkin toiveiden yö näillä seesteisillä ja rauhoittavilla kappaleilla. Ei sen silleen väliä, mutta huomasin vaan tällaisen toistuman.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Hei, olisiko mahdollista kuulla sellainen biisi kuin Rise The Rasmukselta? Mulle todella tärkeä biisi mielenterveysongelmien kanssa taistelevalle. Ja tää kertoo juuri siitä, tuo mulle voimaa. Mukavaa yön jatkoa sinulle ja kaikille. Näin kirjoittaa Helmi.

Olipa kiva pitkästä aikaa soittaa Toiveiden yössä The Rasmus-yhtyettä ja tämä oli biisi Rise. Seuraava viesti. Koko ajan mieleeni työntyy noita menneiden vuosien hienoja kappaleita. Välillä ne tunkevat yöuniinkin. Voi olla, että olen aikaisemminkin toivonut brittibändi The Spencer Davis Groupin kappaletta Keep on Running. On kyllä mahtava biisi. Ehkä eniten Stevie Winwoodin loistelijaan laulun ansiosta. Tämä yö saattaa hyvinkin olla ruuhkainen. Saisitko Laura sen kuitenkin sovitettua yön listalle? Veikko kesämökillä, puolukoita poimissa, ahvenia onkimassa. Varmaan poimimassa tarkoittaa, mutta ihan että Veikko on siellä kesämökillä ja monenlaista puuhaa löytyy. Ja nyt kappalettakin kuuluu.

Spencer Davis Group ja Keep On Running. Kello on 20 minuuttia yli keskiyön ja seuraavaksi tulee taas sellainen ihanan vaaleanpunainen viesti. Oikeasti ei mitään väriä ollut, mutta halusin tällä vaan ilmaista, että rakkaudellisuus ja semmoinen rakastuminen on välittynyt ja tämänkin kuulijan kirjoituksesta, ei ainoastaan vaan tästä viestistä. No, täällä lukee iltaa Turusta. Kohta ollaan Kirsinkaa oltu 3 kuukautta. Tavattiin face datingissä ja ensi viikolla ollaan menossa kattoo Espooseen Kaunis kuolematon -yhtyettä, lempiyhtye. Ja virallistetaan suhde sosiaalisessa mediassa, että ollaan yhdessä. Sitä kautta saako nopsa jalka ja lupaan olla. Sitäkin kappaletta ollaan kuunneltu ja sanoma on tää. On ollut rakkauden kesä, millei loppua näy. Sydämellä Kristian. Aivan mahtava viesti ja ihana, että ollaan rakastuneita. Tämmöinen sopii aina myös toiveiden yöhön. Elämän koko kirjo. Ja tämä ensi tämmöinen huuma on meneillään ihan taatusti, kun 3 kuukaudesta on kyse. Paljon onnea teille.

Nopsajalka ja Lupaan olla. Joo, kyllä Kirsin kelpaa olla, kun Kristian näin ihania kappaleita siellä toivoi. Sitten seuraava toive, Kevenra ja Zas, toiveeni on siis se. Mitä aika tuo mukanaan? Laulun nimeä lainaten. Voi aikoja, voi tapoja. Maailma on paha, mutta toivon, että aika muuttuu. Hyvää yötä toivottaen, Tapani.

0: Zaas ja Keven Ra.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkia tämä.
3: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Kello on pian 12:30 ja Sari laittoi toivetta, että saisi kuulla Aili Järvelän ja Matti Johannes Koivun rakkauskappaleen. Kahden suosikkiartistini hieno duetto, perustelee Sari.

0: Aili Järvelä ja Matti Johannes Koivu. Kappaleen nimi oli Rakkaus. Seuraava viesti on ytimekäs. Tässä ei ole Toivojan nimeä, mutta näin siinä lukee. Hillbilly Loser 50-60. Todiste siitä, että maaseudulla on vielä toivoa.
1: I can't understand. Your new style is hurting pigs.

0: Radio Suomi.
1: Iltaa. Tässä on nyt viikonloppuna juhlittu 100-vuotiasta Yleä, alkaa Kertun viesti. Myöskin Merisää täyttää tänä vuonna 100 ja ansaitsee kyllä oman laulunsa, joten saisiko kuultavaksi Marko Juhani Rautavaaran hienon Merisää-kappaleen. Kiitos, Kerttu.

yksin istuu vanha mies. Majakassaan istuu vanha mies. Ja ainoat sävelet on omat askeleet. Hymyile ei turhaa vanha mies. Nauraa tuskin koskaan vanha mies. Mutta uuden pariston hän vaihtaa radioon. Sillä ainoa, josta välittää, on rauhoittava merisää ja tuuli, joka kuiskaa lauluaan. Jussary ja Bogashar on kuin kuulis ystävä, ei tällä saarella on muutakaan kuin merisää.

meitäkään muista vanha mies. Ehkä vähän seniili, lämpi tuoksu bensiiniin. Tarkkaan kuuntelee vanha mies, muistiin kirjoittaa vanha mies. Meriveden korkeus, ehkä myrskyvaroitus.

Merisää, Marko, Juhani, Rautavaara. Moikkelis kaikille. Perusloppukesän viikonloppua vietetty mökillä. Lenkkeilyä, pihahommia ja rentoutumista. Välillä juosten sateen suojaan äkillisten kuurosateiden yllättäessä. Joka tapauksessa ihanaa syksyn alkua kaikille kuuntelijoille. Voisinko saada kuuluville kappaleen Felix Chain, laustako toi Jane, Ain't Nobody, jonka haluaisin omistaa saunakaverilleni, eli vaimolleni, terveisin JP.

0: Ain't Nobody Loves Me Better ja saksalainen DJ Felix Jean. Ilmeisesti lausutaan tällä tavalla. Ja sitten kappaleella oli myös vierailulla Jasmine Thompson. Ja kuulija laittoi tämän soidessa viestin, että on sanonut kellonajan väärin. Voi olla mahdollista. Välillä tulee sellaisia, että aivot eivät toimi niin kuin pitäisi. Se on nyt 00:44 ja 40 sekuntia suurin piirtein tuo kello. Ja nyt meni ainakin aika tarkkaan. Mutta pahoittelut, ei ole tarkoitus vääriä kellonaikoja tässä teille vyörytellä.
1: Ja jos olisin iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979 ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
0: Hauska, kun mainitsit tuo Jyrki tuossa ohjelmamainoksessa tuo jokikappaleen, koska se on myös listalla tälle yölle. Joku on sitäkin toivonut. Seuraavaksi mummelin toive, varisevat lehdet, Teuvo Oinaksen laulamana. Harvoin kuulee nykyisin, kiitos jos soitat tämän vanhan kappaleen, näin mummeli kirjoittelee.

Teuvo Oinas ja varisevat lehdet. Ajomies kirjoittaa, että moipas Laura, kiva kun sua taas kuulee, kun käy yötyövuoro kohdalleen. Mitäs olisi Tom Jonesin Sex Bomb? Harvoin soi nykyään radios. Aivan loistava biisi ja Tompalla on melko ylivoimainen ääni. Terveisin ajomies ja mukavaa yötä sullekin. Täällä on kaikenlaisia ihania halihymiöitä ja muita.

0: Tom Jones ja Sex Bomb.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Liisukka kirjoittaa, että nyt tarvii huumoria yöhön ja parhaiten varmasti tämän hoitaa Virve Rostin laulu Etänä asialla. Menneisyyden vangit oikeasti täällä merkittynä esittäjäksi, mutta Liisukka, ihan kiva.

Menneisyyden vangit etana asialla. Kohtasin vastikään netissä yhtyeen nimeltään Syskofrenia, ja heistä on vauhdilla tulossa uusi suosikkini. Jos siis Ylen levyhyllystä Syskofrenian tuotantoa löytyy, olisi mukava kuulla esimerkiksi Komea ja koskettava Vapaa, tai Kaunis ja kruuvaava Pilviin, tai melkeinpä mikä vain kappale, hyviä taitavat olla kaikki. Kiitos ja hyvää yötä sekä studioon että kuuntelijoille. Terveisin NPJ. Jälkimmäinen Pilviin kappale meiltä löytyi. Laitetaanpa se. Uutisten jälkeen jatketaan täällä toiveessa.

0: Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD on saamassa 44% äänistä. AfD:n aluejohtajan Ulrich Siegmundin mukaan puolue on saavuttanut haluamansa.
1: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche...
0: Olemme kirjoittaneet historia tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormusin salmea. Iranin mukaan kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Floridassa ainakin 5 ihmistä on kuollut verkkokauppajätti Amazonin rahtikoneen suistuttua kiitoradalta Miamin kansainvälisellä lentoasemalla. Lentokone törmäsi laskeutuessaan useisiin ajoneuvoihin lentoaseman läheisyydessä ja syttyi palamaan. Lentoaseman kaikki kiitoradat suljettiin ja lennot keskeytettiin. Aamu on lähes koko maassa selkeä, paikoin voi olla sumua. Länsi-Lapissa ja paikoinmaan länsiosassa pilvisyys lisääntyy päivällä ja myöhemmin tulee myös paikoin sadekuuroja tai sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-20, Lapissa 5-10 astetta.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Ja toiveiden yön toinen tunti alkaa nyt. Ja studiossa yhä Laura Haikala, sanon sen usein siitä syystä, että jotkut kuuntelevat tätä Yle Areenasta ja siellä nämä tunnithan ovat erikseen ja tämä tunti ensimmäisenä listalla. Seuraava toiveviesti. Sanontahan kuuluu parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eilinen sunnuntai ei ollut ihan mikä tahansa syyskuinen sunnuntai, vaan silloin vietettiin maassamme Suomen hevosen päivää. Tämän merkkipäivän vuoksi toiveena olisi näissä toiveissa varmasti lähes soittamattoman Mika Lappalaisen esittämä upea kappale Suomen hevonen, kirjoittaa Kari.

0: Mika Lappalainen, Suomen hevonen. Öitä studioon Louis Armstrongin Jeepers Creepers toisi lämpöä kylmään yöhön, ainakin minulle. Hyvin paljon kiitoksia, jos mahtuu mukaan. Terveisin Tarja.
1: Now I don't care what the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you never hear me complaining, I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points, when the weather vane points too gloomy, it's got to be sunny to me, when your eyes

0: Heleä ja hilpeä, iloinen, kepeä, Louis Armstrong, Jeepers Creepers.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on yksi näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Nyt on vuorossa artisti, joka on minullekin tuttu nuoruudesta, mutta en muista soittaneeni Toiveiden yössä ikinä. Tämä ei ole myöskään aukotonta, kun muistini on tietysti inhimillisesti erehtyväinen. Ari Yön kulkija -nimimerkki kirjoittaa, että moro, löytyykö Lab-yhtyeen kappaletta Machine Girl? Lab eli L-A-B kirjoitetaan. Oli jonkinlainen väliinputoaja tai sitten väärässä ajassa, koska ei saanut tuulta anan siipien alle. Ihan mahtava bändi. Soi radiossa harvinaisen vähän. Näin kuului viesti. Soitetaan ja muistellaan tuota aikaa.

No kyllä tämä olisi voinut saada lisäaikaa ja uusia levytyssopimuksia ja levyjä. Kyllä mä olisin kuunnellut tätä mielellään myöhemmin lisää. Lab ja Machine Girl. Mä veikkaan, että joku muukin olisi halunnut antaa vielä heille mahdollisuuden. Mutta kaikilla asioilla tässä maailmassa on kuitenkin joku tarkoitus. Silläkin, että se yhtye ei sillä hetkellä sitten lähtenyt lentoon toivotusti. Sami kirjoittaa, että Counting Crown-kappaletta Mr. Jones olisi kiva kuulla, koska se on yksinkertaisesti paras kappale maailmassa.

0: Radio Suomi.
1: Ja nyt se luvattu kappale, josta jo kerroin ennen uutisia, että on tulossa Ricky Sorsa. Hei, olisi kiva kuulla Ricky Sorsan Jokibiisi. Se on aina ollut koskettava mun ja miehen elämässä. Aina kun biisin kuulee, tulee hyvä mieli. Terveisin Minna ja Sami.

Ricky Sorsa ja kappale Joki oli tämä. Ja Laila oli kuullut tuossa alkupuolella ihan ensimmäisen biisin Anssi Tikanmäen musiikkia. Se oli mennyt niin syövereihin Lailalla. Kun mun veli soittaa kans tätä. Mut joo, saanut syyssiivouksen tehtyä. Yes, ja peukku sille. Voisin tähän väliin toivoa biisin Sally Oldfield ja Mandala. Kiitos, Laila.

0: Sally Oldfield ja Mandala-kappale. Vähän muistutti, anteeksi, vain tällaista äänen avausta, missä haetaan niin kuin eri säveliä ja tuli sellainen tästä mieleen. Erikoinen kappale, itselleni aivan vieras, että kiva oli tämäkin oppia tuntemaan nyt. Kiitoksia Lailalle toiveesta.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja, kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Toivoisin Make Tommilaa ja Auringon noususta auringon laskuun -biisiä. Terveiset Luvialle, Makelle ja Johannalle ja kaikille tutuille. Toivottaa Mari.

Maketommilla auringon noususta auringon laskuun. Kiva ja reipas kappale. Ja kuten tiedetään, toiveiden yössä on ääripäitä. Yksi ääripää tulossa seuraa.

vakavaksi. Ja tavallaan tämä on tosi ilahduttavaa ja rikastuttavaa. Voidaan kaikki olla tämän saman musiikkialtaan äärellä. Masa kirjoittaa, hyvää iltaa, kuulolla ollaan. Täällä on jotain kehuvia sanoja minulle. Kiitoksia siitä, Masa. Laitan kahvit kiehumaan kohta puoliin ja nautin yötä kivasti vietetyn päivän päätteeksi. Toiveena Scooter, The Age of Love. Jammaillaan maailma kuntoon. Ystävällisin terveisin, Masa.

The Age of Love ja Scooter asialla. Ja sitten toive, missäs me nyt oltiinkaan, lista on pitkä. Harmajapää laittoi mulle arvoituksen, että mä jään vasta pohtimaan. Mä oon varmaan sitä ikä tästä sukupolvea, että mä en ymmärtänyt arvoitusta, koska harmajapään piti sitten vielä selittää mulle. Tää viesti kuuluu näin. Aina vissiin pyyän vaikeet, mutta tää on helppo. Paitti, ehkä en pääse ohi pitkän jonon. Mitä voi syksyllä harrastaa? Tässä ei kysymysmerkkiä. Ehkä putki on hukas, mutta ain voi yrittää, peukku. Terveisin harmajapää. Ja mä jotenkin luulen, että tämä kapseilla kirjoitettu, mitä voi syksyllä harrastaa, oli se arvoitus. En tiedä, ehkä olikin. Mulla meni ohi hilseen. Mä sanoin, että nyt se pitää auttaa, että mä en ymmärtänyt paljon syksyisiä harrastuksia. Pelä. Ja harmajapää sitten kertoi, että TV-niminen kappale sarjasta Hukkaputki. Ja tässähän oli siis putki on hukas tässä viestissä. No niin. Ja tämä kuullaan. Mukana Hukkaputki ja Pave Maijanen.

TV-sarjasta Hukkaputki ja kappale nimeltään TV-esittäjinä Pave Maijanen ja Hukkaputki. Ja jos äsken oli skuutteria, niin seuraavaksi tulossa Ella ja Aleksia. Kylläpä meitä nyt hemmotellaan. Maikki ja Marko kirjoittavat sydämen kerran täällä, että iltaa Laura, elokuun viimeinen päivä oli 30-vuotis hääpäivämme ja tulimme Inariin mökille sitä viettämään. Tänään saimme nauttia taas revontulista, mutta niistä on tehty biisejä yllättävän vähän. Ellan ja Aleksin Revontulet-kappale on jäänyt mieleen, kun lapsemme olivat pieniä ja mukana täällä erämaassa.

0: Lapin maassa siinä kanssa Aleksin.
1: Takka tulen eessä pyjamassa Aleksin. Äiti tarjoili jo meille unitäkkiä, kun valo sisään syöhti yhtä äkkiä. Isän kanssa mentiin ulos, oli myöhä ilta. Tähtiin päin me tuijoteltiin mökin rappusilta. Ihmeteltiin, että kukas taivaan poikki säntää. Avaruuskettu juoksi heilutellen häntää. Revon tulet, meille sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revon tulet, kettu meille antaa. Kun hänellänsä sivoo taivaan pohja siitä rantaa. Revon tulet, meille sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revon tulet, kettu meille antaa. Kun hänellänsä sivoo taivaan pohja siitä rantaa.

meitä hieman pelotti, mut isä kertoi meille. Kettu hypää nyt vain, leikkimään on taivaan teille. Sen hännän sähkö aikaan saanut, pohjan palot ylvää. Kiemurtelevat ja vihertävät valo pylvää. Revon tulet meille, sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revon tulet kettu meille antaa. Kun hännällänsä sivoo taivaan pohja siitä rantaa. Revon tulet meille, sanoi kettu. Valot nää on teille tänä yönä osoitettu. Revon tulet kettu meille antaa. Kun hännällänsä sivoo taivaan pohja siitä rantaa.

Nyt kun tätä kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että tämä olisi voinut hyvin olla meidän vikakappale. Tässä oli aika semmoinen ihana, kuulas äänimaisema. Kiitoksia Maikille ja Markolle. Tätä en ollut aikaisemmin toiveiden yössä soittanut, vaikka Aleksia ja Ellaa kyllä. Seuraava viesti Villeltä. Iltaa studio. Mahtuisiko yöhön Bob the Cat Catley-yhtyeen Magnum Sacred Hour? Hienoa syntikka alkua ja muutoinkin hieno ja harvoin soinut kappale. Mä toivon, että tää on nyt on oikea biisi. Täällä on esittäjänä merkitty Magnum ja kappale nimi Sacred Hour. Sacred Hour. Joo, ehkä se on tää.

Magnum ja Sacred Hour, olipa hieno tykitys ja tilutus. Se oli musta tosi kivoja soundeja. Kiitos toiveesta. 90-luvun fanityttö haluaisi kuulla Ville Valon esittämänä Olet mun kaikuluotain. Aika hyvä tokavika biisi tälle yölle.

Ville Valo, olet mun kaikuluotain. Kesä meni liian nopeasti, enkä saanut valoa varastoon. Voisin kuunnella lohdutukseksi Knipin Sivellin vetoja. Ehkä oikealla asenteella pärjään, näin kirjoittaa Kaisa. No se on kyllä ihan totta. Kaikkeen voi päättää sen oman suhtautumisen. Hyvää yötä joka ikiselle ja mukavaa uutta viikkoa.

viiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa, vaikka

0: se ilosta.
1: Knipi ja Sivellin vetoja soi viimeisenä.

0: Saksassa äärioikeistolainen AfD-vaihtoehto Saksalle puolue on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD on saamassa 44% äänistä. Määrä ei riitä ehdottomaan enemmistöön. Ylen Eurooppa-kirjanvaihtaja Anna Karismo Saksan Magdeburgista.
1: Nyt paljon on kiinni siitä, kuinka moni näistä pienistä puolueista lopulta menee läpi ja mitenkä ne AfD:hen suhtautuvat. AfD kasvaa nyt kaksinkertaiseksi, kun liittokanslerin puolue Friedrich Merzin CDU puolittuu. Eli kyllä tämä on järisyttävän huono tulos liittokanslerille. Ja Saksassa näissä vaalitilaisuuksissa, vaalivalvojaisissa kysytään nyt, mikä on Merzin asema, pitäisikö CDUn vaihtaa liittokansleria.
0: Tanskan 86-vuotias kuningatar Margareta on joutunut sairaalaan, kertoo Tanskan hovi. Hovin mukaan kuningattaren lonkka-alueella on löytynyt verenkertymä ja hän oli myös lievästi kuivunut. Margareta on ollut sairaalahoidossa lonkka-alueen verenkertymän vuoksi aiemmin toukokuussa. Margareta luopui tammikuussa 2024 kruunustaan poikansa Frederikin hyväksi. Ukrainassa vierailleet Yhdysvaltain erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff toivat uusia, mahdollisesti toimivampia ehdotuksia sodan lopettamiseksi. Asiasta kertoo Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanslian virkamies uutistoimisto AFP:lle. Virkamies lähtee mukaan käsittelyssä oleva suunnitelma ei ole ollut aiemmin esillä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan.
2: Jalmari Salaterä toimitti kello 2 Yle Uutiset. Mikäli et mennyt vielä nukkumaan, niin lupaan, että et nuku vielä ainakaan seuraavaan 3 minuuttia.

0: Näin pidettiin huolta siitä, että kaikki yövuorolaiset ainakin ovat hereillä ja ruoskittuna siellä ojennuksessa ja hommissa. Kääriä ja Erika Wikman ja Ruoska-kappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Taylor Swiftin tuore kappale julkaisu Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Hetken kuluttua kuullaan sunnuntai vieras uusinta, mutta sitä ennen Topi Sorsakoski ja Salattu suru.

Topi Sorsakoski ja Salattu suru. Soitin Lab-yhtyeen musiikkia, tuo kotimainen rock-yhtye, joka silloin aikoinaan 90-luvun lopulla teki musiikkia ja vähän siinä 2000-luvun alussakin. Ja kuulija toivoi heidän kappaleensa. Ja yksi tuolla kirjoitti, että he ovat palanneet takaisin levyttämään tässä 2020-luvulla. Ja kyllä, tosiaan sieltä on porukka kasautunut takaisin. Ja tämähän on iloinen juttu, että kun puhuttiin siitä, että ei tuo heidän yhtyeensä ottanut sille toivotulla tavalla tuulta alle, niin toivotaan, että nyt tämä uusi tuleminen voisi muuttaa asioita. Hirmu kansainvälinen soundi oli minusta siinä. Ja yksi toinen kuulija kirjoitti siinä, että on jotain samaa kuin Cardigansin musiikissa, niin aika hyvin haettu. No, me täällä yössä kuitenkin jatketaan eteenpäin. Kuulimme uutislegendaa Heikki Kahilan muistoja viimeksi television alkuajolta ja siitä, millaista oli elää koko kansan tuijottamana superjulkkiksena. Tällä kertaa sunnuntaivieraan toisessa osassa Heikki kertoo, miksi hän aikanaan jätti uutispöydän ja hyppäsi TV-viihteen sekä vankilareportaasien pariin. Kysymme myös 90-vuotiaan uutismiehen painavan arvion nykymaailman tilasta. Miltä tämä päivä näyttää miehestä, joka aloitti uransa keskellä kylmää sotaa?

0: Sunnuntavieraan toisessa osassa jatketaan televisioveteraani Heikki Kahilan kanssa uutispuolelta TV-viihteen pariin ja puhumme myös nykymaailman tilasta. Vuonna 1978 Heikki teit rohkean ja monen mielestä aika yllättävän liikkeen. Jätit uutisdeskin ja siirryit Ylen viihdetoimitukseen. Miksi sä halusit jättää vakavan uutismiehen roolin ja tehdä tämän viihdeloikan?
1: No, ensinkin siihen liittyy tietysti tausta, että mä olin koko ajan elänyt monin tavoin toinen jalka viihteessä. Meillä oli esimerkiksi, mä tietysti olin alun perin, koska mä tulin viihteen maailmasta televisiomaailmaan. Mä tein musiikkikeikkoja, soitin bassoa Varkauden vuosinäni. Ja mulla oli tavattoman suuri viihdetausta kyllä kokonaisuudessaan. Varkaudessa oli silloin sellainen seurantalo niminen tanssipaikka. Mä pyöritin sitä. Hankin sinne esiintyjä ja kaikkea tällaisia. Mä tutustuin siihen viihdemaailmaan silloiseen viihdemaailmaan. Ja näin ollen, niin mulle se oli aika luontevaa se siirryminen. Mutta se ei tapahtunut suoraan, vaan mä en mennyt. Tai odotettiin sitä, koska meillä oli silloin sellainen vakanssipolitiikka, ennen kuin aukeaa vakanssiuutis, ei kun tuossa viihdetoimituksessa. Ja niin ollen me perustettiin, tai mä olin mukana Hannu Karpon erikoistoimituksessa. Mä hoidin viihteet siellä ja Hannu Karpo hoiti asiat. Ja me pyörittiin sellaista ohjelmaa, ensinnäkin yksi kun sellainen viihteellinen nimenomaan oli Hyvä Suomi. Sitten toinen oli Oi maamme. Ja se lähti sellaisesti poliittisista tarpeista. Nimittäin oli väite, tällainen väite esitettiin. Meillä oli silloin ohjelmaneuvosto, joka kokoontui kerran viikossa. Se oli sinänsä kauhea rasite kyllä, koska sinne täytyy mennä aina perustelemaan, miksi olemme tehneet juuri tällaisia ohjelmia.
0: Tähän kuuluu kaikuja tuolta itänaapurista tässä.
1: Niin, voi varmaan olla. Ja se johti sitten siihen, että siellä esitettiin väite, että muuallakin Suomessa kuin Helsingissä on todella taitavia ihmisiä esittämään viihdettä. Ja näin sitten tästä syntyi tällainen ohjelma Oi maamme. Ja se tarkoitti sitä, että me pyörittiin, mä olin esimerkiksi, käytän esimerkkinä, olin Lapissa lähes kuukauden. Etsin niitä viihteen tekijöitä ja sitten saatiin ohjelma kasaan. Ne olivat usein sitten, oli tanhuja, oli lauluja, oli haitarin soittoa, oli viulun soittoa, oli kaikkea tällaista. Okei, ei siitä niin tavattoman viihteellistä tullut, mutta tämä ehkä tyydytti sen tarpeen, että voitiin osoittaa, että että totta kai muuallakin Suomessa kuin Helsingissä. Viihdehän on Helsinki-painotteinen, mitä suurimmassa määrin. Aina jos sä jostakin muodossa tulet pinnalle, niin sä hakeudut Helsinkiin. Mutta silloin tuli todistettua tämä asia. Se johti aika mielenkiintoisiin. Mä tapasin ympäri Suomea vaikka minkälaisia ihmisiä. Ja sitten meillä oli aina sitten, mulla oli Teija, oli juontokaverina. Hän tuli aina sitten ensi iltaan, jos käyttäisin tällaista ilmaisua, niin hän tuli sitten mun kaveriksi sinne ja hei, Teija ei ollut enää silloin TV:n palveluksessa, joten hänen suosionsa oli kuitenkin erittäin vankka ja suuri. Ja näin olemme juonsittiin sitten nämä eri paikoissa, oli Saarijärveä, oli Kemijärveä, oli Uuttakaupunkia, kaikkia tällaisia paikkoja, johon koottiin sitten tämä ohjelma. Ja se oli niin kuin se tie, jota kautta mä sitten päädyin TV-viihteeseen.
0: Mitä mieltä yleisö oli siitä, että uutiskasvo vaihtoi viihteen puolelle?
1: Ei se aluksi, se ei mennyt hyväksyä mua ensinkään. Se oli niin kuin, että mitäs sen se, niin ja no, siitä tuli sitten isojakin kapinoita, mutta kestin sen kuin mies.
0: Olet maininnut, että uras kenties vaikuttavimmat hetket sijoittuvat vankiloihin.
1: Täytyy tietysti ensin kertoa se tausta. Siis sinne jouduttiin sen takia, että me tehtiin Hämeenlinnassa Oi maamme -ohjelmaa. Ja mä sain yhtäkkiä päähäni sen asian, että täällähän on Suomen ainoa, tai oliko se toinen silloin, en muista, mutta Suomen lähes ainoa naisvankila. Että sehän olisi oikeastaan aika dramaattinen hetki, jos naisvankien kuoro laulaisi Pettäjän tien. Ja se taisto Algerianin tangon. Ja tätä mä lähdin sitten selvittämään sinne naisvankilaan, että voisiko näin olla. Ja sitten kävi niin, että mä tutustuin sille retkelle jo siihen. Mulle selvisi se, että nyt ei kenties saada sitä Pettäjän tietämistä, mutta kaikki osaa tuon kultainen nuoruusvalssi. Ja sitten oli kuvaamisen kanssa oli tiettyjä ongelmia, koska päätimme sitten, että naisvangit, ne jotka haluavat tulla mukaan tähän kuvaukseen ja laulamaan, all right, ensin pukeutuminen täytyy olla se, mikä niillä oli arkipäivänä aina kaikilla samanlainen. Ja sitten kuoro kuvattiin niin, että se ei mitenkään erottunut, ketkä siellä kuorossa olivat. Vaan se oli aika tärkeää, koska tunnistaminen oli oma asiansa. Mä tutustuin sitten sitä kautta myöskin naisvankien johtajaan, se oli eräseen naisvankiina. Siellä oli tähän johti hirveän isoihin operaatioihin sitten myöhemmin, koska niistä vuosista, joita mä siellä vietin, mä kirjoitin siitä sitten pohjat ja sitten mulla oli 4 käsikirjoittajaa, syntyi sellainen ohjelmasarja, jonka nimi oli Enkelten siipi. Ja se oli tosiasiallinen paikka, koska siellä oli erillinen ansioituneelle naisvankeille tarkoitettu paikka. Ja ne asuivat tällaisessa, sitä nimitettiin, ehkä se oli lempinimi, Enkelten siiveksi. No kuitenkin, mutta tämä ensimmäinen kerta niin johti sitten siihen, että toi vankiloiden johtajat oli käymässä Ruotsissa, kaikki meidän eri vankiloiden johtajat. Ja siellä kävi ilmi, että Gymla-nimisessä vankilassa oli harjoitettu tanssitoimintaa aika kauan. Ja siellä oli kävi ilmi myöskin se, että siellä oli terveyssisareksi kouluttautuvat, olivat menneet sinne hoitamaan tätä tanssitoimintaa miesvankien kanssa. Ja silloinen Hämeenlinnan naisvankilan johtaja sai päähänsä, että hei, meillähän on yhteistoimintaa sen Kahilan kanssa, että pyydetäänpä sitä hoitamaan tämä asia. Ja niin me sitten, mä pyydin silloin ohjelmaa, jossa mä olin monta kertaa käyttänyt yhtä koreografiaa ja pyysin häntä sitten mukaan kuitenkin tänne eka kertaa. Sitten me mentiin esittelemään sitä asiaa. Ennen sitä mä kävin pitämässä esitelmän niille vangeille. Se oli jumalattoman suosittu se esitelmä. Sinne tuli ilman muuta aivan siis kaikki miesvangit ja kaikki naisvangit. Kuvittelin, että mun persoonani jotenkin liittyy tähän ilmiöön, mutta kun pimeys laskeutui, mä näytin siellä muutamia klippejä, alkoi hirveä huhina. Siellä ne viestitti toisilleen vaikka mitä. Toinen miettistö toisella puolella, naiset toisella puolella ja paperit ensin ja kaikkea tätä. Silloin mulle selvisi tämä tosiasia, että ei kukaan ollut, niin muistan vielä, kun mä lopetin tämän esitelmäni sillä lailla, mä sanoin, joka aiheutti sitten valtavan suosion mylläkän. Mä sanoin, että oli mukavaa, että teillä oli aikaa tulla.
0: Oman aikansa speed datingia.
1: Joo, mutta tosiasia oli kuitenkin se, että tätä kautta sitten jouduttiin tähän jatkotoimenpiteisiin. Ja kun mä olin siellä sitten käynyt muutaman kerran, niin organisoitiin tämä mä kävin siellä vuodesta 87-91. Mä kävin kai 2 kertaa kuussa. sitten, miten ne ihmiset kaikki, joita mä tapasin, osa on, kaikki ovat varmaan jo edesmenneitä. Ja en mä ole ikinä kuullut sellaisia tarinoita kuin siellä. Sen oli jotain, mutta sun täytyy päättää yksi asia. Se, että oletko, niin kuin siellä käytettiin ilmaisua, pamppujen puolella vai oletko, oletko meidän puolella? Ja se oli välttämättä olla meidän puolella, koska muuten sä et olisi koskaan kuullut näitä tarinoita.
0: Heikki Kahila, sä seuraat mediaa edelleen erittäin tiiviisti. Kun vertaat omaa aikakauttasi nykyhetkeen, niin mitä ajatuksia nykyajan journalismi sinussa herättää? Meneekö mediatulva välillä liian repiväksi tai pirstaleiseksi?
1: Se on hajunnut oikeastaan ihan pirstaleiksi kyllä. Se on voimakas ilmaisu, mutta niin on käynyt, koska esimerkiksi tänä päivänä tarjontaa on aivan valtavasti aamusta iltaan ja yön. Oikeastaan niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa sä voit seurata erilaisia uutisia, jos pysytään uutisissa, mutta kaikkea muutakin. Siis niin kuin mä äsken käytin ilmaisua, että ihmisillä on tullut kaikki, esimerkiksi viide on kämmenessä, mutta paljon muutakin on sulla kämmenessä. Se on ihan, sinun elämä voi niin kuin rakentua sen ympärille, että sä pidät kämmenet puhtaina ja sitten voi niin kuin...
0: Ja sen uutistodellisuutensa voi itse valita.
1: Niin, sen voi niin kuin valita koko sen ajan. Ja sitten tietysti tämä, että tarjonta on, niin kuin olen korostanut sitä, että tänä päivänä sekä visuaalista että äänellistä tarjontaa on aivan valtavasti.
0: Miten mielestäsi 100-vuotias Yle on pärjännyt tässä mediaskabassa?
1: Mä olen viimeksi tänä aamuna lukenut, että Yle pitäisi taas uudistaa jotenkuten, pitäisi jakaa se kahtia tai mitä se nyt olikaan, mutta en ehtinyt vielä perehtyä siihen, mutta kyllä Yle on vankka. Toivoisin sille hyvää jatkoa, koska Yle kaikin puolin on vankka todellisuus. Viime kädessä mä tiedän, että uutisten hoitaminen tänä päivänä on sitä, että kai, jos ajattelee sitä tätä valtavaa tarjontaa, mikä tänä päivänä on, siitä ensinkin seulonta, mitä kaikkea tuodaan ilmi. Ja sitten toinen asia on sitten, että kaikki varmistetaan. Tarkista.
0: Ei olla sepin varassa enää. Ja Ylehän on perinteisesti ollut politiikan pelinappulana. Ja miten Yle on mielestäsi siinä pelissä pärjännyt?
1: No, tämähän oli kivaimmillaan silloin, kun 60-lukua elettiin.
0: Siksipä kysyinkin.
1: Joo, se oli varmaankin. Silloinhan tehtiin jakoja. Nämä puolueet ovat edustettuina erilaisten ihmisten kautta. Ja kyllähän se totta oli, että esimerkiksi niin kun meillä niin kun ihmisiä otettiin silloin töihin, tässä tapauksessa puhun TV-uutisista, sen mukaan, mitä puoluetta ne edustivat.
0: Puoluekirjan mukaan.
1: Kyllä, niin sanotaan näin. En tiedä, kysyttiinkö sitä, mutta kaikki tiesivät. Ja en mä sano, että siitä oli hirveätä haittaa, mutta kiusallistahan se oli tietysti. Meillähän oli tietysti myöskin nämä tosiasia, että kansainvälinen tiedustelupalvelut organisoivat asiaa myöskin omalta kantaan niin, että meillä oli tiettyjä henkilöitä, jotka myöhemmin ovat nousseet tiettyyn julkisuuteen. Tiedettiin, että kuka edustaa tai kuka käytetään ilmaisua, vakoilee, tiedustelee kenenkin puolesta. Nämä oli omia juttuja, mutta kyllä tuo puolueen jakautumat oli ihan selviä. Esimerkiksi sanotaan, no en mä ryhtyä henkilöitä ottamaan esille, mutta kuitenkin.
0: Aloitit Heikki uutisankkurina siis vuonna 1963. Silloin elettiin kylmän sodan jännittyneitä vuosia ja nykyään puhutaan taas suurvaltapolitiikan kiristymisestä ja uudesta epävarmuuden ajasta. Kun katsot nyt nykyistä maailmantilannetta, niin millaisia yhtäläisyyksiä näet tässä ajassa verrattuna noihin kylmän sodan vuosiin? Tuntuuko maailma jotenkin yhtä pelottavalta tai tutulta kuin silloin? tai semmoinen se fiilis, että on eletty tätä ennenkin.
1: Niin, sanotaan näin, että minusta ihmisten kaikkien pitäisi herätä ja pelätä. Ei tämä voi mennä hyvinkin huonosti tämä juttu. Ennen kaikkea siis tietysti on aika kummallinen asetelma tällä hetkellä, että meillä on tietyssä mielessä, voimme kai käyttää tällaista ilmaisua, diktaattori Venäjällä. Meillä on tietyssä mielessä diktaattori Yhdysvalloissa. Ja tämän jälkimmäisen osalta niin voi tapahtua ihan mitä vaan. Me joka päivä yllätymme, miten kaikkea hän on sitä taas kerran sanonut. Mutta nämä ovat maailmanpoliittisia, ne ovat hyvin isoja ratkaisuja. Ja esimerkiksi sanotaan joku tällainen Iranin sota, jonka hän aloitti. Niin. Nyt me olemme eläneet sitä sotaa monta kuukautta. Ei kukaan ja sitten tietysti tässä on mukana tietysti Israel. Kuinka moni meistä on ajatellut sitä tosiasiaa, että mitä se tarkoittaa, kun kansaa murhataan, siis Gazassa, on käytetty tällaista ilmaisua, kansanmurha. Se on ihan oikea.
0: Toisen maailmansodan jälkeen hän on pitkään eletty täällä kuin herran kukkarossa.
1: Niin elettiin, ja se on ihan totta, koska silloin ajateltiin, esimerkiksi puhutaan tänä päivänä puolustusmenoista erittäin paljon. Meillä on nyt nostettu kaiken aikaa, esimerkiksi NATO-organisaationa vaatii, eli Yhdysvallat sen taustalla vaatii sitä, että kaikki nostavat puolustusmenoja. Tämähän on jotain, siis me tänä päivänä elämme tavallaan sen varjossa, että puolustusmenoja täytyy nostaa kaiken aikaa.
0: Tätä tilannetta vasten, kun peilaa sitä joidenkin vuoden takaista keskustelua, että tarvitsemmeko me enää puolustusvoimia. Se kuulostaa aika absurdilta.
1: Kyllä se kuulostaa aivan hullulta.
0: Huolimatta, Heikki, siitä, että olet nähnyt maailman kriisit ja näet niitä edelleen, seuraat maailman tapahtumia tarkasti, niin sä oot usein sanonut, että et yhdy lauseeseen, että ennen oli paremmin ja kunnollista. Mikä nykymaailmassa ja tämän päivän yhteiskunnassa on sitten mielestäsi kuitenkin parempaa kuin tuolloin?
1: Jos nyt jätetään noin puolustusmenot omaan arvoonsa, niin kuin äsken puhuttiin, mutta kyllä meillä muuten niin kuin ihmisten asema on korjaantunut aivan tavattomasti. Se on ihan totta. Ei me päästä siitä yli eikä ympäri ajatellen. Esimerkiksi sitä tosiasia, että mehän elettiin paljolti agraari-Suomen kehityksen kautta. Sitten siirryttiin yhtenäiskulttuuriin. Nyt tänä päivänä meillä on teollisuutta, vaikka kuinka paljon meillä on monipuolista tekniikkaa. Meillä on mitä erilaisempia laitteita, välineitä käytettävissä. Me olemme yhteydessä mihin maailmaa hyvänsä tarvittaessa. Mutta kyllä ihmisen osuus on tässä korjaantunut erittäin paljon. Koska sanotaan näin, että nyt jos ajatellaan näin, että ihmisten täytyy sairastua, tai ei ole pakko tai sairastua tietenkään, mutta jos sattuu sairastumaan, niin kyllä tänä päivänä ihmisistä kuitenkin pidetään huolta verrattuna siihen. Toki tästä on pieniä poikkeuksia tänä päivänä, kuinka kauaksi. Sanotaan näin, että meillä on kun on rakenteellisesti tapahtunut niin, että tiettyjä sairaaloita lopetetaan synnytysosasta ja esimerkiksi näin. All right. No se on sitten yksi kehityskulku, mutta tosiasia on tietysti myöskin se, että kyllä ihminen pääsee hoitoon mitä suurimmassa määrin tänä päivänä. Tietysti toisinkin voisi olla ja se oli ennen. Et siksi olen sanonut, että asiat ovat paremmin tänään kuin toissa päivänä.
0: Ja onhan toki esimerkiksi ihmisten elinajan ennuste noussut ihan valtavasti.
1: On, se on ihan totta.
0: Mitä asioita, Heikki, pelkäät nykyajassa?
1: Pelkään sitä, että tästä syttyy vielä sota. Se on hyvin kauhea juttu. Ihmisille ei oikein hahmotu se, että mitä se tarkoittaa. Mä olen sotaajan lapsi.

0: ja tiedä, mitä tapahtui. Ihme, siis kuinka voi vallat, käytän monikkoa tässä nyt, keskittyä niin, että yksi kaveri siellä ja toinen täällä.
1: Ja kolmas niin, vielä jossain niin, muualla.
0: Niin, jossakin muualla, niin voi yhtäkkiä päättää miljoonien ihmisten hengestä.
1: Sä olet myös todennut, että et ole vieläkään valmis ihmisenä. Mitä odotat tulevaisuudelta, jos nyt ei sotaa pelätä? Niin.
0: No, mä odotan nyt, että terveys säilyisi ainakin sen verran, että tässä vielä pysyisi. Mulla on kepi tuossa turvana johtuen siitä, että mulla on toinen nilkka murtunut ja se ei meinaa tulla kuntoon mitenkään. Mutta sitten on tietysti monia muita vaivoja, jotka ovat mukana tässä kehityksessä. Ja toivon, että terveyttä lisää, tai siis kunto pysyisi sellaisena kuin se tänä päivänä on. Toivoisin sitä.
1: Olet ottanut myös sosiaalisen median YouTuben muodossa haltuun. Kerro vähän siitä.
0: Joo, se oli. Se tapahtui siten, että mulla on sellainen hyvä, siis Löytöstudio on mun yhteistyökumppanini tässä. Ja se johtuu siitä, että mulla on hyviä kavereita. Markku Veijalainen on yksi niistä. Sitten on Sakari Heiskanen, entinen yläläinen myöskin. Niin hänen kanssaan me olemme tehneet sitten sellaisen sarjan, joka on aika mielenkiintoinen, koska se pitäytyy aika monin tavoin yhtenäiskulttuurin Suomeen. Ja tämä sarja on sellainen, se menee ulos YouTubessa. Lähtökohta on se, että meillä on se, että nämä pitäytyy nämä tarinat yhtenäiskulttuurin Suomeen. Niitä on kaikkiaan yli 30. Ne on aika mielenkiintoisia tarinoita. Mä olen aikoinaan niitä kirjoittanut ja me äänitettiin niitä Sakun kanssa pitkään.
1: Kiitos Heikki Kahila tästä kaksiosaisesta matkasta ja oikein hyvää syntymäpäivän vuotta.
0: Kaikin mokomiin tietysti oli hienoa, että kävit.

0: Heikki Kahilan tapasi Mia Krause. Kello on 2.37, kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Täällä uusi päivä alkaa sarastaa hiljalleen ja minunkin vuoroni alkaa olla lopussa. Sieltä on tulossa yöhön Reetta Arvila, ei kun aamuun Reetta Arvila, eli tuossa kello 4 jälkeen saamme kuulla häntä. Mutta 3 uutisten jälkeen tulossa vielä yksi uusinta ohjelma ja se on Iskelmäradio. Jenna Pogeberg on toimittajana. Sitä ennen musiikkia ja vähän uutistietoja.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Kello on 2.46 ja Crash Test Dummies soi Yöradiossa. Oli kappale. Ja nyt sitten tuorempaa musiikkia. Vesala ja Olavi Uusivirta ja Kipeä.

Culture Club Karma Chameleon 2.53 on kello. Tässä Abreu, eilisen mä. Ja ennen uutisia tulossa vielä Aki Sirkesalo ja naispaholainen.